0: má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Budú 2 hodiny a 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami uzavreli cestu pre opravu, obchádzate cez Lošonec, nákladné autá obídu cez Trnavu a Boleráz. Medzi Malackami a Pernekom pre opravu uzavreli most ponad D2, uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinove za Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
3: Dobrý večer všetkým, ktorí radi počúvajú emotikony, ale aj náhodným poslucháčom. S našim stálym hosťom, vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom, sme si povedali, že na dnes si dáme takú zvláštnu tému, možno aj trochu provokatívnu. Hľadá sa dobrý človek. Žije ešte? Kde? Ako ho spoznáme v súčasnej atmosfére, kde nie je núdza o hádky, nevraživosť či agresivitu? Žijú ešte ideály ako láska k blížnemu, úcta k druhému človeku, viera, nádej, láska, múdrosť, súdržnosť, šťastie, spokojnosť ľudí? Čo myslíte, pán profesor?
4: No, je to také, že áno, hľadáme to neustále, že kde je to dobre v človeku. Zvyčajne hovoríme napríklad, že dobrý večer, dobrý deň, keď stretneme niekoho. A myslíme na to možno na počasie alebo na čo, ale poďme na to hĺbšie, že prijať dobrý deň, alebo dobrý večer, alebo dobrú noc znamená prijať mu pokoj duše alebo pokoj psychiky, teda šťastie, radosť, dobrotu. A o tom by malo byť tá reč, aby sa prenesol ten dôraz z tých vecí formálnych, vonkajších, na prežívanie, na skutočný život.
3: Veríme, že s nami budete mať príjemný a dobrý večer vo všetkých slovách, zmysloch, nech už ste kdekoľvek. Príjemné počúvanie emotikonov želá Marta Jančkárová. Rádio.

0: dnešných emotikonoch hľadáme dobrého človeka. Lepšie povedané, so psychologom profesorom Mironom Zelinom sa zamýšľame nad tým, že ktorí sú to tí dobrí ľudia. Lebo na jednej strane mnohí vnímajú osud Slovenska či sveta a nevidia optimisticky našu budúcnosť, mrazí ich z hroziacej vojny či klimatickej krízy. A za to všetko zodpovedajú ľudia. Paradoxne, väčšina ľudí by o sebe povedala niečo v tom duchu, že nie som zlý človek. Je to ako v tej pesničke od IMT Smile, že ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné?
1: Áno, je to podobne, ako hovoríte, že psychológia, možno iné vedy hovoria, že v človeku je aj dobro, aj zlo. To je taký prvý predpoklad, že to nie je, že človek sa rodí zlý alebo dobrý. Ono je to obidvoje v nás, ale závisí strašne od toho, ako potom ďalej sa to dobro alebo zlo posilňuje, vychováva, keď poviem iným slovom, a do akej miery sa necháva voľný priebeh k tomu, že človek robí bez toho, aby si uvedomil, čo robí. To je vec, ktorá je veľmi aj z psychologického hľadiska, aj pedagogického, aj filozofického zložitá. Ale poviem taký príklad, napríklad, že tí ľudia, politici najmä opakujú neustále, čo niekedy mňa ako osobne trošku irituje, že oni robia pre ľudí, že robia pre národ, že robia pre jednoduchých ľudí. To mi prípada ako strašná fráza. Keby radšej povedali, hej, to, čo sme asi naznačili, že dobro človeka nie je v tom, že ja poviem nejaké frázy všeobecné. Ale keby povedal, áno, ja chcem teraz dobre upratovačkám napríklad, alebo sestričkám v nemocniciach, alebo dobrý deň, ja by som teraz rád všetkým lesníkom povedal a tak ďalej. Že byť veľmi konkrétny v tom. Lebo tým také formulky, že bojujeme za ľudí a plagáty a máme billboardy velikánske, sú vlastne potom nejakým takým proklamatívnym výhlasím, ktorému ľudia neveria. A my hovoríme stále, že vlastne politika, napríklad dobro politiky, je v tom, či ľudia veria alebo neveria, čo politik hovorí. Keby aspoň jeden politik povedal napríklad, že máme 980 tisíc ľudí v chudobe, keby povedal aspoň to, áno, ja ako politik sa snažím pomôcť týmto ľuďom. Už je to konkrétnejšie. Takže to je prvá taká vec, čo by som povedal. A potom druhá vec, že keď sa pýtate, že či tých ľudí je napríklad veľa alebo málo na Slovensku, to je zaujímavá otázka. Raz sme o tom hovorili, že je strašne veľa ľudí, ktorí sa iba prizerajú, čo sa deje. Oni si neuvedomujú, že v sebe majú, isté, že skoro každý človek môže byť dobrý a zlý, som povedal, že majú v sebe kapacitu, aby niečo pre dobro urobili. A jedna vec, čo by som rád rozlišil tie pojmy, je poslušnosť alebo taká slušnosť. Slušnosť je, že človek je slušný, to je taký stupeň dobra, pozdraví, podá ruku, poďakuje, ja neviem, porozpráva sa s človekom, to je slušné. Ale keď ja chcem byť dobrým človekom, musím ísť do nejakej činnosti, ktorá povýšuje tú slušnosť do nejakej inej úrovne. Napríklad poviem, aby teda bola naša rodina dobrá, aby bola dobrá obec, kde žijem, aby bolo dobré mesto, aby bol dobrý štát. Čiže to je druhá vec, ten problém prizerajúcich sa ľudí, že títo ľudia mnohí si neuvedomujú, že môžu, a dokonca, aby som povedal, že musia, musia bojovať proti zlu, aby sme sa samozrejme mali dobre. To znamená, že človek, ktorý je ten prizerajúci, to znamená nečinný. On iba sleduje doma, je slušný, pozdravuje, on je dobrý človek. Ale neprekročí tú svoju hranicu, tak som to myslel.
0: Ale ešte sa vrátim k tomu, čo ste hovorili. Ako je to možné, že toľko ľudí, vrátane politikov, hovorí, že chce dobre ľuďom? Prečo to dobro možno, že až tak okolo seba nevidíme, napriek tomu, že toľky deklarujú, že chcú to dobro?
1: No práve, keď to hodíme na tú tomu až politiky, tak vlastne každý človek, ktorý toto hlása, tieto frázy, kvázi v podstate, povedal by som dobre z hľadiska hodnotového, by mal mať program, ako to dobro uskutočniť. A to, keď zoberieme na úrovni politiky, tak to je samozrejme problém demokratických vlád, sociálnej politiky, presadiť dobro cez zákony, cez mnohé inštitúcie, nariadenia, ktoré tam existujú. Ale ja nechcem hovoriť o týchto politických veciach, alebo skôr psychologicky a pedagogicky. Mňa zaujíma, ako presadiť to dobre u bežného človeka, to znamená napríklad, áno, dobrá sociálna politika by mohla pomôcť, ale ako pomáha výchova? A kto je to dobrý človek vlastne?
0: Dajme to na tú rovinu psychológie a pedagogiky, prípadne ako ste spomínali, že o čo závisí, či zvíťazia tie sily dobra alebo zlá?
1: Dobre, keď to dáme na to, tak poviem jednu vec. Ja som sa teraz pýtal, keď som pripravoval sa na túto reláciu, umelej inteligencie. Spýtal som sa, dal som jej otázku, že vymenuj mi dobrých ľudí, príklady, aby som ja ako psychológ alebo učiteľ rodič, mohol povedať, toto je vzor, ktorý by mohol slúžiť, ako človek má žiť, aby bol dobrým človekom. No a aj mi vyhodilo tieto mená napríklad. Mahatma Gandhi, ďalej Martin Luther King, Albert Schweitzer, Nelson Mandela. Dali mi tam aj Dalaj Lámu, Matku Terezu. A pri Dalaj Lámovi sa zastavím trošku osobnú spomienku, možno mnohí to vedia. Ja som si podal ruky s Dalaj Lámom a to tá umelá inteligencia považuje za dobrého človeka. A on v tom rozhovore, keď trošku odbočím, povedal, že to, či bude človek dobrý alebo zlý, závisí od výchovy, od vzdelania. No a potom som mu dal otázku, že či máme v súčasnosti niekoho, kto žije. A tak mi menoval Malalu Yousafzai, bojovníčka za práva na vzdelávanie u ľudí v týchto krajinách. Čiže keď sa vrátime k tej otázke, že áno, veľa pre to, aby človek bol dobrý, aby urobil, môžu samozrejme vlády cez tie sociálne politiky a tak ďalej. Na druhej strane je to, čo povedal aj Dalaj Lama, cez výchovu a vzdelanie vychovať, my hovorili, demokratický charakter. Charakter, ktorý má určité znaky, že to dobre dokáže uskutočniť v praxi, že to dokáže robiť.
0: Už o chvíľu budeme pokračovať v tomto rozprávaní a zameriame sa na to, ako podporiť u ľudí, aby prejavovali svoje dobro.

0: Počúvate emotikony na vlnách Rádia Slovensko, v ktorých so psychológom, pánom profesorom Mironom Zelinom hovoríme o dobrých ľuďoch. Ťažko sa o tejto téme diskutuje, keď máme pred sebou umierajúcich ľudí, deti na Ukrajine, v Gaze, predtým v Izraeli, ale aj hladujúcich ľudí v Afrike, máme pred očami aj naše rómske osady, kde často nemajú deti ani len svoj stôl na učenie, ale spomeneme si aj na prípady týrania žien, mužov, stigmatizácie ľudí inej rasy, presvedčenia a tak ďalej. Pán profesor, jednak ako je toto všetko možné, ak zároveň väčšina ľudí o sebe povie, že sa cíti byť dobrým človekom? No a hneď v zápätí druhá otázka je, že ako teda podporiť u ľudí to, aby prejavovali svoje dobro?
1: Ten rozpor je v tom, že my máme súkromne pocit, že sme dobrí ľudia, keď robíme nejaké skutky, ktoré sú medzi nami, akože v bežnom medziľudskom správaní, napríklad, že doma mám pokoj alebo v práci, je to v poriadku, ale to je málo, lebo človek, keď sa zamyslí nad tým, tak vlastne na druhej strane vidí, že sú vojny, tak ako hovoríte, zabijajú sa ľudia, máme politické krízy, krízy prírody, krízy, ja neviem, ekonomické a tak ďalej. Je veľmi dôležité potom povedať, ako to rozšíriť, ako to urobiť inak. A ako nájsť dobrého človeka, je tá otázka, ako ho identifikovať. Ja odbočím trošku možno do inej sféry, ale psychológia, keď robí výber ľudí, a teraz si povedme, že by chcel zohnať dobrého človeka, tak robíme tzv. Profesiogramy. Profesiogram je popis činnosti človeka, ktorého by som chcel mať ideálneho na určitom pracovnom mieste. Ja som napríklad robil psychológa v odevných závodoch v Trenčíne a robil som profesiogram šíčky. To znamená nájsť, čo podmienuje to, aby tá šíčka podávala čo najlepší výkon a zároveň, aby sa cítila spokojne. A to je dosť zložitá vec, lebo sa robí popis činnosti, sleduje sa každú minútu, čo robí, ktoré pohyby, ako má rozmýšľať, čo cíti a tak ďalej. Ten profesiogram sa robí aj tak, že sa robia, že sa vyberú napríklad niekto mi z vedúcich pracovníkov povie dobrých pracovníkov a porovnávam to so zlými a zistím, ktoré vlastnosti ho odlišujú. Vrácam sa pomaly k tomu, že psychológia a pedagogika, a psychológia najmä, v tomto pracuje nájsť dobrého človeka by znamenalo, keď to preženiem, že vyšetrím napríklad, neviem, poviem, 100 ľudí, ktorí sedia vo väzení, u ktorých je samozrejme potvrdené, že sú asi zlí ľudia, i keď aj tam to je problém. A napríklad 100 ľudí, ktorí by niekto označil sú veľmi dobrí, nechal by som urobiť psychologické vyšetrenia, všeličoho možno od jeho inteligencie, schopnosti, cez mnohé vlastnosti a povedal by som, áno, dobrý človek sa vyznačuje tým a tým. Za chvíľu možno poviem, ku ktorým vlastnostiam prišli tí mnohí ľudia, ktorí toto robili. Ale možno tu spomeniem v tejto časti, že robil sa napríklad manažer. Aký má byť dobrý manažer? Presne týmto spôsobom, ako teraz hovorím, sa sledovali ľudia, dobrý a zlý, a tak jeden Mark Parkinson sa volá, povedal, že manažer dobrý má mať takéto vlastnosti, rešpekt k druhým ľuďom, integrovaná osobnosť, rozviesť, zodpovednosť musí mať empatiu, tvorivosť a schopnosť pre spoluprácu. Hej, to je jedna ukážka z mnohých, ako to nájsť. A potom samozrejme u nás sa tiež robili podobné veci. Ja som raz dostal za úlohu, deti v detských domovoch môžu mať tzv. Profesionálnych rodičov. A to bol problém, že niektorí rodičia, hej, on tam z detských domov si berie deti, má svoje deti, ide do nejakého priestoru, napríklad mestečko v Trenčíne, a on ten rodič má vychovať deti. Otázka znela, že či tam tí rodičia, profesionálni sa volá, idú pre zárobok, a dokonca môžu poškodiť tie deti, lebo majú svoje, nenávidia tie ostatné, ako vybrať dobrých. No a tam sme robili tieto testy mnohé, že čo predurčuje, že ten rodič bude dobrý. A tak sa postupne hľadá, dobrý človek by som to povedal, a tak by sa mal hľadať na každom mieste. Znovu možno odbočím k politikom, keď sme urobili profesiogram, čo robí dobrého politika dobrým politikom a zlých, a našli by sme určité charakteristiky, tak potom by ľudia mali voliť pri voľbách ľudí, ktorí majú tieto predpoklady. Samozrejme, to je sen, čo hovorím, tak sa to v skutočnosti nedieje.
0: Ale vrátim sa, prepáčte, ešte k tej prvej časti otázky, že ako je to možné, že na svete sa dejú tie nepravosti, ktoré som pospomínala, vojna, aj v našej blízkosti, umierajúce ženy, deti, muži v rôznych končinách sveta a pritom asi skoro každý človek alebo každý druhý minimálne by o sebe povedal, že je dobrým človekom, tak potom ako je možné, že tento rozpor máme?
1: Dobre, rozoberme to v nejakej ďalšej časti v tom, že ako je to možné, áno, že títo ľudia, ktorí sú v politike, mali byť vysoko dobrí, a nielen v politike, ale aj v iných vysokých funkciách, vlastne konajú zlo. Táto vec sa dá pozrieť na to z dvoch hľadisk, normatívny, napríklad, čo hovorí zákon. A zákon mi hovorí, že politikom môže byť ten a ten, ktorý má toľko a toľko rokov, a tak to je zákon. To sú pravidlá. Ale druhá vec, on sa tam dostane a napríklad koná zlo. A to je už problém, ako on vníma ten svet, tie pravidlá, svoje poslanie, a to je už oblasť psychológie viacej, i keď musím povedať, do toho robí hodne sociológia, filozofia, náboženstvo, mnohé iné vedy. Ale to hlavné rozhodnutie je v ňom. Čo on urobí v tej chvíli? Čo má urobiť? Až také veľké veci, ako napríklad rozhodnutie o vojne. Hej, ako sme boli a sme svedkami vlastne. Takže keď to uzavriem, je to v tomto, že preskúmate psychologické mechanizmy, ako je možné, že človek sa stáva zlým človekom. A na to existuje veľa teórií, ku ktorým sa môžeme vrátiť.
0: Už o chvíľu budeme hovoriť o tom, ktoré vlastnosti sú rozhodujúce tak pre dobro v človeku. Budeme radi, ak ostanete s nami.

0: je to dobrý človek? Väčšinou tak vnímame niekoho, kto vie pozdraviť, poďakovať, podá ruku druhému, pomôže, hovorí pravdu, neklame, nekradne, má rád ľudí, nie je agresívny, je pozorný, empatický k druhým a tak ďalej. Niekedy sa dobro človeka môže chápať aj ako slabosť. Napríklad máme rozličné zbierky pre onkologických pacientov a podobne a niektorí ľudia sa pýtajú, a neskončia tie peniaze niekde pre vlastné obohatenie niekoho? Tak o tejto téme sa teraz porozprávame s našim hosťom, pánom profesorom Mironom Zelinom, keď hľadáme dobrého človeka, ktoré vlastnosti sú teda rozhodujúce.
1: No, je to veľmi veľa, ale možno začnem takto. Keď sme už hovorili trošku o tých politikoch, tak napríklad dobrý politik sa dá merať alebo zisťovať pomocou dôvery ľudí, ktorí mu dajú. To sú naše voľby, to je klasika, nie len naše, ale vo svete vôbec. Ale to nechcem ďalej rozširovať, to je do politika, ale je to vážne pripomenúť, lebo človek sa pýta, a ja ako môžem robiť dobro? Ja by som mu odpovedal jednoducho, voľte dobrého človeka. To znamená, musí poznať človeka, aký je, veriť mu, dôverovať a preto ho volím, že vie, že bude zastupovať moje záujmy. Ale keď idem, tak ako si sa pýtali až do histórie, už Aristoteles dávno urobil zoznam takých 9 či 10 listov, spisov, dal to svojmu synovi, ktorý vytvoril prvú vlastne takú normatívnu zásadu, čo to je dobrý človek. A teraz tam spísali tie všelijaké vlastnosti. Ale teraz tie modernejšie prístupy, je mnoho kníh, mnoho prác, ktoré skúmajú, čo vlastne robí toho človeka dobrým, ako ho nájsť. Mohli by sme tak veľmi jednoducho povedať, že napríklad také, že každý človek je dobrý a potom mu dám ale podmienok po tých položkách, čo obsahuje dobrý človek. Taký jeden laický zoznam, ale aj psychologicky dobre podložený je napríklad, poslucháči nech rozmýšľajú so mnou, či majú také vlastnosti a psychológia hovorí, že zlé sú tieto vlastnosti, i keď oni majú svoj otázky. Egoistický človek, opakom je altruista, ktorý má rád ľudí. Egoista nemá rád ľudí, on má rád seba. Namyslený človek tiež je chybný v tomto zmysle. Ďalej, príživník, to sú jednoduché. Ďalej je tam človek, ktorý je prchký, veľmi nervózny, podráždený. Ďalej, ktorý je pomstichtivý, alebo je súrový, alebo je hlúpy. Tento zoznam som si urobil z takých mojich poradenskej činnosti, že na čom najviac zliavajú, že oni sa pohádajú, rozvádzajú, to znamená, že porušili nejaké princípy dobra. Ale našlo by sa tam mnoho iných, napríklad, že keď sme zobrali také ako klamanie, hej, ako je kradnutie. Ale nechcem hovoriť takto laicky, pretože psychológia je veda. Ona skúmala a skúma doteraz, že v čom to záleží, ako je to, trošku hĺbšie, poďme na to.
0: Na druhej strane, nie je to asi také jednoduché, lebo v istej chvíli aj múdry a dobrý človek môže urobiť chybu, môže sa javiť hlúpo, nepremyslene, prchko, agresívne.
1: Môže byť egoista a tak ďalej, áno. Je to zložitejší ten mechanizmus, ako to beží, ale všeobecne, keď sa spýtam, že ktorého človeka nemá rád, že nie je dobrý, tak použije niektorú z týchto vlastností, ktoré som povedal. Ale tých vlastností je hodne. A teraz, keď idem na to odborne, tak práve Martin Seligman, hej, je zakladateľ pozitívnej psychológie. On sme už hovorili, je odo mňa mladší o pár rokov. A ešte spolu s Christopherom Petersonom, lebo sú dvaja Petersonovce, ktorí sú známi, si dali tú námahu, že urobili zoznam tých slov, prívlastkov, čo to je dobrý človek, a zistili 200 tých slov, ktoré charakterujú dobrého človeka. A z toho pomocou štatistických procedúr, napríklad faktorov analýzov, zisťovali, ktoré sú základné charakteristiky dobrého človeka. Čiže ešte raz, Martin Seligman a Peterson vypracovali zoznam charakteristik dobrého človeka a rozdelili ich, je to dosť zložité štatisticky, do takýchto skupín. Že existuje 6 základných spoločných takých charakteristík dobrého človeka. A tých 6 charakteristík v sebe obsahuje ďalšie črty toho človeka a tých je 24 dohromady.
0: Tak no všetky asi nestihneme vymenovať, ale skúsme možno tie najdôležitejšie.
1: Poviem aspoň základné veci okolo toho. Hej. Ale je to zaujímavé, lebo ja sám ako psychológ, keď ja vyšetrujem človeka alebo rozprávam s človekom, ako byť alebo pri výchove, vzdelávaní, pedagogiky, čo mám posilňovať? Keby som bol, nedaj Bože, minister školstva, tak sa pýtam, ktoré charakterové vlastnosti mám posilňovať od toho dieťaťa v škole, aby bol dobrým človekom. Vymenujem tieto základné veci. Zaujímavé, že oni dávajú na prvé miesto múdrosť. Ale múdrosť, o tom sme mali emotikony, múdrosť nechápu ako IQ iba. Múdrosť napríklad sa skladá z tvorivosti, zvedavosti, otvorená myseľ, láska k učeniu, poznávaniu, vhľad do veci, čiže múdrosť. A cez múdrosť je dôležitá preto v tomto zmysle, že to nie je to, čo ja viem z nejakej oblasti, ale je tam ten etický rozmer, že tá rozhoduje to, čo si sa pýtali, že prečo ten človek, ktorý môže byť vysoko vzdelaný a je zlý. Pretože má tieto procesy uvažovania, ja neviem, otvorenosti mysle, čo vie, že sa rozhodne, že urobí niečo zlé. Druhá taká základná vlastnosť je odvaha. To v psychológii toho faktoru hovoríme skôr tá motivácia. Guráž. Mať silnú stránku v tom, že ja niečo mám odvahu zmeniť, urobiť. To, čo sme hovorili, že človek, ktorý sa prizera, nemení nič. On trpí. Ale človek, ktorý chce konať dobro a je dobrým človekom, mal mať odvahu bojovať proti zlu. A to je každodenný náš problém, samozrejme. Tretia vec, ktorá je základná pre dobrého človeka, je ľudskosť. Oni to tam nazývajú, v angličtine to znie ako humanity, humanitný rozmer človeka. A tam patria také veci ako napríklad láska. Človek musí mať v sebe niečo, čo je, samozrejme poznáme, láska môže mať všelijaké podoby, ale lásku k ľuďom, nazvime to takto. Ďalej tam patrí láskavosť. Ďalej tam patrí sociálna inteligencia, o ktorej sme hovorili. Patrí tam empatia svojím spôsobom. Štvrtú vec, čo oni popísali, že veľmi koreluje s mnohými vecami, čo sa týka dobra, je spravodlivosť. Spravodlivosť človeka. To sa pozrime si naše zákony, súdne procesy. Je to spravodlivé, že vrah ide na slobodu a tak ďalej. A ešte, aby som to dokončil, lebo všetky nemôžeme ísť podrobne. Ďalšie je, oni to nazvali umiernenosť, ale to je v podstate striedmosť, sebaovládanie, odpustenia milosrdenstva z hľadiska náboženstva, napríklad tam patrí do tejto kategórie umiernenosti. A posledný šiestý bod oni nazvali, o čom je hodná diskusia, je transcendencia, mať zmysel života, mať ideály.
0: Doteraz sme hovorili najmä o prejavoch dobra. Aké sú najčastejšie prejavy zla? Tomu sa budeme podrobnejšie venovať po prestávke.
2: Rádio Slovensko. Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta. Zelená vlna.
3: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most, ponad D2 uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch, smerom z Česka do Malaciek využite Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno, úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Uzavretá je aj cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami, pre opravu vozovky osobné auta obchádzajúce z Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinov a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Máte naladené emotikony na vlnách Rádia Slovensko. Pred chvíľou náš host, psychológ pán profesor Miron Zelina, vymenoval rozsiahly zoznam vlastností človeka, o ktorom by sme povedali, že je dobrý. Najlepšie sa prejavuje dobro človeka v tom, čo robí. Je veľa jednoduchých aj zložitejších prípadov zo života, kde sa prejavuje dobro aj zlo. Napríklad manželka navarí dobrý obed a manžel ani nepoďakuje. Chýba empatia, akceptácia. Alebo keď manažer riadi svojich podriadených direktívne, nedá im možnosť povedať svoj názor, alebo ich za názory trestá. Tu sa prejavuje zlo manažéra, ktoré by sa asi dalo zaradiť do prvej skupiny vlastností, čiže chýbanie múdrosti a porozumenia. Politik, ktorý sľubuje a sľub nesplní, zase tvorí zlo, ktoré by sme mohli zaradiť do chýbania zodpovednosti a tak ďalej. Pán profesor, aké sú najčastejšie prejavy zla a s ktorými vy máte možno najčastejšie skúsenosti vo vašej poradenskej praxi?
1: Tak napríklad zoberme si, že nejaký človek sa správa vždycky k druhým ľuďom s úctou, s rešpektom, slušne, dôstojne. A ten druhý človek nie je pre ňoho niečo, čo by nejak odsudzoval. Nie je to gauner, nie je to nejaký menej cenný človek, nie je to hlúpy človek. Tá slušnosť, úcta, akceptácia, dôstojnosť druhému človeku je jedna z prvých vecí. Toto sa podraduje hodne pod empatiu. A tu by sme mohli povedať spústa príkladov, alebo každý, kto nás počúva, môže si spomenúť. Správate sa k druhým ľuďom aj s tým, ktorí sú teraz nie veľmi desi vysoko postavení, to je iná vec, ale poznám príklady. Napríklad všimnú si žiaci, že máme tam upratovačku, že sa jej máme pozdraviť, alebo na pracovisku. Že tá slušnosť, úcta k človeku, akceptácia ako osobnosť je jedna z tých vecí, ktoré je veľmi praktické a veľmi často.
0: Možno by sa dalo tých ľudí opýtať, že či by chceli stretnúť samých seba.
1: No napríklad v tej role, hej, že by napríklad... Ale keď si zoberme aj oslovanie ľudí v rodine, oslovanie ľudí v práci, sám som to zažil, že henty tam. Keď učiteľ povie, že ako je henty tam, to je poníženie, to je zlé. Tá empatia je v tom, že mu poviem, Jožko, ty, ja ťa poznám, ja viem, kto si, a to môžeme preniesť, hovorím, do rodinných vzťahov a tak ďalej. To je jeden z mnohých príkladov rešpektu, úcty k človeku. A najmä, čo je veľmi, pre mnohých veľmi nepochopiteľné, mať úctu k tým najslabším, ktorí sú postihnutí. Ja napríklad, ja romské deti, áno, môžu byť zlé, ale to mi nedáva právo, aby som sa k ním spravoval agresívne a zle. Ďalej, aby som ďalšie príklady uviedol. Napríklad, viete, je tam napríklad tú akceptáciu, sme povedali, že neustále prijať toho človeka, uvedomiť si, že má hodnotu. Robí chyby. Je zlý. Ale mojou povinnosťou ako dobrého človeka je s tými chybami vedieť sa vysporiadať a pracovať. Inak je to veľmi ťažký problém, lebo existujú, a to mnohokrát sa robí prehrešok, že ja keď zbadám za toho človeka, začnem bojovať a nadávať mu, kričať na ňo, že čo robíš zlo. A čo vlastne ja robím? A pritom tvrdím, že ho milujem, že som dobrý človek. Ale ja v podstate som zlý človek, lebo začínam byť zlý k tomu, kto nesúhlasí s mojim názorom. Samozrejme, psychológia, výchova, pedagogika hovoria, buďme tam akceptujúce odmietnutie. Akceptujme toho človeka, ale povedzme, v tomto s tebou nesúhlasím. Slušne, pokojne. To znamená, je tam obrovský problém komunikácie tohoto, o čom hovoríme. Ďalšou tak veľmi praktickou vecou je, čo teraz aj prežívam, neviem, ktorý zobrať skôr, ale je úprimnosť. To, čo poviem, mám urobiť. To myslím úprimne. Nepredstieram. Neštilizujem sa do nejakej role a tak ďalej.
0: Ale čo keď dnes aj niektorí rodičia možno učia svoje deti, že úprimnosť sa nevypláca, nechaj si to radšej pre seba.
1: Tie články alebo štúdie o úprimnosti hovoria o tom, áno, je tam zase, sme tam prvý bod je múdrosť. Zvážiť, že kedy čo môžem povedať. Ja keď učím učiteľov a poviem, buďte kongruentní, to znamená úprimní, otvorení, pretože oni budú otvorení k vám. Inak nie, keď oni zbadajú, že vy predstierate, že ste múdri, jedne, všetko viete a sa správate, neuveria. Ale keď poviem, áno, dneska ma boli hlava deti, buďte slušné, pretože nevyrušujte ma a tak ďalej, to je prejav úprimnosti. Keby politik povedal, áno, je to ťažká situácia, ale v tomto sme sa pomýlili, lebo sme mali zlé dáta, príklad. Ale keď sa vrátim k tomu, čo hovoríte tam, samozrejme, to má svoje hranice. Učiteľ nemá povedať, že mám taký príklad z praxe, že povie pred žiakmi, siedmakmi, joj, dneska buďte pokojní, pretože ja som sa zamiloval. To je už úprimnosť, ktorá presahuje profesionálny rámec správania sa človeka. A tak by sme mohli hovoriť o vedúcom pracovníkov, politikovi, o učiteľovi, rodičovi a tak ďalej. Politik si dobre vybuduje svoju dôveru tým, že bude úprimný. Ale zas má to svoje hranice, ale to musí on práve... Ten pojem múdrosti je v tom, že precíti, empaticky cíti, toto môže, toto nie. Ale je krajnosť je, keď je úplne neúprimný, to znamená, je furt formálny a stále je, sa štilizuje do niečoho, najlepší, najmúdrejší a tak. A zle je, keby bol úplne úprimný v tom, že všetko vypovie ešte aj veci, ja neviem, nejakého zo svojho súkromia až zdravia a tak ďalej. Že to je ďalší taký príklad. Čo ešte by som... O klamaní sme hovorili. S klamaním je problém. Hej, to ja mám porady, som mal veľmi často, že muži klamú, že sú verní a žena zistí, že je neverný, alebo naopak. Ďalej je problémom veľmi často, že sú ľudia, ktorí pri riešení konfliktov, a to teraz je úplne moderné a nosí sa, že nevedia reagovať na kritiku. Že ako náhle niekto kritizuje niekoho, a to sme už trošku o tom hovorili, tak on začne proti argumentovať tým, že ide po jeho osobnosti alebo po jeho minulosti. A znovu sme pri charakteristikách dobra. Čo tu porušil? No porušil aj empatiu a porušil komunikáciu. Komunikácia je úžasne dôležitá, že no, sme povedali empaticky, dôvera, zodpovednosť sme nezobrali. Zoberte si príklad, hej, jeden z tých faktorov dobrého človeka je byť zodpovedný. A zodpovednosť je úžasný faktor, pretože keď zoberieme si u nás, na ktorejkoľvek úrovni sú ľudia zodpovední, alebo kto je zodpovedný za to, čo sa deje? Keď najmä, keď sa udeje niečo zlé, je zlé vychované dieťa, kto je za to zodpovedný? Rodina alebo spoločnosť a tak ďalej. Že takto by sme mohli pokračovať krok za krokom z tých 24 alebo koľko vlastností, že kde sa to porušuje a kde nie.
0: Je reálne dosiahnuť, aby sme boli k sebe lepší? Ak áno, ako sa k tomu priblížiť? O tom bude posledná časť dnešného rozprávania v Emotikonu. Už o chvíľu. Rád.

0: dnešných emotikonoch rozoberáme, že ako spoznáme dobrého človeka. Už sme s pánom profesorom Mironom Zelínom vymenovali rôzne charakteristiky, ktoré nám môžu pomôcť okrem iného aj nastaviť si vlastné zrkadlo. A teraz sa pokúsime odpovedať na otázku, že ako sa dá dobro posilniť v človeku, aj keď je možno demotivovaný z toho, čo sa deje v jeho živote alebo v jeho okolí. Ale skôr než sa k tomu dostaneme, ešte mi nedá neopýtať sa tak osobnejšie, pán profesor. Prekvapil vás niekto svojim dobrom v situácii, keď ste to vôbec nečakali?
1: Áno, existujú ľudia, ktorí sú ako veľmi dobrí. Oni veľmi nešpekulujú o tom, že prečo to robia, ako to robia, ale robia to. Tak moja stará mama napríklad bola, že dobrý človek, preto povedala, že musíš chodiť do kostola a dodržiavať pravidla. Ale bola vždycky strašne milá, dobrá. Mal som raz klienta, ktorý bol veľmi čudný, lebo išlo o rozvod, a keď som sa pýtal na ich život, a jedna príhoda bola takáto. Ona mi hovorí, ako jeho manželka, že predstavte si ten môj muž, tak mu poviem, aby išiel predať takú potrebovanú ladničku našu. Takže išiel do nejakého obchodu a ponúkol tú ladničku, aby ju predal. A ten predávač mu navrhol cenu, napríklad, že poviem, že 100 euro. A tento môj chlap povedal, nie, tá ladnička je už zlá, stará, pokazená, to stačí 50 euro. Ježi, také prehnané charitatívnosť by som povedal.
0: Alebo taká dobromyselnosť, až ústretovosť.
1: A ona mu nadávala, on tak dobrý človek, že to by rozdal aj seba samého, ako sa hovorí. Každému samozrejme žobrajúcemu dá, podporuje, dá peniaze, aj nepremyslenie, až pre nej dobrí ľudia. A je to zaujímavý problém, nemám často rozoberať, ale vlastne on to robí pre seba, nemožno pre tých ľudí. Lebo jemu to robí dobre, keď dá, keď napríklad je kvázi spravodlivejší v tomto prípade s tou ladničkou. Takže mal som také prípady a to mnohí ľudia povedia, že dobro sa neopláca, že nebudem dobrý, lebo potom ma odsudzuje celá rodina, aký som a tak ďalej.
0: Ale asi sa zhodneme na tom, že už ste aj vy vymenovali niektoré príklady, že história si pamätá tie veľké skutky, veľké dobrá, lebo aj také boli.
1: Áno.
0: Ale my v tom našom bežnom živote robíme skôr drobnejšie skutky, ktoré si možno nezapamätá história, ale môžeme so svojimi životmi naložiť tak, aby boli dobré alebo zlé, alebo aby sme prejavovali dobro, áno, áno, alebo neprejavovali dobro. A teda, čo s tým my môžeme urobiť my, takí bežní ľudia v každodennom živote, ako zlepšiť tú dobrú stránku veci, ako viac a lepšie komunikovať s ľuďmi, rozvíjať to dobro aj v situácii, keď sme možno deprimovaní z toho, čo sa deje, či už v našich životoch alebo v okolí.
1: Dobre, odpoviem na to tak, ale keď ste spomenuli, pre dobro boli veľkí ľudia a zomreli. Sokrates napríklad, alebo Húza a tak ďalej. No ale poďme na to, čo sa pýtate. Nedávno som dostal práve takú knižku o tomto, že ako to robiť, také poviem pár tých bodov, čo by sa dalo urobiť každý z nás. Prvý bod tejto ich teórie je, on to nazvali prepojenie človeka. Prepojenie v tom zmysle, že dám si otázku, som dobrý k tým ľuďom, ktorí sú, na ktoré mám prípojenie, ktorí sú mi blízky a študujem alebo čítam veci, ktoré sú mi prospešné, dobre. A som tu skúšal už túto metódu použiť a poviem si, povedz mi ľudí, ktorí sú okolo teba tvojich blízky a kedy si posledne spomenul. A on hovorí, Ježišmaria, na starú mamu som zabudol. To je tak dobrý človek. Ja som prepojený na ňu, milujem ju, ale za posledný rok som jej nepozdal ani pozdrav, ani zatelefonoval, nič. Čiže prepojenie na ľudí, prepojenie na dobré myšlienky, prepojenie na dobrých ľudí. To je prvý bod. To by sa dalo dlho rozoberať. Kto, ako si spomína, z čoho čerpa. Druhý bod. Keď som byť dobrým človekom, musím mať v sebe, alebo vypestujem to teda všelijakú nádej. Nádej, optimizmus do budúcnosti, že ho tvorím. Každú chvíľu, každý deň to tvorím. Pýtam sa, čo môžem urobiť. Alebo aj keď mi je zle, bolí ma, mám črevnú chrípku, je mi zle, ale mať nádej a povedať si, a bude dobre, a ideme do toho a snažím sa. Dávam tu nádej, optimizmus, povzbudeň druhým ľuďom. To je druhý bod. Tretí bod je trošku viacej sa zamýšľať nad tým, že prečo žijem a či to dobre robím. Hej, keď klientovi dám otázku, čo robíš celý deň, a on keď sa prizná presne a hovorí, že no sudoku hrám dlho, potom mám hry ešte na počítači, potom pozerám nejaké nezmyselné seriály, nechcem menovať ktoré, a ja sa vám, čo vám to dáva? Nič, iba zábavu, chvíľkové potešenie. Tak zamyslite trošku, nebolo by lepšie trošku niečo iného robiť, a že čo? No napríklad záhradku. Máte záhradku, alebo nemáte, okopávajte. Máte nejaké zvieratá a tak ďalej. Máte to prepojenie, zmysel života, identita. A potom samozrejme to, že tá regulácia seba je strašne dôležitá, to som naznačil. Ja dobro môžem dávať iba vtedy, keď som tak dobre regulovaný, že v každej chvíli kde som, či som v obchode, v autobuse, môžem to dobro nejakým spôsobom prejaviť.
0: Na druhej strane, čo robiť vtedy, keď niekto si vysvetľuje našu dobrotu ako slabosť?
1: Oddelme dva svety. Keď si ten človek myslí, že to je slabosť toho človeka, ktorý je dobrý, to je jeho svet myslenia a vnímania sveta. A samozrejme, váš svet je to, robíte dobre. A váš svet je iný než jeho. Ja by som s tým nebojoval, nepresvedčoval by som ho, že tak alebo onak. Áno, žij si vo svojom svete, možno by som ho upozornil na to, ale dá sa na to pozrieť aj inak. Že to nie je moja slabosť, to je moja prednosť. A samozrejme, môžem uviesť x argumentov. Dá sa to v dobrom dialogu urobiť, keď ľudia sú k sebe otvorení. Tam sú tie tri znaky, tie, niekedy hovoril Carl Rogers, že tri zlaté kľúče k dobru človeka. A to je empatia, to znamená porozumenie, úprimnosť. A tretia vec, o ktorej sme málo hovorili, akceptácia. Uznať druhého človeka. Povedať áno, ja ťa mám rád, uznávam ťa, som k tebe, milujem ťa, až tak ďaleko, ale mám na to svoj názor a chcem byť sebou a nie závislým na niečom. Možno na záver by som povedal, že dobro je v nás. Hej, to sme chcem tým povedať. Objavujeme ho postupne, čo môžeme byť. Napríklad, no keby napríklad zavolali ste už svojej babke, ktorú máte rád, len ho treba nechať prehovoriť to dobro. Veľa je proti tomu, čo ste naznačili, že nepochopia to dobro. Ale to ich svet, že nepochopia. Náš svet je to, že áno, chceme byť dobrí pred sebou samým. To je v nás, naša sila. A toto je vlastne, čo sa dá uskutočniť každý deň, každú chvíľu, na každom mieste, kde človek je.
0: My želáme všetkým našim poslucháčom, aby stretávali najmä tých dobrých a aby aj my sme sa navzájom v tom našom pomyselnom zrkadle mohli vnímať ako dobrí ľudia. Ďakujem za inšpiratívne emotikony vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Príjemný večer ešte a všetko dobré, veľa dobrých ľudí.
1: No ja prajem dobrý večer a skutočne hľadajte v seba, kde môžete prejaviť dobro. Je to hodné. A žiaľ Bohu, možno v tom zhone a v tej únave zabúdame na to. Zabúdame povedať máme, že ďakujem ti, alebo ľuďom, ktorí sú nám blízke, hodne pre nás urobili. Buďme lepšími ľuďmi.
0: No a ja v tejto chvíli ďakujem za priazeň našim poslucháčom a všetkým želám príjemný večer. Marta Jančkárová, do počutia.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový britský premiér sa dnes stretne s Volodymyrom Zelenským. Obyvatelia Malorky protestovali proti nadmernej turistike. Cez deň bude oblačno, na viacerých miestach dážď a teplota 20 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Nový britský premiér Andy Burnham dnes privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hostia od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie tento krok ukazuje neochvejnú podporu Kieva, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters. Očakáva sa, že obaja lídri sa spoločne stretnú na námornej základni, kde sa oboznámia s výcvikovými programami Spojeného kráľovstva a spôsobom, akým pomáhajú posilňovať ukrajinské ozbrojené sily, uviedol úrad premiéra na Downing Street. Burnhamov predchodca Keir Starmer navštívil v júli Kiev niekoľko dní pred odchodom z funkcie a prislúbil krajine 300 miliónov eur na pomoc pri získaní 16 stíhačiek Gripen. Tisíce obyvateľov španielskeho ostrova Malorka v nedeľu večer protestovali proti nadmernej turistike. Demonštráciu v čase hlavnej turistickej sezóny zvolala iniciatíva Menej turizmu, viac života, píše agentúra DPA. Polícia odhadla, že na demonštráciu dorazilo zhruba 25 tisíc ľudí. Mnohí mali po domácky vyrobené transparenty. Demonštranti sa v súvislosti s nadmernou turistikou sťažujú na nedostatok bytov, dopravné zápchy, špinu a hluk. Komplexná rekonštrukcia železničného traťového úseku v hlavnom meste medzi stanicou Bratislava Nové Mesto a ústrednou nákladnou stanicou je po 1,5 roku dokončená. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Gajar hovorí, že ju financovali z prostriedkov Európskej únie v rámci plánu obnovy a odolnosti.
2: Boli zmodernizované subsystémy ako železničný zvršok, zariadenia elektrotechniky a energetiky, 3 železničné priecestia, 2 mosty a bola zvýšená traťová rýchlosť z pôvodných 30 km za hodinu na súčasných 80.
1: Cena úseku sa nakoniec vyšplhala na takmer 33,5 milióna eur bez DPH. Momentálne železnice modernizujú 400 kilometrov železničných tratí po celom Slovensku v hodnote 2 miliardy eur a pripravujú ďalšie úseky v hodnote 1,5 miliardy. Futbalisti Ružomberka zachránili v úvodnom kole Nike Ligy bod proti Dunajskej Strede až v 8. minúte nadstaveného času a duel sa skončil remízou 1-1. Stretnutie hodnotí kapitán hostí Taras Kačaraba.
3: Keď sme dali góla, bohužiaľ sme to nedodržali do konca tento zápas, pretože mali sme ho pod kontrolou a potom proste dve špatné veci, myslím ten prvý faul zbytečný a potom tá penálta. Byli sme za to potrestaní a bohužiaľ iba bereme jeden bod.
1: V ďalších dueloch Slovan Bratislava zvíťazil na ihrisku Banskej Bystrice 4-0 a Žilina remizovala s Košicami 4-4. V noci ešte veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10 stupňov, cez deň bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele búrky, môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Cestári na D1-ke uzavreté tunely na D3-ke, pokračujeme s dopravou. Na D1-ke pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú

0: mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, oboj smerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku v smere na Stropkov, je uzavretý, obídete cez Svidník, smerom na Vyšný Komárnik obmedzili rýchlosť na 80 km za hodinu. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Je krátko po 3. hodine, nočné vysielanie Rádia Slovensko pokračuje. Ak vám robíme spoločnosť pri práci, na cestách alebo jednoducho nemôžete spať, sme radi, že ste s nami. O chvíľku sa vyberieme do Berlína za netradičným orchestrom, ktorý dokáže hudbou napodobniť aj ruch veľkomesta. No a potom sa pozrieme na gala večer bojových umení, ktorý opäť oživí nádvorie Bratislavského hradu. Príjemné počúvanie vám želajú Štefan Vihuň a Petra Bernasovská. We'll be right back.

0: Vedeli ste, že v Berlíne kedysi stál medzi budovami obrovský kufor? Tak miestni prezývali niekdajšie divadlo, ktoré nahradil koncertný dom vo východnej časti mesta. Jeho priestormi sa ozývajú zvuky bežných aj menej tradičných hudobných nástrojov. Tamojší orchester vie napodobniť hromadnú dopravu alebo dokonca pouličné kulinárske zážitky. V nemeckej metropole nahrávala Elena Zéber.
1: Na prúsky prísne na projektovanom námestí Gendarmenmarkt, ktoré patrí k najkrajším v Berlíne, sa medzi dvojičkami nemeckým a francúzskym domom hrdo vypína koncertný dom. Sedíme v jednej z jeho šiestich sál na prízemí. Naša sprievodkyňa Ilze Brevingová, stará Berlínčanka, sa nimi spolu s návštevníkmi pohybuje s dokonalou presnosťou už 16. rok.
2: Koncertný dom má svoju históriu. Začína sa v polovici až koncom 17. storočia. Tí z vás, ktorí sa o túto štvrť zaujímali, vedia, že tu v tom čase sídlil kurfürst, ktorého veľmi potešil obrovský prílev hugenotov.
1: Na dnes prominentnej adrese Berlin Mitte pred viac ako 4 storočiami dostali nielen priestor pre život, no aj svoje divadlo. Začiatkom 19. storočia ho vystriedala nová budova.
2: Predlohou pre nové divadlo sa stal Tahický chrám. Pomenovali ho Kráľovské národné divadlo. Neviem, kto z vás je tu Berlínčan, ale ja chápem, že ľudia boli vtedy sklamaní. Považovali budovu za veľmi škaredú, nepompéznu a nedekoratívnu. Bola totiž strohá, no a predovšetkým mala zaoblenú strechu, ktorú pokryli kôrou. Divadlo pôsobilo ako kufor. Berlínčania teda túto budovu bez servítky nazvali kufor.
1: Posledná budova divadla sa po druhej svetovej vojne premenila na ruiny, avšak v 70. rokoch padlo rozhodnutie premeniť ich na koncertný dom, ktorý v roku 1984 slávnostne otvorili. Koľko za celý projekt vterajšia východonemecká vláda zaplatila?
2: Dnes by ste za to postavili 3 kilometre diaľnic.
1: Hovorí Ilze, no zatiaľ, čo sa presúvame do malej koncertnej siene, mi hovorí, že sa pošuškáva, že celá prestíž stála neoficiálne 145 miliónov východonemeckých mariek. Otvárame dvere takmer 250 metrov štvorcových veľkej miestnosti v pastelových farbách. Špeciálny program tu venovali aj deťom, pre ktoré hrávali komorné opery.
2: Kto pozná komornú operu Šípova Ruženka od talianského autora Ottoriniho Respighiho? Myslím, že nikto. Tento dom si vždy kládol za povinnosť vyzdvihovať a ukazovať perly, veď predsa s predstavením o Jankovi a Marienke by neurobili ostatným domom žiadnu konkurenciu.
1: Tento zámer je dodnes súčasťou DNA koncertného domu. Svedčí o tom aj Otto Werner Saal, sála, na ktorej rekonštrukciu išli milióny eur. Mecénom nebol nikto iný ako vlastník známej nemeckej zásielkovej služby Otto. Prebieha tu práve skúška najnovšieho predstavenia manželov Wermansovcov. On Holandian, ona Nemka. Dvojka Drumcom práve hrá na nezvyčajné perkusie vyrobené z plastových fliaš. Pokračuje Mark Wermans, ktorý už 15 rokov ako solo bubeník hrá aj v orchestri koncertného domu.
3: Sálu zrekonštruovali a vznikol tak multifunkčný priestor. Všetky javiskové elementy sa dajú zdvihnúť do rôznej výšky, čím vzniká možnosť ponúknuť rôzne druhy koncertných formátov. Od rozhovorov cez jazzové až po klasické koncerty sa tu dá robiť všetko. To je pre koncertný dom veľmi dobré.
1: Do rozhovoru vstupuje manželka Maren, tiež profesionálna bubeníčka.
4: Už niekoľko rokov máme tú skúsenosť, že ľudia po našom koncerte vychádzajú s úsmevom a sú fascinovaní, ako z naozaj jednoduchých predmetov môžu vzniknúť úžasné rytmy.
5: V sále Otto Werner sme teraz postavili našu obývačku s kuchyňou. Tu sme si nechali špeciálne vyrobiť pre naše vystúpenie. Je to hudobná kuchyňa, v ktorej naše duo ukazuje, kde všade v bežnom živote sú ukryté tóny. Kombinujeme zvuky z domácnosti, z vratných fliaž alebo zo stoličiek v obývačke s tónmi našich bicích nástrojov a vznikajú tak nové zvukové svety.
1: Tie koncertný dom ponúka už dlhšie. Pred niekoľkými rokmi orchester imitoval zvukmi hudobných nástrojov život veľkomesta. Od pečenia známych berlínskych kariklobások až po zvuky rozbiehajúceho sa metra či čakanie na zastávke. Presunuli sme sa do pompéznej, takmer 1700-miestnej veľkej koncertnej sály. Slovo preberá opäť sprievodkyňa Ilze Brevingová.
2: Celá sála sa dá využiť, čo je dôležité pre tzv. Formát uprostred. Každý šéf-dirigent si so sebou prináša ten svoj.
1: Tento obľubuje Joana Malvicová, ktorá ešte predtým, než sa stala prvou ženou dirigentkou Berlínskeho koncertného domu, sa vo Filharmonickom orchestri v Norimbergu stala prvou najmladšou dirigentkou v Európe.
2: Všetky stoličky, ktoré dole vidíte v radoch, sa pri takomto formáte postavia do kruhu. Červené pre hudobníkov a tie tvrdšie, sivé plastové sú pre publikum. Takže vedľa seba sedia dve husle, hneď vedľa publikum, ďalej zas fagot a flauta a zas publikum. To znamená, že publikum sedí v orchestri a orchester sedí v publiku. No a dirigent stojí uprostred oboch.
1: Pozerať hudobníkovi do nôd a vnímať hudbu hneď vedľa seba nie je bežný zážitok. Podobne ako vnímať klasickú hudbu, ktorú doplňajú známe, možno až fádne zvuky zo života viac ako 3,5 miliónového mesta.
6: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: 15. augusta sa na Bratislavskom hrade uskutoční gala Večer bojových umení. Turnaj na hradnom nádvorí je svetovým unikátom. Organizácia RFA ponúkne divákom súboje svojich najväčších hviezd. Ťahákom bude titulová obhajoba Sebastiana Fabša proti Joeltonovi Lutterbachovi. Na prvý zápas v organizácii nastúpi Samuel Krištofič a na Piráta čaká Poliak Marcin Naruška. Postojarská hviezda Václav Sivák si zmeria sily so šampiónom v thajskom boxe Herkulesom, ktorý má na svojom konte 63 víťazstiev. O divácky mimoriadne atraktívny súboj sa postarajú Michal Zátorský, 12-násobný majster Slovenska v boxe, proti Kristiánovi Danielovi, mladému talentovanému pestiarovi. Pôjde o súboj dvoch generácií. Redaktorovi Ľubošovi Vaškovi prezradil viac.
1: Akurát včera som presne na to myslel, že je to stret takých generácií, ale o to viacej mňa to motivuje, pretože do toho zápasu idem aj kvôli tomu, aby som všetkým tým hejterom zavrel ústa, že umelo vytvorená hviezda z princípu nemôže vyhrať.
2: Ja toto nemám veľmi rád, keď niekto označí chlapca, o ktorom nikto nič nevie, mega hviezda, pretože človek najprv musí niečo dokázať medzi pomrazmi.
1: Mám dosť skúseností na to, aby som vedel posúdiť veci. To, že je šikovný, netreba ho podceňovať, pretože je to mladý chalán, ale to, že trénoval v Amerike, niekde v gyme, ešte nesvedčí o tom, že je to mega hviezda.
2: Jeho súboj s Dekišom to aj dokázal, že skôr by som bol viac pokorný a viac trénoval, ako sa strkal na predstavovaní pred zápasom, pretože to nič neprináša a tá realita príde až v ringu.
1: Tá realita príde až v ringu, áno, ale dneska je taká doba virálna. Sociálne siete, robí sa tá sledovanosť. Z tejto strany to chápem, ja to nerobím, ani to nikdy robiť nebudem, ale na druhej strane tú chuť a to všetko ja si nechávam až do ringu.
2: Je vám to vo svojej podstate také nepríjemné, lebo je množstvo bojovníkov, napríklad aj Martin Budaj, on to tiež nikdy nerobí.
1: Martin Budaj je skvelý MMA zápasník, má výbornú zem, on je dosť taký kľudný. Predsa tie bojové športy, tam treba tú agresivitu, áno, v tom zápase, aj to nasadenie, ale každý to má nejako inak, v podstate každý verí niečomu inému. Kto si zvolí akú cestu, to je na ňom. Mne prirodzene sedí slušné vystupovanie a ja si tú chuť aj to všetko nasadenie nechávam až v tom samotnom zápase.
2: Super je známy agresivitou, tvrdými ránami, dá sa povedať niečo také ako Vlasto Čepo, že rád chodí do tých prestreliek.
1: Myslím si, že Vlasto Čepo je len jeden, ktorý bude mať za chvíľku debut v UFC a ja mu držím strašne palce. Ja som sa stretol už s hociakými typmi zápasníkov, takže mne to je jedno, že či to je agresor, alebo či to je nejaký tlakový boxer, alebo je to nejaký obranársky štýl. Ja s tými mojimi skúsenosťami sa budem musieť tomu prispôsobiť a ten boj viesť v môj prospech.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Cestári na D2 na D1 aj uzavretý most v Košiciach, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pri zjazde na Hybe na kilometri 292 opravujú most Hybnica. Jazdný pás smerom na Poprad je uzavretý, premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu, kde pre oba smery je vyhradený jeden jazdný pruh. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté Ťahanovské riadky a Týršovo nábrežie. Obchádzka vedie cez okolité ulice. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Nočné hodiny plynú a my sme radi, že ich trávite s Rádiom Slovensko. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme aj rozhovor so špeciálnou pedagogičkou Evou Stankovou z občianskeho združenia Návrat a hneď potom sa v rubrike Slovenčina na slovíčko pozrieme na to, kedy používame príponu my a kedy ty.
19: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom dobrom ráne bola špeciálna pedagogička Eva Stanková z občianskeho združenia Návrat a tiež náhradná mama. Aká je jej úloha v návrate?
1: Ja pracujem na tom žilinskom pracovisku a teda návrat sa venuje čiastočne, alebo teda jednou časti tej misie návratu je aj práca s rodinami, ktoré sú v ohrození, v ktorých hrozí odňatie detí. Takže že tam teda posuniem tak okrajovo, ale venujem sa náhradným rodinám a to príprave na náhradné rodičovstvo, ktoré je zo zákona u nás stanovené a my sme jednou organizáciou, ktorá ho môže robiť. Čiže to sú tí budúci náhradní rodičia, s ktorými prechádzame ten ich veľmi často zložitý príbeh k tomu, aby sa rozhodli prijať dieťa. Potom ich sprevádzame počas toho, ako sa rozhodujú pre konkrétne dieťa a potom je to poradenstvo, ktoré môže trvať až do dospelosti týchto náhradných rodičov a teda pracujeme aj u nás na pracovisku, aj pracujem terapeuticky s deťmi v herničke, ale chodíme veľa aj do terénu priamo do rodín, ktoré prijali deti.
2: Keď prichádzajú za vami páry, alebo teda aj samostatne ľudia, ktorí majú záujem stať sa buď adoptívnymi rodičmi, alebo pestúnskymi rodičmi, máte výhodu v tom, že ste pestúnska mama, že ste si prešli týmito všetkými cestami a viete povedať, alebo sprostredkovať tú vlastnú skúsenosť? Alebo teda môže sa to? Je to profesionálne? Že tak ja som síce špeciálna pedagogička, som odborníčka poverená tým a tým, ale moja osobná skúsenosť je taká a tak.
1: To je dobrá otázka. Je to vlastne aj otázka, že či môže náhradný rodič pracovať v organizácii, ktorá sa venuje náhradným rodinám a je to, myslím, že nás je málo v návrate, ktorý máme tú skúsenosť aj osobne. Je potrebné si to strážiť, takú tú hranicu medzi pracovným, súkromným. Často mnohí pomenúvajú riziko z toho, že človek o tých problémoch počúva v robote celé dni a potom to má doma žiť. Mne to, ja som ešte stále v tej fáze, že mi to pomáha, ale nie je to vec, ktorú naprvu poviem klientom, že mnohí sa v príprave dozvedia napríklad až v tej časti, ktorú máme ku koncu, ktorá je skupinová, kde sa stretne 5-6 manželských párov alebo jednotlivci a dávame nejaké príklady a pozývame tam pestúnov a niekedy, keď nepozveme pestúnov, tak som tam za pestúna ja, tak niekedy sa až vtedy dozvedia, že ja som tiež náhradný rodič. U niektorých to prepojenie vzniklo ešte predtým, že sme vlastne boli spolu v príprave, spolu chodíme na pobyty náhradných rodín, takže vedia, že náhradný rodič som, ale iba čriepky z toho osobného života prinášam do tej práce, aj kvôli tomu, že tiež stražím súkromie moje a mojich detí. Ale že v niečom môže byť to porozumenie silnejšie tým témam.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Pamätáte sa na skladbu od kapely Lojzo, kde sa objavili prípony ní, natí i čití? Náš poslucháč má podobný problém, ní alebo tí. Všetko objasní Sibila Myslovičová.
2: Od slovesa hrať máme rozličné odvodeniny predponové, poďme zahrať, prehrať, vyhrať. A otázka je, aký je tvar trpného príčastia, či je to prípona ní alebo tí. Aj v slovníku sa uvádzajú tieto tvary a je tam variantný tvar aj pri hraný, hratý, zahraný, zahratý, prehraný, prehratý, aj vyhratý a vyhraný zápas. Takže máme dve možnosti a môžeme si zvoliť jednu z týchto možností.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Vraj každý pes vie plávať. Overuje si to Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Nemusíme učiť psa plávať, stačí, ak si spomenie na to, že to vie. Juraj, platí to pre všetky psy?
3: Každý pes vie plávať, len drvivá väčšina z nich nevie, že vie plávať, takže je rozumné v mladom veku, ja to zvyknem učiť okolo pol roka, zobrať psíka k vode a neťahať ho smerom do vody, ale ukázať mu, že on to vlastne vie. Čiže zoberiem psa do náručia, vojdem 10-15 metrov do jazera, položím ho na hladinu a nechám ho vyplávať tým smerom, ktorým chce, čiže von z vody. Keď to zopakujem zo pár krát, pes zistí, že má na hladine istotu a potom už bude s veľkou láskou plávať. Sú plemená, ktorým ale plávanie robí fyzický problém, povedzme francúzsky buldoček, mopslík, alebo niektoré typy chrtov, ktoré majú ohromne tenučké nožičky. U týchto by som zvolil pomôcku, a to je plávacia vesta, ktorá im pomôže udržať sa na hladine a oni si môžu napriek tomu, že im to príliš nejde, vychutnať plávanie a radosť z vody.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na jednom

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analógových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Rádio Slovensko, Richard

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, sa musia pripraviť na zamietnutie. Páchateľa útoku na berlínsky Pride LGBT plus komunity policajti zastrelili. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom a teplotou 20 až 31 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informovaní o zamietnutí. Ozrejmil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý sa odvoláva na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
2: Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS s týmto tvrdením nesúhlasí.
3: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, rovnako to vie aj Matúš Šutaj, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
1: KDH reagovalo, že európske právo to môže požadovať, ale z toho nevyplýva povinnosť zapísať takýto zväzok do slovenských registrov ako manželstvo ani meniť slovenskú definíciu manželstva. Nemecká jednotka pre špeciálne operácie zastrelila 21-ročného Abdulla Balouta na úteku. Ten zabil ženu a zranil 29 ľudí v Berlíne, keď prudkou jazdou vrazil do davu v parku neďaleko Brandenburgskej brány. Hovorca berlínskej polície Florian Nath.
4: Nachádzame sa v areáli záhradkárskych pozemkov berlínskej štvrti Špandau. Naša jednotka pre špeciálne operácie tu vykonala zásah. Podarilo sa jej obklúčiť osobu, ktorá súvisí s útokom v berlínskom parku Tiergarten. Podozrivý bežal smerom policajtom s bodnou zbraňou v ruke, čo prinútilo príslušníka jednotky použiť strelnú zbraň. V dôsledku strelby utrpel ťažké zranenia a hoci sa lekár rýchlej zdravotnej služby pokúsil o resuscitáciu, na mieste skonal. Vo vyšetrovaní však pokračujeme.
1: Indický premiér Narendra Modi oznámil zriadenie špeciálnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude venovať reforme školského systému skúšok v krajine. Došlo k tomu deň po odstúpení ministra školstva z funkcie. Premiér doplnil, že vláda bude pracovať na tom, aby čo najskôr obnovila dôveryhodnosť nadchádzajúcich skúšok. Brit Lando Norris na McLarene vyhral veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhý skončil Holandian Max Verstappen, tretí Talian Kimi Antonelli, ktorý zvýšil náskok na čele priebežného poradia. Cez deň oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Budú 4 hodiny a 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na D2, na D1 aj uzavreté tunely na D3. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom z Petržalky opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na severnej D1 pri zjazde na Hybe na 292. kilometri opravujú most Hybnica. Jazdný pás smerom do Popradu je uzavretý, premávka je presmerovaná do protismerného pásu, kde pre oba smery je vyhradený jeden jazdný pruh. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Dobré ráno všetkým, ktorí už vstávajú, takto krátko po štvrtej, ale pokojnú noc tým, ktorých ešte čaká pár hodín spánku.

Do konca nášho nočného vysielania zostáva už iba chvíľočka. Najskôr sa dozviete, ktoré potraviny sú prospešné nielen pre naše zdravie, ale aj pre peňaženku. No a potom pridáme praktické rady, ako zvládnuť letné kolóny na cestách. Pozdravujú vás zo štúdia Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

0: Dnes dostaneme 5 výborných tipov na potraviny, ktoré nezaťažia našu peňaženku, sú zdravé a výživné. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Otázka je jasná. Či by nám expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nedal svoj zoznam 5 potravín, ktoré majú najlepší pomer cena, sýtosť, kalórie a výživová hodnota? Tak počúvajme.
3: Číslo 1 by boli zemiaky. V porovnaní s rýžou napríklad cestovinami alebo pečivom majú po uvarení relatívne málo energie. Na 100 gramov zhruba 90 až 100 kilokalórií. Veľa vody, dobre zasytia, poskytnú draslík aj vitamín C. Samozrejme je rozdiel medzi varenými zemiakmi v šupke a hranolkami. Druhou skupinou by boli strukoviny. Šošovica, fazula alebo cícer. Sú relatívne lacné, obsahujú kombináciu bielkovín, vlákniny, veľmi dobre zasýtia a môžu čiastočne aj nahradiť meso, najmä vzhľadom na obsah bielkovín.
2: A ešte majú aj dlhú trvanlivosť.
3: Číslo 3 sú za mňa slepačie vajcia. Poskytujú veľmi kvalitné bielkoviny, vitamín B12, cholín a ďalšie mikroživiny. Cenovo sú stále dostupným zdrojom živočišných bielkovín. Štvrtou možnosťou je za mňa napríklad tvaroh alebo skyr, prípadne nejaký biely grécky nízkotučný jogurt, podľa aktuálnej ceny. Majú veľmi veľa kvalitných bielkovín, slušne zasytia a dajú sa použiť na sladko aj na slano.
2: Ako by sme mohli vynechať ovocie a zeleninu?
3: Číslo 5 sú mrazená zelenina a ovocie. V skutočnosti majú dlhú trvanlivosť a takmer nič sa nevyhadzuje. Výživová hodnota je veľmi dobrá a umožňuje zväčšiť objem jedla bez veľkého zvýšenia kalórií. Navyše, mrazené ovocie a zelenina majú častokrát dokonca vyšší obsah vitamínov ako čerstvé. Ako čestné 6. miesto, ak by existovalo, by som pridal napríklad ovsené vločky. Sú lacné, obsahujú veľmi veľa vlákniny a pri správnej porcii dokážu vytvoriť veľmi sité raňajky. Rozhoduje však, čo k ním pridáme.
2: Asi treba skôr staviť na jogurt a ovocie ako na čokoládovú polevu, sladký sirup a podobne. Toto sú potraviny, ktoré sú zdravé, výživné, nemajú veľa kalórií, zasytia nás a hlavne nie sú drahé.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Cestovanie v lete môže dať zabrať. Ivana Ilgová a Igor Daniš majú rýchly manuál pre riadenie v kolóne.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Nikto ich nemá rád, ale musíme ich nejako prežiť. Ako jazdiť v kolóne?
3: Predovšetkým ohľaduplne. Aj keď sa vlečieme, venovať sa šoférovaniu, až 20% problémov si totiž vyrábame sami.
2: Ako?
3: Neskoro sa zaradíme do odbočovacieho pruhu, alebo niekoho špekulantsky predbehneme, lenže potom treba skočiť na brzdu a spomalíme ostatných.
2: Zipsovanie je vraj na Slovensku španielska dedina.
3: Ale už sa to zlepšuje. Plynulé zipsovanie pomôže totiž rozpúšťaniu kolón.
2: Všimla som si, že aj výstražné smerovky už používame častejšie.
3: To je základ, ak je pred nami chvost kolóny. Treba tiež sledovať situáciu za sebou, či ten vzadu stihne dobrzdiť. Úplne zle je, ak do kolóny vrazí niekto zozadu.
2: Na českej diaľnici do Prahy som zažila, že stojacie kolóne sa ľudia vyšli prevetrať, pofajčievali.
3: A ja som tiež videl dieťa, ktoré si vyložili na stredové zvodidlo a robili si selfie. To je na pokutu. V Nemecku, ak vodič nenechá voľné miesto na prejazd záchranárom, rok väzenia.
2: V kolóne sa teda nelepíme na seba a treba mať odstup, aby sme stihli brzdiť.
3: A byť slušný.

To už bolo z nášho ročného vysielania všetko. Ďakujeme, že ste začiatok nového týždňa strávili spolu s nami. Pokojnú noc alebo príjemné skoré ráno vám želajú Štefan Bihuň a Petra Bernasovská. No a o malú chvíľku už vysielanie preberie Budíček. Prajeme vám úspešný pondelok.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Kamilom Koleničom.
4: Spojené štáty a Irán posledné dva dni pozastavili vzájomné vzdušné útoky na Blízkom východe prerokovania ománskej delegácie v Teheráne o otvorení Hormuzského prielivu. Uviedla to televízia CBS News s odvolaním sa na informované zdroje z regiónu. Rokovania boli podľa jedného z iránskych predstaviteľov konštruktívne a uberajú sa správnym smerom. Exilová líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier Mária Corina Machadová oznámila, že sa nezúčastní na augustových rokovaniach vlády dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej s opozíciou, ktoré podporujú Spojené štáty. Náhle zhoršenie počasia na vrchu Elbrus si cez víkend vyžiadalo životy najmenej 6 ľudí. Pri zostupe z najvyššej hory Kaukazu a Ruska zomrelo podľa regionálnej civilnej ochrany 5 horolezcov z Bosny a Hercegoviny a ich ruský kolega. Trom horolezcom sa v snehovej búrke podarilo zostúpiť z hory. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 20 až 31 stupňov. Budú 4 hodiny a 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Zavretý most ponad D2, zavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu zavretý most ponad D2, zavreté sú aj zjazdy a výjazdy v oboch smeroch, smerom z Česka do Malaciek využite Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bileu zavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomeského. Obchádzka vedie po Švermo a Krčulovej. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana. V oboch smeroch obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne a radar nám hlásite na D1 pri Voďradoch smerom do Sence. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Dobré ránko, je pondelok, krátko po 5:30 ráno a vy v takúto skorú hodinu počúvate Rádio Slovensko. Verím, že ste si cez víkend oddýchli, že ste nabrali veľa novej a dobrej energie, ktorá vás bude sprevádzať celý tento týždeň tak, ako vás budeme s Jakubom Slovincom sprevádzať dnešným ránom my. Budíček Rádia Slovensko je tu pre vás a je našou úlohou vám zlepšiť nielen ráno, ale aj celý deň. Verím, že na nás čakajú príjemné 2 hodinky, určite zase ubehnú ako voda. Máme pred sebou nabitý program a už o chvíľku si pripomenieme dnešných oslávencov. Zostaňte s nami, zo štúdia pozdravuje Kika Malachovská.
0: Budíček Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: Počúvate Rádio Slovensko a tradične vám prinášame prehľad dnešných oslávencov. V tento deň roku 1937 sa narodil herc Ľudovít Moravčík.
1: Osla chudiaka vždy vysmievajú, že má dlhé uši, že je sprostý, lenivý. A poneváč je trpezlivý, ešte i deti ho prenasledujú, pichajú ho, vysadia sa naň, naháňajú ho a pijú. To nie je pekné.
0: A v roku 1941 speváčka a herečka Zora Kolínska.
2: Samotný začiatok môj spevácky bol i pre mňa dosť prekvapujúci. Vzniklo to v divadle. Mala som dvorného textára, dvorného skladateľa. Strašne veľa talentovaných ľudí sa okolo točilo.
0: Janek Ledecký, český spevák, má dnes 64 rokov a futbalista Marek Hamšík 39 rokov.
3: Po novembrovom zraze som si nechal 2 týždne voľna, odtedy sa pripravím individuálne. Stále niečo robím, aby som bol v kondícii.
0: Meniny dnes podľa slovenského kalendára oslavujú Gorazd, Pantaleon a Božena, preto si ešte pripomeňme pani herečku Boženu Slabejovú.
4: To bol najhorší krok v mojom živote, lebo ja som proste do toho prostredia nezapadla, mne sa tam nepáčilo, je ten kabaret a tam sa hralo, tam ľudia večerali, pili víno a my sme tam šaškovali na javisku. Tak ja som z toho bola úplne psychicky hotová.
0: Všetkým dnešným oslávencom aj meninovým, aj narodeninovým srdečne gratulujeme.

Piesen Selavy z Rádia Slovensko, sú 4 hodiny 44 minút a to je čas na počasie. Dnes bude premenlivá oblačnosť, ojedinele cez deň na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj intenzívne búrky, denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedeli ste, že keď sa oteplí, žubrienky zmenia nielen rýchlosť svojho vývoja, ale aj jedálny lístok? Ako nám však povie Rado Tomeš, viac rastlinnej potravy im ale na zvládnutie vysokých teplôt nestačí.
2: Medzinárodný tím vedcov pod záštitou Univerzity Kráľovnej Mary v Londýne skúmal žubrienky, ropuchy, bufo, spinosus pri rôznych teplotách a s rozdielnou ponukou potravy. Pri nižšej teplote uprednostňovali živočíšnu stravu, s otepľovaním vody viac rastlinnú a vo väčšom množstve. Ani táto zmena im však nedokázala nahradiť energiu spotrebovanú na rýchlejší vývoj. Pri 20 stupňoch Celzia dokončili larválne obdobie približne za 30 dní. Pri 12 stupňoch im to trvalo až 177 dní. Rýchlejšie vyvinuté ropuchy však boli menšie a v horšej telesnej kondícii. Výskum ukazuje, že žubrienky sa dokážu otepľovaniu čiastočne prispôsobiť, ich možnosti však majú svoje hranice. Archeológovia z Autonómnej univerzity v Barcelóne odkryli v skalnatom previse Coves del Fim vzácne vrstvy z obdobia posledných lovcov a prvých roľníkov. Mladšej vrstve našli ohniská a 8 jám, ktoré pôvodne slúžili na skladovanie zásob. Pod nimi sa zachovali dve staršie vrstvy s ďalšími ohniskami a pozostatkami lovcov a zberačov. Lokalita dokumentuje takmer nepretržité osídlenie približne od roku 6000 do roku 4500 pred naším letopočtom. Vedci tak môžu na jednom mieste porovnať stravu a spôsob života posledných lovcov s prvými komunitami, ktoré už pestovali plodiny a chovali zvieratá. Nálezy ešte čaká podrobná analýza.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Slovensko. No a čo nám priniesie 5. hodina? Pieseň Sám nám zaspíva Adonis. A počuť budeme aj Sama Fendera Rain Me In. Máte sa na čo tešiť, máme pred sebou skvelú ďalšiu hodinu a už o pár sekúnd sa dozvieme to najaktuálnejšie s Kamilom Koleničom. Pekný deň.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Prezident Peter Pellegrini odcestoval na štátnu návštevu Číny. Jej cieľom je potvrdiť spoluprácu medzi krajinami a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Peter Pellegrini sa okrem neho stretne aj s čínskym premiérom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Pracovná cesta bude trvať 3 dni a program bude zahŕňať aj prehliadky významných technologických centier. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí vrátane 2 detí, informovala agentúra Reuters. Ruský vzdušný útok potom zranil 5 ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti, uviedol veliteľ oblastnej vojenskej správy Oľa Hryhorov. Útok v Belgorode podľa úradov viedol tiež k požiaru niekoľkých bytov v obytnej budove a viac ako 15 automobilov. Aj v ruskom meste Rostov na Done ukrajinský vzdušný útok poškodil obytnú budovu, uviedol tamojší starosta Alexander Skriabin. Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Uviedol to v nedeľu veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, avšak vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Podľa nemenovaného iránskeho predstaviteľa boli rokovania o otvorení Hormuzského prielivu konštruktívne. Progresívne Slovensko predstavilo odbornú štúdiu o suchu na Slovensku, ktorú spracoval regionálny klimatický inštitút Regioklim. Štúdia navrhuje opatrenia v krajine, vodnom hospodárstve či poľnohospodárstve, vysvetľuje Tamara Stohlová z PS.
1: Potrebujeme revitalizovať vodné toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu našej krajine.
0: Opozičné hnutie vyzýva vládu na rýchlejšie adaptačné opatrenia. Rezort životného prostredia kritiku odmieta. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD uviedol, že rezort problém sucha eviduje a adaptačné opatrenia sa pripravujú.
2: Budú vypísané výzvy niekde na úrovni, oko môže okolo 30 miliónov a možno, že aj viacej finančných prostriedok, ktoré budú použité, ale to je len, poviem, že kvapka v mori. My potrebujeme riešiť komplexne túto situáciu, preto sa robí analýza a príprava toho, že potenciálne nejakého možnosti nejakého PPP projektu.
0: Dodal, že do pracovných skupín týkajúcich sa sucha bude pozvaná aj opozícia. V úvodnom kole nového ročníka Nike ligy uspeli futbalisti Slovana Bratislava. Obhajca titulu zvíťazil na ihrisku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
3: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac a ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať tu odzaj treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
0: V ďalších zápasoch remizovala Žilina s Košicami 4-4 a Ružomberok s Dunajskou Stredou 1-1. Cez deň oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Cestári na D2, uzavreté tunely na D3 aj uzavretý most v Prešove. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, oboj smerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Radary nám hlásite na vjazde do Bratislavy z Pezinka, na severnej D1 za Liptovským Jánom smerom do Ivachnovej, merajú aj za výjazdom Poprad východ na 328 km smerom do Liptovského Mikuláša a rýchlosť si postrážte aj na východnej D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.

0: otvárať ďalšiu hodinu plnú skvelej hudby a zaujímavých informácií. Je síce pondelok, ale pondelky predsa vôbec nemusia byť zlé. A ak by aj náhodou niečo nevyšlo podľa vašich predstav, stále sa to dá zachrániť. Napríklad ja, keď mám zlý deň, to prejem si niečo sladké, aby som si obalila nervy a dnes je zhodou okolností deň francúzskeho crème brûlée. Dezertu s jemným vanilkovým krémom a chrumkavou karamelovou krustou, takže by to bola náhoda. Alebo skôr osud, aby ste si také niečo chutné, sladké dopriali takto v pondelok. Nechám to na vašom uvážení. Každopádne na zlepšenie dňa sme tu aj my s Marianom Bagalom. Krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko.
1: Budíček Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean. Rain Me In.

0: To boli Sam Fender a Olivia Dean s piesňou Rain Me In z Rádia Slovensko. Zamýšľali ste sa niekedy nad budúcnosťou? Zamýšľali ste sa niekedy nad vašou, alebo teda našou budúcnosťou? Lebo svojou troškou k nej môžeme prispieť aj my sami. O tom je dnešné zamyslenie kňaza Vladimíra Slováka.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Bolo to v piatok popoludní. Odbehol som na bicykli do Krupiny niečo vybaviť. Tam i späť na Bzovík som šiel po oficiálnej značenej cyklotrase. Ako to však na Slovensku býva, tá často ide aj po frekventovaných cestách. Keď som sa zo Štrkovej na jednu potreboval zaradiť, došlo ku kolízii. Z hlavnej cesty odbočovalo doľava auto s vozíkom. Aj keď som stál presne tam, kde som mal, ani ho nenapadlo ma obísť. Namieril si to priamo na mňa. Narýchlo, strachu, že ma zrazí, som uhol 2 metre doprava. Aby pán vodič mohol ísť, kade chcel, nie kade mal. Najviac ma však zarazila jeho reakcia. Keďže mal otvorené okno, počul som nadávky na poondiatého cyklistu. Už dávno som nepocítil také rozhorčenie a doslova chuť na bitku. Po príchode domov som počúval správy. Istý slovenský politik kydal na svojich oponentov také nezmysly, že som sa čudoval, ako môže dostať mediálny priestor. A kto ho vôbec môže voliť? Vtedy mi to došlo. Predsa onen vodič, to je jeho volič. Veď je prirodzené, že sympaticky sú nám ľudia, ktorí sa správajú ako my. Večer moje kroky viedli do kostola. Okrem povinných a zvyčajných modlitieb som dlho prosil za svoju vlasť, za náš národ. Aby tu vládlo právo a spravodlivosť. Aby sme sa nedali viesť takýmito vodičmi.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.
3: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma

sa spieval nám Adonis, jeho pieseň Sám. Je 5 hodín 16 minút, počúvate Rádio Slovensko a nasleduje počasie. Dnes bude premedlivá oblačnosť, ojedinele cez deň na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj intenzívne búrky. Denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe 20 až 25 stupňov, postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilní.

0: Kitten, if you come to me, je 5 hodín 23 minút, počúvate Rádio Slovensko. Mnohí z vás už dnes možno držali v ruke mobil, priznajme si, mnohokrát to býva prvá vec, ktorej venujeme našu pozornosť, a býva to tak aj na dovolenkách. Preto sa vás dnes v rannej téme pýtame, či potrebujete na dovolenke internet, a ak áno, na čo ho využívate. Už máme aj viacero komentárov na Facebooku Rádia Slovensko. Edo priznáva, že internet na dovolenke obvykle využíva, cez deň robí fotky a videá a po večeri na izbe ich pridáva na sociálne siete. Margareta internet na dovolenke taktiež využíva, pretože ako sama napísala, práve vtedy má najviac času na klebetenie a sledovanie, čo sa deje vo svete. A prišli aj takéto odpovede.
1: Zahrám si na ňom nejaké hry, odpíšem kamarátom, rodičom a to mi stačí.
2: Je tu strašne veľa aktivít, nemám čas byť na ňom.
0: Nemá čas byť na ňom, no aké zlaté. Ako tak pozerám stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko, zatiaľ to vyzerá tak, že 76% z hlasujúcich dovolenku je s mobilom alebo tabletom v ruke, a teda surfuje po internete. Budeme radi, keď sa do našej pondelkovej témy zapojíte, stačí, keď nám dáte vedieť, či na dovolenke potrebujete internet, a ak áno, tak na čo ho využívate. Jeden z vás, kto sa tento týždeň zapojí do rannej témy, získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.
4: Viem, že

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Správy prináša Kamil Kolenič.
3: Po útoku na manifestáciu na podporu práv komunity LGBT+ v centre Berlína bola v nedeľu Brandenburská brána nasvietená farbami dúhy. Útok si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených. Polícia potvrdila, že útočníka zastrelila. Záchranári na talianskom južnom pobreží Jadranu prelesný požiar evakuovali po mori stovky ľudí, informovala agentúra AFP. Lesný požiar sa rozšíril okolo mestečka Peskiči. Pobrežná stráž uviedla, že po mori evakuovali 400 turistov, podľa jej hovorcu chcú takto zachrániť ešte 300 osôb. Pápež Leo XIV. Vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckému festivalu v Brazílii. Zároveň uznal, že AI ponúka aj významné príležitosti, pokiaľ sa používa zodpovedne a pokiaľ slúži ľudstvu. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 20 až 31 stupňov. Je 5 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach, obmedzenie na D2 aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte v 10 až 15 minútovej kolóne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2 a uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty, smerom z Bratislavy Pozorno, úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D1 pri vode Radoch smerom do Senca, za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice, na D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov a merajú aj v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Je krátko po pol šiestej, prvú budičkovú hodinu Rádia Slovensko máme už za sebou, ale čaká nás druhá a tá bude rovnako príjemná, nabitá skvelou hudbou a samozrejme aj najaktuálnejšími informáciami. S Marianom Bagalom pozdravujeme na celé Slovensko.

0: Turn the lights off. Je 5 hodín 36 minút. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Počasie v letoviskách.
0: Ďuro Šimko pre vás opäť zisťoval počasie v letoviskách. Tentokrát sa meteorológa Marcela Macka pýtal na Taliansko.
2: Počasie v Taliansku bude celku príjemné, aj keď teraz je trošku možno chladnejšie. Začnem na severe, napríklad lokality ako Bibione okolie. Bude väčšinou slnečno a bude sa oteplovať, takže teploty postupne vyrastú na 33 až 37 stupňov. Ak sa pozrieme na lokality trošku južnejšie, napríklad Bari, tak tam a teplota bude rásť na hodnoty nad 30 stupňov Celzia.
0: A ako je to na Sardínii?
2: Prevažne slnečno a teplota by mala stúpať aj v tých ďalších dňoch na 35 až 36, možno v tých ďalších dňoch neskôr koncom týždňa až do 37 stupňov Celzia.
0: Ešte si povedzme aj teplotu mora.
2: Teplota mora je vysoká, dá sa povedať, že celé Stredomorie je vysoko nad dlhodobým normálom, čo sa týka teploty vody, takže na severe Jadran má aktuálne iba tých 27 až 28 stupňov, v tej južnej časti v niektorých lokalitách až do 29 stupňov. Na okolie Sardínie, teda Ligurské more, to je ešte teplejšie, tam je teplota vody väčšinou od 28 až do 30 stupňov Celzia.
0: Tak, v Taliansku by mala byť dovolenka ako vyšitá, ak sa tam chystáte, určite berte plavky.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: La Capella Janie Anthony, Turn It Out, je 5 hodín 41 minút, počúvate Rádio Slovensko. Pred rokom nás potešili naše mladé hádzanárky, ktoré získali titul majsteriek Európy do 17 rokov. Pred dievčatami je teraz ešte väčšia výzva. Už dnes odchádzajú na majstrovstvá sveta do 18 rokov, ktoré sa v stredu začínajú v Rumunsku. Slovenky sa v skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. S trénerom Pavlom Štrajcherom sa stretla Svetlana Barátová.
1: Dobre ste sa pripravili na ten vrchol roka majstrovstva sveta?
2: Veríme, že áno. Príprava bola veľmi dobrá. Čo sa týka skladby superov, prípravných zápasoch, ktoré sme mali, bolo to ozaj špičková kvalita. V marci sme mali dva zápasy v Španielsku, v apríli sme najskôr hrali v jednom týždni dvakrát proti Poľsku, potom proti Dánsku, koncom júna prišla aj reprezentácia Nemecka ku nám a teraz to vyvrcholilo dvomi zápasmi s Maďarkami, takže tá príprava bola ozaj veľmi kvalitná.
1: Čo vás v tej príprave tak najviac potešilo, hlavne, že ako sa vyformoval ten tým?
2: Vzhľadom k tomu, že sme mali veľmi ťažkých súperov, tak boli situácie, kedy sme aj v tých zápasoch prehrávali a napriek tomu sme to dokázali otočiť a v tých zápasoch zvíťaziť. Takže to bol taký dobrý moment, či už to bolo v zápase s Nemeckom, alebo aj teraz posledný zápas v Maďarsku. Tam tým ukázal znovu tú veľkú súdržnosť a bojovnosť, to, čo nás dobilo aj pred rokom v Podgorici a myslím si, že na tom sa dá stavať.
1: Cítite, že dievčatá sa oproti tomu minulému roku posunuli?
2: Najskôr v tej kondičnej oblasti, všetci máme pocit, že tá naša hra sa zrýchlila. Stali sme sa takí variabilnejší. Tým, že nám vypadla Majka Bartková, tak už sme nemohli sa spoliehať len na tú streľbu zvonku, ale museli sme byť variabilnejší aj v postupnom útoku a myslím si, že tam sme urobili krok dopredu.
1: Aká je to veľká strata, keď ideme na šampionát bez najlepšej strelkyne toho uplynulého šampionátu?
2: Samozrejme, hlavne tie jednoduché góly nám budú chýbať aj v tých kritických situáciách, ako tomu bolo v Podgorici, ale museli sme hrať prakticky 10 zápasov už bez nej. Už sa aj tým na to určitým spôsobom adaptoval, takže ja verím tomu, že napriek tejto strate budeme konkurencieschopní.
1: Máme veľmi netradičnú skupinu, žiadny európsky tým s Japonskom, Angolou a Brazíliou.
2: Tak je to s veľkým otáznikom, je to z iných kontinentov, tá hádzana, ktorá sa hrá v Južnej Amerike, v Afrike a v Ázii je iná. Mali sme možnosť si naštudovať videá z finálových zápasov a myslíme si, že je v našich silách byť v týchto zápasoch úspešný.
1: Základný cieľ?
2: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále, či to znamená do prvej osmičky a tam už je to potom všetko otvorené a pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to, čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry a keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
1: Tento tým má na to, aby zabojovalo tú medailu?
2: A nad tým by som nechcel špekulovať, lebo sa jedná o turnaj s 32 týmami. Tam musí sa tým presadiť jednak v základnej skupine, potom v tej medziskupine a potom v tej štvrťfinálovej skupine, takže my pôjdeme ako pred rokom do každého zápasu s tým, že chceme zápas vyhrať. Rádio

0: To bol Juanes, La Camisa Negra, je 5 hodín 48 minút, počúvate Rádio Slovensko a je čas na počasie. My už máme na linke Janu Čerbovú z SHMU, prajme pekné ráno.
1: Dobré ráno, želám a ja.
0: Aké počasie máme na Slovensku aktuálne?
1: Vládne oblačno, zamračené zrážky sa vyskytujú ojedinele na západe a juhovýchode. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 24, Hurbanovo 20, Nitra 20, Piešťany 20 stupňov, takisto Trenčín, Žilina 18, Liesik 15, Banská Bystrica 16 stupňov, Lučenec Bojkovce 17, Poprad 16, Prešov 18, Košice letisko 19 a Kamenica nad Cirochou 17 stupňov. Aktuálne lokálne hlavne na západe fúka západný vietor s rýchlosťou do 20 km. Za hodinu.
0: A aký nás čaká pondelok? Máme sa na čo tešiť dnes?
1: Ťažko povedať. Očakávame, že skôr bude oblačnosť zamračené, postupne premenlivá a večer malá oblačnosť. Zrážky na väčšine územia, a to hlavne na severe a východe. Na západe a juhu stredného Slovenska zrážok o čosi menej. Dážď, prehánky, ojedine aj búrky, ktoré vo východnej časti môžu byť aj intenzívne. Za tejto situácie denná teplota príjemná 26 až 31, na severe 20 až 25. Rozfúka sa nám na väčšine územia západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, názor o čosi silnejší.
0: Za predpoveď počasia ďakujeme Jane Čerbovej z SHMU, ďakujeme krásne ešte raz, prajeme pekné ráno a pekný deň.
1: Pekné ráno.

0: Veľmi príjemná pieseň Kygo a Whitney Houston, Higher Love. Je 5 hodín 53 minút, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Vedeli ste, že každý rok dopadnú na našu Zem tisíce meteoritov? Ide o vesmírne telesá, ktoré majú rôznu veľkosť. Tie menšie zhoria v atmosfére a z tých väčších ostanú kúsky, ktoré sú dôležitým materiálom pre vedcov. Len výnimočne nás môžu ohroziť, no sú známe aj prípady, keď išlo doslova o život. Príkladom môže byť meteorit Čeliabinsk.
2: Tento meteorit bol známy tým, že v roku 2013 vlastne dopadol na územie Uralu, ale bolo to veľké teleso a tým pádom, keď prechádzalo vlastne cez atmosféru, tak sa roztrieštilo na viacero kúskov a spôsobilo aj detonáciu, solnický tresk a následne teda aj nejakú tú tlakovú vlnu, kedy bolo poškodených viacero budov a tým pádom boli zranení aj ľudia. Takže okrem tej obrovskej síly, ktorú vlastne tento dopad sprevádzal, tak je známe aj to, že tento pád meteoritu Čeliabinsk je najlepšie zdokumentovaný.
0: Hovorí Lucia Hrčková, spolukurátorka výstavy s názvom Meteority – Poslovia z vesmíru, ktorú si môžete pozrieť v Tihaniovskom kaštieli v Banskej Bystrici. Nájdete tu rozsiahlu zbierku meteoritov z rôznych častí sveta a dozviete sa všetko o ich zložení či pôvode. Spoznáte tak históriu nielen našej Zeme, ale aj celého vesmíru. Ďalšie podrobnosti o výstave a o možnostiach jej prehliadky sú na stránke Stredoslovenského múzea.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko, práve vám krásne ráno, zostaňte s nami aj naďalej.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA a Irán zastavili útoky pre rokovania s ománskymi zástupcami. Sýria sa podľa stanice Al Jazeera snaží uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom, 20 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spojené štáty a Irán

0: Izrael okupuje od roku 1967 a anektoval ich v roku 1981. Podľa Ahmada Sharu sa Sýria pokúša do svojich snách zapojiť viacero krajín, aby prinútila Izrael prijať vyváženejší prístup k Damasku. Zároveň sa ale krajina chce vyhnúť konfliktu. Pápež Leo XIV. V nedeľu vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckému festivalu v Brazílii. Pápež v ňom tiež varoval mladých, že umelá inteligencia a sociálne siete ich môžu vtiahnuť do nereálneho sveta. Leo XIV. Však zároveň uznáva, že umelá inteligencia ponúka aj významné príležitosti, ak sa používa zodpovedne a ak slúži ľudstvu. Prerokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv parlament opakovane odkladá. Koalícia to pripisuje obštrukciám opozície. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS tým vláda vysiela signál, že ju to nezaujíma.
1: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje. Pred rokom rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu. Či už verejný ochranca práva alebo komisára, komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy.
0: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší. Žiaľ, opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo a neodborne naťahovať čas.
2: Bohužiaľ, aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
0: Najbližšia schôdza parlamentu sa začína 15. septembra. Na majstrovstvách Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Segede obsadila Nela Melania Vrecková v disciplíne K1 na 500 metrov 6. miesto. Rovnaké umiestnenie vybojoval na 500-metrovej trati single kanoistov aj Alex Oravec. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Kolona na Kysuciach a obmedzenie na Záhorí, pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 10 minút. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malacie využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Radar vás nameria na D1 pri vode Radoch smerom do Senca, na výjazde z Nižnej na Podbiel a v Košiciach Šebastovciach smerom do mesta. Prajme vám šťastnú cestu, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.

Moderný používateľ si odomkne telefón až viac ako 100 ráz denne. Štúdie ukazujú, že na telefónoch strávime približne 3 až 5 hodín denne, pričom u niektorých ľudí je to dokonca výrazne viac. Snáď to však nie je váš prípad a namiesto pozerania do telefónu počúvate rádio. No a najideálnejšom prípade počúvate Rádio Slovensko. Krásne ráno prajú Marian Bagala a Kika Malachovská.

0: Dua Lipa, These Walls, je 6 hodín 12 minút. Máte naladené Rádio Slovensko. Opäť nás čakajú zmeny v doprave. Od septembra platia na priechodoch prechodcov nové pravidlá. Vodiči budú musieť dať prednosť chodcovi už vtedy, keď sa na cestu len chystá vstúpiť. Sprísňujú sa však aj pravidlá pre samotných chodcov. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Čísla z našich ciest nepustia. Za posledný pol rok sa stalo vyše 450 nehôd s účasťou chodcov a takmer polovica z nich priamo na priechode. Dôsledky bývajú tragické, čo potvrdzuje aj hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Za toto obdobie bolo usmrtených 32 chodcov, z toho 9 priamo na priechode. Chodci zavinili 131 nehôd, z čoho bolo 32 na priechode pre chodcov.
1: Zmenou zákona síce chodci získavajú väčšiu právnu ochranu, no už sa nemôžu vyhovárať na nepozornosť. Mobil v ruke a slúchadlá na ušiach. Podľa dopravného psychológa Karola Kleinmana práve takíto ľudia najčastejšie komplikujú situáciu na cestách.
3: Pridávajú falošný pocit bezpečia tým, že vytvárajú ako keby nejakú bublinu, v ktorej sa človek cíti chránený. Hoci vieme, že pred autom ho nechráňa vôbec. Hlavne generácia Z je všeobecne známe, že odpojiť sa dnes od telefónu je pre nich reálne nepríjemné, fyzicky je to nepríjemné.
1: Ponovom, ak prechádzame cez cestu s mobilom v ruke, ide o priestupok. Ak chodec pre sledovanie telefónu nevníma premávku, polícia mu môže dať pokutu 50 eur. Dopravný analytik Jozef Drahovský zdôrazňuje, že ani nové pravidlá nezaručujú nesmrteľnosť.
4: Keď ten vodič im tú prednosť nedá, môže dostať za to vodič pokutu, ale to neoprávňuje skočiť do jazdnej dráhy.
1: Popri prísnejších pravidlách a pokutách sa však ponúka aj iná cesta. V niektorých krajinách pomáhajú nepozorným chodcom technológie priamo pod nohami.
4: Na zem nainštalovali LED pásy, ktoré svietia buď na červeno alebo na zeleno, tak ako semafor. Mladí ľudia pozerajúci do mobilu na zem vidia ten pás, tú farbu a podľa toho reagujú. Má to priaznými vplyv poklese stretov chodcov a vozidiel.
1: Či sa svietiacich priechodov dočkáme aj u nás, ukáže čas. Dovtedy platí nové pravidlo. Vodiči musia pred priechodom spomaliť a chodci odložiť telefón a sledovať premávku.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Louis Tomlinson, Sunflowers z Rádia Slovensko. Je 6 hodín 18 minút, nasleduje počasie. Dnes bude premenlivá oblačnosť cez deň na viacerých miestach, prehánky, dážď, ojedinele aj intenzívne búrky. Denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe 20 až 25 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame aj rýchly pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Radarová znamenia na výjazde dozvolená z Dobrej Nivy, na obchvate Spišskej Novej Vsi smerom na Smížany a na výjazde zo Smížian na Poprad. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: To bola Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe z Rádia Slovensko. Je 6 hodín 22 minút a pri mne je už pripravená Gabika Anžibo, keďže dnešný budíček je už na konci. Ako sa dnes máš? Oddychla si cez víkend?
1: No predovšetkým krásne ráno všetkým, ktorí nás teraz počúvate. Krásne ráno aj tebe, Majovi Bagalovi. Oddychla som si, len krátko bolo. Ja stále sa zamýšľam nad tým, že prečo nemáme víkend s tromi dňami.
0: No, už prečo?
1: Mňa sa nepýtaj, odpoveď múdru na túto nemám.
0: A bola si aj veľa na mobile? Na internete?
1: Nie.
0: Nie? No vidíš, to budeme my dnes zisťovať, či naši poslucháči potrebujú na dovolenke internet, alebo či dokážu dokonale vypnúť aj bez mobilu. Ako to máš ty, keď dovolenkuješ?
1: Keď dovolenkujem, nemám mobil. A keď tak jedine, že si robím fotky, potom videa, lebo to milujem. A to je asi tak všetko. A vôbec ma aj cez víkend mňa nezaujímajú správy, nezaujíma ma nič.
0: A aj si tie fotky a videá potom spätne niekedy pozeráš?
1: Ja si ich upravujem.
0: Naozaj? No, lebo jasné. To sa ja vždy pamätám, moje mami tá furt niečo filmuje a že či to niekedy vôbec hej, spätne pozerá. A ona si robí také prezentácie, takže hej, ona už je veľký level.
1: Nie, že prezentácie, ale keď fakt, že je nejaký moment a už stojí za to, aby to človek odfotil, tak vtedy hej, cvaknem.
0: To je pekné, to je naozaj pekné. No už naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 76%
1: je na mobile.
0: Na dovolenke internet skutočne potrebuje, áno. Viacerí ale píšu, že ho potrebujú na kontakt s priateľmi alebo rodinou doma, alebo teda kontakt s okolitým svetom. Samozrejme, ak ste sa ešte nezapojili do našej témy, určite tak urobte, my sa k nej vrátime už teda čoskoro, už popol. Už tradične totiž budeme tento piatok odmeňovať. Ja budem všetky vaše názory sledovať. Teraz odovzdávam slovo Gabike. Samozrejme, my sa lúčime aj s Marianom Bagalom. Ďakujem, že ste s nami vstávali. Krásne ráno.
1: Ale ešte s nami zostaňte. Dobré ráno.

0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dnes ráno zelenou Koričanskou. Pri streľbe v americkom meste Seattle nedaleko veže Space Needle zomreli najmenej dvaja ľudia. Ďalších 5 osôb, vrátane dvojročného dieťaťa, utrpelo zranenia, informujú americké médiá. K streľbe došlo v nedeľu okolo 18. hodiny miestneho času na gastronomickom festivale Bite of Seattle. Motív činu zatiaľ nie je jasný. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí, vrátane dvoch detí. Útok podľa úradov spôsobil požiar viacerých bytov aj automobilov. Dvoch mŕtvych po ukrajinskom vzdušnom útoku hlasia aj úrady z Rostova na Done. Ruský vzdušný útok zranil 5 ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti. Tisíce obyvateľov španielského ostrova Mallorca včera večer protestovali proti nadmernej turistike. Demonštráciu v čase hlavnej turistickej sezóny zvolala iniciatíva Menej turizmu, viac života. Demonštranti sa v súvislosti s nadmernou turistikou sťažujú na nedostatok bytov, dopravné zápchy, špinu aj hluk. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 31 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny aj obmedzenia, poďme na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte na väzde do Prešova z Kapušian aj zo Šarišských Michalian. V Košiciach na moste väze smerom k Optime čakáte asi 5 až 10 minút takisto. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy Slavý výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Radar vás namria na výjazde z Pezinka na Svätý Jur a priplaveči smerom na Ľubotín. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: za sebou nejakú sprchu, tam sa dobre spieva, voda hučí, náš výkon aspoň nepočuť, samozrejme to sa netýka maestra Petra Dvorského, ktorého ste počuli, a to bol ešte orchester Československého rozhlasu. Viete, kedy v rozhlase poprvý raz mohli poslucháči počuť operu a ktorá to presne bola? To vám určite povieme v rozhlasovom lexikone pred 7. a po 7. bude aj letný hit so želaním. Krásne letné ráno!
1: Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 35 minút, krásne ráno, je to Rádio Slovensko. Každý dovolenkujeme inak, my sme si to už asi veľakrát potvrdili, ale ešte nás zaujíma taký jeden faktor, v ktorom sa môžeme líšiť. No v čom sa líšime, Kika?
1: Mňa to úplne zaujíma, či naozaj potrebujeme na dovolenke internet. Lebo sú ľudia, ktorí naozaj potrebujú a potom sú takí, ktorí ten telefón odložia a nechajú ho tak. To znamená, dnes sa budeme pýtať, potrebujete na dovolenke internet? Ak áno, na čo ho využívate na tej dovolenke? Sú to nejaké sociálne siete, prieskum o pamiatkách, hľadanie najlepších reštaurácií. Skrátka, no. Čo je také dôležité, že to nejde bez toho? Lubo nám napísal, že internet samozrejme používa, pretože kontakty a informácie potrebuje každý jeden deň. Mobil tiež využíva na počúvanie Rádia Slovensko. Veľmi ho pozdravujeme.
0: Ďakujeme. Katka, že? To si ceníme.
1: Áno,
0: jasná.
1: To si veľmi ceníme. Katka chodí posledné roky na dovolenku na vlastnú pesť a keďže si to vyžaduje dôslednú prípravu, internet je naozaj pre ňu nevyhnutný. Ako tak pozerám stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko, zatiaľ to vyzerá tak, že 3/4 alebo 76% z hlasujúcich dovolenkuje s mobilom alebo tabletom v ruke. Uvidíme, ako sa tento stav vyvinie. Psychologička Milica Šragejová však určite odporúča digitálny detox. A nielen cez dovolenku, ale aj cez tie bežné dni, aj keď je to ťažké.
2: Pravda je taká, že snažím sa, možno sa mi to nevždycky podarí, ale snažím sa obmedzovať môj čas strávený s digitálnymi technológiami cez víkend. Napríklad tým, že vedome si poviem, wow, teraz som mala pol dňa, ani som sa nepozrela do mobilu, alebo ani som nezapla počítať. Takže snažím sa naozaj hľadať si také dlhšie časové úseky, kedy som vypnutá od týchto technológií.
0: Ako to tí ľudia kedysi vydržali? Jedna pohľadnica, kúpili si papierové noviny pod pasuchu, vystriedali sa piati pri čítaní.
1: Stačilo im to.
0: No tie časy už určite nevrátime. Skôr ako bude vyzerať dovolenka, tak o 100 rokov neviem, či budeme len virtuálne sa kúpať. Ale čo určite viem, tak v piatok budeme odmeňovať a jeden z vás získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. S menom Stop na Facebooku, ozvite sa, môžete hlasovať v ankete a takisto sme zvedaví na váš názor. Krásne ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Dobré ráno Slovensko. Pies!

0: o čo všetko sa dá prísť, no určite aj hmlám sa budeme venovať predpovedi počasia už o chvíľu s Janou Čerbovou, ale predtým v rádiu Slovensko bleskovky. Vietnam plánuje prinútiť platformy sociálnych sietí, aby používateľom mladším ako 16 rokov zakázali zverejňovať obsah, komentovať príspevky alebo na ne reagovať. Návrh vyžaduje, aby platformy proaktívne odhaľovali a blokovali prístup ku škodlivým materiálom. Po necelom 10-ročí sa maliarka Dáša Dicová Bacmaňáková znovu predstavuje svojou tvorbou Bratislavskej galerii Umelka. Návštevníci môžu obdivovať farebne bohaté obrazy prepájajúce realitu s abstrakciou, mytológiu, prírodu, vesmír a ľudské podvedomie. Mnohé z jej diel sa nachádzajú v súkromných zbierkach.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: My som už spomenula, ale to nám ešte počas tohto letného rána nehrozí. Zatiaľ Jana Čerbová.
2: Dobré ráno. No, aktuálne je oblačno zamračené, z našich staníc nehlási ani jedna. Vlastne skôr hlási, že je veľa oblačnosti, zrážky sa vyskytujú na západe a v juhovýchode ojedinele. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 23, Nitra 20, Piešťany takisto, Trenčín 21, Žilina 18, Liptovský Mikuláš 14, Banská Bystrica 16, Lučen z Bojkovce 18, Poprad 17, Prešov 18, Košice letisko 20, a Kamenica nad Cerochou. 22 stupňov na západe, už fúka západný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Aký budeme mať pondelok?
2: Dnes bude skôr oblačný, to znamená, že bude oblačno zamračené, postupne premedlivá a k večeru až malá oblačnosť. Zrážky na severe a východe na väčšine územia, inde skôr miestami alebo až ojedinele, a to dážď či prehánky, ojedine aj búrky, ktoré môžu byť v západnej časti, vo východnej časti aj intenzívne. Za tejto situácie najteplejšie bude na západe Slovenska, kde očakávame teplotu 26 až 31, na severe a východe 20 až 25 stupňov. Rozfúka sa popoludní na väčšine územia západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, na nárazoch silnejší, a pri búrkach treba počítať, že bude ešte silnejší.
0: Pozerala som si výhľad a vyzerá, že bude horúco v ďalších dňoch.
2: Zajtra ešte bude tak primerane, to znamená 27 až 32 v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 21 až 26 stupňov. Ohľadne oblačnosti slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť a hodne zrážky, ale od stredy začína ustálené slnečné až horúce počasie. V stredu 30 až 35 v Žilinskom kraji a na východe miestami 25 až 30 a vo štvrtok ďalší vzostup dennej teploty 33 až 38, na severe a východe miestami 28 až 33 stupňov.
0: Že by sa opäť prepisovali rekordy?
2: Vyzerá to tak, že áno.
0: Jana Čerbová, ďakujem veľmi pekne za predpoveď počasia. Krásne letné ráno.
2: Ďakujem, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: minút, je to Rádio Slovensko. Dáme si trošku slovenčiny.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Môžeme niečo prohybovať? Zaujímavú otázku zodpovie Sibila Myslovičová.
2: Keď sa na to pozrieme zo slovotvorného hľadiska, je to utvorené správne, ale keď sa pozrieme z používateľského hľadiska, tak som aj kontrolovala v korpuse, aká je jazyková prax a nepoužíva sa sloveso prohybovať niečo ako zakazovať. A takisto v tom tvare trpného príčastia, že je niečo prohybované, tak sa to nepoužíva. Našla som tam asi dva výskyty, ale tie neboli veľmi významné. Tak preto vystačíme si, že je čosi zakázané, alebo využiť potom už, že uplatňuje sa prohibícia na alkoholické nápoje. Mohli by sme teda povedať, že sa čosi prohibuje, ale nebolo by to prirodzené a bolo by to skôr nejaké také príležitostné použitie.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Kolóny v Košiciach aj v Ružomberku, počúvate dopravné správy. V Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra si v kolóne počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Likavky aj z Ivachnovej a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. V Bratislave v prípadacom prúhu na prístavný most smerom z Petržalky stojí dodávka s defektom, prechádzajte opatrne a pozor si dajte aj na horskom priechode Pezinská Baba. Prebiehajú tam dokončovacie práce po skončení pretekov. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malacie využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Zuzana Mikulcová, miesto pre nás, domáca produkcia, ktorá má u nás stále miesto v Rádiu Slovensko. A keď hovorím, že má stále miesto, tak určite sa môžete tešiť aj na fantastický hit od skupiny Polemik.
1: Kto sa v tých slovách priznať má?
0: Toto to dá ráno energiu, ale budú tu aj One Republic Nobody. Celé leto máme pre vás veľa skvelej hudby a bude to aj rádiožurnál.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta. Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Váš deň. Vaše rádio.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
5: Stres na pracovisku je už jedným z bežných zdravotných rizík. Ako sa mu brániť? Aké ochorenia so sebou prináša? Kedy môžete vyhorieť? Ako sa to prejavuje? A ako sa tomu vyhnúť? Čo môžu robiť zamestnávateľia? Ako môžu podporiť duševné zdravie svojich zamestnancov? V denníku Pravda už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko a Francúzsko bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Prezident Emmanuel Macron prisľúbil postihnutej oblasti pomoc. Štát za rok zaregistroval 50 liekov. Odborníci postup vítajú, no kategorizácia je podľa nich stále pomalá. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota 20 až 31 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik, Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Požiare v Španielsku, presnejšie v Madride, Avile a Tolede si vynútili evakuáciu alebo izoláciu 90 000 ľudí. Lesný požiar v Avile je teraz najväčším v španielskej histórii. Zasiahol 50 000 hektárov. Vláda zajtra vyhlási postihnuté oblasti za vážne poškodené núdzovou situáciou.
2: Požiare v provincii Avila a v okolí Madridu sú stále aktívne a pravdepodobne budú horieť ešte niekoľko nasledujúcich dní. Hasenie je zložité a sťažovali ho najmä silné nárazy vetra, ktoré po prvýkrát za uplynulé 4 dní ustali až včera. Keď sme odchádzali, dym už prenikal

0: akémukoľvek riziku. To je najlepšie posolstvo pre všetkých.
1: Záchranári niekoľko stoviek turistov pred požiarom evakuovali po mori aj na talianskom južnom jadranskom pobreží. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: A s rozsiahlými požiarmi bojuje aj Francúzskom, konkrétne v oblasti Gironde. V posledných dňoch úrady presmerovali zdroje z iných častí krajiny na pokus o zvládnutie najhoršieho lesného požiaru, aký krajina zažila za posledných 50 rokov. Posilnili pozemné sily, pričom len v departmente Gironde je nasadených takmer 1000 hasičov, 1700 žandárov a 1000 vojakov.
3: Prefektka francúzskeho regiónu Gironde Sophie Brocassová upozornila, že situácia v súvislosti s požiarmi sa môže ešte zhoršiť, keďže od utorka sa očakáva nárast teplot a vyšplhať sa opäť môžu až na 40 stupňov. Evakuovaní obyvatelia sa podľa nej do svojich domovov tak skoro nevrátia. Upozornila tiež na nepochopiteľné správanie sa niektorých ľudí v oblastiach zasiahnutých požiarmi.
4: Bezpečnostné zložky zadržali jednu osobu, ktorá fajčila v lese, a ďalšie dve, ktoré tam grilovali.
3: Ovzdušie v meste Bordeaux, od ktorého sú ohniska lesných požiarov vzdialené len pár kilometrov, začína byť pre miestnych obyvateľov neznesiteľné.
5: Posledné dva dni sme naozaj znepokojení. Padá popol, štípu nás oči, kašleme a bolí nás hrdlo.
3: Francúzsky prezident Emmanuel Macron zasiahnutým oblastiam sľúbil pomoc a obnovu. Na dnešné dopoludnie zvolal stretnutie medzirezortnej krízovej jednotky. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomaciu. Uviedol to veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, ale vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí. Pri útoku podľa úradov vypukol požiar viacerých bytov a aut. Dvoch mŕtvych po ukrajinskom vzdušnom útoku hlásia úrady z Rostova na Done. Ruský vzdušný útok zranil 5 ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti. Nový britský premiér Andy Burnham dnes privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hostia od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie to ukazuje neochvejnú podporu Kieva. Pri streľbe v americkom Seattle zomreli najmenej dvaja ľudia. Ďalších 5 osôb vrátane dvojročného dieťaťa utrpelo zranenia. K streľbe došlo na gastronomickom festivale. Motív činu zatiaľ nie je jasný. Tisíce obyvateľov španielskej Malorky večer protestovali proti nadmernej turistike. Tamojší obyvatelia sa sťažujú na nedostatok bytov, dopravné zápchy, špinu aj hluk.
2: Po 20-hodinovom pátraní nemecká jednotka pre špeciálne operácie zastrelila 21-ročného Abdula Baouta na úteku. Ten v sobotu zabil ženu a zranil 29 ľudí v Berlíne, keď prudkou jazdou vrazil do davu v parku nedaleko Brandenburskej brány. Hovorca berlínskej polície Florian Natt.
8: Nachádzame sa v areáli záhradkárskych pozemkov berlínskej štvrti Špandau. Naša jednotka pre špeciálne operácie tu vykonala zásah. Podarilo sa jej obklúčiť osobu, ktorá súvisí s útokom v berlínskom parku Tiergarten. Podozrivý bežal smerom policajtom s bodnou zbraňou v ruke, čo prinútilo príslušníka jednotky použiť strelnú zbraň. V dôsledku streľby utrpel ťažké zranenia a hoci sa lekár rýchlej zdravotnej služby pokúsil o resuscitáciu, na mieste skonal. Vo vyšetrovaní však pokračujeme.
6: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Je 7 hodín 6 minút. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Obvineniam čelí 11 osôb. Väčšina z nich považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.
9: Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýžňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry, ktorého prokuratúra označuje za jedného z kľúčových svedkov, počas troch pojednávacích dní detailne opísal, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu policajných vyšetrovaní v jednotlivých prípadoch. Tvrdí, že pokyny dostával priamo od obžalovaných nitrianskeho podnikateľa Norberta Budora a v vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara, prokurátor Bohdan Čeľovský.
10: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
9: Obhajoba Slobodníkove tvrdenia

0: odmieta a označuje ich za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal najbližšie vypovedať obžalovaný Tibor Gašpar, ktorý tvrdí, že bude konkrétny. Jeho obhajca Marek Para.
1: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
0: Obžaloba v kauze Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Medzi obžalovanými sú aj niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý prezident finančnej správy František Imrece a tiež bývalí policajní funkcionári. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
2: Ministerstvo zdravotníctva za posledný rok v rámci kategorizácie zaradilo 50 nových liekov v 55 indikáciách. Hovorí tak o splnenom sľube a rozširovaní liečby. Odborníci krok vítajú, vysvetľujú však, že nie všetky lieky sú nové a kategorizácia je ešte stále pomalá.
3: Onkológia, hematológia, neurológia, reumatológia či dermatológia. Rezort zdravotníctva hovorí o rozšírení liečby vo všetkých týchto oblastiach. Medzi zaradenými liekmi sú podľa neho aj dlho očakávané možnosti liečby pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Hovorkyňa Veronika Daničová.
4: Ide napríklad o liek určený pre pacientov s akutnou hepatálnou porfíriou, zriedkavým dedičným ochorením, pre ktoré doteraz nebola v rámci kategorizovaných liekov dostupná žiadna možnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia.
3: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková vysvetľuje, že rezort v roku 2024 do zoznamu zaradil minimum liekov, preto oceňuje, že sa kategorizácia opäť rozbehla, hoci ešte stále veľmi pomalým tempom.
5: Čo sa týka toho počtu 50 nových liekov, tak je veľmi dôležitá informácia, že aké sú to lieky. Pre objektivitu je veľmi dôležité povedať, že nie vždy je to úplne nový liek.
3: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ hovorí, že dobiehame deficit.
6: Sú tam kategorizované prvýkrát lieky, ktoré predstavujú novú terapiu pri liečbe napríklad lymfómov alebo myelomov alebo iných onkologických ochorení.
3: Dodal, že kým sa v zaraďovaní liekov dostaneme na úroveň iných európskych krajín, nejaký čas to ešte potrvá. Nové možnosti liečby budú pacientom dostupné od 1. októbra tohto roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
2: Viac voľného času počas prázdnin sa môže pre školákov stať aj nevýhodou. Hoci podľa viacerých štatistík mladí pijú menej alkoholu ako predchádzajúce generácie, podľa odborníkov sa práve v lete zvyšuje riziko experimentovania s drogami. Náchylnejšie sú osamelé deti, ktoré nemajú dobré vzťahy s blízkymi.
7: Pediatri urgentnej medicíny z Národného ústavu detských chorôb sa najčastejšie stretávajú s prípadmi intoxikácie alkoholom, no v poslednom období pribúda kombinácia alkoholu s THC, HHC či metamfetamínmi, približuje hovorkyňa Dana Kamenická.
8: Ročne ošetríme v Národnom ústave detských chorôb zhruba 180 detí po požití alkoholu, pričom sledujeme výrazný nárast týchto prípadov. Čo sa týka zážitkových drog, v minulom roku sme ošetrili 102 detí, pritom v minulých rokoch to bývalo do 20 detí ročne.
7: Týždenne tak ošetria 4 až 5 detí. Kým počet intoxikácií rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov počet klesol z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurila z Centra pre liečbu drogových závislostí.
9: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ísť liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
7: Najefektívnejšou prevenciou je zmysluplne tráviť čas s deťmi, hovorí detský ombudsman Jozef Mikloško.
10: Dieťa, ktoré má dobrý vzťah s rodičom, má oveľa lepšiu sebahodnotu, oveľa lepšie má psychické zdravie, tým pádom je oveľa menej rizikové pre drogy.
7: Dôležité podľa neho je aj to, aby rodičia stanovili pravidlá a mali prehľad o tom, kde a ako ich deti trávia čas. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
2: Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informované o zamietnutí. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Odvoláva sa na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
11: máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
2: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS upozorňuje, že podľa nedávneho rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva sú členské krajiny povinné takéto zväzky právne uznať.
12: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, a rovnako to vie aj Matúš Utaješ, tak, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
13: Rádiožurnál Šport.
14: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Obranca Belasi Kenan Bajrič.
15: Vieme, aké je stále prvý zápas tesky, že težké začať ligu, ale danes ukázali dobrú hru od začiatka do konca. Mali sme kontrolu na hru, dali sme prvý polčas veľmi rýchly gól, potom sme pokračovali, ale myslím, že sme zaslúžene vyhrali.
14: Žilina remizovala s Košicami 4-4, domáci obranca Timotej Hranica.
16: Zaujímavý zápas, padlo 8 gólov, my sme 3-krát viedli, čiže musíme si dať pozor na tie chyby a diery v tej obrane.
14: Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Domáci vyrovnali v závere druhého dejstva, keď pokutový kop premenil Martin Boďa.
17: Ja si myslím, že sme dobre do toho vstúpili. Aj ten prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Takticky sme ten zápas výborne zvládali. Až na ten jeden únik, čo nám dali z toho gól, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon.
14: Slovinec Tadej Pogačar 5-krát ovládol cyklistické preteky Tour de France a vyrovnal tak rekord v počte celkových prvenstiev. Druhý skončil Belgičan Evenepoel, tretí bol Mexičan Del Toro. Tohtoročnú túr uzavrel víťazstvom v 21. etape Holandian Van der Poel. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej 5-ky nad Češkou Knudsonovou 6-3, 6-2. Veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Brit Lando Norris na McLarene. Úradujúci majster sveta triumfoval pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Tretí finišoval priebežný líder Talian Antonelli na Mercedese. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Triumfom si zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku.
13: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Súdny proces v kauze Očistec bude pokračovať výpovediami obžalovaných. Predseda vlády Robert Fico a minister zdravotníctva Kamil Šaško budú v Banskej Bystrici informovať o postupe prác pri výstavbe novej nemocnice. Lekárske odborové združenie predstaví údajné dôkazy o systémovom znevýhodňovaní nemocníc na úkor pacientov a štátu. Maďarský parlament má hlasovať o zriadení nového úradu na boj proti korupcii a o reforme médií.
13: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
13: Rádiožurnál.
2: Ranný spravodajský servis vám priniesli editore Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
13: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 7 hodín 15 minút.
19: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
20: Nehoda na Záhorí a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rátajte so zdržaním. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
21: Premávka sa spomaľuje na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca. Stratíte maximálne 5 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny.
20: 10 minút sa v kolóne zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Žiarovky. Ďalej si 10 minút počkáte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. Radar vás nameria na výjazde z Krompách na Margecany a v Rozhanovciach smerom na Vajkovce. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
0: Kto sa v tých slovách priznať má? Prečo je komplikovaná?
1: Komplikovaná je jeden z najväčších hitov slovenskej ska a reggae skupiny Polemik a ja sa vás teraz ráno pýtam, v ktorom roku pieseň vyšla? Či to bolo v roku 2000 alebo v roku 1966? No napíšte mi rok a určite napíšte aj to, komu by ste Polemik a komplikovanú chceli venovať. slovensko@rozhlas.sk. Dobré

Je to Rádio Slovensko, je 7 hodín 20 minút, dobré ráno. Pýtala som sa na pesničku komplikovaná a polemik, no komplikovane sa aj takto ráno rozpráva, no máme ešte len začiatok týždňa. No a z ktorého roku je táto pesnička? Z roku 2000. A pozrieme sa aj na udalosti, ktoré sa k tomuto roku spájajú, tak nové tisícročie. Kto si to pamätá? Svet oslavil príchod veľkými ohňostrojmi, boli aj letné olympijské hry v Sydney a kto si pamätá aj na tento úžasný úspech? Slovensko na nej získalo 5 medailí vrátane zlata bratov Hochschornerovcov. No a prišli do kina filmové trhánky a to boli Gladiátor, X-Men, Scary Movie alebo Stroskotanec. Peter Karas z obce Streženice nám tiež napísal, my sme si to tak spoločne pozreli, že kde to je Streženice pri Púchove. Správnu odpoveď 2000, pozdravujem svoju manželku Paťku a všetkých jej kolegov. No Peter, aj my vás pozdravujeme, prajeme krásne ráno, ďakujem, že ste napísali, pozdravujeme aj do Streženíc a všade, kde počúvate teraz ráno. Rádio Slovensko a Polemik.

0: Komplikovaná a polemik, 7 hodín 23 minút, je to Rádio Slovensko. To až také komplikované nie je, ale možno pre niekoho je komplikované ležať na lehátku a nič nerobiť. Len tak. No pretože stále niekedy máme také nutkanie chytiť do ruky mobil a niečo si do neho ťukať, pozerať sa, či neprišli správy. To poznáme všetci. No, tak podľa mňa sa mnohí našli v tomto opise. No, tak Kika, ako sme na tom my, ako sú na tom poslucháči, hovor.
1: Anketa na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ teda ukazuje, že 74% z hlasujúcich na dovolenke potrebuje internet. Ten stav sa nám až tak nezmenil od predchádzajúceho vstupu. A ja medzi nich patrím. Takže...
0: Úprimne. Čo tam potrebuješ?
1: Víš čo, ja ti ani neviem. Niekedy pozerám sociálne siete, niekedy čítam knižku, inokedy mi zase z ničoho nič napadne, koľko sa asi tak dokáže dožiť mucha, tak to si potom vyhľadám. Také klasiky.
0: Je, že potrebuješ, že použiť na muchu, vieš, ako mucholapku mobil. No dobre, ako sú na tom naši poslucháči?
1: Viacerí napísali, že internet potrebujú, aby ostali teda v kontakte s rodinou, rovnako to má napríklad aj pani Anna. Peter zase internet potrebuje, pretože odpovedá na mailové správy aj na dovolenke a vraj sa zíde aj pri výbere nejakej dobrej reštaurácie, keď hľadá. A toto je pán Pavol.
2: Doba je taká, že dnes už sa bez internetu nezaobídeme a ja nie som výnimkou. Internet používam jednak na navigáciu, jednak na zisťovanie otváracích hodín a samozrejme na plánovanie výletov, čiže určite internet na dovolenke musí byť.
0: Ja stále premýšľam, ako to robili tí ľudia pred rokmi. A určite našli dobrú reštauráciu, ale samozrejme každý podľa toho, ako to potrebuje, čo mu vyhovuje. My sa k tejto téme vrátime, pýtame sa, či na dovolenke potrebujete mať internet. My sme zvedaví na vaše komentáry, hlasovky a na tie hlasovky my vás radi počujeme. Dobré ráno. Facebook.

0: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachovujú.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aj tieto popol 8. má Elena Koričanská. Maďarský parlament sa dnes zíde na mimoriadnej dvojdňovej schôdzi. Poslanci budú hlasovať napríklad o zriadení nového úradu na boj proti korupcii, legislatíve súvisiacej s čerpaním fondov Európskej únie či o reforme médií. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu už prekonal 1400 a počet nakazených sa vyšplhal na 3200. Informovali o tom podľa agentúr miestne úrady. Boj proti epidémii brzdí nedostatok finančných prostriedkov, útoky na zdravotnícke zariadenia, pokračujúci ozbrojený konflikt vo východnej časti krajiny a aj nedôvera medzi miestnymi komunitami. Exilová líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier Mária Corina Machadová v nedeľu oznámila, že sa nezúčastní na augustových rokovaniach vlády dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej s opozíciou, ktoré podporujú USA. Dnes bude oblačno aj zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky a teplota 20 až 31 stupňov. Teraz je 7 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí a kolóny v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku, prejdete vo voľnom jasnom pruhu a rátajte so zdržaním. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 15. kilometri stoja v odstavnom pruhu dve osobné autá, zdržíte sa iba krátko.
5: V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Radar vás nameria na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobré ráno,
8: Slovensko.
4: Pekné pondelkové ráno vám želáme aj 3 minúty po pol 8. Turínske plátno je fenomén, ktorý ľudí po celom svete fakt roky fascinuje a zaujíma. A jedni sú presvedčení, že ide o pohrebný rubáž Ježiša Krista, ale časť vedeckej komunity to dlhodobo odmieta a považuje to za akýsi stredoveký podvrh. Ale vedci sa na spomínané plátno pozreli opäť aj s pomocou DNA. A viete, čo našli? Počúvajte Spektrum o pár minút.

0: Celes Buckingham Run Run je 7 hodín 36 minút, tak verím, že nám dnes nič neutečie.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Turínske plátno veci skúmajú už celé 10 ročia a teraz sa naň pozreli ako na veľký archív DNA. Namiesto odpovede na otázku o jeho pravosti našli stopy ľudí, rastlín, zvierat a mikroorganizmov. Medzinárodný tím vedený vedcami z univerzit v Padove a Pavii analyzoval pomocou moderného metagonomického sekvenovania vzorky, ktoré odobrali z turínskeho plátna ešte v roku 1978. Našli niekoľko línií ľudskej mitochondriálnej DNA, veľká časť z nich však pochádzala od ľudí, ktorí prišli s plátnom do kontaktu. Zachytili aj DNA baktérií ľudskej kože, mikroorganizmov prispôsobených slanému prostrediu, plesni, ale tiež genetické stopy pšenice, zeleniny, arašidov, ale aj rôznych hospodárskych zvierat od ošípaných po mačky. Výsledky zverejnené v časopise Scientific Reports nepotvrdzujú vek ani pravosť relikvie. Ukazujú skôr na to, alebo skôr to, v akom množstve prostredí sa plátno nachádzalo a koľko biologických stôp sa na ňom počas stáročí nahromadilo. Tým vedcov pod záštitou Beninského inštitútu pre výskum rybolovu a oceánov sa vydal k pobrežiu Beninu preskúmať koralový útes, ktorý od 60. rokov považovali za mŕtvy. Jeho polohu hľadali niekoľko dní pomocou sonaru a potom k nemu vyslali diaľkovo ovládanú mini ponorku. Na miesto podmorského cintorína objavili v hĺbke približne 54 metrov živé koraly a medzi nimi húfy rýb. Zábery odhalili najmenej 8 typov koralov a 8 druhov rýb. Podľa vedcov ide o prvý potvrdený živý koralový ekosystém s obmedzeným prístupom ku svetlu na kontinentálnom šelfe Gvinejského zálivu. Zatiaľ preskúmali iba malú časť oblasti a neodobrali žiadne vzorky, takže ešte nie je jasné, či sa útes po 10 ročiach obnovil, alebo ho prvá expedícia iba objavila.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Bruno Mars v dobrom ráne Rádia Slovensko, je 7 hodín 42 minút. Francúzsko nepodporuje nasadenie systému autonómneho riadenia spoločnosti Tesla na cestách v Európskej únii z dôvodu obav o bezpečnosť. Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá predbežne povolila zaviesť systému autonómneho riadenia, ale pod dohľadom. Mesto Kremnica investuje do nového minibusu, ktorý zlepší dopravu do rekreačného strediska Skalka. Takmer 18 rokov používaný minibus mesto muselo vyradiť pre vysoké opotrebovanie.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: A my sme už spojení s Janou Čerbovou. Opäť pozdravujem, krásne letné ráno.
2: Dobré ráno prajem aj ja.
0: A je krásne?
2: Ťažko povedať, je oblačno, zamračené zrážky sa vyskytujú ojedinele, a to hlavne na v Košickom kraji a na v severozápade. Aktuálna teplota Bratislavsko 24, Hurbanovo 21, Nitra 21 stupňov, takisto Piešťany, Trenčín 22, Žilina 19, Banská Bystrica 17, Sliač 16, Brezno 15, Poprad 18, Prešov 19, Košice letisko 21 a Kamenica nad Cirochou 22 stupňov, rozfúka sa už na západe západný vietor, lokálne do 20 km za hodinu.
0: Na čo dnešný deň?
2: Oblačný bude a pomerne teplý, to znamená, že bude oblačno zamračené, postupne premenlivá oblačnosť. Zrážky na severe a východe miestami, na väčšine územia inde miestami, a to dážď, prehánky. Vo východnej časti aj ojedinelé búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Za tejto situácie denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, postupne sa od západu rozfúka západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30-35 km za hodinu, naraz o čosi silnejší. Pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilne, no a rozfúka sa aj na hrebeňoch hôr, kde očakávame prudký až burlivý vietor.
0: Ak si to dobre pamätám, tak zajtra ešte taký typický letný deň, bude teplo, ale potom bude horúco.
2: Áno, máte pravdu, od zajtra ustálené slnečné počasie, ešte môžu sa ojedne vyskytnúť prehánky. Denná teplota, myslím si, že ešte pomerne príjemná, 27 až 32 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 21 až 26 stupňov. No od stredy ďalší vzostup dennej teploty 30 až 35 v Žilinskom kraji a na východe miestami 25 až 30 a v tých ďalších dňoch ďalší vzostup dennej teploty.
0: Jana Čerbová, ďakujem a prajem krásne letné ráno.
2: Ďakujem, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Zelená vlna. Pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si počkáte 15 minút. V smere od jazera na most VZS sa zdržíte 10 minút. 10 až 15 minút si v Košiciach počkáte na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. 10 minútové kolóny sú ďalej v Bratislave na Pražskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Príbovciach smerom na Martin. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno vám prajeme zo štúdia Rádia Slovensko. Ideme oslavovať, pretože je čo?
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: No, slovenský šport dnes oslavuje jeden výnimočný moment.
2: Vyzerá to nádejne. Ešte nepokaziť tento prejazd. Výborne, Miško! A pádlu, čo ti sily stačia! Poďme! Je prvý!
0: No, poďme. Bývalý televízny komentátor Stanislav Štefánik 27. júla 1996 oznámil Slovensku, že máme prvé olympijské zlato v histórii samostatnej krajiny. A na túto naozaj krásnu chvíľu si zaspomíname spoločne so Samuelom Prekopom, tak mnohí to aj prežili. A možno prežili teraz opäť.
3: Dobré ráno, áno, prvým slovenským šampiónom sa v Atlante 1996, keď som mimochodom ja ešte ani nežil.
0: To som sa chcela spýtať inak.
3: Áno, ja som teda o 2 roky mladší ako táto medaila. Stal sa vtedy 17-ročný vodný slalomár Michal Martikán, teda olympijským víťazom. Liptovský mladík nečakane ovládol súťaž kanoistov a dosiahol vtedy najväčší úspech nášho športu.
4: Ten pocit z tej prvej olympijskej medaily je nezabudnutelný a ten čas, to je uveriteľné, ako to letí, a skvelé spomienky stále sú, a z tých športových najzážitok pre mňa.
3: Cesta k prvému olympijskému zlatu pritom nebola vôbec jednoduchá. Vodní slalomári absolvovali vo finále vtedy dve jazdy a rozhodoval najrýchlejší čas. Po prvej jazde bol Martikán až 6., ale v druhej naozaj exceloval a o 14 stotín sekundy predstihol Čecha Lukáša Polerta.
4: Na jar pred olympijskými hrami v Atlante na tej istej trati, na tej istej vode som vyhral preteky svetového pohára, takže to mi dodalo takú seba dôveru, že pokiaľ sa budem sústrediť čo najlepšie a tá príprava od začiatku až do posledného dňa bude dostatočne dobrá, tak sa to všetko tak dobre zbehlo, že som vyhral.
0: Vyhrať olympijské zlato v 17 rokoch, to je veľká vec.
3: Veru.
0: Nedokáže každý.
3: Veru. A my môžeme teda so odstupom času konštatovať, že Michal Martikán už pred 30 rokmi ukázal, že na Slovensku vyrastol výnimočný športovec, ktorý sa výrazne zapíše do histórie nielen nášho, ale aj svetového športu. V Atlante odštartoval olympijskú kariéru, celkovo bol potom na 5 hrách a na každých získal medailu. Má 2 zlaté, 2 strieborné a jednu bronzovú.
4: Tá hlava, to rozmýšľanie a tie názory, ako sa k tomu dobrému výsledku dopracovať, sa moc počas toho obdobia nemenili. Tým chcem povedať, ako keby tá hlava ostala a telo sa samozrejme zmenilo. No, tak. Ale ja sa cítim dosť podobne, aj keď to znie divne po 30 rokoch, ale asi som o trochu ťažší. No.
0: No, ale to asi na vode neprekáža, keďže sa stále súťaží.
3: Áno, je to takmer neuveriteľné, ale Michal Martikán má 47 rokov, ale stále každý deň trénuje a stále pokračuje v úspešnej kariére.
4: Počúvam to stále zľava správa, že sa mám pozrieť do občianskeho preukazu, koľko mám rokov, ale ma to veľmi naplňa. Som rád, keď môžem trénovať, pretekať, a určite aj ja jedného dňa skončím tú aktívnu profesionálnu kariéru.
5: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Dan Barta, on má hejt, tak sú hity, ktoré naozaj ráno preberú a urobia dobrú náladu, a on má hejt, určite taký je. Je to Rádio Slovensko a budeme mať veľa skvelej hudby. Harry Styles, American Girls. Na výber je toho veľa, aj z domácej produkcie Jana, aj z náhodou. Tak si užívajte krásne ráno.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie. A budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
3: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uzi,
5: už tam budeme?
4: Nie, teplo.
1: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude dnes pokračovať pojednávanie v kauze Očistec. Novým nemeckým ministrom dopravy sa stal Steffen Bilger z CDU. Dnes má byť oblačno až zamračené aj s dažďom 20 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Obvineniam čeli 11 osôb. Väčšina z nich považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýžňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA počas troch pojednávacích dní detailne popisoval, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu policajného vyšetrovania v jednotlivých prípadoch. Tvrdil, že pokyny dostával priamo od obžalovaných. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
1: Obhajoba Slobodníkovú výpoveď odmieta. Jeho tvrdenia označuje za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal vypovedať Tibor Gašpar. Pokračuje jeho obhajca Marek Para.
3: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určité dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
1: Lesný požiar v španielskej provincii Ávila nedaleko Madridu je už najväčším v španielskej histórii. Zasiahol 50 tisíc hektárov. Vláda zajtra vyhlási zasiahnuté oblasti za vážne poškodené. Jednu z nich navštívil tamojší kráľ Filip VI. Vyzdvihol spoluprácu civilistov aj profesionálov.
4: La coordinación está siendo... Koordinácia...

0: Steffenbilger v rokoch 2018 až 2021 pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve dopravy. Je členom Mercovej kresťansko-demokratickej únie CDU a od mája 2025 zastával kľúčový post prvého parlamentného tajomníka frakcie CDU-CSU v Spolkovej rade Bundestag. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
1: Jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať tu dožita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
0: Žilina remizovala s Košicami 4-4 a Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave a kolóny v Košiciach, poďme na cesty. Dopravné správy začíname pohľadom na bratislavské diaľnice, ktoré dnes ráno sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
4: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sú 4 nehody, najskôr je prejazdný iba ľavý, potom pravý pruh, zdržíte sa minimálne 20 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny a radšej to obíte po starej senetskej ceste.
3: Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne postojíte 20 minút. Od jazera smerom na most VZS stratíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Radar vás nameria na vjazde do Martina z Košťan nad Turcom. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno vám všetkým želáme aj vám, ktorí teraz dovolenkujete. A viete, kto dovolenkuje v Európe a vo svete najviac? Či už s mobilom alebo bez neho, to riešime v rannej téme. Ale čo sa týka počtu dní, tak podľa Eurostatu sú to Severania. Podľa mňa ste ich aj typovali Švédsko, Norsko, Fínsko a najmenej v Únii dovolenkujú Rumuni a Bulhari. A keď sa pýtate, že kde sme my, tak my sme tak zhruba niekde v strede. Ale celosvetovo najviac plateného voľna má, ja neviem, ktorú krajinu by ste typovali, Irán. To som našla ja. Zamestnanci tam majú dokopy až 53 dní plateného voľna, pretože je tam veľké množstvo štátnych a náboženských sviatkov. Tak keď tak rátam, to sú skoro také 2 mesiace plateného voľna. Kto by toto nebral? Niekto nemá žiadne voľno platené. Ale k ranej téme sa vrátime už po pesničke. Krásne ráno.

0: úvod, krásne pondelkové ráno z Rádia Slovensko. Tak rodinné dovolenky môžu byť fakt skvelou príležitosťou na spoločne prežitý čas. Tešíme sa na to mesiac, že sa budeme pekne rozprávať, hrať nejaké hry, chodiť na výlety. A potom, keď ste už na mieste, ono to už podľa mňa začína v aute, že dieťa si dá slúchadlá, mobil pred seba a vy ani neviete, že ho tam máte.
1: A to nie je práve najlepšie. Od tých telefónov, teda lepšie povedané od internetu, by sme si totiž to mali na dovolenke skôr oddychnúť. A nielen my dospelí, ale aj deti. Ale náhly digitálny detox môže mať aj negatívne účinky. Viac nám povie psychológ Michal Božík.
2: Náhly digitálny detox môže mať aj negatívne efekty, najmä ak je neočakávaný, ak sme potrebovali naozaj v ten deň niečo urgentné alebo dôležité riešiť, kde sme k tomu potrebovali tie digitálne technológie, ale naopak aj ak je na to dieťa uplatňované nejakým spôsobom silovo zo strany rodiča bez tej komunikácie, bez toho nejakého vysvetľovania, ale samo o sebe nie.
0: No náhly digitálny detox, to môže byť šok, príď za dieťaťom a povedz mu to.
1: No zoberieš mu telefón z ruky z ničoho nič a potom čo?
0: To je nočná mora.
1: Ak sa však predsa len rozhodnete nechať mobil zavretý na izbe, že naozaj dobrovoľne, pripravte sa, že môžu prísť aj nejaké neželané stavy.
2: To záleží od toho, ako veľmi je ten náš dopaminový cyklus narušený a vlastne naviazaný na to denné používanie tých smartfónov. Čiže to dieťa alebo aj dospelý potom môže cítiť nejaké podráždenie, môže cítiť nejaký hnev, frustráciu, úzkosť toho, že mu niečo možno uniká v živote alebo podobne. Ale teda líši sa to individuálne od dieťaťa k dieťaťu, od človeka k človeku.
1: Vás sa dnes pýtame, či na dovolenke potrebujete internet a ak áno, na čo ho využívate? Monika potrebuje internet na vyhľadávanie MHD spojov a plánovanie aktivít, ty sa čuduješ.
0: No na dovolenke?
1: Tak áno, cestuje z bodu A do bodu B, niekam do mesta, vieš?
0: Jasné.
1: Šetrí peniaze, nejde taxikom. Jan taktiež dovolenkuje s internetom, využíva ho na počúvanie hudby a k tomu si číta zaujímavosti o lokalite, v ktorej sa nachádza. To napríklad robím aj ja, to si viem predstaviť, to je dobré využitie toho internetu. Stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko je jasný, 73% z hlasujúcich dovolenkuje s internetom.
0: No my budeme odmeňovať, či už sa posluchač alebo posluchačka rozhodne žiť krásny wellness pobyt s mobilom alebo bez neho, tak to samozrejme zostáva na vašom výbere, ale je to pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra, s denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Ozvite sa a ja opäť opakujem, že my vás radi budeme aj počuť v dobrom ráne Slovensko. Krásne ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

0: Harry Styles, American Girls, krásne ráno, je 8 hodín 14 minút, je tu Rádio Slovensko. Univerzitná nemocnica Martin je jedinou nemocnicou na Slovensku zapojenou do celoeurópskej siete testovacích centier pre umelú inteligenciu a robotiku v zdravotníctve. A predmetné overovanie znamená napríklad menej diagnostických chýb. Komentované prehliadky hradov historických lokalít v Banskobystrickom kraji fungujú od roku 2019, ale novinkou sú tento rok komentované prehliadky hradu a vrchu Sitno, na ktorých môžu spoznať návštevníci archeologické nálezy, vývoj hradu a aj známe povesti o sitnianskych rytieroch. Dnes bude premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky aj intenzívne a maximálna denná teplota 31 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sú 3 nehody, ktoré sú už ale stiahnuté v odstavnom pruhu. Zdržíte sa 10 minút. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne postojíte 20 minút. V smere od jazera na most VZS si počkáte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Košici na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na viazde do Jablonice zo Senice zrezávajú stromy, prejdete striedavo a rátajte aj so zdržaním. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Majota v Rádiu Slovensko, je 8 hodín 21 minút, krásne ráno. Ideme teraz vypnúť nie vysielanie, ale hlavu.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
0: No niekto si ide ráno zabehať aj o 6, možno aj skôr pred rokmi. Ste mohli napríklad s rozhlasom aj spoločne cvičiť a dnes mnohí veľmi radi cvičia jogu. Lektorka Jana Hurtišová.
2: Po tej noci je telo trošičku stuhnuté, takže tá ranná joga je úžasná na to, aby sa prebudila energia v tele, aby sa telo trošku rozhýbalo, svaly máme stuhnuté. Takže potrebujeme sa trošičku rozhýbať a tým dýchom celé telo vlastne okysličujeme a ľahšie sa dostávame do tých pozícií, máme lepšiu flexibilitu.
0: No a keď je takto leto, vonku je pekne, tak prečo necvičiť aj pekne v parku, napríklad v Prievidskom, to tak robia?
2: Príroda nám samotná dáva energiu, takže nie sú to také tie rušivé vplyvy ako v štúdiu, je to skôr také pokojnejšie a dokážeme sa viacej ponoriť do seba v prírode.
0: No v štúdiu občas býva veľa rušivých momentov, my to veľmi dobre vieme, ale poďme samozrejme k tým, ktorí jogu cvičia, Alena a potom Peter.
3: Cvičím jogu už niekoľko rokov a toto je taký zase iný zážitok ako v telocvični. Príroda, povetrie čerstvé, kopu ľudí, ktorí majú také rovnaké vyžarovanie, snažia sa jednak aj hýbať, aj trošku mysel očistiť, takže pekný zážitok.
4: Zacvičím a už som dlho nebol na joge, tak som to tu bol podporiť. No určite sa lepšie cítim, keď si zacvičím a samozrejme joga je niečo, čo človek potrebuje, keď má sedavú robotu ako ja, takže postrečovať, ponaťahovať.
0: A to si predstavte, aj 100 ľudí sa takto v parku vie zísť, 100 ľudí to už je celkom pekný počet, aby si zacvičili spoločne jogu, urobili svojmu telu aj mysli dobre. Opäť lektorka Jana Hurtišová.
2: Je to taký komplexný balík, že telo dokážeme dostať do pozícií ďalej, mám väčšiu flexibilitu, väčšiu silu, lebo tie pozície sú zamerané na silu a na stred tela a dýchom dokážeme upokojiť našu myseľ, čiže veľmi blahodárne pôsobí na nervovú sústavu.
0: No aj do Prievidze želáme v tejto chvíli krásne ráno a po veľkom záujme ľudí cvičenie bude v Prievidskom parku pokračovať aj v auguste a najbližšie sa joga do parku vráti 1. augusta.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, od pondelka 27. júla si v novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už od pondelka.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny dopoludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aj tieto má pre vás Elena Koričanská.
5: V súvislosti so streľbou na gastronomickom festivale v Seattle, ktorá si včera vyžiadala dve obete a 5 zranených, zadržali jednu podozrivú osobu, oznámila starostka Seattle Keiky Wilsonová. Do nemocnice previezli 5 zranených, dvojročné dieťa, 23-ročného muža a 3 dospelé ženy, pričom jedna z nich je v kritickom stave. Po dočasnom ukončení útokov Spojených štátov na Irán ceny ropy dnes ráno klesli. Dôvodom je pozastavenie útokov cez víkend. Cena zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla približne $92 za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke ide o pokles o vyše $4,5. Novozvolený prezident Kolumbie Abelardo de la Espriella chce po nástupe do funkcie 7. augusta ukončiť diplomatické vzťahy s ľavicovými vládami na Kube a v Nikarague. Avizoval tiež plán zatvoriť 14 veľvyslanectiev a 15 konzulátov. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky a teplota 20 až 31 stupňov. Teraz je 8 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí a v Bratislave, ponúkame dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: Na D1-tke na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 zostala zo 4 už iba jedna nehoda stiahnutá do odstavného pruhu. Pozor na dobrzdevanie do kolóny, zdržíte sa 10 minút.
6: V Košiciach na moste VZS smerom k Optime v kolóne stratíte 20 minút. Smere od jazera na most VZS sa zdržíte 10 minút. Ďalej sa 10 minút v Košiciach zdržíte aj na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. 10 minút sa zdržíte aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého takisto smerom do centra. Na vjazde do Jablonice zo Senice zrezávajú stromy, prechádzajte opatrne a radar vás nameria v Rajeckých teplách Liciach smerom na Žilinu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, aj 3 minúty po pol deviatej, no v Richardovom Dedekri sme už boli v Pezinku. Zámok je populárny tým, že tu bol aj národný salón vín a my sme boli aj v kúpeľoch.
10: V celom Československu boli len 3 kúpele, kde sa liečili srdcovo-cievne ochorenia. Teplice nad Bečvou, Podebrady a na Slovensku jediný Sliač.
9: A v Sliači sme si prešli aj Feratu.
11: Nájdete tu rôzne lanové mosty, hojdačky a vyhliadky.
9: A Dedeker aj dnes pred deviatou a bude s odmenou.
3: Rádio Slovensko.

0: Čas je spomalený.
1: Krásne ráno z Rádia Slovensko. No čas je spomalený, u nás sa nezastavuje, 8 hodín 36, 37 minút. Viete, ako sa rodí vianočná rozprávka STVR? No najmä s časovým predstihom ideme k vode, táto ani v zime nezamrzne.
2: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
1: Režisérka vianočnej rozprávky Kristýna Hercegová.
3: Moje leto začalo pracovne. Začali sme pracovať na rozprávke Zázračná moc 3 a Tajomstvo v Hobinách, čo vlastne už napovedá, že v podstate dosť času trávim pod vodou. Či už to bola príprava bazéna, kde sme inštalovali rastliny a proste pripravovali sme scénu pre nakrúcanie. Potom sme museli naučiť hercov potápať.
1: No herci sú už teda poriadne okúpaní a zrejme si už možno aj užívajú plávanie podľa svojich predstav, nie tých režisérskych, ale Vianoce tu budú fakt čo nevidieť a filmári to veľmi dobre vedia.
3: Teraz pôjdeme pomaličky do postprodukcie, zároveň chystám zase potápanie v Egypte na september, takže na to sa pripravujem. Dúfam, že sa mi podarí ešte dostať niekde k moru, lebo naozaj, že ja mám rada leto a som dosť morský živel, podvodný živel, takže vlastne preto sa aj teším, že táto rozprávka naša bude mať veľa spoločného aj s mojimi koničkami osobnými.
1: A čo Liptov, režisérka Kristýna Hercegová je známa aj tým, že napísala denník liptovskej ženy.
3: A samozrejme paralelne trávim veľa času na Liptove, kde máme rodinný dom ešte po starých rodičoch, takže to je také moje obľúbené miesto a tam sme vlastne aj nakrúcali našu rozprávku, takže som si pospájala vlastne všetky veci, ktoré mám rada a teším sa z toho.
1: No krásne leto prajeme aj vám všetkým a aj na Liptov.

0: Taylor Swift. 8 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko, opäť bleskovky. Slovensko-chorvátsky rodinný film Hlavička, ktorý nedávno ocenili na Pula Film Festivale, vstúpi do kín 10. septembra. Film získal na 73. ročníku spomínaného festivalu 3 zlaté arény vrátane ocenenia za vizuálne efekty. Nepredané oblečenie v Únii musia veľké podniky dať do zľavy alebo na charitu. Pre stredné firmy bude toto nariadenie platiť od roku 2030.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
0: I pridávame počasie, Jana Čerbová.
2: Bude oblačno zamračené, postupne premedlivá a k večeru až malá oblačnosť. Zrážky na severe a východe na väčšine územia, inde s kvormcami alebo až ojedinele, a to dáž či prehánky, ojedine aj búrky, ktoré môžu byť vo východnej časti aj intenzívne. Za tejto situácie najteplejšie bude na západe Slovenska, kde očakávame teplotu 26 až 31, na severe a východe 20 až 25 stupňov. Rozfúka sa popoludní na väčšine územia západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, na nárazoch silnejší a pri búrkach treba počítať, že bude ešte silnejší.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny, poďme na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca pribudla nová hromadná nehoda. Rátajte so zdržaním asi 10 minút. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 2 pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si pri cestároch postojíte 20 minút. Smere od jazera na most VZS sa zdržíte 10 minút. Ďalej si 10 minút počkáte v Košiciach na Prešovskej ceste a smerom do centra, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy. Na vjazde do Jablonice z Osenice zrezávajú stromy, prejdete striedavo. No a medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Celý tento týždeň budeme v Bachledovej doline a okolí. Je to nádherný a pre mnohých ešte nepoznaný kút Slovenska. Centrom doliny je rázovitá gorálska obec Ždiar, kde si dodnes zachovávajú tradície. A je to vidieť aj na tamojších domoch.
6: Pre Ždiar máme typické farby, ako je červená, biela, modrá a hnedá. Boli tam rôzne vzory na červených okienkach, nakreslené bielou farbou. V Ždiari nemáme kominy. Sa využíval na pecov iba taký dymník.
5: A to sa využívalo na údenie. A keď tam budete, vypýtajte si moskoľ, tradičnú gorálsku zemiakovú placku, ktorá sa pečie na suchej panvici alebo priamo na platni.
7: Tak kvások nám vykysol. Teraz preosejeme múku hladku do toho, aby sa tak skyprila tá múka. Pridáme ešte soľ a sodu bitarbonu. No a teraz už vymiesime.
5: A ideme sa schladiť do Belianskej jaskyne. Ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách a zároveň najnavštevovanejšiu zo všetkých jaskýň na Slovensku. No už aj samotný výstup je trocha makačka.
8: V našej jaskyni máme 874 schodov s výškovým prevýšením 112 metrov. To, čo vykračate hore turistickým chodníkom z parkoviska ku jaskyni, to isté pôjdete do hora aj v našej jaskyni.
5: No a na záver prehliadky jaskyne si môžete užiť aj úžasnú akustiku.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
0: Dnes sa vás pýtame, koľko metrov má trasa prehliadky Belianskej jaskyne. Je to 1370 metrov alebo 15 000 metrov. A za správnu odpoveď poslanú na náš mail slovensko@rozhlas.sk do 9. môžete získať odmenu a pre jedného z vás tu dnes máme rodinný vstup na lanovku Bachledovej doline plus permanentku na Goral folklórne slávnosti.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: Po Američanoch zjavne pozastavil svoje útoky na Blízkom východe Irán. Jeho armáda tento krok avizovala včera potom, čo vo vojne s Iránom americká armáda nezaútočila na žiadne ďalšie ciele v krajine dve noci po sebe. Ale viac nám už povie Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
2: No koniec amerických útokov na iránsku pevninu bol podľa niektorých médií prekvapením, lebo ešte v piatok americký prezident Donald Trump dával jasne najavo, že stále zvažuje nové, komplexnejšie útoky. Washington však v súčasnosti, ako sa zdá, vedie s Teheránom nepriamy dialog prostredníctvom sprostredkovateľov, akými sú napríklad Pakistan a Katar. Aj napriek útlmu bojov sa prezident Trump opäť vyhráža Iránu na sociálnych sieťach.
1: Niektoré americké médiá tvrdia, že Američania útok pozastavili pre nedostatok vojenského materiálu.
2: Denník New York Times napísal, že v americkej vláde existujú veľké obavy z klesajúcich zásob vojenského materiálu. Týka sa to najmä vybavenia štátu Perského zálivu na obranu proti iránskym útokom, ako sú protirakety Patriot. Televízia CNN tiež informovala, že Spojené štáty pozastavili útoky z tohto dôvodu. Donald Trump však poprel, že by Američanom dochádzala munícia. Máme oveľa viac, ako potrebujeme, vyhlasil.
1: Irán vraví, že svoje útoky pozastavuje tiež a v nádeji na obnovenie prímeria už začali klesať ceny ropy na svetových trhoch, ale čo bude ďalej?
2: No Irán vraví, že útoky proti americkým cieľom na Blízkom východe viedol ako odplatu a keďže neútočia USA, tak aj iránska armáda pozastavila odvetu. Hovorca iránskej armády Mohamed Arkamínia navyše tvrdil, že Spojené štáty sú v ťažkej a nestabilnej situácii a pravdepodobne hľadajú novú stratégiu.
1: Do Washingtonu mierí izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
2: Áno, zajtra sa stretne v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Špekuluje sa, že návšteva v hlavnom meste by mohla mať rozhodujúci význam pre ďalší vývoj konfliktu, keďže ako vieme, americká armáda začala útoky na Irán koncom februára spolu s Izraelom. A Irán pohrozil rozšírením konfliktu, ak by sa spojenci rozhodli pokračovať vo vojne. Medzitým Irán tvrdí, že Ukrajina zaútočila na iránsku loď v Kaspickom mori na príkaz Izraela a sľúbili jej odvetu.
0: Rádio Slovensko.

0: Pesnička, ktorá sa nevolá You and Me, ale Rome Wasn't Built in a Day a Morčiba, ale my si budeme hrať takto ráno. Ráno, ale pajaco.
1: Mám pocit, že s tebou všetko zvládnem.
0: No pohodové ráno, čo viac si želať, ale bude aj Raven, Lenny, Love Me Not. Veľa skvelej hudby máme aj v tomto rannom vysielaní, ale budú to aj správy a zelená vlna. Dobré ráno.
2: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
3: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Benjamin Netanyahu plánuje vycestovať do New Yorku na zasadnutie valného zhromaždenia OSN napriek kritike zo strany starostu. Izraelskí osadníci v Predjordánsku podpálili dve mešity. Dnes má byť oblačno až zamračené aj s dažďom 20 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mieni vycestovať do New Yorku na zasadnutie valného zhromaždenia OSN napriek kritike zo strany newyorského starostu Zohrana Mamdaniho. Ten ho predtým označil za vojnového zločinca, ktorý v meste nie je vítaný. Netanyahu v rozhovore pre Fox News dodal, že by necestoval, len ak by došlo k zmene bezpečnostnej situácie, čo nepredpokladá. Zároveň kritizoval starostu Mamdaniho a obvinil ho z podnecovania nenávisti.
2: Podnecuje nenávisť, mal by byť starostom všetkých Newyorčanov, Židov, kresťanov, moslimov, všetkých. On sa však snaží poštvať jednu skupinu proti druhej a šíri nenávisť a strach. Rozprávam sa s americkými Židmi v New Yorku a tí majú v súčasnosti strach. A nemyslím si, že je náhoda, keď hneď na druhý deň potom, ako predniesol tento nenávistný prejav proti Izraelu a proti mne, dobudali pri východe zo synagógy Žida.
1: Izraelskí osadníci v noci na nedeľu podpálili dve mešity na okupovanom západnom brehu Jordánu. Incident sa odohral potom, keď si násilnosti v tejto oblasti koncom minulého týždňa vyžiadali 6 obetí. Starosta obce Kusra pri Nábuluse uviedol, že požiar zničil vchod do mešity a poškodil aj jej kamenné obloženie. Dodal, že útočníci na múri mešity nastriekali nápisy v hebrejčine vrátane slova pomsta. Izraelská armáda po oznámení o požiari mešity vyslala do Kusry vojakov, ktorí pátrali po podozrivých a na mieste zaistili dôkazy. Armáda dodala, že incident vyšetrí izraelská polícia. Pri ďalšom incidente izraelskí osadníci podpálili mešitu v dedine Kúr, nedaleko Tulkármu, a na jej steny nastriekali rasistické nápisy, uviedlo palestínske ministerstvo pre náboženské záležitosti. Ďalší trest vo výške 18 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na 3 roky dnes juhokorejský súd uložil ex-prezidentovi Yoon Suk-yeolovi, ktorý bol už predtým odsúdený na doživotie za krátkodobé vyhlásenie stanného práva v decembri 2024.

0: intenzívne. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, na severe bude chladnejšie 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave a kolóny v Košiciach. Pridávame správy z dopravy. Začíname pohľadom na bratislavské diaľnice, ktoré sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
4: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14 a v pol sa zrazilo 5 osobných aut, blokovaný je pravý aj stredný pruh. Zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny.
3: V Košiciach na moste VSS smerom k Optime si v kolóne postojíte 20 minút. V smere od jazera na most VSS sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého rovnako smerom do centra. Na vjazde do Jablonice zo Senice zrezávajú stromy, prejdete striedavo. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú zjazdy a výjazdy na D2. Všetky zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
0: Dnes ráno sme sa vás v Richardovom Dedekri pýtali, koľko metrov má trasa prehliadky Belianskej jaskyne. Možnosti boli 2370 metrov alebo 15 000 metrov.
5: Prehliadka u nás trvá zhruba 70 minút. Trasa, ktorú prekonáme, meria 1370 metrov. Teplota v našej jaskyni je celoročne stála od 5 do 6,4 stupňa. No a teplota vody je 5 stupňov.
0: A vedel to veľmi dobre aj Vojtech Kasanický. Vojtech, získavate rodinnú vstupenku pre 4 osoby, permanentku na všetky 3 dni 7. až 9. augusta na Goralské folklórne slávnosti so vstupom na chodných korunách stromov a lanovkov v stredisku Bachletka s neopakovateľným výhľadom na Belianske Tatry. No a Dedeker opäť zajtra po 9.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Dobré ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko aj 9 minút po 9. hodine. Samosprávy s ochranármi chcú obmedziť hlučné autá a motorky v Tatranskom národnom parku. Žiadajú zmenu zákona tak, aby do vyhradených zón mohli vojsť iba tiché vozidlá. Podľa motorkárov nie sú problém samotné vozidlá, ale nelegálne úpravy a spôsob jazdy. Starosta Miroslav Michaľák.
1: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný.
0: No a samosprávy by chceli legislatívnu zmenu a navrhujú, aby boli zóny, kam by autá hlučnejšie ako 95 decibelov nemohli vstúpiť. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štafaňák.
2: Po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
0: No a toto by isto uvítali aj obyvatelia iných častí Slovenska, aj obyvatelia miest, ale poďme späť do Vysokých Tatier. Podľa ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim jazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. Samosprávy ale podporila správa Národného tatranského parku. Riaditeľ Michal Papnič.
3: Aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
0: No a čo hovoria samotní motorkári? Motorkár Stanislav Balaš hovorí, že aj na motorke sa dá jazdiť tichšie.
4: Pokiaľ ten jazdec na motorke zbytočne neturuje, nepridáva plyn, nepodrazuje, tak sa dá.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: vysielame z Rádia Slovensko. Absolventi umeleckých vysokých škôl so zameraním na vizuálne umenie môžu v rámci otvorenej výzvy získať na pol roka bezplatne k dispozícii ateliér v najväčšom kreatívnom centre na Slovensku v Novej Cvernovke v Bratislave. Zapojiť sa môžu všetci, ktorí ukončili štúdium maximálne pred 5 rokmi. V Európe pribúdajú v tomto dovolenkovom čase prípady nákazy západonilskou horúčkou, a to najmä v Taliansku, Grécku, Španielsku a v Rumunsku. Horúčku spôsobuje uštipnutie komára. Dnes bude premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach prehánky, dážď a budú aj búrky a intenzívne. Večer od západu ustávanie zrážok. Maximálna denná teplota 32 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na kilometri 14,5 zrazilo 5 osobných aut. Blokovaný je pravý a stredný pruh. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne postojíte pol hodiny. Smere od jazera na most VZS sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch a v Prešove na Jána Holého smerom do centra. Na vjazde do Jablonice z Osenice zrezávajú stromy a prechádzate striedavo. Rátajte aj s krátkým zdržaním. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Leto v Rádiu Slovensko.

0: Pekné ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko, 9 hodín 18 minút. No na také poriadne dovolenke by si malo naše telo aj myseľ skutočne oddychnúť a mali by sme minimalizovať rušivé vnemy a impulzy, aby náš mozog nemusel byť neustále v strehu. To už je ťažké v dnešnej dobe.
1: Tak by to ale malo byť minimálne v ideálnom svete, ale potom príde jedno oznámenie zo sociálnych sietí, nová správa, mobil začne vyzváňať, vibrovať a ani nevieme, ako už ho nevieme pustiť z ruky. Tak to má aj 73% hlasujúcich. Keďže tí zahlasovali, že si dovolenku nevedia predstaviť bez internetu, Jarmila napísala, že to záleží od danej dovolenky, napríklad pri kempovaní či pri mori. Telefón nepotrebuje, ale pri poznávačke v zahraničí ho využíva naozaj často. Ladislav internet využíva, aby si pozrel počasie, trasu výletu či otváracie hodiny, ale keď už dorazí tam, kam má, tak ten mobil odklada, tak by to asi aj malo byť. Psychologička Milica Šragejová vysvetľuje, prečo sa od toho mobilu my nevieme otrhnúť a aj ako s tým pomôcť.
2: Keď si povieme, že strávim na tom mobile, ja na sociálnej sieti, že si dám 15 minút denne, tak už mám vlastne vytvorený nejaký externý kľúč, ktorý mi pomôže ukontrolovať to moje rozhodnutie. A keď to neurobím, tak vlastne akoby sa nechám unášať to, kam každý ďalší klik, každé ďalšie prepnutie, kam ma to povedie, a nepredvídateľnosť a to, že niekedy ten klik môže byť zaujímavý a môže byť pre mňa odmenou a niekedy nie, tak to je vlastne ten princíp podmieňovania, ktorý vlastne my opakovane robíme.
1: A bohužiaľ to nie je vždy len o sile vôle.
2: Sila vôle vlastne tu nás aj ťažko nejak preukáže, pretože tú silu vôle my si musíme nejakými externými pomôckami nahradiť.
1: Podľa odborníkov by sme si teda mali stanoviť časové hranice, kedy mobil nebudeme používať. Minimálne platí, že telefón by sme mali ignorovať napríklad prvých 30 až 60 minút po zobudení a posledných 60 minút pred spaním.
0: No ja som zvedavá, či to niekto dodržiava. Či sa niekto nájde taký. Ďuro, Šimko je už v štúdiu.
3: Pekné ráno.
0: Ty, internet a dovolenka, mobil.
3: A praktické využitie napríklad v situácii, keď potrebujem, ja neviem, otváracie hodiny, nejakého múzea, samozrejme, alebo tak nejako, ale inak nepotrebujem ho.
0: A dodržiavaš ten režim, že hodina pred spaním, žiadny mobil?
3: Ja bežne som odpojený od mobilu aj takto doma, keď som, takže ja mobil až tak veľmi nepotrebujem.
0: Skvelé, no ale napríklad počas dovolenky nájdete informáciu, ktorú v danom momente ani nepotrebujete, ale možno sa niekomu hodí. Kika, koľko sa teda dožije mucha? To si vypatrala dnes ráno.
1: Áno, my sme sa o tom bavili. 2-4 týždne sa dožije.
0: No jasné, tak keď neuletí, treba počkať na jej koniec. Ale hovoríme to samozrejme zámerne, pretože zajtra máme ďalšiu tému, budeme hovoriť o lete. A k letu patrí aj taký zvuk, ktorý veľmi nemáme radi.
1: Otravných mys, tomu sa budeme zajtra venovať.
0: Ale samozrejme, budeme aj odmeňovať, bude tam Richardov Dedeker, opäť veľa skvelej hudby. No a zostáva s vami Ďuro Šimko, bola tu Kika, Marian Bagala
1: a Gabika Anžibo.
0: Krásne letné ráno, aj letný deň. Dobre.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
4: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Elena Koričanská.
5: Po streľbe na gastronomickom festivale v americkom meste Seattle sú už traja mŕtvi. Ďalšie 4 osoby vrátane dvojročného dieťaťa utrpeli zranenia. Polícia zadržala možného strelca a pátra po ďalšom, ale motív zatiaľ nepozná, informovali americké médiá. Zástupca šéfa miestnej polície uviedol, že išlo zrejme o prestrelku medzi dvoma ľuďmi a verejnosti už žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku sa v noci na dnes nerozšírili, uviedli úrady. V Španielsku sa očakáva návrat prvých evakuovaných ľudí. Slovensko čelí v týchto dňoch výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami, uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 31 stupňov. Je 9 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave a dlhá kolona v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazilo 5 osobných aut. Krátko sa zdrite. V Bratislave je nehoda aj na konci ulice Svornosti smerom do centra. Rátajte so zdržaním. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime si v kolóne postojíte pol hodiny. Od jazera smerom na most VSS sa zdržíte 10 minút. 10 minút si počkáte aj vstúpaní na horský priechod pri Slob z Hruštína pri Cestároch. Na vjazde do Jablonice zo Senice zrezávajú stromy, prechádzate striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. No a na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
7: A k najlepšiemu letu patrí aj najlepšia zábava. Čo tak si ju dopriať vo veľkej račej Ošťadnici aj vďaka Rádiu Slovensko. Dnes opäť niekoho z vás odmeníme 600-bodovým lístkom na tamojšie letné atrakcie a tých je naozaj dosť, od akvazorbingu cez bobovú dráhu až po jazdu horskou kolobežkou. Aj tentokrát vám necháme necelé 2 hodiny na to, aby ste nám poslali veľmi krátku rímovačku, veršovačku, do ktorej zapasujete konkrétne jedno slovo. Dnes je to slovo prázdniny. Posielajte nám hlasové správy, nie text, to zdôrazňujem, takže ešte raz čakáme na vaše hlasovky na našom WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24. Ešte raz pripomeniem, že dnešné slovíčko do veršovačky je prázdniny a meno toho, komu pošleme 600-bodový lístok do Veľkej Račej Ošťadnice, prezradíme krátko po 11:30. Oteraz sú tu pre vás Štefan Bihúň a Ďuro Šimko.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Rádio Slovensko. Viac

0: I tak ťa dožene.
1: Počúvate Rádio Slovensko, dnešný deň je na niektorých miestach aj s meteorologickými výstrahami.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Pekné predpoludne prajem meteorologičke Jane Potánkovej. Aké máme teraz počasie na Slovensku?
3: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska oblačné až zamračené počasie, ale v západnej polovici je už miestami oblačnosť aj zmenšená. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 16 či 17 stupňov Celzia, napríklad v Jarabinej, Červenom kláštore, Podolinci či v Oľke, až do 27 či 28 stupňov Celzia, napríklad v Glinave, v Pezinku, v Hurbánove, prípadne v Nitre či na Bratislavskom letisku. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, ale miestami, predovšetkým v tej západnej polovici, nám fúka prevažne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Ako bude v ďalších hodinách?
3: Dnes očakávame, že bude ešte oblačno až zamračené, ale postupne premenlivá oblačnosť, k večeru až malá. Na viacerých miestach sa bude vyskytovať dážď, prehánky, nie sú vylúčené ani ohodinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, no a k večeru budú od západu zrážky ubúdať. Denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia, na severe bude 20 až 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov, ale popoludne sa bude postupne ochladzovať, no a fúkať nám bude západný až severozápadný vietor do 35, v nárazoch ohodinele okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť.
1: Ja som naznačil výstrahy, kde platia.
3: Áno, momentálne platia výstrahy teda na dnešný deň na východné Slovensko, na búrky, takže tam si treba hlavne v tých popoludnejších hodinách potom dávať pozor na počasie.
1: Čo prinesie počasie potom v ďalších dňoch?
3: V noci očakávame, že bude jasno až poloblačno, ale pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa môžu ohodinele vyskytovať prehánky, no a nad ranom sa v údoliach bude vyskytovať ohodinele hmla. Teplota nám bude klesať na 17 až 12 stupňov, ale v údoliach bude miestami 12 až 7 stupňov. K tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetre. Ešte na západe a východe bude spočiatku miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. No a zajtra cez deň očakávame, že bude jasno až poloblačno, len ohodinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa budú vyskytovať prehánky, pričom denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. V Žilinskom, Prešovskom kraji, na hore Hroni a Dolnom Spiši bude väčšinou 21 až 26 stupňov Celzia a vietor bude fúkať slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Meteorologička Jana Potánková, ďakujeme, pekný deň.
3: Pekný deň, do počtia.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Počúvať Rádio Slovensko. Futbalový Slovan včera dominoval na trávniku Banskobystrickej Dukly.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Futbalová Mikeliga.
0: Futbalisti Slovana Bratislava úspešne vykročili za obhajobou majstrovského titulu. V prvom zápase novej ligovej sezóny včera zvíťazili na pôde Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Viac prišiel do štúdia povedať Samuel Prekop.
3: Pekné predpoludne. Tréner belasých Jaja Touré urobil v základnej zostave v porovnaní s kvalifikačným zápasom Ligy majstrov na pôde Iberiet Tbilisi až 7 zmien, ale Slovan bol napriek tomu dominantný. Ligová premiéra niekdajšej hviezdy svetového futbalu tak dopadla výborne.
4: A good game, very very pleased.
5: So zápasom som spokojný. Rozhodli sme ho už v prvom polčase, ktorý sme vyhrali 3-0. Mužstvo musím pochváliť za prístup, mentalitu aj vieru. Herný plán, ktorý sme mali, hráči zrealizovali výborne.
0: Boli v zostave Slovana aj nejaké prekvapenia?
3: Musím určite spomenúť jedno meno, Manase Kianga, 24-ročného anglického krídelníka vyťahol Jaja Touré z rezervy Slovana a rovno ho nasadil do základnej zostavy, ten sa mu odvďačil gólom a asistenciou.
6: Feel very happy.
5: Som veľmi šťastný. Slovan je úžasný klub a v prvom rade sa chcem poďakovať trénerovi za príležitosť. Spoluhráči ma tiež prijali výborne a som veľmi rád, že môj prvý veľký ligový zápas dopadol takto.
3: Kiangu pochválil aj včerajší kapitán Slovana Kenan Bajrič.
7: Trénoval 2 dní iba s nami, ale ukázal, že má veľkú kvalitu, že prídeš takto rýchlo na zápas k nám, to myslím, že není ľahké, a ukázal tú kvalitu, dal asistenciu, dal gól a myslím, že odigral top zápas.
0: A ako duel hodnotili hráči Dukly?
3: Nováčik si návrat medzi elitu po roku určite predstavoval inak, ale rozdiel medzi víťazom prvej a druhej ligy bol naozaj značný. Kapitán Banskobystričanov Robert Polievka.
8: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte, a sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne, a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádzať flintu do žita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
3: Nováčik má v úvode sezóny poriadne náročný žreb, brankár Dukly Jakub Trefil sa však po prvej prehre rozhodne nevzdáva.
9: Ja bych teďka nechtěl nějaký do nějakého negativně, ale něco. Je to první zápas teďka po postupu vlastně do první ligy. Myslím si, že my jsme v tom zápase dobrý pasáže. Teďka samozřejmě ten program je takový, jaký je, že máme vlastně Slovan, velkou kvalitu, Dunajskou Středu, obrovskou kvalitu, Trnavu, obrovskou kvalitu, Žilinu, ale jsme v první lize, takže tyhle ty zápasy si myslím, že chce hrát každý. Musíme každý den pracovat a já věřím a si myslím, že to bude v pořádku, to bude všechno fajn.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: pondelkovom predpoludní Rádia Slovensko. V zozname skladieb, ktoré hráme po 10. aj Shakira. Burna Boy, v úvode hodiny Richard Miller. Ani zub času nenabúral tvoju krásu. Štefan Bihuň a Ďuro Šimko sú tu pre vás naďalej. Prajeme pekný deň s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac originálnej zároveň.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V súvislosti s prichádzajúcou vlnou horúčav ministerstvo pôdohospodárstva upozorňuje na zvýšené riziko požiarov. Streľba na gastronomickom festivale v americkom Seattle si vyžiadala už 3 mŕtvych. Dnes má byť premenlivá oblačnosť a 20 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Na Slovensko čoskoro udrie ďalšia vlna horúčav. Ministerstvo pôdohospodárstva preto varuje pred zvýšeným rizikom vzniku požiarov, keďže sucho v spojitosti so silným vetrom a dlhodobo vysokými teplotami vytvárajú priaznivé podmienky pre šírenie ohňa. S rozsiahlými požiarmi bojujú v Španielsku, Francúzsku či Taliansku. Riaditeľka odboru komunikácie agroresortu Eva Prekopová informovala, že podobné scenáre hrozia aj Slovensku.
2: Väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Zdanlivo bezvýznamné konanie, odhodený cigaretový ohrok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve môže mať katastrofálne následky.
1: Rezort pôdohospodárstva preto žiada všetkých návštevníkov lesov, aby nezakladali oheň, nefajčili a neodhadzovali cigaretové ohorky, ďalej aby nepoužívali pyrotechniku a neparkovali na suchej tráve. Pri spozorovaní dymu má verejnosť bezodkladne volať na linky 150 alebo 112. Pri streľbe v americkom meste Seattle zomreli 3 ľudia. Ďalšie 4 osoby, vrátane dvojročného dieťaťa, utrpeli zranenia. Polícia zadržala možného strelca a pátra po ďalšom. Motív však zatiaľ nepozná. Podľa zástupcu miestneho policajného náčelníka Tyrona Davisa išlo zrejme o prestrelku medzi dvoma osobami.
3: Jedna z obetí hospitalizovaných v zdravotníckom centre Harborview následkom zranení podľahla. Celkovo tak máme zo 7 obetí už 3 úmrtia. Je to tragédia. Domnievame sa, že pre verejnosť už nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Máme jedného podozrivého, ktorého momentálne vypočúvame. Zaistili sme 2 strelné zbrane.
1: K incidentu došlo o 18. hodine v nedeľu miestneho času, teda o 3. hodine ráno nášho času, na gastronomickom festivale Bite of Seattle, ktorý vyhľadávajú tradične tisícky ľudí. Polícii na mieste pomáhajú s vyšetrovaním špeciálnej jednotky. 10 mesiacov od spustenia robotického operačného programu dosiahol Národný ústav detských chorôb v Bratislave významný míľnik. Detskí chirurgovia už vykonali 100 robotických operácií prostredníctvom robotického systému Da Vinci. Podľa prednostu kliniky detskej chirurgie Jozefa Babalu je stý výkon potvrdením, že sa podarilo vybudovať stabilný a skúsený robotický program. Cieľom je, aby mali deti z celého Slovenska prístup k najmodernejšej chirurgickej liečbe bez potreby odchádzať do zahraničia. Robotický systém pacientom prináša presnejšie operačné výkony, menšie operačné rany, nižšiu pooperačnú bolesť a rýchlejšie zotavenie. Za prvých 10 mesiacov absolvovali deti v Národnom ústave detských chorôb robotické výkony najmä v oblasti

0: 25 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave a viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Galvanyho smerom na Rožňavskú. Premávka sa spomaluje a v Bratislave je nehoda aj na konci ulice Svornosti smerom do centra. Krátko sa zdržíte. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra, na vjazde do Popradu z Hozelca, vstúpaní na Príslop z Hruštína a v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú. Pozornosť zvýšte na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi smerom zo Žarnovice. Na 119. kilometri leží v strede cesty plastový zakladací klin. Na vjazde do Jablonice zo Senice zrezávajú stromy, prechádzate striedavo. Radar vás nameria na výjazde z Bobrova na Zubrohlavu, na vjazde do Reľova zo Spišských Hanušoviec a na výjazde z Kapušian na Prešov. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
3: Krvavý útok v Berlíne otvára veľa otázok, ako je možné, že za ním stál človek, ktorého násilné správanie poznala polícia už v minulosti. Nehovoriac o tom, že ho už raz odsúdili za prípravu závažného násilného činu ohrozujúceho štát, pýta sa týždenník Spiegel. V Čechách chcú zvyšovať dôchodky, o koľko si tamojší penzisti polepšia. Odpoveď ponúka portál Seznam správy, viac povieme v prehľade zahraničnej tlače už o pár minút.
1: Rádio Slovensko s Ďurom

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Prajme vám pekné predpoludnie. Vyššie dôchodky v Čechách, ale aj zápas Španielov s požiarmi. Je tu prehľad zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu je Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová. Začneme ale inou témou. V Nemecku stále rezonuje víkendový útok, počas ktorého 21-ročný muž dodávkou narazil do davu ľudí v centre Berlína a následne chladnou zbraňou usmrtil jednu osobu a takmer 30 ďalších zranil.
2: Vláda tvrdí, že išlo o islamský terorizmus a denník Spiegel udalosti zhrňa tak, že po útoku ostalo sklamanie, veľa otvorených otázok a požiadavka prijať tvrdšie opatrenia. Viac si v nemeckej tlači prečítala Elena Zeber.
3: Noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung sa pýtajú, prečo úrady nezastavili 21-ročného Abdulla Baluta, Berlínčana s libanonskými koreňmi, ktorého polícia dobre poznala, keďže ho po sobotnejšom útoku rýchle vystopovala a počas zásahu zabila. Noviny pripomínajú, že stále nie je známe, za akých okolností sa to stalo. Už ako tínejdžer útočník na seba upozorňoval agresívnym správaním a vydieraním spolužiakov, čo skoro sa dostal do konfliktu s úradmi aj justíciou. V máji bol odsúdený na rok a 10 mesiacov s podmienečným odkladom za prípravu závažného násilného činu ohrozujúceho štát. To už píše týždenník Spiegel, ktorý sa v článku venuje návrhu, podľa ktorého by osoby klasifikované ako bezpečnostné hrozby v budúcnosti už nemohli byť súdené podľa trestného práva pre mladistvých. Noviny Tage Spiegel sa na udalosti opýtali politologa Hendrika Hansena. Ten tvrdí, že islamistická nevraživosť voči homosexuálom sa systematicky zľahčuje. Sociálni demokrati, Zelení a strana ľavica sa podľa neho snažia vykresľovať páchateľov ako obete. Je za tým nebezpečná tendencia bagatelizovať islamizmus ako reakciu na skúsenosti s diskrimináciou. Hoci má takýto pohľad analytické opodstatnenie, problém sa často zužuje len na spomínaný jediný aspekt, uzatvára analytik pre Tagesspiegel.
0: Viaceré krajiny bojujú s lesnými požiarmi.
2: Španielsku riešia ten najväčší v tamošej histórii vôbec. Kráľ ocenil spoluprácu a denník El País monitoruje, ako sa vôbec dá evakuovať 100 000 ľudí postihnutých požiarmi za taký krátky čas v situácii, ktorá má bezprecedentný rozsah v troch provinciách. Postihnutá oblasť je rozsiahle vidiecke územie s malými mestami, z ktorých mnohé majú približne 2000 alebo 3000 obyvateľov, vysvetľuje. Obmedzenia boli zavedené nie len pre blížiace sa plamene, ale aj pre dým, ktorý môže byť veľmi škodlivý, najmä pre zraniteľnejších ľudí. Úrady koordinované vojenskou núdzovou jednotkou uprednostňujú predchádzanie akýmkoľvek obetiam. Zatiaľ neboli hlásené žiadne zranenia, hoci desiatky domov boli zničené, pripomína.
0: Ako to vyzerá v praxi?
2: No, zriadili 46 centier pre evakuovaných, zväčšené športoviskách. Ľudia majú k dispozícii aspoň matrace alebo vojenské poschodové postele. Evakuovali ich autobusmi regionálneho dopravného konzorcia alebo mohli odísť súkromnými autami. Niektorí išli k príbuzným, niektorí tiež do hotelov. Evakuovali ľudí z okrajových častí miest. Tí, ktorí bývajú v centre, mohli zostať v karanténe s tým, že si okná dvere majú dávať na nich mokré úteraky, aby tam neprenikol dym. Inštrukcie im prišli do telefónov. Ubytovaní denníku hovorili, že majú už až husiu kožu z toho, akí sú k sebe navzájom a akí sú organizátori k ním všetci milí. Všimol si to mimochodom aj francúzsky denník Le Monde.
0: Ani opozičná tlač nie je kritickejšia.
2: Španielský pravicový denník El Mundo pripomína všeobecne, že rozsiahle lesné požiare, ktoré viedli k vyhláseniu stavu národnej núdze v Madride a Avila Tolede a ktoré sa tento víkend zhodovali aj s dvoma ďalšími požiarmi v Castellone a v Valencii na východnom pobreží, ukazujú, že Španielsko čelí štrukturálnej hrozbe, ktorá si vyžaduje konanie na najvyššej úrovni a so všetkými zdrojmi, ktoré musí mať moderný štát k dispozícii. Konštatuje, že zmena sa musí týkať napríklad aj hospodárenia s pôdou. Všíma si, že niektorí farmári odmietli výzvy na evakuáciu a tiež, že aj keď vláda v roku 2022 deklarovala ako urgentnú potrebu modernizovať hasičské lietadla, nezrenovovala ani jedna.
0: Obradme list. V Českej republike opäť užíva téma zvyšovania dôchodkov.
2: Kabinet premiéra Andreja Babiša chce od nového roka každému dôchodcovi zvýšiť penziu v priemere o 12 eur mesačne, teda o 1,5%. Okrem pravidelnej valorizácie by navyše každý 80-tník mal dostávať ďalších približne 20 eur mesačne. Téme sa venoval aj portál iRozhlas.cz a naša spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Počas prvej vlády Andreja Babiša v rokoch 2018 až 2021 sa stalo pravidlom, že kabinet pri každoročnej valorizácii dôchodkov navrhoval aj ich dodatočné zvýšenie. Opozícia vtedy upozorňovala, že to zadlží štátny rozpočet na ďalšie roky, lenže Andrej Babiš vedel, čo robí. Seniori boli a dodnes sú jeho najvernejší voliči, píše český portál iRozhlas.cz. Podľa neho českí dôchodcovia profitovali dokonca aj v čase vysokej inflácie, ktorá ľuďom znížila reálne mzdy v priemere o 7,5%. Penzisti boli jedinou skupinou obyvateľov, ktorej reálne príjmy vzrástli, a to takmer o 4,5%. Portál pripomína, že to samo o sebe nie je zlá správa, pretože starobné dôchodky stále nie sú nejako závratné. Vlani predstavoval priemerný starobný dôchodok síce už takmer 900 eur, no viac ako polovica dôchodcov naň nedosiahne. Na prvý pohľad preto vyzerá, že súčasné rozhodnutie prilepšiť 80-tníkom o 20 eur mesačne je férové. Podľa iRozhlas.cz to však tak nie je. Český premiér má totiž vo zvyku zvyšovať dôchodky tzv. Krhlovým systémom, teda rozdávať všetkým seniorom rovnako bez ohľadu na výšku ich príjmov. Teoreticky tak môže už o 8 rokov tými 20 eurami k 80-tinám obdarovať aj sám seba, uzatvára iRozhlas.cz.
1: Rádio Slovensko, viac a

0: predpoludním máte naladené Rádio Slovensko. Kempovanie pod stanom môže byť skvelým zážitkom nielen pre vás, ale aj vášho psíka. Na čo všetko treba ale vopred myslieť, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ako náhle idem s obsom na turistiku pod stan, to znamená, že ideme viac dní po sebe aj veľa kilometrov a medzi tým prespávame v stane, je veľmi rozumné samozrejme zobrať psovi zase to jeho nejaké drobné prenosné teritorium. Ale existujú už dnes veľmi odľahčené také prepravky pre psov, ktorá síce psa neunesie, ale plní účel takého brlohu, do ktorého si psík môže zaliesť a zrelaxovať tam. Na takúto viacdňovú turistiku ja by som ešte určite zobral živočíšny tuk pre psa, ktorý mu dodáva energiu, lebo samozrejme ten psík zrazu na turistike spáli niekoľkonásobne viac kalórií počas dňa a práve tuk je podobná vec, ako my ľudia si dávame hroznový cukor. Dodá nám to instantnú energiu. A musím myslieť na pitný režim. Toľko, koľko beriem vody sebe, musím zobrať aj psovi a to môže byť naozaj náročné, keď to mám odniesť zrazu na chrbte, preto ja s mojimi psami, keď idem na turistiku, dám im postroj, v ktorom si nesú svoju vlastnú vodu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, od pondelka 27. júla si v novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to, nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už od pondelka.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Elena Koričanská.
4: Česká polícia preveruje oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému približne v 400 budovách úradov a obchodných centier po celej krajine. Na sociálnej sieti X to uviedlo policajné prezidium Českej republiky s tým, že relevanciu vyhrážky hodnotí ako nízku. Lietadlo Boeing spoločnosti American Airlines na trase z Ríma do Filadelfie v sobotu núdzovo pristálo v írskom hlavnom meste Dublin, potom keď sa väčšina posádky začala sťažovať na zdravotné problémy. Letecká spoločnosť pre odborný portál Simple Flying uviedla, že na palube bol zaznamenaný neobvyklý zápach. Príčinu incidentu vyšetrujú. Benátke získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac ako 5 miliónov eur. Poplatok 5 eur je povinný pre všetkých návštevníkov vstupujúcich do mesta medzi 8.30 a 16. hodinou. 5 eurový poplatok sa týka návštevníkov, ktorí zaplatili najmenej 4 dni pred príchodom. Ostatní musia zaplatiť 10 eur. Cieľom odstupňovania je podporiť skoré rezervácie a zlepšiť riadenie toku návštevníkov. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky, 20 až 31 stupňov. Teraz je 10 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Vranove na Topľov a nehody v Bratislave. Poďme na cesty. Na ceste 3. triedy za dlhým Kločovom smerom do Vranova na Topľov pribudla nehoda. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazdný. Obídete ho cez Sačurov. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na konci ulice Svornosti smerom do centra. Premávka sa spomaluje a v Bratislave je nehoda aj za Lamačom smerom do Záhorskej Bystrice. Prechádzajte opatrne. 10 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Popradu z Hozolca, v Košiciach na moste VSS smerom k Optime a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. Vstúpaní na príslop z Hruština aj z Oravského podzámku sa zdržíte 5 až 10 minút. No a radar vás nameria v Kračunovciach smerom na Giraltovce. Na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A medzi Malackami a Perne kom je pre úpravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: K horúcim letným dňom, ale i večerom určite patrí aj grilovanie. Počas prípravy chutného jedla obyčajne máme na mysli jednu skutočnosť.
7: Keď je leto, veľmi nám chutia potraviny svieže a šťavnaté.
6: Lenže ako sa o to postarať? Pre niekoho je samozrejmosťou použiť napríklad marinádu v spreji. Čo na to ale odborník na zdravý životný štýl? Sám vám to prezradí už o pár minút.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Marináda na grilovanie vonia korením, niekedy aj cukrom a najmä nechýba v nej olej. Pre naše zdravie to asi neveští nič dobré. Barbara Štubňová sa teda pokúsi nájsť zdravý variant.
2: Povedzme si úprimne, grilované mäso alebo zelenina bez marinády to naozaj nie je ono. Nám však pôjde nielen o to, aby boli tie marinády dobré a šťavnaté, my sa posnažíme, aby to všetko bolo aj zdravé. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pri marinádach všeobecne platí, čím menej cukru a tuku, tým zdravšie. Avšak, aby sme to neprehnali s tukom a s cukrom, snažme sa všetky potraviny robiť šťavnaté. Ku mesku alebo ku sírom si dávajme vždy nejakým spôsobom šaláty, nie je problém ani so zálievkami.
2: Tak sme asi pochopili, že pri zdravom grilovaní sa marinády nevyskytujú.
3: Čo sa marinád týka, odporúčam nepoužívať žiadne. Radšej priamo na meso naneste trošku grilovacieho korenia, bylinky a máte vybavené. To jedlo bude naozaj dostatočne dochutené a šťavnaté, ide o to, s čím ho jete. Akákoľvek marináda má väčšinou základ veľké množstvo tuku. Takže dávate si pozor pre výbere dôležitých ingrediencií na grilovanie, aby boli zdravé a potom to všetko namočíte do marinády, ktorá má príliš veľa tuku. Úplne zbytočne.
2: Rozumeli sme, ale ešte to predsa len skúsim, je totiž aj olivový olej a olejové marinády v spreji.
3: Čo sa týka marinád v spreji, je to, dá sa povedať, to isté, akurát to nanášame iným spôsobom, komfortnejším, pretože si pri tom v úvodzovkách nezašpiníme ruky, ale nemáme moc pod kontrolou, koľko toho oleja na to reálne dáme. Ak niečo sprejujete, neviete, či ste tam dali lyžičku čajovú alebo polievkovú lyžici, alebo sa to náhodou netopí v tom oleji. Jedlo vie byť šťavnaté aj bez toho, aby sme do marinády pridávali nejaký olej, pretože pokiaľ jeme toto jedlo so šalátom a s nejakým dressingom, napríklad jogurtovým, s troškou cesnaku a citronu, jedlo bude dostatočne šťavnaté.
2: Chutne, zdravo a bez marinád plných cukru a oleja. Takto by malo vyzerať naše grilovanie.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Prajeme vám všetkým pekné pondelkové predpoludne. Bez súdnych lekárov by sa vyšetrovanie podozrivých úmrtí a trestných činov naozaj nezaobišlo.
1: Rádio Slovensko.
0: Predseda úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič potvrdil, že súdnych lekárov máme v súčasnosti dostatok. Problémom však môže byť generačná obmena a platové podmienky, ktoré mladých lekárov často lákajú skôr do nemocníc. Rozprávala sa s ním Simona Gablíková.
2: Ak sa bavíme o súdnom lekárstve, tak výkon pitvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súdneho lekárstva, spadá pod úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Druhá vec je patologická anatómia, ktorá má v náplni primárne biopsiu, cytológiu, to znamená, pracuje so živými pacientami, ale súčasne má taký ako keby že prienik aj s výkonom pitvy, najmä pri úmrtiach v nemocniciach. Ten rozdiel je dosť veľký, pretože pri úmrtiach v nemocniciach je to náplň patologická anatómia, čiže úmrtia môžeme tak zjednodušene povedať, že príčin. A potom máme súdne lekárstvo, ktoré má najmä výkon pitvy v prípade úmrtí v teréne, teda mimo nemocníc.
3: Akú úlohu zohráva súdny lekár pri vyšetrovaní podozrivých úmrtí a trestných činov?
2: Je to jeden z veľmi dôležitých rolí, ktoré práve súdny lekár pri objasňovaní násilnej smrti alebo smrti, ktorá nie je zjavná a sú v nej zainteresované orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, vyšetrovateľ, po prípade súdy, tak samozrejme tá súdnoznalecká činnosť v odvetví zdravotníctvo zodpovedá najmä otázky napríklad účasti tretích osôb na úmrtí, po prípade toxikologických vplyvov. Bez jeho expertízy taký prípad je veľmi ťažko vyriešiteľný.
3: Je na Slovensku dostatok súdnych lekárov? Ak nie, aký veľký je problém s ich nedostatkom?
2: Nás je 55, na Slovensku plus máme nejakých 15 lekárov v príprave. Veľmi malinko máme patologov, bavíme sa, že ich máme niekde na plný úväzok približne 5, keďže väčšina lekárov potom končí skôr práve v patologickej anatómii pre živých, teda tie biopsie. Tam máme žiaľ dosť výrazný nedostatok takýchto zamestnancov, aj záujem o toto povolanie. Či nás je dostatok, tak v tomto momente máme saturované pracoviská, ale samozrejme je tam veľmi dôležité pracovať aj s novou generáciou, pretože tá obmena potom prichádza veľmi rýchlo a nedostatok takýchto lekárov, ktorí majú 4 až 5 ročné atestačné obdobie, nie je veľmi jednoduché.
3: Je medzi študentmi medicíny o súdne lekárstvo záujem, čo môže možno aj mladých lekárov od tohto odboru odrádzať?
2: Momentálne je to samostatný vedný odbor. Máme prvú atestáciu z patologické anatomie a prvú atestáciu z súdneho lekárstva, kde musím povedať, že ten záujem zo strany študentov vždy nejaký je. Každý rok, tým, že aj pôsobím na lekárskej fakulte, tak mám asi prehľad, že aký približne záujem je. Vždy sa nájdu dvaja, traja, ktorí javia veľmi vážny záujem o tento odbor. Druhá vec je potom ale tá realita po dokončení vysokej školy, kde to platové ohodnotenie v nemocniciach je dnes pomerne vyššie ako v úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Keď zaklopú na naše dvere a nie je tá motivácia vyslovene k súdnemu lekárstvu, tak žiaľ vo vedľajších dverách nemocnice dostanú niekoľkonásobne vyšší plat. Súvisí to práve s činnosťou odborov, ktoré žiaľ veľmi výrazne tú disproporciu odmeňovania zdravotníctva nastavili.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Počúvate Rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré hráme po 11. Okrem iných aj táto. Som šťastná na planete Zem. Znova zas Dara Rollins v úvode hodiny, ale The Weeknd, Blinding Lights. Prajeme pekný deň s Rádiom Slovensko.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň,
4: Oči! Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
1: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy zastavili v noci 6 plavidiel v Hormuzskom prielive. Rezort diplomacie nemá informácie o tom, že by požiare v Španielsku a Francúzsku ohrozili slovenských občanov. Dnes má byť premenlivá oblačnosť a 20 až 31 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo zahraničných vecí nemá informácie o tom, že by sa medzi ľuďmi, ktorých zasiahli požiare v Španielsku a Francúzsku, nachádzali slovenskí občania. Rezort uviedol, že ho nikto v tejto súvislosti o konzulárnu pomoc nepožiadal, informuje hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Lenka Záteková.
2: V prípade, ak by sa občania Slovenskej republiky nachádzali v týchto oblastiach, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek. Slovenské veľvyslanectvá v Paríži aj v Madride a rovnako naše medzinárodné operačné krízové centrum situáciu pozorne sledujú a v prípade akýchkoľvek nových informácií sme pripravení poskytnúť potrebnú konzulárnu asistenciu.
1: Občania sa v prípade núdze môžu obrátiť na medzinárodné operačné krízové centrum. V obidvoch krajinách už pre požiare evakuovali viac ako 365 tisíc ľudí. Najhoršia situácia je pri španielskom Madride a na juhozápade Francúzska v okolí Bordeaux. Ministerstvo upozorňuje aj na zvýšené riziko obmedzení na juhu Talianska, vrátane ostrovov Sardínia a Sicília. Námorníctvo iránskych revolučných gard zastavilo v noci pomocou varovných výstrelov 6 plavidiel. Pokúsili sa totiž preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. Teherán si nárokuje kontrolu nad touto morskou úžinou a požaduje od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil. Včera Irán informoval o explózii ropného tankera v Hormuzskom prielive, ku ktorej došlo po jeho náraze na námornú mínu. Bavorský premiér a predseda najmenšej nemeckej vládnej strany CSU Markus Söder podporil ďalšie zmeny v nemeckej vláde. Pre verejnoprávnu stanicu ZDF povedal, že za doterajšie problémy spojené s rekonštrukciou kabinetu, ktoré kritizujú členovia strany kresťanských demokratov, kancelár Friedrich Merz zodpovednosť nenesie.
3: Považoval som to za vhodné pre danú situáciu a zodpovedajúce postaveniu spolkového kancelára. Ten musí prijímať rozhodnutia, ktoré vôbec nie sú ľahké. Je to ako u futbalového trénera, ktorý musí robiť striedania. Kancelár očividne dospel k záveru, že zmena na poste ministra dopravy je jednoznačne nevyhnutná.
1: Novým ministrom dopravy bude poslanec Kresťansko-demokratickej únie Stefan Bilger. Doteraz bol na novo obsadený post šéfa kancelárskeho úradu, ako aj vedenie rezortu zdravotníctva. Kancelár Friedrich Merz tvrdí, že prestavba kabinetu by mala zlepšiť obraz vlády aj jeho samotného u voličov. Podľa minulotýžňového prieskumu je s jeho výkonom spokojných len 14% respondentov. Mianmarská vládnúca chunta od marcovej zmeny svojho vojenského velenia prudko vystupňovala útoky na civilistov. Upozornila na to mimovládna organizácia Armed Conflict Location and Even Data. V prvej polovici tohto roka zaznamenala viac ako 10 masových vrážd, ktoré si vyžiadali vyše 450 civilných obetí. Eskalácia násilia je podľa organizácie výsledkom taktiky, ktorú zaviedol nový vrchný veliteľ mianmarskej armády Ye Win U. Tento bývalý šéf tajnej služby sa ujal funkcie koncom marca, keď sa jeho predchodca Min Aung Hlaing pripravoval na prevzatie prezidentského úradu. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach prehánky.

0: Na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. 10 minút sa zdržíte aj v Senici na Hurbanovej a Vajanského smerom do centra. Pozornosť zvýšte na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam dokončovacie práce po skončení pretekov. Na vjazde do Kráľovej Prísenci smere z Osenca opravujú vozovku a úsek obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Kostolnú pri Dunaji. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
2: Rozbité okná, strhnuté strechy či zaplavené pivnice. Prírodné živly dokážu spôsobiť obrovské materiálne škody. Ak žijete pokojne, lebo vám všetko chráni poistka, radšej si to dobre overte. V jej detailoch sa totiž môže skrývať v úvodzovkách nášľapná mína, ktorá vybuchne zrovna vtedy, keď budete potrebovať pomoc. Poradíme vám už o pár minút.

0: Pondelok predpoludní máte navadené Rádio Slovensko. Silné búrky, krúpy alebo prívalové dažde už nie sú také zriedkavé ako kedysi. Nevyhneme sa im, no môžeme sa na ne pripraviť. Podľa nedávneho prieskumu Fingo si takmer polovica ľudí svoje poistenie neprispôsobuje na mieru a škody ich tak môžu výjsť drahšie. Čo skontrolovať skôr, než udrú blesky, poradí Dáša Omastová.
1: Pekný deň.
0: Prvý krok je jasný, nájsť poistnú zmluvu. Čo by sme v nej mali teda skontrolovať?
1: Určite poistnú sumu mala by zodpovedať aktuálnej hodnote domu alebo bytu, čiže ak ste rekonštruovali, zateplovali, dali ste si novú strechu, kuchyňu, tak poistka by to mala odrážať, inak hrozí tzv. Podpoistenie.
0: Čiže aj keď poistku pravidelne platím, nemusí to stačiť.
1: Presne tak, ak je poistná suma príliš nízka, poistenia môže potom pri škode vyplatiť menej, než bude stať celková oprava.
0: Na čo by sme ešte mali si dať pozor?
1: Dôležité je rozlišovať aj adekvátne nastaviť poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Jedno chráni samotný dom alebo byt, to druhé nábytok, spotrebiče či elektroniku. No a oplatí sa skontrolovať aj to, či poistka zahŕňa také špecifické vylepšenia, napríklad fotovoltické panely.
0: Poistku teda už máme, príde búrka, zanechá veľké škody, čo teraz?
1: Najprv všetko odfoťte, natočte, pripravte si aj číslo poistnej zmluvy a čo najskôr kontaktujte poisťovňu alebo jej asistenčnú službu, tá vám povie, ako postupovať a v niektorých prípadoch vie zabezpečiť aj havarijné práce či dočasnú pomoc.
0: Môžem sa hneď pustiť do oprav?
1: Naozaj len do tých najnevyhnutnejších, aby nevznikli ďalšie škody. Pri väčších opravách je naozaj lepšie počkať na pokyny poisťovne alebo na obhliadku. No a určite si potom odložte všetky bločky a faktúry.
2: Rádio Slovensko. I can do this with my eyes closed.

0: Počúvate Rádio Slovensko, dovolenky sú v plnom prúde, ak sa zberáte za hranice, ponúkame vám užitočné informácie.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Dnes budeme hovoriť o počasí v Chorvátsku a Čiernej hore. Pekné predpoludne prajem meteorologičke Jane Potánkovej. Začneme teda Chorvátskom. Ako tam bude?
3: Príjemný dobrý deň prajem. Tak čo sa týka chorvátskeho pobrežia, tak myslím, že očakávame tam veľmi pekný, hlavne slnečný týždeň. V Pule očakávame, že bude počas najbližšieho týždňa jasno, prípadne len malá oblačnosť po celý týždeň. Zajtrajšia denná teplota vystúpi maximálne na 31 stupňov Celzia, ale v stredu postupne až do 33 a od štvrtku očakávame maxima na úrovni 35 až 38 stupňov Celzia. Veľmi podobne bude aj v Zadare, kde očakávame, že bude opäť prevažne jasno s dennou teplotou počas väčšiny týždňa na úrovni 30 až 33 stupňov Celzia. V piatok a sobotu dokonca až 35 či 37 stupňov Celzia. Čo sa týka Splitu a Makarskej, tak dnes je tam ešte malá šanca na prehánky popoludní, ale od zajtra potom bude opäť ustalené slnečné počasie s dennou teplotou 32 až 35 stupňov Celzia, cez víkend vo Splite okolo 37 stupňov Celzia. Naopak v Makarskej to bude ešte o čosi teplejšie, tam denné maxima budú dosahovať hodnoty počas väčšiny týždňa na úrovni 34 až 37 stupňov Celzia. Cez víkend to bude stúpať až do 39 stupňov Celzia. No a v Dubrovniku očakávame maxima teploty na úrovni 30 až 32 stupňov Celzia. Cez víkend to bude trocha vyššie, 34 až 35 stupňov, ale naďalej slnečno.
0: Ako je na tom Čierna hora?
3: V Čiernej hore po dnešných ranných búrkach čaká taktiež ustalené počasie počas celého týždňa, to znamená, že aj v lokalite Hercegnovi sa počasie vylepší postupne. Očakávame slnečný týždeň s ustaleným počasím a maxima budú dosahovať hodnoty na úrovni 31 stupňov Celzia, ale od stredy to bude vyššie 33 až 35 stupňov Celzia a veľmi podobne tak bude aj v letovisku Budva, kde maxima očakávame na úrovni 31 či 32 stupňov Celzia. Cez víkend to bude okolo 35 stupňov.
0: Pohovorme ešte o teplote mora.
3: Čo sa týka chorvátskeho pobrežia, tak more na severe Chorvátska dosahuje hodnoty okolo 26 či 27 stupňov Celzia, ale už od Zadara, Splitu smerom na juh a okolo Dubrovníka je to more trošičku chladnejšie, 24 až 25 stupňov Celzia a takisto aj v okolí Čiernej hory, tak tam more pri pobreží je na úrovni 25 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorologička Jana Potánková. Ďakujeme, pekný deň prajem.
3: Ďakujem, do počte.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: v rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Minister investícií Samuel Miguel nevylúčil prípadnú rekonštrukciu vlády. Aj prípadné zmeny vo vládnom kabinete budú témou poludnejšieho spravodajstva, viac povie jeho moderátor Marian Žárik Kukelka.
2: Dobrý deň. Podľa vládnej SNS má všetko v rukách premiér. Predseda Andrej Danko potvrdil, že aj naďalej trvá na výmene svojho nominanta na Enviro rezorte Tomáša Tarabu. A vrátime sa k téme kategorizácie liekov z radného rádiožurnálu.
1: Sledujete aj vyšetrovanie teroristického útoku v Berlíne, pri ktorom 21-ročný atentátnik zabil ženu a zranil 29 ľudí.
2: Áno, tamojšia polícia zisťuje, či v dodávke bol ďalší komplíc, ale aj to, ako mohol byť odsúdený islamský radikál na slobode. Povieme tiež, že nový britský premiér chce zreformovať sociálny systém a témou bude aj misia OSN v Libanone a Sýrii.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
5: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
6: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
5: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
6: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy. Štúdio Elena Koričanská.
7: Víkendový ukrajinský útok na iránsku loď v Kaspickom mori nezostane bez odozvy zo strany Teheránu, povedal to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai. Podľa Teheránu ukrajinská armáda zasiahla iránsku obchodnú loď. Kiev hovorí o lodi vojnovej. Rusko a Irán, ktorí sú spojencami, používajú Kaspické more na prepravu tovaru a ďalších nákladov. Nemecká polícia prepustila na slobodu muža, ktorého zadržala v súvislosti s teroristickým útokom v Berlíne. Podozrenie proti nemu sa nepotvrdilo. Na Islande sa dnes začína predčasné hlasovanie v referende, v ktorom budú obyvatelia rozhodovať, či obnovia rokovania o členstve v Európskej únii, napísal server Politico. Samotné referendum sa uskutoční o mesiac 29. augusta. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky a 20 až 31 stupňov. Teraz je 11 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Vranove nad Topľou a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za dlhým kľúčovým smerom do Vranova nad Topľou, premávku riadi polícia. 10 minút si v kolóne počkáte na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom, v Senici na Hurbanovej obojsmerne, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozolca. 10 minút sa ďalej zdržíte v Prešove na Mojzesovej smerom na Jána Holého, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. 5 až 10 minút si počkáte medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom obojsmerne a v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú. No a na viazde do Kráľovej Prísenci v smere z Osenca opravujú vozovku a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Kostolnú pri Dunaji. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Krátko po 9:30 sme jednému z vás slúbili 600-bodový lístok do Veľkej Račeošťadnice na všetky tie skvelé letné atrakcie, ktoré tam ponúkajú. Aj dnes sme vás nechali veršovať, čakali sme však na krátke veršovačky, v ktorých použijete slovíčko prázdniny. Prišlo ich veľa a za všetky samozrejme ďakujeme. Aj tentokrát môžeme ale odmeniť len jednu a tú nám poslala Veronika.
10: Prázdniny sú v plnom prúde, ty môžeš byť stále v kľude. Poradím vám, milé deti, kde prázdninový čas skvele letí. V Oščadnici, na dedovke, povozíš sa na lanovke. Trampolína, kolobežka, bobovka, za tým v horskej chate svieža sodovka. Povedzte deti svojim rodičom, že nechcete prázdniny o ničom.
8: Veronika, vám gratulujeme a pre ostatných je tu šanca získať taký istý 600-bodový lístok do Veľkej Račiovščadnice na všetky tie letné atrakcie opäť zajtra predpoludním v rovnakom čase.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Pomáhajú v každodenných praktických činnostiach, ale vedia aj zabíjať. V Poľsku je to slovo roka. Drony sú hitom vo všetkých ich podobách. Áno, vyrábame ich aj my. Príbeh s podtitulom Dron Made in Slovakia pripravila Petra Strišková.
1: Budeme lietať štandardným čínskym dronom DJI Metri 4T, ktorý je využívaný na zber videozáznamov. Má niekoľko kamier, štandardnú širokou uhlu, zoomovaciu a termovíznu. Je to profesionálne zariadenie, ktoré sa využíva na termovízne inšpekcie, napríklad solárnych panelov alebo tepelných únikov. Droník zapneme, položíme si ho na vhodnú vzletovú plochu, pozrieme sa dookola, či okolo seba nemáme žiadne nezúčastnené osoby, zapneme si diaľkové ovládanie. Takže máme prepojenie s bezpilotným lietadlom, štartujeme vrtule. A ideme do vzdušného priestoru. Na kamere vidíme budovu Slovenského rozhlasu z táčej perspektívy, kde si vieme prepínať rôzne druhy kamier od štandardnej širokouhlej po špeciálnu zoomovaciu, kde vieme skontrolovať konštrukčné prvky, či nemáme popraskanú fasádu. Bezpilotné lietadlo nie je hračka, pilot na diaľku predtým, ako vzlietne, má poznať pravidlá v konkrétnej časti vzdušného priestoru a má presne vedieť, aké sú jeho limity, za ktorých môže lietať a nemôže lietať.
2: Zvukový úvod do nášho príbehu na týždeň nám spravil Štefan Dusa. Drony nezostavuje ani ich neprogramuje. Ani nie je macher v zákonoch aerodynamiky. Aj napriek tomu je považovaný za výraznú postavu bezpilotného letectva na Slovensku. Zajtra si o ňom povieme viac. Teraz sa však presúďme na miesto, kde sa koncentrujú mladé mozgy, budúci vývojári a vývojárky dronov.
3: Keď si kúpite nejakú skladačku moderársku v nejakom hobby obchode, tak to podľa návodu, ako viete poskladať a viete s tým začať lietať. Ale sú samozrejme potom kategórie dronov, ktoré sú ďaleko náročnejšie, no a hlavne samozrejme z hľadiska vedy a výskumu. My sa práve tým softvérom zaoberáme, z hľadiska toho riadenia, aby to bolo čo najviac efektívne. Čiže nebude to mať takú vysokú spotrebu batérie, aby to vedelo niečo samostatne vyhľadať, aby to vedelo autonómne lietať, nepadlo to. Čiže to sú tie veci, ktorými sa my tu zaoberáme.
2: Profesor František Duchoň je vedúcim Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Technológia robotov vrátane dronov stále dozrieva a vyvíja sa. Kedy a kde vznikol prvý dron?
3: Práve o týchto štvorvrtulových dronoch, ktoré si každý štandardne bežne predstaví, sa bavíme možno od roku 2004, čiže je to pomerne mladá technológia, by som povedal, stále oproti možno nejakým jadrovým reaktorom. Prvý takýto štvorvrtulový dron tohto charakteru bol spustený vo Švajčiarsku na ETH Zürich. Samozrejme tie vojenské rôzne drony, bezpilotné všelijaké lietadielka, lietadla, to je oveľa, oveľa staršie. Sa to tak trošku niekedy dá pritiahnuť až za vlasy, že aj bratia Montgolfierovci stavali drony, pretože oni tie balóny púšťali najskôr bez ľudí, aby videli, či sa to dokáže pohybovať vo vzduchu. Takže takto nejak by som to charakterizoval trošku aj s ohliadnutím sa do histórie.
2: Celý vývoj smeruje k autonómnym dronom, teda k takým, ktoré človek priamo nepilotuje. Zatiaľ na Slovensku povolené nie sú, ale smerujeme k tomu. Bez využitia umelej inteligencie to nepôjde.
3: Keď to ako operátor hľadáte práve nejaký objekt tým dronom, tak musíte byť veľmi sústredení do toho obrazu, pozerať, či to tam vidíte, nevidíte. Ale my napríklad práve s využitím tej umelej inteligencie vieme natrénovať software, ktorý hľadá niečo, čo možno aj ľudským okom nie je viditeľné, čiže ten ľudský faktor sa naozaj z hľadiska všeobecnej automatizácie snažíme dostať von. Ľudský faktor je vždy zdrojom chýb.
2: Drony sa v ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU trénujú v laboratóriu. Zobral ma tam doktorant Eduard Zelenaj.
4: Toto je štvorvrtulový dron, typ dronu FPV. Je to relatívne malý dron. Používa sa u nás na fakulte najmä na to, aby sa študenti naučili princípy lokalizácie, navigácie, hlavne teda aj autonómneho navádzania.
5: Púšťate vysielačku a mal by sa rozbehnúť? Do polmetrovej výšky sa vzniesol, otáča sa, cúva, stúpa do výšky, pomaly sa ku mne blíži,
4: mňa dosť zaujal jeden projekt, na ktorý som bol aj prizvaný, a to je teda testovať odolnosť bežných dronov voči radiácii. Tento dron bol navrhnutý kvôli takým situáciám, ktoré nastali, ako vlastne Fukushima alebo Černobyl. Zameriava sa na to, že akým štýlom vieme upraviť tieto lietajúce robotické systémy, aby sme boli schopní zachytávať nejaké radiačné oblaky v postihnutej oblasti.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je to doslova sviatok, na ktorý sa tešia všetci milovníci strieborného plátna.
1: Rádio Slovensko, medzinárodný filmový festival Cinematik.
0: V septembri sa v Piešťanoch koná už 21. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Program je bohatý na skvelé filmy, ktoré postupne predstaví Peter Konečný. Začíname filmom Domovina alebo Fatherland.
2: Dej filmu Fatherland sa sústreďuje na slavného nemeckého spisovateľa Thomasa Manna a jeho dceru Eriku Manna, ktorí sa po 16 rokoch exilu v Spojených štátoch vracajú do povojnového rozdeleného Nemecka. Spoločne absolvujú cestu autom z Frankfurtu až do Weimaru, kde má Thomas Mann prevziať Goetheho cenu. Majstrovsky vystavaná a mimoriadne suverénne zrežirovaná snímka ponúka viacero interpretačných rovín. Je zároveň prenikavou reflexiou povojnovej spoločnosti, komornou rodinnou drámou a pozoruhodne aktuálnou úvahou o postavení intelektuála v období zásadných spoločenských premiér. V hlavných úlohách sa predstavujú vynikajúci herci Hans Sichler a Sandra Hiller. V Cannes získal tento film cenu pre najlepšiu réžiu a samozrejme Cinematik uvedie tento film vo veľkej slovenskej premiére.
1: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehoda v Nitre a viaceré kolóny, počúvate dopravné správy. V Nitre v kruhovom objazde na Štúrovej sa smerom na Mlynárce zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. 10 minút sa v kolóne zdržíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bekalsku pri Cestároch, na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom, v Senici na Hurbanovej smerom na Holíč a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. Medzi Vráblami a Veľkým Lapášom kosia trávu, prechádzajte tam opatrne. Medzi Malackami a Pernekom je pre úpravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na diaľnicu v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. No a radar vás nameria v Poltári pri kúpali obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Naše predpoludňajšie vysielanie sa končí. Dnes to boli pre vás Štefan Bihuň a Diro Šimko. Prajeme vám všetkým pekný deň s Rádiom Slovensko.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Vôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
10: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
12: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: O rekonštrukcii vlády podľa Smeru SD v koalícii nediskutujú. Predseda SNS Andrej Danko trvá na výmene svojho nominanta na envirorezorte. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres pricestoval na historickú návštevu Sýrie. Vyzýva na zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení voči tejto krajine. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, nevylúčil prípadnú rekonštrukciu vlády. V diskusii televízie TA3 povedal, že sa hovorí všeličo. Podľa SNS má všetko v rukách premiér. Predseda Andrej Danko potvrdil, že aj naďalej trvá na výmene svojho nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa Smeru SD sa však rokovania momentálne nevedú.
2: Za zloženie vlády podľa ministra investícií Samuela Migaľa zodpovedá premiér. Prípadné zmeny v kabinete však v nedeľnejšej diskusii nevylúčil. Hovorí, že ani jeho vlastné pôsobenie vo vláde nemusí byť isté.
3: Nie som prilepený k ministerskej stoličke a keď bude takáto požiadavka, mám spočívajúci mandát, to znamená, že viem sa vrátiť do parlamentu.
2: Prípadný návrat do parlamentnej lavice aktuálne hrozí ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Na otázky o prípadnej rekonštrukcii vlády Rádiožurnálu predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter odpovedal písomne, citujeme.
4: Otázku treba smerovať na pána predsedu SNS. Na koaličnej úrovni sa o tom nerokuje.
2: Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko kritizuje vládu predsedu Smeru SD Roberta Fica za to, že si podľa neho neplní svoje sľuby.
5: Táto vláda neplní sľuby, že by mali niektorí ministri byť vymenení, ale všetko je na rozhodnutí predsedu vlády a je to v jeho rukách, či jeho vláda bude mať výsledky, alebo sa bude ďalej trápiť, ako sa trápi.
2: Zároveň potvrdil, že národniari trvajú na výmene na stoličke ministra životného prostredia. Jediným menom je aj naďalej štátny tajomník Filip Kufa.
5: Fico dostal návrh na alternatívu, ktorú podpísali poslanci SNS. Z pohľadu SNS je to nemeniteľný fakt. Návrhu na odvolanie Tarabu je napísaný Filip Kufa.
2: Premiér ešte na jar zdôraznil, že pri prípadných výmenách na ministerských postoch bude dôležité najmä zachovanie väčšiny v parlamente, ktorú má už dnes koalícia len tesnú. Podporuje ju 78 z potrebných 76 poslancov. Soňa Mačur-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zdravotníctva za posledný rok v rámci kategorizácie zaradilo 50 nových liekov v 55 indikáciách. Hovorí tak o splnenom sľube a rozširovaní liečby. Odborníci krok vítajú. Dodávajú však, že nie všetky lieky sú nové a kategorizácia je ešte stále pomalá.
6: Onkológia, hematológia, neurológia, reumatológia či dermatológia. Rezort zdravotníctva hovorí o rozšírení liečby vo všetkých týchto oblastiach. Medzi zaradenými liekmi sú podľa neho aj dlho očakávané možnosti liečby pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Hovorkyňa Veronika Daničová.
7: Ide napríklad o liek určený pre pacientov s akutnou hepatálnou porfíriou, zriedkavým dedičným ochorením, pre ktoré doteraz nebola v rámci kategorizovaných liekov dostupná žiadna možnosť liečby hradenej z verejného zdravotníctva. Poistenia. Významným rozšírením možnosti terapie je aj zaradenie nových indikácií v oblasti onkológie.
6: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková vysvetľuje, že rezort v roku 2024 do zoznamu zaradil minimum liekov, preto oceňuje, že sa kategorizácia opäť rozbehla, hoci ešte stále veľmi pomalým tempom.
8: Čo sa týka toho počtu 50 nových liekov, tak je veľmi dôležitá informácia, že aké sú to lieky, pretože nie vždy sú to úplne nové lieky na diagnózy, ktoré dovtedy žiaden liek nemali, ale sú to aj lieky zaradené do skupín, kde už nejaké lieky sú. To znamená, že pre objektivitu

0: buď vo výnimkovom režime, alebo ako samoplácovia. Už teraz je tá liečba štandardne kategorizovaná.
1: Dodal, že kým sa v zaraďovaní liekov dostaneme na úroveň iných európskych krajín, nejaký čas to ešte potrvá. Nové možnosti liečby budú pacientom dostupné od 1. októbra tohto roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
3: Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia, informoval tímlíder SAS pre kultúru René Parák.
4: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
3: Uviedol, že rozhodnutie podať trestné oznámenie prichádza po nedávnom zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia. O reakciu sme požiadali fond aj Ministerstvo kultúry. Slovensko v týchto dňoch čelí zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami, varoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agroresort žiada verejnosť, aby rešpektovala prípadné zákazy vstupu do lesov a riadila sa pokynmi zodpovedných zložiek. Ministerstvo zahraničných vecí nedostalo informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlymi požiarmi v Španielsku či vo Francúzsku nachádzali občania Slovenskej republiky. Ani v tejto súvislosti nikto nekontaktoval so žiadosťou o poskytnutie konzulárnej pomoci. Ministerstvo naďalej dôrazne odporúča vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Imatrikuláciou študentov sa dnes začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje okolo 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity.
2: Počúvate Rádiožurnál.
5: Nemecká polícia pokračuje vo vyšetrovaní teroristického útoku v Berlíne, pri ktorom 21-ročný atentátnik Abdul Balud zabil ženu a zranil 29 ľudí. Neprešlo ani 24 hodín od útoku a polícia ho zastrelila na úteku v záhradkárskej oblasti na okraji mesta. Vyšetrovatelia zistujú, či v dodávke bol ďalší komplic, alebo ako mohol byť odsúdený islamský radikál na slobode.
6: Abdul Balut zostal na slobode napriek tomu, že polícia vedela o jeho kriminálnom a islamistickom pozadí, aj o tom, že sa snažil vycestovať do zahraničia a pripojiť k islamskému štátu. Navyše ešte v máji dostal nepodmienečný trest odňatia slobody na rok a 10 mesiacov za plánovanie závažného trestného činu. Súd však zmenil verdikt na podmienku s tým, že Balut sa podrobí deradikalizovaniu štátnymi úradmi. Konstantin von Notz z frakcie strany Zelených Bundestagu v tejto súvislosti pripomína.
7: Ak sa opäť potvrdí to, že išlo o nebezpečnú osobu, ktorá bola v hľadáčiku polície, ale nikto nedokázal zabrániť teroristickému útoku, potom treba veľmi dôkladne preskúmať, či sme na takéto hrozby dostatočne vyzbrojení.
6: Podľa aktuálnej štatistiky len v Berlíne žije asi 900 radikálnych islamistov, ktorí sú pripravení páchať násilie vrátane teroristických útokov. Aj keď polícia zatiaľ nepotvrdila prítomnosť komplica vo vozidle, stále vychádza z toho, že Balut ho mohol mať a intenzívne po ňom pátra. Kancelár Friedrich Merz.
8: Tieto činy majú jediný cieľ. Ich zámerom je rozdeľovať našu spoločnosť, odobrať nám to najdôležitejšie, čo máme, a to našu otvorenosť a slobodu. Nedovolíme, aby sa tento jed terorizmu, namierený proti našej slobode, naďalej šíril v našej spoločnosti. Je nás viac, sme silnejší a v našej krajine držíme spolu.
6: Minister vnútra Alexander Dobrindt avizuje konsekvencie v štátnej správe a polícii za zlyhanie v prípade Baluta a plánuje aj posilniť bezpečnostné opatrenia počas pochodov komunity LGBT v Nemecku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
5: Dodajme, že nemecká polícia prepustila na slobodu ďalšieho muža, ktorého zadržala v súvislosti s útokom. Podozrenie proti nemu sa nepotvrdilo. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres navštívil Sýriu po prvý raz od nástupu do funkcie. Ide o historickú návštevu. Šéf OSN zavítal do krajiny po 17 rokoch. Do Damasku pricestoval v čase, keď sa Sýria snaží postaviť na nohy po jednej z najkrvavejších občianskych vojen tohto storočia. Tá vypukla v roku 2011 a počas 14 rokov si vyžiadala približne 500 000 obetí.
9: Ešte necelý rok dozadu bol

0: Dočasný prezident Sýrie Ahmed al-Shaara, bývalý líder sýrskej odnože Al-Kaidy, na sankčnom zozname Bezpečnostnej rady OSN. O 9 mesiacov neskôr si už Damasku podáva ruku s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov. Rovnako ako OSN vlani zrušila sankcie voči samotnému al-Shaarovi, teraz Antonio Guterres vyzýva na zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení voči krajine. Sýrii totiž podľa neho treba čo najviac pomôcť s obnovou, ktorá bude stať stovky miliard dolárov a potrvá celé 10 ročia.
1: Teraz je najdôležitejšie, aby sa politické zmeny premietli do skutočného zlepšenia života ľudí. To si však vyžaduje aj podporu medzinárodného spoločenstva. Vítam kroky, ktoré zmiernili sankcie a otvorili cestu k hospodárskemu oživeniu. Všetky sankcie však musia byť zrušené okamžite. Obnova krajiny si bude vyžadovať oveľa viac.
0: Guterres zároveň kritizoval pokračujúce izraelské vojenské operácie na juhu Sýrie a vyzval na rešpektovanie územnej suverenity krajiny. Zdôraznil, že Golanské výšiny sú podľa medzinárodného práva súčasťou Sýrie a všetky kroky, ktoré narúšajú územnú celistvosť krajiny, sú nepriateľné. Hoci Izrael Golanské výšiny v roku 1981 jednostranne anektoval, sýrsky prezident Ahmed al-Shaara v rozhovore pre televíziu Al Jazeera pripustil, že Damask sa pokúša uzavrieť s Izraelom bezpečnostnú dohodu.
2: Ak sa podarí uzavrieť bezpečnostnú dohodu a Izrael ju bude dodržiavať, rovnako ako sýrska strana splní všetky podmienky, môže to otvoriť cestu k druhej fáze rokovaní, teda k diskusii o komplexnom mieri. To však neznamená, že sa Sýria vzdá svojho nároku na okupované Golanské výšiny.
0: Izraelské jednotky vtrhli do Sýrie takmer okamžite po páde Bašára Asada. Zničili časť vojenskej techniky a obsadili viaceré strategické územia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Námorníctvo iránskych revolučných gard zastavilo v noci pomocou varovných výstrelov 6 plavidiel. Pokúsili sa preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. Víkendový ukrajinský útok na iránsku loď v Kaspickom mori nezostane bez odozvy zo strany Teheránu, potvrdil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai. Podľa Teheránu ukrajinská armáda zasiahla obchodnú loď. Kiev hovorí o lodi vojnovej. Izraelskí osadníci v noci na nedeľu podpálili dve mešity na okupovanom západnom brehu Jordánu. Incident sa odohral potom, keď si násilnosti v tejto oblasti koncom minulého týždňa vyžiadali 6 obetí. Po streľbe na gastronomickom festivale v americkom meste Seattle sú traja mŕtvi. Ďalšie 4 osoby utrpeli zranenia. Polícia zadržala možného strelca a pátra po ďalšom, ale motív zatiaľ nepozná. Zástupca šéfa miestnej polície uviedol, že išlo zrejme o prestrelku medzi dvoma ľuďmi. Rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska sa v noci na dnes po niekoľkých dňoch šírenia stabilizovali, oznámila prefektúra departmentu Gironde. V Španielsku sa očakávajú návraty prvých evakuovaných ľudí do oblasti okolo hlavného mesta Madridu. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu už prekonal 1400 a počet infikovaných sa podľa miestnych úradov vyšplhal na 3200. Novým nemeckým ministrom dopravy je Steffen Bilger. Vo funkcii nahradil Patrika Schneidera, ktorý predtým sám požiadal kancelára Friedricha Merca o uvoľnenie z úradu.
5: Nový britský premiér Andy Burnham sľubuje zmenu sociálneho systému. Okrem pomoci ľuďom bez domova chce okresať časť dávok v nezamestnanosti a vyriešiť starostlivosť o seniorov. Bez reformy sociálneho systému podľa neho skolabuje čoskoro ten zdravotnícky.
6: V zahraničnej politike sa nový britský premiér drží starého kurzu, pokračuje v šlapajach predchodcu, chce dobré, ale dôstojné vzťahy s Washingtonom i naďalej podporovať Ukrajinu. Ako dôkaz dnes prichádza na ostrovy prezident Volodymyr Zelenský, prvý zahraničný hosť Andyho Burnhama. V sociálnej politike však sľubuje otočku, pre BBC povedal.
7: Politický kapitál, ktorý som dostal, chcem využiť na zmenu sociálneho systému, inak ten zdravotnícky NHS skolabuje pod ťarchou ľudí, ktorí v nemocnici vôbec nemuseli skončiť.
6: Spojené kráľovstvo, tak ako všetky krajiny sveta, čeli starnutiu populácie. V Anglicku a Severnom Írsku však na rozdiel od Škótska nie je pomoc odkázaným seniorom bezplatná. Tí preto, keďže sa nemá kto o nich postarať, zahlcujú nemocničné lôžka. Jan Čulík z Univerzity v Glasgowe pripomína.
8: V podstate není hranice medzi štátnym zdravotníctvím a tou sociální péčí. Lidi, kteří sú nemocní, budú potrebovať sociální péči na místo lékařské pomoci, takže to ohrozí rozpočet zdravotníctví.
6: Premiér Andy Burnham, ktorého otec má mimochodom Alzheimera a tiež potrebuje ošetrovateľa, chce však najskôr presné dáta, žiada preto to urýchlenie práce komisie, ktorá skúma, čo možné je urobiť a čo už nie.
7: Čo najrýchlejšie musíme urobiť zmeny, najneskôr do konca volebného obdobia, teda do 2 rokov, aby seniori nemuseli predávať svoje domy, keď nemajú pomoc.
6: V hre je aj osekanie sociálnych dávok, nie však plošne. Chce zvážiť reformu pri mladých ľuďoch, aby si aktívnejšie hľadali prácu. Celá reforma sociálneho systému však bude závisieť od jednej veci, prizvukuje Jan Čulík.
8: Ako nový premiér veľmi zápolí s financemi, protože kde na to vzít? To je velká otázka a bude velmi zajímavé, jestli ty peníze najde.
6: Na dlhodobou starostlivosť odkázaných seniorov dáva Spojené kráľovstvo 12 miliard libier ročne. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
5: Vo Fínsku testujú technológiu, ktorá by mohla pomôcť znížiť počet zrážok zo zverov aj na slovenských cestách. Na pilotnom úseku po jej zavedení klesol počet kolízií s jeleňmi a losmi na nulu. Inteligentný systém stojí len zlomok ceny ekoduktov. Odborníci však upozorňujú, že ich nemá nahradiť, ale doplňať.
9: Klasické dopravné značky upozorňujú na možný pohyb zvery nepretržite. Fíni sa rozhodli skúsiť iný prístup a vodičov varujú iba vtedy, keď je nebezpečenstvo skutočné. Nový systém využíva kombináciu radarov, tepelných kamier a blikajúcich výstražných svetiel, vysvetľuje autor projektu a fínsky dopravný expert Jako Klang.
10: Náš systém je iný, pretože sa aktivuje len v prípade skutočného rizika. Vodiči majú tendenciu brať toto varovanie oveľa vážnejšie, pretože si uvedomujú, že nebezpečenstvo je bezprostredné.
9: Na Slovensku sa na znižovanie počtu zrážok využívajú najmä ekodukty, podchody, oplotenie diaľníc či optické a pachové odpudzovače. Štátna ochrana prírody však pripúšťa, že inteligentné radarové systémy môžu byť vhodným riešením najmä na problémových úsekoch regionálnych a miestnych ciest. Z vyjadrenia vyberáme.
11: Radarové systémy sú v porovnaní s výstavbou ekoduktov alebo podchodov finančne menej náročné a ich inštalácia je jednoduchšia. Ich účinnosť však závisí aj od toho, či vodiči na výstražný signál primerane zareagujú a znížia rýchlosť.
9: Národná diaľničná spoločnosť od začiatku roka do polovice júla eviduje 79 nehôd spôsobených zrážkou zo zverov. Potvrdzuje, že je otvorená pilotnému testovaniu nových technológií, ak preukážu prínos pre bezpečnosť. Zo stanoviska citujeme.
12: Za jedno z najefektívnejších riešení sa považuje kombinácia funkčného oplotenia a ekoduktov, ktorá podľa záverov projektu dokáže znížiť riziko kolízií až o 83%.
9: Radarový systém vo Fínsku stojí približne 70 000 eur, teda len zlomok ceny ekoduktov, ktoré sa počítajú v miliónoch. Napríklad ekodukt pri Svrčinovci stál vyše 13 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
13: Jana Obrancová, Nitra. Aj tento rok sa môžu obyvatelia krajského mesta zapojiť do súťaže o najkrajší a najrozkvitnutejší balkón. Mesto chce takto oceniť kreativitu aj starostlivosť aktívnych obyvateľov. Prihlásiť sa možno do polovice augusta. Jednotlivé balkóny bude posudzovať odborná porota, ktorá vyberie 6 finalistov. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
14: Z nich napokon o víťazovi rozhodne hlasovaním verejnosť. Výsledky sa dozvieme koncom septembra. Cieľom súťaže je oceniť obyvateľov, ktorí svojou starostlivosťou a kreativitou skrášľujú svoje okolie. Každý rozkvitnutý balkón prináša radosť nielen jeho majiteľom, ale aj všetkým, ktorí okolo neho prechádzajú.
15: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Mestu sa nepodarí financovať jeden z projektov participatívneho rozpočtu. V miestnej časti Šulekovo navrhli obyvatelia vybudovať multifunkčné pódium na kultúrno-spoločenské akcie, ktoré však po naprojektovaní prekročilo limit rozpočtu a problém bol aj s jeho rozmermi či umiestnením na futbalovom štadióne. Poslanec Patrik Voltman.
16: Nie sme proti, aby sa to pódium tam postavilo. Mali sme problém s tým, že to bolo technicky zle osadené a výškovo to bolo celé zle. Ja si myslím, že tí, čo robia folklor, pochopia, že 3,7 metra je málo, bolo to treba zvýšiť.
15: Pódium napokon mesto postaví ako investičnú akciu za viac ako 60 000 eur, čím však Šulekovčania prídu o peniaze na iné projekty.
17: Silvia Slobodníková, Žilina. Na vodnom diele vzniká nový komunitný priestor Všehrisko. Do jeho tvorby mesto zapojilo aj verejnosť. Súčasťou majú byť tematické zóny, hravé pohybové i oddychové aktivity. Pokračuje Rudolf Chodelka, riaditeľ útvaru hlavného architekta mesta.
18: Má to byť park pre všetky smysly a nezmysly. Keď sme vyhodnocovali, že čo v tomto území už máme. Máme tam posilovňu, máme tam priestor pre cyklistov, ale prvky pre deti, všetky všetkých vekových kategórií a aj pre dospelých chýbajú.
17: Týmto konceptom chce mesto prepojiť všetky generácie. Park plánuje otvoriť v októbri.
3: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
20: Jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte, a dneska sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne, a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať flintu do žita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
19: Žilina remizovala s Košicami 4-4. Autor druhého gólu hostí David Galovič.
21: Tak myslím si, že na prvé celkom divoký výsledok, 4-4 naozaj nečakal nikto, ale myslím si, že pre oko diváka výborný zápas, veľa gólov, takže ľudia verím, že boli spokojní, naopak tréneri asi nie, keďže padlo až toľko gólov, ale aj tak je futbal.
19: Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Kapitán DAC Taras Kačaraba.
22: Keď sme dali góla, bohužiaľ sme to nedodržali do konca tento zápas, pretože mali sme ho pod kontrolou, a potom proste dve špatné veci, myslím ten první faul zbytečný a potom tá penálta. Byli sme za to potrestaní a bohužiaľ iba bereme jeden bod.
19: Sien slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera hokejista roka do nej pribudne bývalý úspešný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Slovinec Tadej Pogačar piatýkrát ovládol cyklistické preteky Tour de France a vyrovnal tak rekord v počte celkových prvenstiev. Druhý skončil Belgičan Evenepoel, tretí Mexičan Del Toro. Tohtoročnú túru zavrel víťazstvom v 21. etape Holandian Van der Poel. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej peťky nad Češkou Knudsonovou 6-3, 6-2. Veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1, vyhral Brit Lando Norris na McLarene. Úradujúci majster sveta triumfoval pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu, tretí finišoval priebežný líder Talian Antonelli na Mercedese. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení, tréner Danilo Rakočevič.
23: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas, čo som bol nespokojný s nejakou našou mentálnou silou. My dnes ukázali, že na to máme. Gratulujem chlapcom, aj keď sme mali šancu na výhru v regulárnom čase, že sme zvládli aj overtime, tešíme sa z víťazstva, ale je to len druhý zápas na tomto šampionáte.
19: Včerajším triumfom si mladí Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku. Hádzanárky do 18 rokov dnes cestujú do Rumunska, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Slovenky, ktoré v lani získali titul kontinentálnych šampiónok v kategórii do 17 rokov, sa v základnej skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavel Štrajcher.
24: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry, a keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republiky za minulý rok. Na sociálnej sieti informoval, že dokument predloží do Národnej rady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin chce po septembrových parlamentných voľbách zmobilizovať 300 000 až 500 000 vojakov. Ceny plynu a elektriny na burzách v minulom týždni pokračovali vo výraznom raste. Plyn zdražilo takmer 11% na dvojročné maximum.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Denná teplota 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
5: Scenár tejto spravodajskej relácie je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Samuel Prekop, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 25 minút.
3: Zelená vlna.
0: Nehoda v Nitre a kolóna na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Nitre v kruhovom objazde na Štúrovej, kde sa smerom na Mlynárce zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na novú nehodu upozorňujete na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc, krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na diaľnicu v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
1: Zde Praha, československé zahraniční vysílání.
2: S vysielaním do zahraničia začal pražský radiožurnál 31. augusta 1936. Už v tom čase vo vysielaní prekrajeno zneli aj slovenské relácie. Slovenský rozhlas rozvysielal vysielanie pre krajanov 5. októbra 1940. Koncom roka 1969 zriadili v Bratislave samostatnú slovenskú redakciu zahraničného vysielania československého rozhlasu, ktorá pracovala nielen v slovenčine, ale aj v ďalších cudzích jazykoch. Z archívu Irena Novotná.
7: Slovenská redakcia československého zahraničného vysielania sa denne podieľa na tvorbe programov pre Čechov a Slovákov žijúcich v zahraničí, a to rôznymi aktualitami zo života na Slovensku, ako aj pravidelnými reláciami Pohľadnice zo Slovenska, Okienko mladých zo Slovenska, Panoráma, Náš hosť v štúdiu a stálou nedeľnou rubrikou Hlas domova. Okrem toho, slovenská redakcia československého zahraničného vysielania pripravuje nahrávky v cudzojazyčných mutáciách pre jednotlivé vysielajúce redakcie a niekoľkokrát do roka organizuje reportážne zájazdy na Slovensko pre redaktorov cudzojazyčne vysielajúcich redakcií v Prahe, ktorí majú takto možnosť oboznámiť sa s veľkolepou výstavbou Slovenska v rámci Československa.
3: Slovenský rozhlas storočie s vami.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
25: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
25: Na www.romaspirit.sk.
26: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Rádio Slovensko.
27: Watching you walk away.
3: Viac skvelej hudby.
27: So sad to see you go.
28: Miles Smith a Niall Horan.
27: I know that people change.
28: Drive safe.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiare vo Francúzsku sa naďalej šírie a predpoludní bolo krízové zasadnutie vlády. Rusko chystá po parlamentných voľbách ďalšiu vlnu mobilizácie, hovorí Volodymyr Zelenský. Dnes premenlivá oblačnosť na viacerých miestach so zrážkami a 20 až 31 stupňov. Príjemné popoludne želá Katarína Štepánová. Lesné požiare vo Francúzsku sa šíria ďalej, najmä v departmente Gironde. Oheň tam od minulej stredy podľa francúzskych médií zničil už 42 tisíc hektárov porastu a vynútil si evakuáciu 220 tisíc ľudí. Zranenie utrpelo 84 hasičov. Pod kontrolou zatiaľ nie sú ani požiare v ďalších štyroch departementoch. Francúzsky minister financií Roland Lescure ohlásil mimoriadne opatrenie poisťovní.
2: Poisťovne zvyčajne preplácajú náklady na náhradné ubytovanie iba tým, ktorých obydlie bolo poškodené. Všetky francúzske poisťovne sa však teraz zaviazali, že tieto náklady preplatia podľa podmienok poistných zmluv všetkým evakuovaným, čiže bez ohľadu na to, či ich dom alebo byt utrpel škody alebo nie.
1: Minister dodal, že v departmente Gironde nemôže vykonávať bežnú činnosť viac ako 13 podnikov. Predpoludním pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona krízovo zasadala vláda. Minister vnútra Laurent Nunez už skôr označil intenzitu tohto ročných požiarov za bezprecedentnú. Museli pre ne už uzatvoriť diaľnice či zastaviť prevádzku medzi Francúzskom a Španielskom. Európska únia na boj proti požiarom vo Francúzsku a v Španielsku v rámci mechanizmu civilnej ochrany poskytla 13 lietadiel a 4 vrtuľníky, uviedla Európska komisia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre britskú televíziu Sky News uviedol, že Rusko pripravuje masívnu mobilizáciu 300 tisíc až 500 tisíc vojakov. Podľa neho sa tak stane po voľbách do Ruskej štátnej dumy vypísaných na 21. septembra. Obsah tohto rozhovoru bol zverejnený len niekoľko hodín potom, keď Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, čo vyvolalo požiare v najmenej troch okresoch ukrajinského hlavného mesta. V tejto situácii Volodymyr Zelenský opäť apeloval na spojencov Ukrajiny, aby na Moskvu uvalili úplné sankcie a posilnili tak problémy, ktorým Rusko čelí v oblasti logistiky, výroby zbraní a dodávok paliva. Slovenskí policajti poskytujú naďalej pomoc našim turistom v Chorvátsku v oblastiach Crikvenica a Trogir. V uplynulom týždni sa na nich Slováci obracali najčastejšie v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Policajti zároveň zabezpečovali komunikáciu s chorvátskymi bezpečnostnými zložkami a poskytovali asistenciu pri prekonávaní jazykovej bariéry. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Počas uplynulého týždňa riešili aj viaceré neštandardné prípady. Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
1: Okrem riešenia oznámení vykonávali slovenskí policajti podľa hovorcu preventívnu činnosť na plážach a v autokempoch, kde turistov informovali o bezpečnostných odporúčaniach. Popoludní premenlivá oblačnosť na viacerých miestach so zrážkami a 20 až 31 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Humennom a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. Na ceste 3. triedy medzi Ohradzanmi a Slovenskou Volovou sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 45 km a vedie cez Humenné, Továrne, Košarovce a Víťazovce. V Košiciach pred mostom VZS smerom z Vyšného Packého sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pravý pruh je blokovaný. O niečo ďalej na moste VZS smerom k Optime pracujú cestári. Dokopy sa zdržíte 10 minút. Následky nehody odstraňujú v kruhovom

0: 800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Pondelok po 13. býva taký zvláštny čas, obed je za nami, víkend už definitívne v archíve, ale tak mozog by si predsa len dal ešte takú nejakú malú siestu. Žiadne obavy. My ho dnes zamestnáme len príjemnými vecami, vyberieme sa na výlet po Slovensku, pobavíme vás v našom rozhlasovom kvíze a dozvieme sa aj to, prečo sa oplatí dopriať si kvalitný spánok. Takže poďte do toho s nami, popoludnie sa práve začína. Príjemné počúvanie vám želajú Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.

0: Ed Sheeran sa v piesni Castle on the Hill vrátil v spomienkach do svojho rodného mesta a vám sa možno vynoria spomienky na naše slovenské miesta. Kam nás vezme Richard Dedek dnes?
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Celý tento týždeň budeme v Bachľadovej doline a okolí. Je to nádherný a pre mnohých ešte nepoznaný kút Slovenska. Centrom doliny je rázovitá gorálska obec Ždiar, kde si dodnes zachovávajú tradície. A je to vidieť aj na tamojších domoch.
3: Pre Ždiar máme typické farby, ako je červená, biela, modrá a hnedá. Boli tam rôzne vzory na červených okienkach, nakreslené bielou farbou. V Ždiari nemáme kominy. Sa využíval na pecov iba taký dymník.
2: A to sa využívalo na údenie. A keď tam budete, vypýtajte si moskoľ, tradičnú gorálsku zemiakovú placku, ktorá sa pečie na suchej panvici alebo priamo na platni.
4: Tak kvások nám vykysol. Teraz preosejeme múku hladku do toho, aby sa tak skyprila tá múka. Pridáme ešte soľ a sodu bikarbonu. No a teraz už nemiesime.
2: A ideme sa schladiť do Belianskej jaskyne. Ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách a zároveň najnavštevovanejšiu zo všetkých jaskýň na Slovensku. No už aj samotný výstup je trocha makačka.
5: V našej jaskyni máme 874 schodov s výškovým prevýšením 112 metrov. To, čo vykračate hore turistickým chodníkom z parkoviska ku jaskyni, to isté pôjdete do hora aj v našej jaskyni.
2: No a na záver prehliadky jaskyne si môžete užiť aj úžasnú akustiku.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: No, už je to nejakých 17 rokov, čo spolu nahrali túto skladbu Robo Grigorov a Kristína po víne. Z Rádia Slovensko želáme pekný deň. A my sa teraz dozvieme, čo bude po daždi. O počasí nám porozpráva Jana Potanková. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Máme na niektorých miestach na Slovensku už po daždi, niekde ešte pred dažďom, takže ako to je?
1: Na väčšine územia Slovenska máme v týchto chvíľach oblačno až zamračené, ale miestami aj trošku zmenšená oblačnosť. Zrážky sa nám momentálne vyskytujú miestami v podobe dažďa či prehánok, ale napríklad na Orave máme momentálne aj búrku. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak najchladnejšie lokality máme práve na Orave, kde sa vyskytovala aj búrka, napríklad Oravská Polhora či Mutné majú momentálne 16 či 17 stupňov Celzia, ale po daždi sa ochladilo aj v Bratislave, prípadne na Záhori. Napríklad Kuchyňa pri Malackách má momentálne 18,5 stupňa Celzia. Naopak tie najteplejšie lokality sú momentálne na juhovýchode Podunajskej nížiny a taktiež na juhu Banskobystrického kraja, kde je 31 či 32 stupňov Celzia, napríklad v Kamenici nad Hronom, Rimavskej Sobote, Hurbanove či Štrkovci. K tomu nám fúká poväčšine západný vietor s rýchlosťou maximálne do 30 km za hodinu, ale napríklad v okolí Nitry fúká vietor priemernou rýchlosťou 40 km za hodinu.
0: Tam, kde napršalo, tak je trošku chladnejšie. Užívajme si ten svieži vzduch, pretože dlho nám to nezostane, však je tak. Ešte zajtra asi nie?
1: Ešte zajtra asi nie. V noci bude jasno až poloblačno. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa ojedinele môžu vyskytovať ešte prehánky a nad ránom sa v údoliach bude vyskytovať hmla. Aj teplota bude klesať ešte nižšie, pretože bude klesať na hodnoty 16 až 11 stupňov Celzia a v údoliach miestami bude 11 až 6 stupňov. K tomu slabý vietor, prípadne bez vetrie, len na západe a východe bude spočiatku ešte miestami fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu. No a zajtra cez deň očakávame, že bude jasno až poloblačno, len ojedinele s prechodne zväčšenou oblačnosťou a na severe sa vynimočne môžu vyskytovať prehánky. Denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, ale na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. No a k tomu bude fúkať vietor slabý, postupne prevažne severozápadný do 25 km za hodinu.
0: A od stredy to príde, to sa zase budú mnohí chcieť odsťahovať.
1: Od stredy to postupne príde, ale v podstate ešte v stredu bude najteplejšie, hlavne teda na západnom Slovensku, kde teplota vzduchu bude dosahovať lokálne aj 33 či 35 stupňov Celzia. No a od štvrtku bude postupne oteplené už na celom území Slovenska.
0: Áno, počula som klebety, že až na 39 stupňov niekedy v nedeľu, hej?
1: No, ešte skôr ako v nedeľu.
0: Ešte skôr, no, ďakujeme za dobré správy. Toľko Jana Potanková, želám ešte príjemný pondelok. Do počutia.
1: Pekný pondelok, do počutia.

0: oslavte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
3: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
4: Tak tomu nevyšlo.
2: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Katarína Štepánová.
5: Prezident Peter Pellegrini pricestoval do Pekingu na trojdňovú štátnu návštevu Číny, ktorá sa koná na pozvanie jeho partnera Xi Jinpinga. Prezidenti sa budú venovať ďalšiemu rozvoju vzájomných vzťahov, možnostiam posilnenia hospodárskej spolupráce, ako aj aktuálnym medzinárodným otázkam. Ukrajina v noci vyslala na Rusko stovky bezpilotných lietadiel. Pri útokoch zahynuli dvaja ľudia, na viacerých miestach vypukli požiare. Oznámili to ruskí predstavitelia, zatiaľ čo Kiev uviedol, že zasiahol exportný terminál aj ropné zariadenia ďaleko od frontovej línie. Nemecká spolková prokuratúra pre nedostatok dôkazov prepustila druhého podozrivého, ktorého polícia zadržala v súvislosti so sobotnejším útokom automobilom na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia smrteľne postrelila pri policajnej operácii. Podľa aktuálnych informácií žena, ktorá pri útoku zahynula, pochádzala z Poľska. Po veku 81 rokov zomrel nemecký anatóm Günther von Hagens, ktorý sa stal známym vďaka konzervovaniu ľudských tiel, ktoré následne vystavoval, informovala agentúra DPA. Dnes premenlivá oblačnosť na viacerých miestach so zrážkami a 20 až 31 stupňov. 13 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Humennom a dlhá kolóna na viazde do Ružomberka. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy medzi Ohradzanmi a Víťazovcami, kde sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút a na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom pri cestároch čakáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancoli smerom z Petržalky, v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. No a medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na diaľnicu v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
2: 100 rokov rozhlasového vysielania prinieslo množstvo relácií, ktoré si získali verných poslucháčov. Niektoré prišli, potom odišli, iné sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho éteru. A inak, ak vás zaujíma, ako sa písala história slovenského rozhlasu, nenechajte si ujsť rozhlasový lexikón Ľuboša Kasalu po poludnejšom rádiožurnále. Dnešný kvíz vás zavedie do 60. rokov, keď sa rozbehla samostatná redakcia zahraničného vysielania Československého rozhlasu. Otázka znie, v ktorom roku to bolo? A máte dve možnosti, po A 1961 alebo po B 1969. Ak neviete, odpoveď nájdete aj v archíve v dnešnom lexikone Ľuboša Kasalu. Svoju odpoveď nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp číslo 0911 24 23 24 a zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme jedného z vás už o pol hodinku, ktorý získa CDčko Každá žena má právo na gravitáciu, to najlepšie zo skúšky národa s nezabudnutelnými hláškami Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho a ich respondentov.
7: V ktorých krajinách platí gravitačný zákon?
8: Vo všetkých, lebo gravitačný zákon je vo všetkých krajinách, pretože každá žena má právo na gravitáciu.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko. Via

0: slobodne v noci, hlavne v noci, aj keď človek za celý život prespí približne tretinu svojho času. Spánok nie je strata času, ale jedna z najdôležitejších investícií do fungovania tela aj mysle. Najmä počas fázy hlbokého spánku totiž funguje akási čistiaca služba mozgu. Na zdravý spánok bol zvedavý aj Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Nedostatok spánku je už vlastne celosvetovou pandémiou. Človek je jediný tvor, ktorý sa vedome oberá o spánok. Výsledky spánkovej štúdie komentuje doktor Igor Bukovský.
3: Ľudia, ktorí normálne spávajú 7 až 8 hodín, tak už po období 6 týždňov obmedzenia spánku o 80 minút, oni skrátili spánok vlastne o hodinu 20 iba. A po 6 týždňoch už vykazovali závažné zmeny v zmysle zloženia tela, pribrali v priemere 0,5 kg, čo sa nemusí zdať veľa na prvý pohľad, ale väčšina ľudí žije v tom spánkovom deficite dlhodobo a chronicky, čiže v priemere to za rok môže robiť aj 5 kg.
2: Čo mohlo byť príčinou?
3: Zistili im narušené koncentrácie látok, ktoré v mozgu regulujú príjem potravy. A čo je veľmi zaujímavé, tak zistili u týchto ľudí, že sa nielen teda zvyšuje tendencia jesť viac, ale títo ľudia znižujú svoju fyzickú aktivitu. Napriek tomu, že boli o hodinu a 20 minút dlhšie bdeli, tak mali počas dňa menej fyzickej aktivity.
2: Nedostatok spánku pôsobí spolu s ďalšími faktormi.
3: Oni boli monitorovaní náramkom. No a okrem iného zistili, že v priemere sedeli tí ľudia v tej 6-týždňovej fáze spánkového deficitu o 17 minút každý deň dlhšie v priemere, ale najhoršie boli na tom muži a postmenopauzálne ženy, ktoré boli o 30 minút dlhšie pasívne počas dňa. O niečo vyšší kalorický príjem, o niečo menší kalorický výdaj, spočítané za 6 týždňov plus 0,5 kg, spočítané za rok plus 5 kg.
2: A spôsobuje to veľa ďalších zdravotných ťažkostí.
3: U ľudí, ktorí už majú nábeh povedzme na cukrovku alebo na ischemickú chorobu srdca, tak spánkový deficit má závažné zmeny, zvyšuje to riziko vzniku tej cukrovky, urýchluje tú cukrovku, poškodzuje to celý metabolizmus, zvyšuje to riziko centrálnej obezity, viscerálneho tuku. A u ľudí s nábehom na ischemickú chorobu srdca, spánkový deficit spôsobuje zvýšenú prítomnosť bielých krviniek, ktoré sú zápalového charakteru priamo v srdcovom svale, čiže prispieva to k zápalovému poškodeniu srdcového svalu, spánkový deficit. Človek, ktorý dlhodobo vstáva ráno unavený a nevyspatý, veľmi zásadne zvyšuje riziko mnohých ochorení. Rád.

0: úplne byť sám a vyrazíte na dovolenku, tak sa pozrime, aké tam bude počasie.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Ak sa už balíte do Grécka alebo na Cyprus, tak vám povieme, ako tam bude. Jana Potanková je opäť na linke. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Takže Grécko, dajme si tam. Aké bude počasie v najbližších dňoch?
2: Tak začneme od severu, pekne ostrov Korfu. Tak ako tam máme aj v týchto chvíľach slnečno, bez rážok, tak tam očakávame aj taktiež nasledujúci týždeň, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť a teplota vzduchu bude dosahovať hodnoty 33 až 35 stupňov Celzia. Keď ideme smerom na juh, tak Zakynthos bude mať takisto veľmi podobný charakter počasia, slnečno s dennou teplotou v najbližšom týždni 32 až 35 stupňov Celzia. Treba však podotknúť, že tu sa očakávajú aj silnejšie narazí vetra, predovšetkým vo štvrtok až do soboty a môžu dosahovať hodnoty aj okolo 45 km za hodinu. Kréta takisto bude mať jasno, prípadne len malú oblačnosť, ale dnes a ešte zajtra bude teplota vzduchu dosahovať 33 stupňov Celzia, potom teplota mierne poklesne na 28 až 31 stupňov Celzia a taktiež sa tam počíta s narazovitým vetrom hlavne od stredy do piatku, pričom narazy vetra môžu dosahovať až 55 či 65 km za hodinu. Takisto narazy vetra očakávame aj na Rodose, kde bude opäť slnečno. Zajtra aj pozajtra očakávame teplotu vzduchu na úrovni 34 až 35 stupňov Celzia a od štvrtku trošičku chladnejšie 29 až 31 stupňov Celzia. Keď sa pozrieme opäť smerom na sever, na polostrov Chalkidiky, tak lokality respektíve letoviska ako Kalitea bude mať slnečné počasie s dennou teplotou vzduchu 31 až 33 stupňov Celzia a podobný charakter počasia budú mať aj letoviská ako Nikity alebo Oranopoli, kde teplota vzduchu bude v najbližšom týždni dosahovať 30 až 32 stupňov.
0: Takže v Grécku horúco, ale pozor na klobúky. A čo Cyprus?
2: Cyprus takisto očakávame, že bude mať slnečný charakter počasia, to znamená, že tam taktiež očakávame jasno, prípadne len malú oblačnosť, bez rážok. Larnaca bude mať teplotu vzduchu na úrovni 36 či 37 stupňov Celzia prakticky až do konca týždňa. Trošku chladnejšie bude mať Limassol smerom na západ 33 až 35 stupňov Celzia, no a slnečné počasie takisto očakávame aj v lokalite Paphos, kde teplota vzduchu bude maximálne dosahovať hodnoty 31 až 33 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia v letoviskách Grécko, Cyprus. Bola tu Jana Potanková. Do počutia.
2: Ďakujem, do počte.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi.

0: Potom večer iba mne z Rádia Slovensko, a čo si zahráme po štebe, tak bude to Alan Murín, ktorý spieva o láske, ktorá má vydržať na veky. A Katy Perry zasa zaspomína, že svet patrí silným ženám. Women's World, vypočujte si skvelú hudbu aj po 14. a zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. V štúdiu sú dnes po obede pre vás Jana Mikovičová, Petra Bernasovská.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze Očistec sa začal výsluch Tibora Gašpara. Ten všetky obvinenia odmieta. Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý nožom zaútočil na tri ženy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. V kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začal výsluch obžalovaného bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý odmieta všetky obvinenia a vinu popiera. Obžalovaný je z toho, že spolu s Norbertom Böderom založil v polícii zločineckú skupinu, ktorá ju zneužívala na politické ciele Smeru. K výpovedi spoluobžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý minulý týždeň na súde vypovedal 3 dni, Norbert Böder vyhlásil, že klamal. Tibor Gašpar povedal, že Slobodníkovým klamstvám sa bude podrobnejšie venovať vo svojej výpovedi. Lekárske odporové združenie tvrdí, že zdravotné poisťovne štátne nemocnice financujú horšie ako súkromné. Opierajú sa pritom o analýzu Centra pre klasifikačný systém, ktoré spadá pod rezort zdravotníctva. Pokračuje predseda združenia Peter Vysolajský.
2: Najhoršie hradené výkony mali nemocnice tretieho typu, to sú hlavne tie štátne, najviac zadlžené nemocnice, ktoré produkujú najväčšiu stratu. Tak z tohto prehľadu za minulý rok 2025 vyplýva, že mali najhoršie platby od zdravotných poisťovní. Často súkromných, ziskových, zdravotných poisťovní, nehradili im ani len náklady. To sú nemocnice, ktoré zabezpečujú 53% hospitalizácií pacientov všetkých a majú najnáročnejších pacientov.
1: Lekársky odborári sa v tejto súvislosti plánujú obrátiť aj na generálnu prokuratúru. O stanovisko sme požiadali poisťovne a rezort zdravotníctva. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai označil útok Ukrajiny počas víkendu na iránske plavidlo v Kaspickom mori za nezákonný a neopodstatnený čin, ktorý je v rozpore s chartou OSN. Varoval, že to nezostane bez odozvy. Vyjadril sa aj k rokovaniam Iránu s Ománom ohľadom riadenia lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Podľa Baghaiho Teherán o tejto záležitosti z USA nerokuje.
3: Budeme sa brániť dovtedy, kým si to budú vyžadovať naše záujmy a naše priority. Kedykoľvek budeme mať pocit, že môžeme na ochranu našich národných záujmov využiť nástroj diplomacie, určite to urobíme. Rokovania, ktoré vedieme a ktoré môže byť niekedy predmetom rôznych interpretácií, sú práve tie s Ománom a zameriavajú sa na vytvorenie potrebných opatrení v súvislosti s Hormuzským prielivom.
1: Po predbežnom ukončení americkej série útokov v Iráne sa cena ropy dnes výrazne znížila. Brent sa predával za približne 92 amerických dolárov za barel, čo je asi 6% pokles oproti včerajšku. Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý na severe francúzskej metropoly nožom zranil 3 ženy. Dve z obetí sú v kritickom stave, tretia je vo vážnom, ale stabilizovanom stave. Spresnil denník Le Parisien, podľa ktorého je jedna zo zranených žien tehotná. Motív činu nie je zatiaľ známy, útočník pravdepodobne trpí psychickými problémami. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera hokejista roka do nej pribudne bývalý úspešný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší vynikajúci útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov, slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Ohradzanoch, kolóny na viazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy medzi Ohradzanmi a Víťazovcami. Zrazili sa dve autá, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká pol hodiny, z Ivachnovej 15 minút. Rovnako 15 minút si postojíte pri cestároch na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, v Prešove na Jana Holého smerom do centra mesta a na viazde do Popradu z Hozolca. 5, maximálne 10 minút stratíte v Bratislave pri cestároch na moste Lanfrankony smerom do Mlynskej doliny a na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Každá žena má právo na gravitáciu, to najlepšie zo skúšky národa. Plné najvydarenejších rozhlasových momentov Eni Vacvalovej a Olivera Andreášiho. A ak si chcete ich nezameniteľný humor pripomenúť aj vo vysielaní, tak si nalaďte Dalila Show 2. augusta v nedeľu od 16. Pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu sa spolu vrátia k tým najvtipnejším príhodám zo spoločných rokov za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko.
1: A teraz je ten správny moment, aby sme otvárali aj zahraničnú tlač. V štúdiu je Elena Zéber, takže začneme doslova horúcou témou.
2: Áno, britský Guardian, no predovšetkým francúzske média zamestnáva situácia okolo neutichajúcich požiarov na juhovýchode krajiny. Dnes preto krízovo zasadala aj vláda pod vedením Emmanuela Macrona. V regióne museli obmedziť vlakovú dopravu, všímajú si noviny Le Figaro, len v jednom z piatich postihnutých departmentov, konkrétne Gironde, evakuovali už 220 000 ľudí. Francúzske noviny píšu, že na prílev ďalších osôb sa pripravuje aj mesto Bordeaux. Jeho starosta potvrdil, že zhromažďujú matrace aj potraviny, no a pritom pomáhajú aj dobrovoľníci.
1: Počas náročných akcií boli zranení aj mnohí hasiči však.
2: Áno, o boji proti živlu tvárov v tvár píše v reportáži denník Le Monde. Spomína aj situáciu, keď francúzsky vrtuľník Puma navigoval dva české a slovenské Blackhawky, vyslané ako súčasť európskej pomoci. Približuje aj to, ako hasiči zasahovali proti plameňom, ktoré už ohrozovali južné časti metropolitnej oblasti spomínaného mesta Bordeaux. Vystavení boli tzv. Ohnivej búrke, čiže situácii s nepredvídateľnými následkami. Le Monde živo opisuje, že v tom momente sa akoby v boji proti živlu otvoril nový front. Evakuované mesto Sestas sa totiž včera stalo kľúčovým bodom či líniou, ktorá musela odolať a slúžiť ako nárazníkové pásmo medzi zalesnenými alebo poľnohospodárskymi oblastiami a spomínanou metropolitnou oblasťou okolo Bordeaux.
1: Odolať musí aj Ukrajina, a to ruskej agresii. Tu sa Euroblok snaží oslabiť sankčnými balíkmi. Minulý týždeň prijal už 21. Pokiaľ ide o formát, by sa však mohol byť už asi posledným.
2: Áno, to si všímajú noviny Financial Times. Podľa ich zdrojov Európska únia zvažuje, že už ich nebude na Rusko uvaľovať v balíkoch. Chcela by sa tak totiž vyhnúť naťahovaniu celého procesu, pretože jednotlivé krajiny súbory opatrení môžu vetovať. Viac si v ruskojazyčných médiách prečítala Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová.
3: Jednou z myšlienok, ktorá získava na popularite v Európskej komisii a medzi najviac proukrajinskými krajinami, je dohodnúť sa na sankciách a zaviesť ich individuálne alebo v malých tematických skupinách a nie sa zamerať na veľké balíky len kvôli PR, píše aj ruskojazyčný portál Meduza. Ukrajinská tlač píše, že Kiev a Washington pred návštevou prezidenta Zelenského v hlavnom meste Spojených štátov zvažujú Rusku ponúknuť prímerie vo vzduchu. Zdroj poznamenal, že Ukrajina s podobným návrhom prišlo už v minulosti, bol však zamietnutý. Teraz je však Rusko pod tlakom na svoju ekonomiku v dôsledku ukrajinských útokov na ropnú infraštruktúru a logistiku, a tak sa niektorí predstavitelia domnievajú, že by Vladimír Putin mohol svoj postoj zmeniť. Kiev má za sebou rokovanie so špeciálnymi vyslancami Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o obnovení diplomatického úsilia o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Volodymyr Zelenský dúfa, že do jesene budú nové trojstranné rozhovory medzi Ukrajinou, Spojenými štátmi a Ruskom.
1: No a na záver sa ešte pozrieme do Ríma.
2: Rakúsky Standard píše, že talianski výskumníci vo vzorkách vzduchu odhalili aj stopy kokainu, THC a ketamínu. Polícii to tak umožní lokalizovať miesta s vysokou koncentráciou týchto látok.
1: To je zaujímavé, že vo vzorkách vzduchu, pretože zvyčajne sa o takýchto výsledkoch dozvedáme z rozboru odpadových vôd.
2: Presne, avšak tým vedcov z Benátok už má novú metódu a drogy dokáže vystopovať aj v tuhých časticiach PM10, a to aj vo veľmi malom množstve, čo znamená, že budú lepšie známe miestne vzorce spotreby návykových látok.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: želáme vám krásne leto s Rádiom Slovensko, plné dobrodružných príbehov a skúseností. Leto pre mnohých znamená najmä oddych, dovolenku a samozrejme cestovanie. Keďže naše letiská pridávajú stále nové destinácie, Adrian Tóthezere sa na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pýtal, ako rastie počet cestujúcich a kam majú namierené.
1: Niektoré odpovede ma celkom pobavili.
2: Kde to ideme? Na Ischiu, do Talianska.
3: Je to prvýkrát, alebo už ste takto boli?
2: Na Ischiu prvýkrát.
3: Čo vás tak zaujalo na tej destinácii?
2: To je termálne pramene a blízko more.
4: Na Malorku prvýkrát. Tuto svokra druhý, štvrtý. Ešte sme tam neboli, chceme sa tam pozrieť.
5: Letíme do Neapolu a odtiaľ ideme trajektom na Ischiu. Máme radi malé ostrovy.
1: Kým jedni odchádzajú, druhí sa domov vracajú. Aj s rôznymi zážitkami.
6: Z Palerma. 4 dny to vychází.
1: Čo sa vám páčilo?
6: Ježiš, všechno, tak Italové. To myslím jako ježiši. Jako jídlo, prostě krásný. Moře, boží, prostě skvělý, všechno.
7: Co se mi nejvíc líbilo, že mi holky nechali popřát v letadle na celý letadlo, protože mám dneska narozeniny. Děkuji. Děkuji.
1: Slavná. Kam to cestujúcich tento rok najviac láka, som sa pýtal aj hovorkyne Veroniky Demovičovej.
8: V prvom polroku boli najvyužívanejšími destináciami Barcelona, Košice, Rím, Malaga, Londýn. Zároveň napríklad aj Neapol alebo Kutaisi v Gruzínsku bolo veľmi obľúbené a veľmi naplnenou linkou, ďalej Palermo napríklad.
1: V júni zaznamenalo letisko dôležitý míľnik. Poprvý raz v celej svojej histórii prekonalo hranicu 500 000 odbavených cestujúcich v jedinom mesiaci. Vyžaduje to poriadnu prípravu aj viac personálu.
8: Pomáha nám do 200 brigádnikov, najmä na bezpečnostnej kontrole, na odbavovanie cestujúcich, čiže tí čekinári alebo sprevádzajú cestujúcich od lietadla do príletovej haly. Aj nakladači batožiny pribudli, boli posilnené dopravné služby, bola rozšírená pasová kontrola zo 4 vybavovacích boxov pre policajtov na 6 odbavovacích boxov, takže už aj tá pasová, tzv. Hraničná kontrola je plynulejšia a rýchlejšia.
1: Personál a služby posilnili aj na košickom letisku, ktoré zažíva tiež historické čísla. Manažér pre rozvoj obchodu Juraj Tóth.
9: Za prvých 6 mesiacov tohto roka vybavilo vyše 461 tisíc cestujúcich, čo je o 43% viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Jún 2026 bol zároveň najsilnejším júnom v histórii letiska Košice s vyše 127 tisíc vybavenými cestujúcimi. Košické letisko tak potvrdzuje kontinuálny trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave z východného Slovenska.
1: A kam sa z Košíc lieta najčastejšie?
9: Z čartrových destinácií je najväčší záujem o tureckú Antáliu, cyperskú Larnaku a egyptskú Hurgadu. Veľmi populárna je naďalej aj sezónna linka do chorvátskeho Zadaru.

0: Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Minútu po pol tretej s Katarínou Štepánovou.
3: Generálny prokurátor Maro Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti na Slovensku za minulý rok a predloží ju do Národnej rady. Ešte v júni však poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. V prípade obete, ktorá zahynula v sobotu počas útoku automobilom na berlínsky pochod Pride, ide o 65-ročnú ženu z Poľska. Žena bola na podujatí v nemeckej metropole spolu so svojou dcérou, ktorá síce pre útok utrpela zranenia, ale prežila. Ďalší trest vo výške 18 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na 3 roky juhokorejský súd uložil ex-prezidentovi Jun Suk-jolovi za to, že nepravdivými výrokmi počas prezidentskej kampane v roku 2022 porušil volebný zákon. Juna, ktorý sa už proti dnešnému rozsudku odvolal, tento rok odsúdili na doživotie za krátkodobé vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. 14 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Rozbitý deliaci pás na diaľnici, kolóna na viazde do Ružomberka. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D2-ke v zúžení pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v jazdnom pruhu rozbitý plastový deliaci pás. Autá tam zastavujú, tvorí sa kolóna, pozor na dobrzdevanie do nej. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 45 minút. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime stratíte 15 minút. 10 minút si postojíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch, na viazde do Šale Strnovca nad Váhom, na D1-ke pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce, medzi Dolným a Vyšným Kubinom pri pracovisku Cestárov v oboch smeroch, na viazde do Popradu z Hozolca a aj v Prešove na Jana Holého smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Dve na jedného v tomto prípade znamená dve pesničky za sebou od toho istého interpreta. Austrálsky projekt Tame Impala je dôkazom, že aj psychedelický rock môže ovládnuť svetové hitparády. Názov kapely odkazuje na Impalu, čo je africká antilopa. Inak Tame Impala nie je kapela v pravom slova zmysle. V štúdiu všetko vytvára Kevin Parker sám a až na koncertoch ho sprevádza skupina hudobníkov. No a my si zahráme hneď dve jeho skladby, Dracula a ešte predtým jeden z jeho najväčších hitov, The Less I Know The Better, ktorý má už viac ako 2 miliardy prehratí na Spotify, ale teraz aj z Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme vydarený pondelok a máme pre vás aj zaujímavosť zo zahraničia.
1: Rádio Slovensko.
0: Vo Fínsku testujú technológiu, ktorá by mohla pomôcť znížiť počet zrážok so zverou aj na slovenských cestách. Inteligentný systém stojí len zlomok ceny ekoduktov. Odborníci však upozorňujú, že ich nemá nahradiť, ale doplňať. Ako vlastne tento systém funguje a čím sa líši od bežných výstražných značiek, nám prišiel povedať domáci redaktor Zorislav Poliak.
2: Dobrý deň, želám. Bežné značky upozorňujú na zver nepretržite, či tam zviera je alebo nie. Fíni preto skúsili systém, ktorý vodičov varuje iba vtedy, keď cez cestu los či jeleň naozaj prechádzajú. Využívajú pritom tepelné kamery, radary a svetelnú signalizáciu pre vodičov. Pokračuje autor systému a fínsky dopravný expert Jako Klank.
3: Systém je iný, pretože sa aktivuje len v prípade skutočného rizika. Vodiči majú tendenciu brať toto varovanie oveľa vážnejšie, pretože si uvedomujú, že nebezpečenstvo je bezprostredné.
4: That danger is immediate.
0: Mohlo by takéto podobné riešenie fungovať aj u nás na Slovensku?
2: Štátna ochrana prírody pripúšťa, že radarové systémy môžu byť vhodné najmä na problémových úsekoch regionálnych a miestnych ciest. Z vyjadrenia vyberáme.
5: Radarové systémy sú v porovnaní s výstavbou ekoduktov alebo podchodov finančne menej náročné a ich inštalácia je jednoduchšia. Ich účinnosť však závisí aj od toho, či vodiči na výstražný signál primerane zareagujú a znížia rýchlosť.
0: A čo na to hovorí? Diaľničiari.
2: Národná diaľničná spoločnosť od začiatku roka do polovice júla eviduje 79 nehôd spôsobených zrážkou so zverou. Tvrdí, že najlepšie výsledky prináša kombinácia viacerých opatrení a nevylučuje ani testovanie nových technológií.
0: Nebude takýto systém drahý?
2: Práve naopak, radarový systém vo Fínsku stojí približne 70 000 eur, zatiaľ čo výstavba jedného ekoduktu sa pohybuje v miliónoch. Napríklad ekodukt pri Svrčinovci stál cez 13,5 milióna eur. Odborníci však zdôrazňujú, že radar nemá ekodukty nahradiť, ale vhodne ich doplňať.
1: Rádio Slovensko.

0: Želáme vám príjemný deň s Rádiom Slovensko. Od septembra platia na priechodok prechodcov nové pravidlá. Vodiči budú musieť dať prednosť chodcovi už vtedy, keď sa na cestu len chystá vstúpiť. Sprísňujú sa však aj pravidlá pre samotných chodcov. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Čísla z našich ciest nepustia. Za posledný pol rok sa stalo vyše 450 nehôd s účasťou chodcov a takmer polovica z nich priamo na priechode. Dôsledky bývajú tragické, čo potvrdzuje aj hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Za toto obdobie bolo usmrtených 32 chodcov, z toho 9 priamo na priechode. Chodci zavinili 131 nehôd, z čoho bolo 32 na priechode pre chodcov.
1: Zmenou zákona síce chodci získavajú väčšiu právnu ochranu, no už sa nemôžu vyhovárať na nepozornosť. Mobil v ruke a slúchadlá na ušiach. Podľa dopravného psychológa Karola Kleinmana práve takíto ľudia najčastejšie komplikujú situáciu na cestách.
3: Pridávajú falošný pocit bezpečia tým, že vytvárajú ako keby nejakú bublinu, v ktorej sa človek cíti chránený. Hoci vieme, že pred autom ho nechráňa vôbec. Hlavne generácia Z je všeobecne známe, že odpojiť sa dnes od telefónu je pre nich reálne nepríjemné, fyzicky je to nepríjemné.
1: Po novom, ak prechádzame cez cestu s mobilom v ruke, ide o priestupok. Ak chodec presledovanie telefónu nevníma premávku, polícia mu môže dať pokutu 50 eur. Dopravný analytik Jozef Drahovský zdôrazňuje, že ani nové pravidlá nezaručujú nesmrteľnosť.
4: Keď ten vodič im tú prednosť nedá, môže dostať za to vodič pokutu, ale to neoprávňuje skočiť do jazdnej dráhy.
1: Popri prísnejších pravidlách a pokutách sa však ponúka aj iná cesta. V niektorých krajinách pomáhajú nepozorným chodcom technológie priamo pod nohami.
4: Na zem nainštalovali LED pásy, ktoré svietia buď na červeno alebo na zeleno, tak ako semafor. Mladí ľudia pozerajúci do mobilu na zem vidia ten pás, tú farbu a podľa toho reagujú. Má to priazný vplyv poklese stretov chodcov a vozidiel.
1: Či sa svietiacich priechodov dočkáme aj u nás, ukáže čas. Dovtedy platí nové pravidlo. Vodiči musia pred priechodom spomaliť a chodci odložiť telefón a sledovať premávku.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zostaňte s Rádiom Slovensko aj po 15. Bude Ariana Grande. V piesni No Tears Left to Cry spieva o tom, že po ťažkých chvíľach treba ísť ďalej s úsmevom. A potom slovenská kapela Komajota a ich náladová skladba Sivá. Pondelok, tak najobávanejší deň v týždni je už za polovicou. Dúfam, že úspešne, takže už odteraz sa môžete modliť, aby tu bol víkend. Dnes po obede boli pre vás v štúdiu Jana Mikovičová a Petra Bernasovská. Želáme vám ešte pekný deň a počúvajte Rádio Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
0: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko aj naďalej sužujú rozsiahle lesné požiare, horí v regiónoch pri Madride a Valencii. Volodymyr Zelenský potvrdil útoky na energetickú infraštruktúru v Rusku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda Národnej rady Richard Draši z Hlasu SD a zástupcovia samospráv Hornej Nitry vyzývajú ministerstvo investícií, aby vyhlásilo druhú výzvu na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy v transformujúcich sa regiónoch zasiahnutých ekologickou záťažou po bývalej ťažbe. Samosprávy deklarovali, že sú pripravené čerpať európske peniaze z tzv. Fondu spravodlivej transformácie na nové elektrobusy alebo vodíkové autobusy. Pokračuje Richard Draši.
2: Sú to peniaze, ktoré sú určené pre tri kraje. Trenčiansky kraj a spomenutá Horná Nitra, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Je to suma 440 miliónov eur. Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, ktorí sa zaoberajú výzvami na eurofondy, aby zasadli.
1: Richard Draši doplnil, že ministerstvo investícií oznámilo, že namiesto pôvodnej výzvy na autobusy vyhlási výzvu len na nabíjacie stanice. Na stanovisko ministerstva investícií čakáme. Rezort sa ale v minulosti vyjadril, že rešpektuje právo samospráv prezentovať svoje požiadavky. Dôvody nevyhlásenia novej výzvy však zástupcom samospráv už viackrát vysvetlilo. Výzvu na nabíjaciu infraštruktúru označil rezort za potrebnú. V Španielsku naďalej horia rozsiahle plochy v regiónoch pri Madride a Valencii. Úrady v madridskom regióne, kam by sa mali vrátiť prvé tisíce evakuovaných osôb, uviedli, že plamene síce spomalili postup, no požiar je stále aktívny. Španielský premiér Pedro Sánchez po stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi záchranných a koordinačných tímov pôsobiacich v oblastiach zasiahnutým lesným požiarom vyzval na ostražitosť a pripravenosť.
3: Čakajú nás náročné a zložité časy. V najbližších dňoch majú teploty stúpať a meteorologická služba predpovedá novú vlnu horúčav na celom Pirenejskom polostrove. Preto žiadam o pochopenie a vyzývam všetkých občanov v celej krajine k maximálnej opatrnosti a preventívnym opatreniam.
1: Európska únia poskytla Španielsku aj Francúzsku pre pokračujúce požiare doteraz 13 lietadiel a 4 vrtuľníky, hasičov aj záchranné týmy. Pomáha aj satelitná služba EU Copernicus. Útoky ruskej armády na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si za 24 hodín vyžiadali dve obete a 13 zranených, informoval oblastný gubernátor Ivan Fedorov. Ďalšiu obeť hlásia z juhoukrajinského prístavu Mykolajiv, kde ruská armáda zaútočila na prístavnú infraštruktúru. BBC zároveň informovala o dvoch zranených v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde dron zasiahol čerpaciu stanicu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzi tým potvrdil, že ukrajinská armáda v noci podnikla útoky na exportný terminál v Rostovskej oblasti, ako aj na ropné zariadenia v Jaroslavskej oblasti a v Udmurtskej republike. Pri ukrajinskom vzdušnom útoku v ruskom Rostove na Done zase zomrelo 5 ľudí a ďalšieho sa mu trpelo zranenia. Naše mladé hádzanárky do 18 rokov odcestovali do Rumúnska, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta. Mladé Slovenky, ktoré v lani získali titul majsteriek Európy do 17 rokov, sa v základnej skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskou. Tréner Pavel Štrajcher.
4: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa presadzovali tým našim štýlom hry a keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov, slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Poprade, neprejazdná ulica v Zlatých Moravciach. Ponúkame pohľad na cesty. Na D2-ke v zúžení pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v jazdnom pruhu rozbitý plastový deliaci pás. Auta tam zastavujú, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na novú nehodu upozorňujete v Poprade v križovatke Suchoňov a Dlhé Hony. Opatrne na ceste sú kusy skla a plastov. V Zlatých Moravciach na Sladkovičovej pri jazykovej škole horí traktor. Úsek je momentálne neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 40 minút, z Ivachnovej 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na D1-ke pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri Zestároch. Na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Východnej smerom do centra mesta a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná

0: 400 rokov. Takže si predstav, ak sa ukloníš približne 15 stupňovom úklone, znamená to taký bežný pozdrav, že ahoj, čau. Keď sa ukloníš v 30 stupňovom, tak už je to také mierne ospravedlnenie, značí to formálnu úctu, no a potom. A to, čo si teraz ty predviedla, to je 45-stupňový uhol, áno, a ten sa používa pri veľmi významných príležitostiach alebo pri úprimnom ospravedlnení. Takže aha, ja som veľmi rád, že si to teraz urobila pre všetkých našich poslucháčov, pretože tí budú mať dnes naozaj zážitok po 15. a už vopred sa vám takto ospravedlňujeme.
1: Ale ja si myslím, že nie je za čo. Chceme byť dobre naladení a chceme sa vám samozrejme prihovárať počas najbližších 3 hodín, ale takým úklonom, keďže s ním nič nepokazíme, tak som to zobrala tak plošne. Či už sa treba za niečo ospravedlniť, alebo len tak som dala najväčší úkon, aký som zvládla, aj keď ste ho nevideli, ale hádam, ste ho aspoň cítili.
0: Tak dúfam, že ste si to tak aspoň tak nejako prerozprávanie to mohli naši poslucháči precítiť a dúfame teda, že môžeme začať naše vysielanie bez akýchkoľvek výčitok.
1: Áno, takže sa vám kláňame a budeme radi, keď s nami ostanete.
2: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Ariana Grande, počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine. Dnes zostaneme pri lete, budeme dovolenkovať a budeme sa venovať dovolenkárom a hlavne aj dovolenkám, pretože vieš, aké má Slovák atributy na dovolenku?
1: Neviem.
0: Čistá voda, dobrý piesok, aby sa miešačka nepokazila. To sú veľmi dôležité veci. Tak áno, no tak my, ktorí niečo dorábame, ktorí niečo kútime, tak jednoducho to potrebujeme. Ty to nepoznáš napríklad.
1: No tak nie, náš byt je už 19 rokov prerobený a zatiaľ...
0: Ty si niekedy aj fúrikovala cez leto?
1: Jasné, moji rodičia mali chatu, ja som mala svoj malý detský fúrik, behala som s ním po pozemku, hrabala som lístie, robila na skalke. Zase nemyslí si, že mestské dieťa je úplne mimo.
0: To bola taká otrokárska práca do 6 rokov, pretože potom už tie detské fúriky už nie sú, nie?
1: Do 6, no. Minimálne do 11, 12.
0: Áno, To puberta ešte vtedy nenastupovala tak skoro.
1: No, to, vtedy sme mali neskôr pubertu, to je pravda. Ale toto sme nechceli dnes rozoberať, to bola nejaká odbočka.
0: Tak, ale možno, že koľko dní vydržia, vieš, pri malte, to je tiež otázka. No,
1: to je otázka, ale hlavne, koľko dní sa dá vydržať na dovolenke, aby sme sa cítili naozaj, že oddychnutí. A teraz, moji milí kolegovia, ja som našla naozaj veľmi, veľmi, veľmi archívnu záležitosť, to sú možno aj nejaké 60. 70. roky, takže nezľaknite sa. Ale otázka znela, či si ľudia vtedy vôbec niečo ako dovolenku dopriali?
2: Nikde. Nemohla som nikdy. Ja som stále bola v domácnosti a zamestnaná.
3: Nie. Som stále robila. Aj v lete nikdy sa neprestávala robiť.
4: Nikdy ne. Už stále som robil. Čiž v lete a čiž dovolenku, áno.
5: Ja už mám po dovolenkách. Teraz penzie nemôže dobehať po dovolenkách. Ja si prídem sem posedieť na hem parku.
1: No, v parku dovolenka. Aj to bolo kedysi takýto oddych. Hej, hej. No, ale keď teda sme už dnes samozrejme možno trošku inde aj s tým, že vieme, že si oddychnúť treba, čo potvrdzujú aj psychológovia, konkrétne aj psychologička Lenka Uherová.
6: Je dôležité si dávať tie dovolenky z tej práce, aby sme predišli aj tomu vyhoreniu, lebo keď si naozaj dobre oddychnem, tak začne mi chýbať ten môj život, ktorý ma bežné dni naplňa, ktorý je súčasťou mňa.
0: No, tak vidíš, teraz si to môžeme dopriať, kedy si nemali šancu byť ani vyhorený. Proste jednoducho museli ísť do roboty.
1: To je taký novodobý v podstate terminus technicus, že byť vyhorený. No nie, niekedy to vôbec nešlo, ale chceli by sme my dnes vedieť, kedy ste naozaj dostatočne oddychnutí, po koľkých dňoch alebo aj týždňoch dovolenky.
0: Tak ono je to samozrejme individuálne, takže budeme veľmi radi za všetky vaše komentáre, takisto aj hlasovky, ktoré nám môžete posielať a máme naozaj peknú cenu. Je to kniha Pat Gondolino, tak sa pozrite na náš Facebook a zapojte sa do dnešnej témy.
7: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

je Rádio Slovensko. Pokým krásne

0: elána, znova sa ma dotkne, počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa dotknúť predpovede počasia. Čo vy na to?
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Na linke už Janka Potanková, ktorej želáme pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, tak aké je to počasie na území Slovenska?
2: Na území Slovenska máme momentálne premenlivú oblačnosť a vyskysujú sa nám a momentálne aj prehánky, prípadne búrky. Na juhozápade je taktiež občasný dážď, no ale tie prehánky a búrky, ktoré spomínam, tak hlavne v Prešovskom kraji sú aj intenzívnejšie. No a tým pádom nám pri nich aj klesá teplota. Tá je momentálne v rozmedzi od 15 stupňov, napríklad v Podolinci, v Makove, v Jarabinej, prípadne v Ihľanoch. Najchladnejšie máme momentálne 12 stupňov v Jakubanoch. No a to opačné maximum na momentálne 31,5 stupňa v Štrkovci, ale takisto máme 31 stupňov aj v Michaľanoch, 30 v Somotore, prípadne zaokrúhlenú aj v Milhosti či v Rimavskej Sobote. K tomu nám fúka západný až severozápadný vietor s rýchlosťou zväčša do 30 km za hodinu. Momentálne silnejšie napríklad v Piešťanoch, prípadne v Poprade, kde fúka priemernou rýchlosťou okolo 40 km za hodinu.
3: 30-ky v noci určite nebudú, čo tak 20-ky?
2: Bude to ešte nižšie. V noci bude jasno až poloblačno, ale pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa ojedinele môžu vyskytovať prehánky, no a nad ránom bude v údoliach ojedinele hmla, no a teplota nám bude klesať na 16 až 11 stupňov, v údoliach bude miestami 11 až 6 stupňov, k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bude bez vetrie, ale na západe a východe ešte spočiatku bude miestami fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a tie 30-ky budú aspoň zajtra teda?
2: Niekde áno, bude jasno až poloblačno, len ojedinele s prechodne zväčšenou oblačnosťou a na severe sa budú výnimočne vyskytovať prehánky. Denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, ale na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Ďakujeme za informácie, toľko Jana Potanková. Pekný pondelok, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Katarínou Štepánovou. Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite zasahovali na Štefánikovej ulici v Štúrove. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Na zásah upozornil portál Aktuality, podľa ktorého môže súvisieť s prípadom zmiznutého investigatívneho novinára Pavla Rýpala. Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v súčasnosti nerokuje so Spojenými štátmi, a to napriek tomu, že boje medzi oboma stranami sa cez víkend prerušili. Tehrán podľa neho trvá na svojej požiadavke, že si ponechá kontrolu nad správou Hormuzského prielivu vrátane výberu poplatkov za služby pre lode, pričom súčasťou tohto mechanizmu má byť aj Omán, s ktorým rokuje. Saudská Arábia zničila niekoľko dronov, ktoré leteli z Iraku. Podľa Riádu ich na ropné zariadenia vyslali proiránske milície, píšu agentúry. Pri pobreží Portugalska zadržali policajné orgány viac ako 2,5 tony kokainu v odhadovanej hodnote 500 miliónov eur. Úrady zadržali na lodi 4 ľudí. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. 15 hodín 32,5 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Poprade, kolóna pred Dolným Kubínom. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Poprade v križovatke Suchoňova Dlhé Hony. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 40 minút, z Ivachnovej 10 minút. Pred Dolným Kubínom smerom z Ružomberka sa pri pracovisku cestárov zdržíte pol hodiny, v opačnom smere stratíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri pracovisku cestárov, na vjazde do Popradu z Hozolca, v Prešove na východnej smerom do centra a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Po koľkých dňoch dovolenky sa cítite dostatočne oddychnutý, uvoľnení? No je to inak zvláštne, naši poslucháči to majú rôzne, Marian, že to vraj akurát doma preberali a vraj teda podľa neho ten pocit oddychnutia po dovolenke je čistá ilúzia. Po dovolenke je človek viac rozmlátený ako pred ňou, ale Soňa to napravila, že vraj raz boli 2 týždne a dokonalý reset, všetko zabudla pomaly to, kde býva a kedy som sa spamätala, keď sme nastupovali do lietadla a tam nám rozdávali jeden známy denník, no hrôza, ale oddych to bol naozaj dokonalý.
7: No ono to záleží, či máš deti, alebo s kým ideš na tú dovolenku, pretože je dovolenka, po ktorej by si naozaj ešte potrebovala dovolenku, minimálne no, takú týždňovú, aby si sa spamätala. Napísala nám aj Veronika, po koľkých dňoch, no tak toľko dní dovolenky som ešte asi nemala, ale hádam, že po 3 týždňoch by to možno už šlo ako tak.
6: A čo na to hovorí psychologička Zdenka Nemetová?
8: Psychohygiena hovorí, že dovolenka by mala byť dlhšia ako tie 2 týždne. A to z toho dôvodu, že keď je tá doba kratšia, tak naozaj úplne človek nevypne. Že naozaj, aby sme sa zresetovali, potrebujeme aspoň 2 týždne. Tie 3 týždne je úplný ideál.
6: 3 týždne na jednom mieste, neviem.
7: Ale tak ona nehovorila o jednom mieste. Ty si už mala dovolenku 3 týždne v kuse?
6: Áno, keď som bola dieťa, tak sme s rodičmi chodievali na 3 týždne k moru. Alebo
7: to bolo iné, lebo dieťa nerieši žiadne problémy, ale ako taký pracujúci človek, rozumieš, že si v plnom behu, kolobehu, stále sa točíš dookola, teraz na 3 týždne niekde vypadnúť, zaujímavá myšlienka. Mm-hmm,
6: no podľa mňa vtedy naozaj zabudneš, že ako sa voláš.
7: Určite všetko, aj kde bývaš.
6: Kompletne.
7: Pôjdeš podľa navigačky domov. No ako ste na tom vy? Po koľkých dňoch dovolenky sa cítite dostatočne oddychnutý? Dajte nám to vedieť na Facebook alebo na náš WhatsApp.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: som doma. Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Mám taký pocit, že dobrá správa bude osviežujúca.
2: Logicky v lete, to osvieženie je aj nevyhnutnosť, no tí, ktorí radi chodia po mestách a pamiatkách, dobre vedia, aké to vie byť úmorné, keď kráčaš, objavuješ a do toho ti na hlavu praží slnko. Neviem si napríklad predstaviť ísť na Atenskú akropolu, kde sú vykopávky a teda aj schody, špoháš sa tam, ochladenie v zásade žiadne.
1: No tak jedine tam neísť, no.
2: V lete?
1: No tak áno.
2: Inokedy áno.
1: Tak nemáš čas na dovolenku inokedy.
2: Ale prosím ťa, na toto si treba urobiť čas, to je kolíska civilizácie a ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že Akropola 30. decembra je úchvatná a tých príjemných 17 stupňov tomu dodáva len ten správny šmrnc.
1: No tak ale teraz máme júl a v Európe je stupňov trochu viac.
2: Áno, áno, a je dobre vedieť, ako a kde sa dá osviežiť. Minimálne buďme vďační za stromy, ako hovorí arborista Tomáš Fráňo, bez nich by bolo v mestách veľmi ťažko.
3: Z môjho pohľadu sú plochy v centrách miest v letných mesiacoch neobývateľné. Plocha sa prehrieva na 60 stupňov a pokiaľ je tam výsadba stromov riešená tak, aby nezabraňovala výhľadu na historické pamiatky, to znamená voľbou vhodného druhu na vhodné miesto, tak v tom nevidím žiaden konflikt a ja som všetkými desiatimi za výsadbu stromov aj na historické plochy.
2: A okrem stromov je fajn osviežiť sa aj zvnútra, ak napríklad pôjde do hlavného mesta Česka, môžete cez aplikáciu Mapikom nájsť pod heslom Voda najbližšiu pitnú fontánku alebo taký ten hmlový rozprašovač vody. Tie sa aktivujú automaticky, keď je teplota vyššie ako 23 stupňov. V Brne zase radnica uverejňuje na webe prehľad Cool Zone, čiže chladnejších miest, napríklad kostoly sú v tomto smere výborným pomocníkom. No a v Prahe by sa čoskoro mali na webe objaviť tzv. Zelené trasy, čiže akási navigácia, ako sa dostať na zvolené miesto, pokiaľ možno čo najviac presunom v tieni. No a v Česku funguje aj výborná aplikácia Dolej si, mapuje podniky, kde si horúčavo zmorený turista môže bez problémov zdarma doliať vodu do svojej fľašky.
1: No v Česku to majú vychytané, ako počúvame. A čo inde v Európe, ako sa s tými teplotami pasujú?
2: A tak dobrá správa je, že najmä na juhu určite nenechajú turistov trápiť. V Barcelone je sieť klimatických úkrytov, je ich 360 a sú to verejné miesta s tieňom, posedením a vodou. A v Lisabone je množstvo konštrukcií, ktoré vytvárajú tieň. No ak sa budete motať aj v obytných štvrtiach, tak tu nájdete bazény, ktoré si urobili samotní obyvatelia medzi domami a určite vás nechajú sa osviežiť.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Ekobit za Maškenáda.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slovenec Tadej Pogačar sa zapísal medzi legendy. Piatým celkovým víťazstvom na Tour de France sa vyšplhal na cyklistický Olymp a zaradil sa k velikánom tohto športu. Podrobnosti má Matúš Čunderlík.
2: Ladies and gentlemen, the win number 5 for the winner of the yellow jersey, Tadej Pogačar!
3: Nedotknutelný, neúprosný, neústupný, Pogačarov žltý trón je nedobytný, Paríž korunoval cisára, piata hviezda ho katapultuje do galaxie gigantov Tour de France. To sú len niektoré titulky svetových médií, ktoré oslavovali Pogačarov veľký triumf. Slovinský fenomén sa piatým celkovým triumfom na Tour zapísal do histórie, pričom to dokázal ako vôbec najmladší. Vo veku len 27 rokov sa vyrovnal najväčším cyklistickým legendám Anquetilovi, Merksovi, Inotovi a Indurainovi.
4: Je to neuveriteľné, ale nemyslím na žiadnu históriu ani na nič podobné. Či je to moje piaté alebo prvé víťazstvo, nezáleží na tom. Je neuveriteľné nosiť žltý dres v Paríži a prekročiť v ňom cieľovú čiaru. Každé jedno víťazstvo má iný príbeh, iný význam, iné emócie. Každé z nich je pre mňa neuveriteľné. Teraz si chcem len oddychnúť, vrátiť sa domov a užívať si malé veci v živote a užívať si tento moment.
5: Tak pokiaľ viem, tak Pogačar sa môže pochváliť aj tak povediať čiastkovými úspechmi.
3: Máš pravdu, počas uplynulého ročníka Tour pridal 5 etapových víťazstiev, celkovo má na konte už 26 etapových vavrínov a na rekordného Marka Cavendisha ich stráca len 9. Prekonať ho zrejme nebude ťažké. Pri Pogačarovej dominancii v uplynulom období je už teraz viac ako pravdepodobné, že v najbližších rokoch pridá ďalšie etapové víťazstvá aj celkové triumfy na Starej dáme a osamostatní sa tak na čele historických tabuliek.
0: Matúš, čo čaká Pogačara najbližšie? Oddych?
3: Veru, aj oddych, ale aj nie. Od cyklistiky si totiž dlho neoddychne. Už v piatok organizuje v rodnej Komende vlastné preteky. Tie odštartujú charitatívny víkend nadácie Tadeja Pogačara.
5: A blíži sa Vuelta a Espania, tam ho uvidíme?
3: Vuelta štartuje o necelý mesiac, 22. augusta v Monaku. Práve triumf na španielskych cestách Pogačarovi stále chýba, aby mal na konte kompletnú zbierku z Grand Tours, ktorú tento rok na Giro d'Italia skompletizoval jeho veľký rival Jonas Vingegaard. Či sa na Vuelte Pogačar objaví, je v tejto chvíli ešte otázne.
4: Uvidíme. Ak by sa Vuelta začala zajtra, hovorím nie, ale rozhodnúť sa môžem aj o 2 týždne. Teraz sme dokončili jeden veľký sen a chcem si len vychutnať moment víťazstva na Tour.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: I am the smell a Nikol Štíbrová, Príliš osobná známosť, počúvate Rádio Slovensko a po 16. budete počuť aj Peťa Juhasa. Aj keď sa mám, sa volá táto skladba, pridáme aj Alanis Morissette. Počúvajte Rádio Slovensko aj po 16.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico hovorí, že v Banskej Bystrici sa buduje moderná koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Na Islande sa začalo predčasné hlasovanie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V Banskej Bystrici sa buduje špičková, moderná, koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý s ministrom zdravotníctva navštívil rozostavanú nemocnicu. Na jej výstavbu sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov. Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musí byť dokončená do konca roka 2028.
2: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur, kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
1: Niektoré staré budovy v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra použité ako bývanie pre študentov alebo ako byty pre zamestnancov. Rumunsko vyhostilo člena personálu ruskej ambasády. Ide o reakciu na narušovanie vzdušného priestoru ruskými dronmi, ktoré útočia na Ukrajinu, píše agentúra AFP. Od piatka do nedele rumunské stíhačky zničili tri drony, ktoré vleteli do rumunského vzdušného priestoru. Dnes kvôli ruskému dronu znova zasahovali, ale nezničili ho. Spolkový kancelár Friedrich Merz kritizuje, že sa 21-ročný útočník, ktorý v sobotu autom narazil do ľudí počas berlínskeho prajdu, dokázal dostať do blízkosti podujatia. Útočník bol identifikovaný ako islamista, ktorého polícia monitorovala.
3: Ak je právny základ pre takéto opatrenia nedostatočný, musíme diskutovať o právnom rámci, ktorý by ho umožnil. Nedokážem pochopiť, prečo môžem lokalizovať svoj mobilný telefón kdekoľvek na svete a pritom je údajne nemožné, alebo sa to technicky nedá zabezpečiť, aby bezpečnostné zložky v Nemecku ktoromkoľvek okamihu určili polohu osôb, ktoré sú klasifikované ako bezpečnostná hrozba.
1: Politické dôsledky islamistického útoku šéf nemeckej vlády nepriblížil. Podľa Merca je na to ešte prískoro. Viaceré nemecké médiá komentovali, že pravicová strana Alternatíva pre Nemecko sobotnejší teroristický útok využije vo svojej kampani pred septembrovými voľbami v troch spolkových krajinách. Na Islande sa začalo predčasné hlasovanie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Občania v referende rozhodnú, či krajina po viac než 10 ročí znovu otvorí rozhovory o vstupe do únie. Island požiadal o členstvo v EÚ v roku 2009 po finančnej kríze, ktorá tvrdo zasiahla jeho ekonomiku. Prístupové rokovania sa začali v roku 2010, avšak na žiadosť Reykjavíku boli v decembri 2013 pozastavené. Medzi hlavné sporné otázky naďalej patria rybolov a poľnohospodárstvo, ktoré sú kľúčovými odvetviami islandského hospodárstva. Riadny termín referenda je 29. augusta. Na čele mužského tenisového rebríčka ATP je Talian Jannik Sinner pred Nemcom Alexandrom Zverevom a Španielom Carlosom Alcarazom. Náš reprezentant Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále turnaja v Kitzbühli posunul z 81. na 74. miesto. Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Kráľovanoch, kolóny na vjazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch, smerom na Martinca zdržíte 15 minút, smerom na Ružomberok pol hodiny. O niečo ďalej v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalšiu pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa v kolóne čaká 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte tiež 20 minút. 10 minút si postojíte na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri Cestároch, na vjazde do Popradu z Hozovca a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Aj po 16. hodine dnes riešime dovolenky a to znamená, že koľko dní vám stačí na takú naozaj oddychnutú dovolenku, aby ste sa cítili sviežo. Toto všetko vzniklo potom, čo sa Ivana vrátila zo svojej dovolenky a povedala, že je to tak akurát tých 10 dní, že je spokojná celkom.
6: Vieš čo, 8 dní pri mori a zvyšok doma, skrátka dokopy 14, myslím si, že to bolo tak akurát, ale napríklad to, čo nám píšu naši poslucháči, že aj po 3 dňoch to môže byť fajn a zase pre Agátku. Aspoň 4 dni potrebujem, aj keď niekedy nie je dosť ani 10 týždňov.
5: No, napísala aj Martina, záleží ideálne aspoň týždeň, ale niekedy dobre padne aj predĺžený víkend a napísala aj Iveta. No, už rok a pol som na rodičovskej dovolenke.
6: No, tak
5: ale ešte stále sa necítim oddychnuto. No, k pocitu oddychnutia pomáha aspoň raz za čas jedna prespatá celá noc. A toto je
6: to
5: ten
6: verím.
5: Základ celého. No.
6: Ono celkovo, že materská dovolenka, rodičovská, to sú také vtipné názvy, ktoré mamičkám podľa mňa prídu veľmi komické, lebo to nemá s dovolenkou, že vôbec nič spoločné.
5: No inak zaujíma ma, kto to nazval dovolenkou a kto však prišiel s tým názvom, že je to dovolenka.
6: Bolo to určite nejaký muž.
5: Podľa mňa to je ako zatrest.
6: Ale zase je to krásne obdobie, treba to tak povedať. Lenka Uherová, psychologička, tak

0: keď to má celé akože napríklad večer zapichnúť, tak si scrolluje svoj telefón a Facebook, Instagram a sociálne siete a potom...
1: A mnohí na dovolenke ešte pracujú, berú si ten počítač treba za sebou. No, radi by sme vedeli, ako to máte vy s dovolenkami a najmä s dĺžkou dní alebo týždňov, kedy sa cítite dostatočne oddychnutý. Aj knižku máme pre vás, takže budeme radi, keď sa ozvete a keď nám dáte vedieť na...
0: No, na Facebook alebo na WhatsApp.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Eter Juházaj, keď ťa mám, počúvate Rádio Slovensko. Leto patrí festivalom, ktoré každoročne prilákajú tisíce návštevníkov. Ako sa za posledné roky zmenila bezpečnosť týchto podujatí a na aké rizika sa dnes organizátori pripravujú, takto zisťovala Zuzana Botíková u bezpečnostného experta Martina Královiča.
1: To, čo tu vidíme teraz pred nami na týchto niekoľkých monitoroch výstupy z tých bezpečnostných kamier, to je jedna z vecí, ktoré nám pomáhajú ako bezpečnostným manažérom si udržovať prehľad o tom, čo sa nám deje v celom areáli. My nemôžeme byť všade, nemôžeme mať všade oči, ale relatívne na veľa miestach môžeme mať tie bezpečnostné kamery, ale nie je to samozrejme len o tých kamerách. Pár rokov dozadu sme museli viac behať po areáli, viac sme sa museli dopytovať ľudí napríklad. Ešte viac rokov dozadu to ani tak nefungovalo, že sa dalo rýchlo cez mobil poslať nejaká lepšia fotka, že čo sa tam deje. Takže toto nám teraz veľmi pomáha, ale samozrejme, že to nie je len o tých kamerách. My tu počúvame reálne vysielačky, na ktorých máme produkciu, dobrovoľníkov, súkromnú bezpečnostnú službu, zdravotníkov, plus pre potom také ako keby výnimočné alebo mimoriadne situácie máme v tomto rohu aj špeciálnu vysielačku na spojenie so zložkami integrovaného záchranného systému. Tu sa všetky tie informácie z festivalu tak zhromažďujú, vyhodnocujú, máme tu vizualizácie, koľko ľudí sa nachádza v areáli, aký program beží, aká je rizikovosť toho programu.
2: Prvé stretnutie s nejakou bezpečnosťou je práve ten vstup do areálu, ako prichádzajú auta, sledujeme momentálnu situáciu pred jednotlivými pódiami.
1: Jedna z tých vecí, ktorej sa venujeme, je tzv. Crowd management alebo management bezpečnosti davu. Preto máme aj niektoré kamery tak veľmi špeciálne umiestnené pred tými veľkými pódiami. Teraz, ako vidíte, kolega napríklad sleduje taký veľmi úsmevný a malý mošpit takzvaný, čiže taký nejaký pohyb ľudí, ktorí do seba narážajú. Pre neznalého človeka by to mohlo vyzerať trošku agresívne alebo trošku tak ako keby nevhodne, ale je to súčasť nejakej metalovej a rockovej kultúry, čiže na niektorých koncertoch sa nám to objavuje. V zahraničí, v Českej republike robíme jeden veľký rockový festival, kde to vidíme na každom jednom koncerte. Dokonca aj keby na tom pódiu hrala ľudová hudba alebo Marie Rotrová, tak by sa tam diali tieto davové veci veľmi intenzívne. Ale samozrejme tou našou úlohou je sledovať, či sa tam niekto nepotkol, neodpadol, či tam niekomu neprišlo zlé, aby tam, ak by tam bolo treba poslať záchranárov a podobne.
2: Čo sú možno tipy pre návštevníkov festivalu bezpečnostné, ktoré by mali dodržiavať aj pre tú všeobecnú atmosféru, ale aj pre to svoje bezpečie?
1: Základné veci sú, že tam, kde sa nachádzam, alebo tam, kde stanujem, alebo mám zaparkované auto, alebo sa zdržujem väčšinu času, tak je dobre vedieť, kde je najbližší únikový východ, kde sú najbližší usporiadatelia alebo bezpečnostná služba, čiže keby sa niečo dialo, viem, kam sa obrátiť. V ideálnom prípade aj viem, kde je najbližšia stanica záchrannej zdravotnej služby v prípade nejakých zdravotných problémov. Určite sledovať sociálne siete, kde my komunikujeme s účastníkmi, kde im dávame aktuálne informácie, napríklad o nejakej blížiacej sa búrke, zmenách počasia. A v prípade, že by už došlo k niečomu vážnejšiemu alebo sa zhoršovala tá situácia, tak určite uposluchnúť výzvy a pokyny aj organizátora, ale samozrejme aj bezpečnostných zložiek, či už by sa evakuovalo alebo čiastočne evakuovalo a podobne.
2: Festival si treba užiť, ale teda najmä bezpečne.
1: Presne tak, všetkým prajeme, nech si to užijú.

0: Pekné popoludne všetkým z Rádia Slovensko, ak by vás náhodou zaujímalo, aké bude nielen popoludne, ale aj predpoludne, prípadne večer, ale zajtrajší, tak vám to vieme povedať v tejto chvíli. V utorok má byť u nás jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov, denná teplota 22 až 27, na západe a juhu teplejšie až do 32 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pri Žiline smerom na Bytču. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Pozor, môžete to zbadať v poslednej chvíli. Staršiu nehodu hlásite na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch. Zdržíte sa minimálne 40 minút v oboch smeroch. Pred Dolným Kubínom smerom z Ružomberka si pri cestároch postojíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa stojí 20 minút. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime si postojíte 15 až 20 minút. Na výjazde z Barce na most VZ stratíte pol hodiny. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Turínske plátno veci skúmajú už celé 10 ročia, teraz sa však naň pozreli ako na veľký archív DNA. Namiesto odpovede na otázku jeho pravosti teda našli stopy ľudí, rastlín, zvierat aj mikroorganizmov. Viac nám povie Rado Tomáš.
2: Medzinárodný tím vedený vedcami z univerzít v Padove a Pavii analyzoval pomocou moderného metagenomického sekvenovania vzorky, ktoré odobrali z turínskeho plátna ešte v roku 1978. Našli niekoľko línií ľudskej mitochondriálnej DNA. Veľká časť z nich však pochádzala od ľudí, ktorí prišli s plátnom do kontaktu. Zachytili aj DNA baktérií ľudskej kože, mikroorganizmov prispôsobených slanému prostrediu, plesní, ale tiež genetické stopy pšenice, zeleniny, arašidov, ale aj rôznych hospodárskych zvierat od ošípaných po mačky. Výsledky zverejnené v časopise Scientific Reports nepotvrdzujú vek ani pravosť relikvie. Ukazujú skôr to, v akom množstve prostredí sa plátno nachádzalo a koľko biologických stôp sa na ňom počas stáročí nahromadilo. Tým vedcov pod záštitou Beninského inštitútu pre výskum rybolovu a oceánov sa vydal k pobrežiu Beninu preskúmať koralový útes, ktorý v 60. rokoch identifikovali, ale považovali za mŕtvy. Jeho polohu hľadali niekoľko dní pomocou sonaru a potom k nemu vyslali diaľkovo ovládanú miniponorku. Na miesto podmorského cintorína objavili hĺbke približne 54 metrov živé koraly a medzi nimi húfy rýb. Zábery odhalili najmenej 8 typov koralov a 8 druhov rýb. Podľa vedcov ide o prvý potvrdený živý koralový ekosystém s obmedzeným prístupom ku svetlu na kontinentálnom šelfe Gvinejského zálivu. Zatiaľ preskúmali iba malú časť oblasti a neodobrali žiadne vzorky, takže ešte nie je jasné, či bol útes v 60. rokoch živý, alebo sa po 10 ročiach obnovil.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Katarínou Štepánovou. Predseda Národnej rady Richard Draší z hlasu SD apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Príslušnú komisiu a monitorovací výbor bude žiadať, aby sa výzvou zaoberali a rešpektovali priority z Fondu na spravodlivú transformáciu. Povedal to v Bratislave po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru v súvislosti s financovaním nemocníc. Združenie tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných, ako aj to, že súkromným nemocniciam klesá produktivita, ale stúpajú príjmy. Odvolávajú sa pritom na údaje Centra pre klasifikačný systém DRG. Na stanovisko Ministerstva zdravotníctva čakáme. Vyšetrovanie výstavby novej nemocnice v Prešove, v súvislosti s ktorou polícia vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, pokračuje ďalšími procesnými úkonmi. Hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič spresnil, že odobrali aj vzorky z chybných stĺpov. Doplnil, že termín ukončenia prípravného konania v súčasnosti nie je možné určiť. Európske úrady počas medzinárodnej operácie zhabali falšovaný tovar v hodnote viac ako 17 miliónov eur. Sfalšované nealkoholické nápoje objavili aj v Česku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. 16 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehody na D1, ťažko prejazdná cesta pri Kráľovanoch. Pozdravujeme z dopravy. Veľký pozor na D1 za tunelom Višňové smerom na Bytču pri Žiline. Ľavý pruh blokuje auto, ktoré narazilo do zvodidiel. Novú nehodu hlásite na D1 za výjazdom Lúka smerom na Trenčín. Auto tam skončilo mimo cesty. Staršia nehoda je na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch. V oboch smeroch sa zdržíte hodinu. Pred Dolným Kubínom smerom z Ružomberka sa pri pracovisku cestárov stojí pol hodiny, v opačnom smere stratíte asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút, v Košiciach na moste VSS smerom k Optime stratíte 15 až 20 minút, na výjazde z Barce na most VSS si postojíte pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri cestároch a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na výjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dnes riešime naozaj zaujímavú tému, pretože tu máme leto, dovolenky a tak sme sa rozhodli zistiť u vás, koľko dní dovolenky je podľa vás úplne v poriadku a prídete do práce úplne oddychnutí. No a niekomu by nestačilo ani 12 mesiacov.
6: To je pravda. Aj tak toto môže inak vyzerať.
7: My sme chodívali na dovolenky vždycky na 2 týždne a ja si myslím, že na oddych je to dobré.
8: No teraz som to mal tak, že 3 týždne to bolo, že som oddychoval a potom už som si hovoril, že sa teším ako na brigádu, lebo už mi to liezlo na nervy. Už som nevedel, čo za sebou, nudil som sa proste.
5: Presne no, tak, no. Po dovolenke brigáda pekne krásne zarábať, vieš, čo si minula na tej dovolenke, teraz dorobíš. Inak to je, akože je to hrozné, ale tento pocit to, je naozaj reálny. Potom si to tak všetko spočítaš a že, tak teraz nepôjdem na dovolenku, alebo budem robiť na časy.
6: Áno. Pre Martinu je to vraj po 10 dňoch, vtedy prestane myslieť na prácu, ale vraj to už dávno nebolo a Simonka píše, že má dovolenku celý mesiac, už bola po týždni oddychnutá, ale do práce sa jej nechce ani teraz, ale v auguste už musí.
5: Inak aj Katka napísala, že dobrý deň, 10 dní na dovolenke je pre mňa akurát a Kristýna sa ozýva, že no asi tak po dvoch týždňoch. A čo na to naša posluchačka Janka?
9: Ja mám náročie, keď sa spoja 3 víkendy a 2 týždne, takže krásnych 16 dní pri mori, stanovačka. A keď to niekedy ide, ak sú sviatky štvrtok, piatok, tak ešte o tie 2 dní natiahnuť. Takže 18 dní pri mori je za mňa ideál. Ale inak by som tam vedela byť aj mesiac.
5: Ale to je aká kalkulácia, vieš? 3 víkendy, 5 pracovných dní a potom ešte dvakrát sviatok. No keď sa to skombinuje, tak to ide.
6: A bývajú také aj obdobia, áno, áno, že si vieš, ja neviem, urobiť týždeň len s dvomi pracovnými dňami.
5: Keď ale to musíš ako dlhodobo plánovať, áno, vieš, a všetko si vyskladať, popresovať, aby to všetko vyšlo a teraz bude pršať.
6: Joj. Napríklad. No, napríklad, tak no. Treba veriť, že hotelové postele sú v poriadku, dá sa v nich dobre pospať. Ako dlho potrebujete byť na dovolenke, aby ste si naozaj dôkladne oddýchli? Dajte nám to vedieť, máme pre vás krásnu knižku.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Zuzana Smatanová.
1: Rádio Slovensko.
0: Postupom hutných požiarov vo Francúzsku a v Španielsku sa spomalil, hasiči však stále nemajú pod kontrolou. Na nasledujúce dni navyše hlásia ďalšiu vlnu horúčav, ktorá by mohla podmienky opäť zhoršiť. No a v oblasti sa objavil aj zvláštny meteorologický úkaz. S touto témou je v štúdiu Michal Zúrik.
2: Dobrý deň.
0: Michal, aké sú teda najnovšie informácie zo zasiahnutej oblasti?
2: Vo Francúzsku sa hasičom podarilo požiar relatívne stabilizovať, pri najmenšom vraj už nepostupuje smerom k štvrťmiliónovému mestu Bordeaux. Od toho je vzdialený približne 15 kilometrov. Miestnym zásahovým zložkám pomáhajú aj kolegovia z viacerých krajín Európskej únie a spolu s Tureckom nasadili do oblasti lietadlá aj vrtuľníky, z ktorých sa plamene pokúšajú uhasiť. Upozorňujú však na to, že živel je obzvlášť nepredvídateľný a šíri sa prakticky na všetky smery bez ohľadu na počasie. Dokonca vraj na niektorých miestach sám opäť vzplanul.
3: Aký sa tam zvláštny úkaz objavil, ktorý sme už spomenuli?
2: Volá sa pyrocumulonimbus. Je to búrkový mrak, ktorý vznikol vďaka tomu, že horúci vzduch z požiaru vytlačil vysoko do ovzdušia zostatkovú vlhkosť a z nej oblak vznikol. Šľahali z neho aj blesky a tie aj spôsobili niekoľko ďalších ohnísk.
0: No a aká je situácia teda v Španielsku?
2: Tam horia dva najväčšie požiare pri Madride a okolo Valencie. Miestni hasiči však tiež hlásia spomalenie ich postupu a tak niektorým z 10 000 evakuovaných úrady povolili vrátiť sa do svojich domovov. V každom prípade však môže dôjsť k ďalšiemu zvratu.
3: Prečo?
2: V celej oblasti, teda v južnom Francúzsku aj na Pirenejskom polostrove, meteorológovia predpovedajú výrazný vzostup teploty, teda ďalšiu vlnu horúčav aj s očakávanými 40-kami a s bezvetrím. To môže spôsobiť, že plamene sa budú naprieč suchým porastom šíriť opäť ľahšie a rýchlejšie.
0: V štúdiu bol Michal Zúrik, ktorému ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko. Hear the clock ticking on the wall.

0: 16:48, počasie. Vieme, že je letné a v podstate také bude aj zajtra. V utorok jasno až polooblačno pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov, cez deň to vystupí na 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch. Zdržíte sa hodinu v oboch smeroch. Na dobrzdevanie do kolóny pozor na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. Na D1 pri Žiline smerom na Bytču na 198. kilometri narazilo auto do zvodidiel a blokuje ľavý pruh. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Vodcenovej zrazilo auto cyklistu, blokovaný je ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Môžeme niečo prohybovať? Zaujímavú otázku zodpovie Sibila Mislovičová.
2: Keď sa na to pozrieme zo slovotvorného hľadiska, je to utvorené správne, ale keď sa pozrieme z používateľského hľadiska, tak som aj kontrolovala v korpuse, aká je jazyková prax a nepoužíva sa sloveso prohybovať niečo ako zakazovať. A takisto v tom tvare trpného príčastia, že je niečo prohybované, tak sa to nepoužíva. Našla som tam asi dva výskyty, ale tie neboli veľmi významné. Ne, tak preto vystačíme si, že je čosi zakázané, alebo využiť potom už, že uplatňuje sa prohibícia na alkoholické nápoje. Mohli by sme teda povedať, že sa čosi prohibuje, ale nebolo by to prirodzené a bolo by to skôr nejaké také príležitostné použitie.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: pesnička, toto bol Tom Walker, no a po 17. hodine si zahráme aj slovenskú skupinu Vidiek.
1: Pridaj sa k nám, sme všetci rušolíci, sme spievajúci.
0: Vidiek a námornícka, a aby nebolo málo, pridáme si aj Siena s Parou. Perfektne to znie, počúvajte Rádio Slovensko.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze Očistec vypovedal Tibor Gašpar, opakuje, že je nevinný. Španielsko v súvislosti s lesnými požiarmi čakajú ešte náročné hodiny. V krajine očakávajú ďalšie horúčavy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Vyjadreniami obžalovaných k výpovedi Bernarda Slobodníka pokračoval na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Podľa nich Bernard Slobodník klamal, vymýšľal si, jeho výpoveď bola účelová. Dnes vypovedal okrem iných aj súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý v tých rokoch zastával post prezidenta policajného zboru. Ten dnes poprel účasť na všetkých skutkoch a odmietol stretnutia v budove Transpetrolu. Prokurátor Matej Izakovič sa nateraz odmietol bližšie vyjadriť k pondelnejším výpovediam obžalovaných. Pojednávanie pokračuje zajtra. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team líder SAS pre kultúru René Parák.
2: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
1: Podať trestné oznámenie sa rozhodli po nedávnom zasadnutí Rady na podporu umenia. Ministerstvo kultúry verí, že vzniknutá situácia bude dôkladne vyšetrená, hovorkyňa rezortu Petra Demková.
3: Pevne veríme, že osoba alebo osoby, ktoré sa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s údajným odpočúvaním zamestnancov Fondu na podporu umenia, ponesú plnú zodpovednosť za takéto konanie.
1: Rezort kultúry odmieta politické špekulácie a snahy podsúvať verejnosti závery, ktoré nie sú podľa ministerstva podložené výsledkami vyšetrovania. Francúzskym hasičom pomáhajú v boji s požiarom v okolí Bordeaux zásahové zložky z viacerých krajín naprieč Európskou úniou. Spolu s Tureckom vyslali do oblasti najmenej 17 lietadiel a vrtuľníkov, ďalších viac ako 20 strojov má v zálohe v prípade núdze samotný Brusel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez síce oznámil, že postup plameňov smerom k mestu sa spomalil, zároveň ale upozornil na obzvlášť náročný boj so živlom.
4: Tento požiar si žije vlastným životom. Silu mu dodávajú nielen poveternostné podmienky, ale aj zloženie miestnych lesov, vďaka čomu sa správa absolútne nepredvídateľne. Šíri sa všetkými smermi a v už uhasenej časti sa dokonca opäť sám znietil.
1: Španielsko v súvislosti s lesnými požiarmi, ktoré zúria v madridskom regióne aj v ďalších častiach krajiny, čakajú ešte náročné hodiny. Pred novinármi to uviedol premiér Pedro Sanchez. Meteorológovia oznámili, že v stredu sa začne v Španielsku nová vlna horúčav. Od začiatku roka už požiare v krajine zničili 1700 štvorcových kilometrov území, čo je 6-krát viac ako v rovnakom období v minulom roku. Podľa Sancheza čelí teraz Španielsko desiatke veľkých požiarov. Ženskému rebríčku VTA naďalej kráľuje bieloruská Arina Sobolenková pred Kazachkou Jelenou Rybakinovou a Američankou Jessicou Pegulovou. Slovenka Rebeka Šramková klesla opäť priečok a je na 141. priečke. Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov, slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Veľké zdržanie pri Kráľovanoch aj pred Dolným Kubínom. Pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch je nehoda. Smerom na Ružomberok sa zdržíte viac ako hodinu. Na konci D1 za Martinom Pozor na dobrzdievanie do kolóny. V opačnom smere sa zdržíte 40 minút. Novú nehodu na vjazde do Trenčína z Bánoviec nad Bebravou hlási zelený anjel Jaro.
7: Na vjazde do Trenčína od Topolčian. V pravom jazdu sebe dve autá, sú tam požiarníci, policajti. Obchádza sa to v protismere, reguluje to tam polícia.
6: Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Vocenovej zrazilo auto cyklistu, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice stratíte pri cestároch 15 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút, pred Dolným Kubínom smerom z Ružomberka sa pri pracovisku cestárov zdržíte pol hodiny, v Košiciach na moste VZ smerom k Optime stratíte 15 až 20 minút, na výjazde z Barce na most VZ si postojíte pol hodiny. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Tak ako sme práve teraz počuli, dovolenka by mala mať určite zmysel a tým zmyslom je, že si človek na nej poriadne oddychne, zresetuje svoje celoročné čísla a môže sa pripraviť na ďalšie kolo v práci.
10: Presne no. Tak, ale zase, keď sa začítaš do našich facebookových odkazov, Aťka nám píše, že vraj čím viac dní dovolenky, tým sme viac vyčerpaní. Stále treba je, niečo stihnúť, niečo vidieť, niečo zjesť, niečo si oddychnúť.
9: Je to pravda, to je ako keď stále celý deň spíš, niekde sa tak len presúvaš, presúšaš a stále ležíš a oddychuješ. Tak,
10: tak
9: na
10: už
9: druhý
10: sú unavení
9: deň,
10: z toho ležania.
9: Znova si unavení, no, to ti nepomôže. Ale napríklad Jana napísala, že po dvoch týždňoch väčšinou a napríklad Petr napísal po dvoch, troch dňoch kľudného režimu.
10: Áno, áno. A pre Magdu jeden týždeň, potom sa začína nudiť, čo je celkom pochopiteľné, keď je človek napríklad stále na jednom mieste.
11: Keď každý deň na tej dovolenke vyzerá rovnako, tak sa znižuje ten efekt odpočinku. Čiže

0: častiach, ale že v kurse mať tú dovolenku, čo sa mi zatiaľ podarilo len raz, ale dúfam, že to bude častejšie a vtedy som si fakt, že odýchla.
1: No ale komu sa to podarí? 3 týždne v kuse. Našej Ivane napríklad.
2: Nie, nikdy som nemala 3 týždne, ako dostala. Nie.
1: Ani by sme ti ju nedali, musíš robiť preca. No. Po koľkých dňoch dovolenky sa cítite dostatočne oddychnutí, dajte nám to vedieť, napíšte nám na Facebook alebo samozrejme nám to pošlite ako hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24.
3: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Vidiek a námornícka, počúvate Rádio Slovensko. Nie každý trávi leto pri mori, na horách či na festivaloch. Sú ľudia, ktorí si svoje voľno užijú celkom inak. Oblečú si kostým a na miesto pláže sa vyberú na pomyselné také tie divadelné dosky. Dovolenku alebo prázdniny teda venujú divadlu.
1: A tak je to aj v prípade náčencov, ktorí rok čo rok chodia na hrad do Staré Ľubovne a hrajú tam pre ľudí o divadelné rozprávky s pesničkami. Tento jubilejný 20. ročník venovali rozprávkový príbeh známej historickej postave Moricovi Beňovskému, ktorý bol na hrade Ľubovňa väznený. Nahrávala Kristýna Bertičová.
2: Toto je zinoko!
3: Počkajte, banda jedna. Nevidíte, že sa vás snaží opaprať? Beňovský, zjavný špekulant.
4: 20 rokov na hrade Ľubovňa tieto rozprávky píše, tvorí, vymýšľa a stále si v nich aj zahrá spisovateľ Peter Karpinský. Prečo ste sa rozhodli tráviť leto takýmto spôsobom?
5: No to nie je len leto, ale to aj pred letom, lebo kým sa ten scenár vytvorí a kým sa prichystá všetko, čo je potrebné. Je to pre mňa aj taký na jednej strane pracovný oddych. Nie som ten typ, ktorý by išiel k moru a teraz tam ležal a opekal sa. Takže takto realizovaná dovolenka je pre mňa asi to práve.
4: A na tomto jubilejnom 20. ročníku je to vlastne návrat k tomu prvému rozprávkovému príbehu, lebo aj ten prvý bol o Moricovi Beňovskom, ktorý bol práve na tomto hrade väznený.
5: Tak, je to úplne nový príbeh, nový scenár, ale zobrali sme si vlastne postavu toho Morica Beňovského, ktorý sa s Ľubovňanským hradom spája a vlastne opradeným mnohými legendami. Začína to tým, ako Moric Beňovský uteká z tej Kamčatky, kde ho nechala uväzniť cárovná Katarína II. Prichádza za Mariou Teréziou, ktorú žiada o pomoc a o úkryt. Na výmenu jej sľuby, že teda vyberie sa na Madagaskar, ktorý získa pre ňu a pripojí ho k Habsburskej monarchii. Samozrejme, Moric Beňovský asi aj v skutočnom živote bol taký trošičku špekulant, tak aj tuto už má vlastne záložný plán vymyslený a ten Madagaskar chce pripojiť k Slovensku. Dostáva sa na Madagaskar, tu sa stretne s domorodcami, ktorí sú ľudožrúti a keďže ho ľudožrúti chcú zjesť, tak on im ponúkne niečo, čím by sa zasítili. A keďže je zo Slovenska, tak by napadlo, že teda mali by to byť halušky. Samozrejme na tom Madagaskar skade zemiaky nemajú, tak urobia tie halušky z banánov.
6: Veď vy ma naozaj chcete zjesť?
7: No samozrejme, že ťa chceme zjesť. My sme predsa ľudožrúti.
4: Morica Beňovského, hlavnú postavu tejto rozprávky si zahral
8: Tomáš Senko.
4: A vy ste v bežnom živote vraj biológom.
8: Ja som vyštudoval biológiu, áno, venoval som sa tomu aj niekoľko rokov ako vedecký pracovník a aktuálne už sa venujem viac podnikaniu a máme teraz takú stolárskú dielňu.
4: Dva týždne ste si dali teraz teda voľno a trávite tento čas na hrade Ľubovňa, pretože najskôr bolo treba túto rozprávku naskúšať a týždeň ju hráte.
8: Áno, je to presne tak, že sme si museli zobrať voľno. Je to v zásade jediná naša dovolenka, aj s rodinou sme tu spoločne, s mojimi troma deťmi a manželkou.
4: Aj oni účinkujú?
8: Oni neúčinkujú, ale sú stáli diváci, takže nás podporujú tak nejako z publika. Tak spoločne sme si to tak rozhodli, že je to taký pre nás taký vzácny čas. Človek na chvíľu vypne od všetkých tých svojich povinností, možno aj hlúposti, ktoré rieši a zrazu prepne do nejakého iného sveta. V tomto prípade rozprávkového sveta. Je to pre mňa veľký relax.
4: Slavomír Dzugas je stálicou na tomto hrade Ľubovňa a v bežnom živote učiteľ na strednej škole.
9: Áno, učím na 8-ročnom gymnáziu v Košiciach na nemecký jazyk a etiku.
4: Na tomto rozprávkom hrade ste si v tomto roku aj zahrali vzdelanca.
9: Áno, stvárňujem postavu Adama Františka Kolára, ktorý bol známy slovenský učenec, vzdelanec, volali ho slovenský Sokrates a bol radcom Márie Terézie. Ak sa nemýlim, tak toto je asi moja 12. rozprávka.
4: Čo vám to dáva? Prečo takto trávite leto práve na hrade Ľubovňa?
9: Po tom ťažkom náročnom školskom roku by si človek možno povedal, že by sa hodila nejaká dovolenka niekde na pláži vyliovať, ale takýto som ja nikdy nebol. Ja sa vlastne celý rok tak aj motivujem vnútorne, že príde leto a strávim ho na hrade Ľubovňa. Každý rok sa teším na túto skvelú partiu. Každý rok je to iná rozprávka, takže je to nová výzva, iná postava. No a samozrejme aj tieto nádherné hradné priestory tiež k tomu prispievajú.
4: V tejto rozprávke si niekedy zahrajú aj tí, ktorí pracujú na hrade Ľubovňa. Marian Čižinský je kastelanom hradu, no a dnes bol herec.
10: Môžem povedať, že som tu s týmito hercami úplne od začiatku, od úplne prvej rozprávky. Nie vždy sa pošťastí zahrať, povinnosti nie vždy dovolia, ale keď táto možnosť je, s chuťou sa toho treba chytiť.
4: Maria Holárová je na tomto hrade v divadelných rozprávkach od úplného začiatku. Prečo takto trávite čas vy na hrade?
11: Ja som živnostníkom, robím administratívnu činnosť v holandštine, prekladám, tlmočím. Tá práca je taká technická, seriózna a divadlo je zase umenie. Dáva mi veľa krásu do života, poznanie. Je to jednoducho niečo, čím žijem.
2: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
1: O tom nám viac povie moderátorka Nina Belicová a Alžbetkinová, ktorá už je v štúdiu.
2: Príjemný podvečer. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpár dnes po prvý raz vypovedal pred senátom špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici v kauze Očistec. Je obžalovaný zo založenia zločineckej skupiny, ktorá mala podľa obžaloby zneužívať policajný zbor na politické ciele strany Smer SD.
3: No a poďme k témam zo zdravotníctva, dnes ich je viac.
2: Áno, jednou z nich je výstavba nemocnice v Banskej Bystrici, ktorú dnes skontroloval premiér Robert Fico. Hrubá stavba je hotová, práce pokračujú podľa plánu. No a ďalšou témou je platenie nemocníc zo strany poisťovní. Lekárske odborové združenie tvrdí, že platia štátne nemocnice horšie ako súkromné. Povieme detaily aj reakcie.
1: A spomeňme aj zahraničné témy.
2: Bude ich samozrejme viac, za všetky spomeniem situáciu s požiarmi vo Francúzsku a Španielsku, ktoré stále nie sú pod kontrolou. Najbližšie dni by navyše mali priniesť vlnu horúčav, ktorá by tieto podmienky mohla opäť zhoršiť.
3: Počúvajte Rádio Slovensko o 18:00.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Katarínou Štepánovou.
6: Zoznam pamätných dní by sa mohol rozšíriť aj o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý by pripadal na 18. septembra. Vyplýva to z poslaneckého návrhu z dielne SNS, ktorým sa má novelizovať zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Predstavitelia pakistanských tajných služieb sa domnievajú, že americký prezident Donald Trump by mohol nariadiť obmedzenú pozemnú ofenzívu v Iráne, ktorej cieľom by bolo odrezať pobrežné oblasti od zvyšku krajiny. Uviedli ale, že Washington a Teherán napriek tomu naďalej komunikujú a posielajú si návrhy v snahe oživiť platnosť uzavretého memoranda o porozumení a dosiahnuť prímerie. Turecké bojové lietadlá F-16 budú od augusta do novembra strážiť vzdušný priestor nad pobaltskými štátmi. Na estónskej základni v Amari bude umiestnených 5 strojov, sprevádzať ich bude 8 desiatok tureckých vojakov. Africký štát Čad sa rozhodol vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu. Vytýka mu nerovnomerné zameranie na africký kontinent a nedostatočnú efektivitu. Zajtra má byť jasno až polooblačnový, výnimočne prehánky a 22 až 32 stupňov. 17 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Veľké zdržanie pri Kráľovanoch, nehoda na viazde do Trenčína. Pokračujeme správami z dopravy. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch sa zrazilo osobné auto s nákladným. Prejdete striedavo, smerom na Ružomberok sa zdržíte hodinu a pol. Na konci D1 za Martinom pozor na dobrozdievanie do kolóny. V opačnom smere, teda na Martin, sa zdržíte asi 40 minút. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Kojaticiach pri Cintoríne, cesta je neprejazná. Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. Na vjazde do Trenčína z Trenčianskej turnej sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Watsonovej zrazilo autocyklistu. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZ si pri cestároch postojíte 10 minút v oboch smeroch. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je to leto, čas dovoleniek a my sme sa práve preto venovali, ako dlho potrebujete dovolenku v rámci toho, aby ste sa cítili naozaj veľmi dobre, ba čo najlepšie oddychnutí, zrelaxovaní a opäť podávať 100% pracovné výkony.
9: No keďže ja milujem slnko, teplo, leto, pre mňa by mohla byť letná dovolenka a hlavne pri mori, tam si ja najviac oddychnem aj mesiac. No najdlhšie som zatiaľ bola pri mori na dovolenke 13 dní a môžem povedať, že som si naozaj oddychla.
8: Toto bola naša poslucháčka Eva, čiže 13 dní a oddych bol dostatočný. Čo na to Soňa?
10: Pre mňa je to určite súvislých 10 dní dovolenky s rôznymi obmenami aktivít, ale nádherné boli aj časy v školskom prostredí 6 týždňov plnej dovolenky.
8: My sme zabudli na učiteľky totiž to a pedagogických zamestnancov, úžasné, ktorí teraz dovolenkujú. Mm-hmm. A teda nie všetci samozrejme, pretože školské kluby a škôlky niektoré sú mm-hmm. otvorené, ale učitelia na základných školách oddychujú 6 týždňov.
11: Aj na stredných.
8: Mm-hmm. No a ešte tu máme Jara, ktorý nám poslal hlasovku a tento vníma veľmi dobre.
12: Ja mám takýto osvedčený model. 14 dní rozdeliť na 10 dní, optimálne tak pri mori, a potom tie zbývajúce 3-4 dní využiť na takú domácu regeneráciu, na domáce znormalizovanie sa po dovolenke.
8: A presne o tom to hovorím. Po dovolenke, dovolenka a je to zaručený model, ktorý zabera.
11: Komu dáme dnes našu knižku, aby si na dovolenke možno, že mohol čítať?
8: Pani Janka dostane dnešnú cenu, je to knižka Pat Gondolino, takže gratulujeme a dúfame teda, že si oddychne dostatočný počet dní.
11: Mm-hmm. No a keby sme teda tam mali celé nejak uzavrieť, tak kde si som čítala, že najlepšie si oddychnutý po dovolenke vtedy, keď zabudneš prácu, respektíve zabudneš heslo do pracovného počítača. Mne sa to stáva inak pravidelne, že premýšľam, čo ako. No a čo na to hovorí psychologička Lenka Uherová?
13: A viete, čo mne sa to páči? Ja som sa na tom smiala a som sa zamyslela, že ten náš cieľ by malo byť každý deň, keď vyjdeme z práce, zabudnúť to heslo od počítača. Nie len raz za rok a nie na to potrebovať 7 dní. Ako náhle prídem opäť ráno do práce, si na všetko spomeniem. To je najlepšie, nastaviť si takto mozog a zabudnúť to heslo do toho počítača každý deň.

0: Lou Bega, Mambo No. 5, ticho alebo hudba. Tak ak u vás v aute víťazí to druhé, Ivana Ilgová a Igor Daniš majú zaujímavé postrehy.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Hudba v aute upokojuje, pomáha nezaspať, ale môže aj škodiť. Kedy?
3: Pri cúvaní radíme stíšiť pesničku alebo autorádio na chvíľu vypnúť, ak máme parkovacie senzory, aby sme ich aj počuli a zbytočne nepretláčali múrik za sebou.
2: Au, ale nebudeme veľmi moralizovať?
3: Určite nie, ale aj tu platí všetko s mierou. Ak sa nám chce naplno koncertovať z AC/DC, prečo nie, ale potom sa treba uvedomiť. Decibeli v aute môžu totiž prekryť aj sirénu, sanitky z boku, alebo nebudeme počuť motorkára.
2: Alebo kamión.
3: Fú, anglický server Confused urobil pokus. Muži a ženy šoférovali 800 km, pol na pol so zapnutou a vypnutou hudbou. Aplikáciou im merali štýl jazdy, akceleráciu, brzdenie.
2: A vyšlo im,
3: že radostná a hlučná skladba zvýšila vodičom tep, razantnejšie pridávali a neskôr brzdili. To je riziko pre ostatných účastníkov. V rebríčku im vyšla skupina Black Eyed Peas s hiphopom Hey Mama, ako tá hudba, ktorá podvedome núti za volantom na rýchlejšiu, agresívnejšiu jazdu. A to je také

0: máme pondelkové popoludnie, potom bude pondelkový večer a v ňom aj Človek. To je konkrétne prírodopisný seriál na Dvojke o 20. hodine 10. minúte.
1: No a v pondelok večer o 19.55 aj Svetový pohár vo vodnom póle, finále USA Španielsko, tak my vám samozrejme aj teraz želáme príjemné pozeranie.

0: Má to 30 rokov, ale je to úžasné ešte stále. Aké bude počasie? Neviem, či úplne úžasné, ale hádam, vám to celkom bude vyhovovať. Zajtra má byť jasno až polooblačno. Pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Teplota v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6. Denná 22 až 27, na západe a juhu až do 32 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Staršia nehoda pri Kráľovanoch, nová v Partizánskom. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch sa zrazilo osobné auto s nákladným. Prejdete striedavo. V oboch smeroch sa zdržíte minimálne hodinu. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na novú nehodu upozorňujete v Partizánskom na Nitrianskej pri reštaurácii La Toscana. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. Na vjazde do Trenčína z Bánoviec nad Bebravou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Watsonovej zrazilo auto cyklistu. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. 10 minút stratíte pri pracoviskách cestárov v Bratislave na Jarošovej smerom na Račiansku a v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: V-Free a IO, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sme rozoberali dovolenky. Ja si dovolím tvrdiť, že to nie je o počte dní, ale o správnej zostave ľudí, s ktorými ideš na dovolenku.
1: No presne, lebo keď si s niekým, kto ťa nudí už po dvoch dňoch, tak to máš pocit, že už si tam dva týždne.
0: Presne
1: relatívne.
0: Tak. Čiže my by sme dvaja spolu nemohli ísť na dovolenku, práve preto si vyberajte tých správnych a hlavne nás počúvajte aj zajtra.
1: Tešíme sa na vás a dúfame, že si užijete krásny pondelkový podvečer. Vie,

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar po prvý raz vypovedal v kauze Očistec. Je obžalovaný zo založenia zločineckej skupiny. Samosprávy Hornej Nitry upozorňujú na chýbajúcu druhú výzvu na bezemisnú dopravu. Rezort investícií tvrdí, že hľadá riešenia. Mohutné požiare vo Francúzsku a Španielsku stále nie sú pod kontrolou. Situáciu môže zhoršiť aj vlna horúčav. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: V kauze Očistec dnes pred senátom špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici prvýkrát vypovedal obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Bývalý policajný prezident od začiatku všetky obvinenia odmietal. Prokuratúra mu kladie za vinu, že spolu s podnikateľom Norbertom Böderom založil v polícii zločineckú skupinu, ktorá mala podľa obžaloby zneužívať policajný zbor na politické ciele strany Smer SD.
2: Tibor Gašpar vo svojej výpovedi odmietol účasť na všetkých skutkoch, ktoré sú mu kladené za vinu. Zároveň poprel výpoveď Bernarda Slobodníka, ktorý na minulotýžňových pojednávaniach detailne popísal činnosť skupiny, ktorá mala zasahovať do policajných vyšetrovaní a stretávať sa v budove spoločnosti Transpetrol.
3: Ja to považujem za škandalozne, čo sme tu dnes videli. Bernard Slobodník ako kajúcnik spolupracujúca osoba svojimi výpovediami zapričiňoval obvinenia množstva osôb a dlhé mesiace až roky trvajú.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar naopak potvrdil pravidelné stretnutia v pivnici Radošina, spájanej s Norbertom Böderom. Podľa jeho slov však išlo o koncoročné pracovné stretnutia venované hodnoteniu činnosti polície. Spornou a diskutovanou sa stala časť znaleckého posudku. Prokurátor Matej Izakovič.
4: Každopádne na teraz by som sa nechcel k tomuto dôkazu vyjadrovať bližšie. Bude to samozrejme predmetom ešte ďalšieho dokazovania. Predpokladám, že ďalšie listiny, ktoré boli predložené obhajobou, takisto ich budú chcieť nejakým spôsobom zverifikovať, aby boli súčasťou súdneho konania. Uvidíme, čo je v týchto materiáloch.
2: Všetci prítomní obžalovaní na dnešnom pojednávaní spochybnili minulotýžňovú výpoveď jedného z kľúčových svedkov procesu, a to bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície, vtedajšej NAKA, Bernarda Slobodníka, ktorý je tiež obžalovaný. Ten však v piatich skutkoch vinu priznáva, v jednom ju popiera, hovorí jeho obhajca Jan Dulovič.
5: Explicitne dnes aj odznelo od pána Gašpara, že teda nikdy za svoj život sa nestretol s pánom Böderom a s pánom Slobodníkom v Transpetrole. Myslím si, že len v tomto spise je viacero svedkov, ktorí to vedia potvrdiť. Počkáme sa aj na výpoveď pána Maka.
2: Pojednávanie bude pokračovať zajtra výpovedou Tibora Gašpara. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už hotová a práce pokračujú podľa plánu. Špičkové zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze.
6: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, viaceré z nich robotické. Tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Aktuálne ukončili hrubú stavbu, pokračuje premiér Robert Fico.
7: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, takzvaná infektológia, to je severný blok. A potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
6: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér dnes v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu.
7: Úlohou tejto vlády je postaviť štátny rozpočet na rok 2027. A súčasťou tohto rozpočtu musí byť aj určitá miera financovania tejto stavby. My potrebujeme financie v roku 2027 a potrebujeme financie v roku 2028.
6: Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
8: V rámci aj iných projektov, ktoré na ministerstve zdravotníctva riešime, tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
6: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
9: Prvá časť verejných obstarávaní boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
6: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Zdravotné poisťovne platia štátnym nemocniciam menej ako súkromným, tvrdí Lekárske odborové združenie a opiera sa pritom o analýzu Centra pre klasifikačný systém, ktoré spadá pod Ministerstvo zdravotníctva. Poisťovne reagujú, že ide o zavádzanie a pripomínajú pravidelné oddlžovanie štátnych zariadení.
10: Nákladovosť štátnych a súkromných nemocníc je takmer rovnaká, hovorí predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský a doplňa, že štátne nemocnice pritom od poisťovní za minulý rok dostávali platby, ktoré boli nižšie ako stanovené základné sadzby.
11: Najhoršie hradené výkony mali nemocnice tretieho typu, to sú hlavne tie štátne najviac zadlžené nemocnice, ktoré produkujú najväčšiu stratu. Tak z tohto prehľadu za minulý rok, rok 2025 vyplýva, že mali najhoršie platby od zdravotných poisťovní, často súkromných zdravotných poisťovní, nehradili im ani len náklady.
10: Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, Igor Pramuk, reaguje, že analýza už nie je aktuálna.
12: Čiže hovoriť v auguste, alebo teda koncom júla 2026, niečo, čo bolo v roku 2025, keď už máme 7 mesiacov nové zmluvy, o ktorých sa vie, alebo ktoré vieme, že sú úplne čisté, transparentné, tie boli aj v minulosti, ale úplne vyčistené a všetko je platba za výkon. Nie je nič iné, len nejaký zámer.
10: Dôvera tvrdenia lekárskych odborárov označuje za zavádzajúce, hovorca Matej Štepiansky.
13: V prezentovaných dátach neboli započítané dodatočné zdroje pre štátne nemocnice v hodnote 191 miliónov eur. Platby zdravotných poisťovní nie sú dôvodom strát štátnych nemocníc. Zdravotné poisťovne samotné nediktujú zmluvy ani ceny.
10: Tvrdenia sú tendenčné aj podľa Uniónu. Všeobecná zdravotná poisťovňa vysvetľuje, že ceny hradené za hospitalizácie sú výsledkom dohody. Hovorkyňa Danka Capáková.
14: Znižovanie rozdielov v úhradách je však dlhodobý proces. Zároveň opätovne pripomíname, že zmeny vo financovaní nebolo možné upraviť skokovo, aby neboli pre nemocnice likvidačné.
10: Rezort zdravotníctva podotýka, že pre nevyrovnanosť vo financovaní zdravotnej starostlivosti minulý rok s nemocnicami podpísal memorandum, hovorkyňa Veronika Daničová.
15: Aj keď memorandum predpokladá trojročnú dobu implementácie, napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa už tento rok financuje zdravotnú starostlivosť takmer výlučne na základe objemu produkcie a platnej základnej sadzby.
10: Lekársky odborári sa plánujú obrátiť na generálnu prokuratúru. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy regiónu Hornej Nitry, predseda z MOSu a predseda parlamentu po spoločnom stretnutí vyzvali ministerstvo investícií na vyhlásenie súťaže na nákup bezemisných autobusov. Dotknuté mesta a obce upozorňujú, že rezort mal tender vyhlásiť

0: Rovnako tak po stretnutí s primátormi urobil aj predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
1: Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, aby zasadli, aby prediskutovali, ako má byť výzva pripravená, ale hlavne, aby rešpektovali to, že peniaze pre kraje, ktoré sú vo Fonde spravodlivej transformácie, sú určené na projekty a na priority, ktoré sami definovali.
0: Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Partizánskeho Jozef Božík. Ten pripomenul, že určitý podiel prímestských autobusov musí byť bezemisný, respektíve nízkoemisný.
2: Sme pripravení pri opakovanej výzve naplniť tie kritériá tak, aby elektroautobusy alebo vodíkové autobusy boli súčasťou mestskej hromadnej dopravy v rámci našich miest okresov Prievidza a Partizánske a takisto aj v rámci Trenčianskej župy.
0: Ministerstvo investícií reaguje, že po nástupe Samuela Migaľa rezort neodložil tému Hornej Nitry bokom a hľada zákonné finančné riešenia. Pokračuje vedúci odboru komunikácie Ivan Bindas.
3: Nerozumieme dnešným vyjadreniam predstaviteľov strany Hlas, ktorí namiesto toho, aby ocenili, že ministerstvo hľadá konkrétne riešenia problému, snažia sa o vytvorenie politickej témy. Vyjadrenia predstaviteľov strany Hlas preto považujeme za ďalší zo série účelových útokov, ktorých cieľom je prekryť vlastné zlyhania počas pôsobenia na rezorte investícií.
0: Richard Raši zdôraznil, že prioritou nie sú politické odkazy, ale skutočné problémy ľudí v regióne. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
4: Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team leader SAS pre kultúru René Parák.
5: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
4: Ministerstvo kultúry verí, že vzniknutá situácia bude dôkladne vyšetrená, hovorkyňa Petra Demková.
6: Pevne veríme, že osoba alebo osoby, ktoré sa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s údajným odpočúvaním zamestnancov Fondu na podporu umenia, ponesú plnú zodpovednosť za takéto konanie.
4: Rezort odmieta politické špekulácie a snahy podsúvať verejnosti závery, ktoré nie sú podložené výsledkami vyšetrovania.
7: Stručne z domova.
8: Po prípadnej rekonštrukcii vlády sa podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera v koalícii momentálne nerokuje. Reagoval tak aj na slová ministra investícií Samuela Migaľa, ktorý v televízii Teatri rekonštrukciu vlády nevylúčil. Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že národniari trvajú na zmene na poste ministra životného prostredia.
9: Fico dostal návrh na alternatívu, ktorú podpísali poslanci SNS. Z pohľadu SNS je to nemeniteľný fakt. K návrhu na odvolanie Tarabu je napísaný Filip Kufar.
8: Renomovaný svetový výrobca elektromotorov do domácich elektrospotrebičov spoločnosť Ascol Group ukončí v decembri tohto roka výrobu vo svojej fabrike v obci Podporice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Prepustí všetkých zamestnancov. Finančná personálna manažerka spoločnosti Adela Millerová potvrdila, že časť výroby presunú do sesterských podnikov v Rumunsku a Číne. Za dôvod označila vysoké daňové odvodové zaťaženie a konsolidačné opatrenia súčasnej vlády. Zoznam pamätných dní by sa mohol rozšíriť aj o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý by pripadal na 18. septembra. Vyplýva to z poslaneckého návrhu z dielne SNS, ktorý dnes zaradili do medzirezortného pripomienkovania. Príslušníci úradu boja proti organizovanej kriminalite zasahovali v Štúrove. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Podľa portálu Aktuality môže zásah súvisieť s prípadom zmiznutého investigatívneho novinára Pavla Rýpala. Polícia zadržala výpravcu, ktorý bol pod vplyvom drog v čase, keď mal vykonávať dopravnú službu na trase medzi stanicami Šarišskej Lúky a Kapušany v okrese Prešov. Nebol schopný plniť príkazy dispečera, železničnú dopravu na trati museli zastaviť. Extrémne sucho je najmä na západnom Slovensku a na juhu stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje 38% územia. Informoval Slovenský hydrometeorologický ústav.
7: Počúvate Rádiožurnál.
4: Postup mohutných požiarov vo Francúzsku a v Španielsku sa spomalil. Hasiči ich však stále nemajú pod kontrolou. Na nasledujúce dni navyše hlásia ďalšiu vlnu horúčav, ktorá by mohla podmienky opäť zhoršiť. Francúzske úrady upozorňujú na vzácny meteorologický úkaz, ktorý plamene v zasiahnutej oblasti pomohli vytvoriť.
10: Európska únia informovala,

0: jej členské krajiny a Turecko spolu vyslali do Francúzska a do Španielska 17 lietadiel a vrtuľníkov. Požiar neďaleko francúzskeho Bordeaux už spálil viac ako 40 000 hektárov porastov. V teréne tam zasahuje aj posádka zo Slovenska. Plamene sa k 4-miliónovému mestu na juhozápade krajiny prestali približovať. Minister vnútra Laurent Nunez však po krízovom rokovaní vlády hovoril o nepriaznivej situácii.
1: Tento požiar si žije vlastným životom. Silu mu dodávajú nielen poveternostné podmienky, ale aj zloženie miestnych lesov, vďaka čomu sa správa absolútne nepredvídateľne. Šíri sa všetkými smermi a v už uhasenej časti sa dokonca opäť sám znietil.
0: V Španielsku ďalej horia rozsiahle plochy neďaleko Madridu a pri Valencii. Aj tamojší hasiči hlásia spomalenie postupu požiarov. Úrady preto umožnili časti z 10 000 evakuovaných vrátiť sa späť domov. Vo Francúzsku aj v Španielsku však v najbližších dňoch hlásia ďalšiu vlnu horúčav, keď by teploty mohli prekročiť 40 stupňov Celzia. Pri návšteve jednej zo zasiahnutých oblastí na to upozornil španielský premiér Pedro Sánchez.
2: Je pred nami náročné obdobie. Už v najbližších hodinách pocítime vzostup teploty. Meteorológovia predpovedajú horúčavy naprieč celým Pyrenejským poloostrovom. Vyzývam preto občanov, aby boli obzvlášť opatrní a prijali každé možné preventívne opatrenie.
0: Živel zapríčinil vo Francúzsku vznik vzácneho meteorologického javu. Horúci vzduch vytlačil vysokou rýchlosťou do vyššej nadmorskej výšky vlhkosť, z ktorej sa sformoval búrkový mrak a jeho blesky následne rozpútali ďalšie požiare. Podľa miestnych expertov ide v krajine o prvý zaznamenaný prípad tohto úkazu. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
3: Na falošné účty poslala skoro 2 milióny eur. Nebola však páchateľkou, ale obeťou podvodu, ukázalo doterajšie vyšetrovanie českej polície. Pracovníčka správy nehnuteľnosti Hradec Králové poslala v polovici júla podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a pracovníkov Českej národnej banky, asi 46 miliónov českých korún. Vyšetrovatelia zatiaľ nenašli dôkazy, že by s páchateľmi spolupracovala.
4: Ide o historicky najvyššiu škodu spôsobenú podvodnými telefonátmi. Pod tlakom zamestnankyňa úradu počas 3 dní previedla na falošné účty desiatky miliónov korún. Uverila, že firemné financie sú ohrozené a treba ich okamžite presunúť na údajne bezpečné miesto. Páchateľom tak poslala sumu zodpovedajúcu pätine ročného rozpočtu organizácie. Policajná hovorkyňa Magdalena Vlčková zdôraznila, že žena je obeťou, nie páchateľkou.
5: Vše zatím nasvedčuje tomu, že sa jedná o podvod. Tady hrozí v takovém případě až 10letý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření.
4: Žena mala samostatný prístup k firemnému účtu bez potreby ďalšieho schválenia, pričom riaditeľka organizácie bola v tom čase na dovolenke. Tá po zverejnení prípadu odstúpila. Primátorka mesta Pavlína Springerová pre Slovenský rozhlas povedala, že správe spočiatku nedokázala uveriť.
6: Je to vlastne ako stěží pochopitelný, přestože jsem si vědoma toho, že může nastat třeba nějaká situace, kdy ten člověk je v nějaký třeba složitý osobní nebo psychický situaci, nějakém rozpoložení, že ty metody jako toho sociálního inženýrství, toho brutálního jako vydírání a manipulace jsou jako hodně sofistikovaný.
4: Primátorka Hradce Králové připomíná, že zaměstnanci města absolvují školenia zamerané na kybernetickou bezpečnost, no po tomto případě chce radnica školenia ještě posilnit. Podle hovorcu policajného prezídia Ondřeja Moravčíka sa však dá podvodný telefonát rozpoznať pomerne jednoducho.
7: Policista ani bankér Českej národní banky po vás nikdy nebude chtít, aby ste niekam preposílali své finance. Skutečne nikdy. Jakýkoliv bankér Českej národní banky, pokud by s vámi chtěl na toto téma hovoriť, čo sa nikdy nedieje, tak to nebude dělat telefonicky.
4: Odporúča preto telefonát okamžite ukončiť, prípadne ho nahlásiť na čísle 158. Polícia rieši desiatky takýchto prípadov, hoci vyšetrovanie komplikuje fakt, že bývajú organizované zo zahraničia. Niektoré sa však už podarilo objasniť. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
9: Predstavitelia pakistanských tajných služieb sa domnievajú, že americký prezident Donald Trump by mohol nariadiť obmedzenú pozemnú ofenzívu v Iráne, ktorej cieľom by bolo odrezať pobrežné oblasti od zvyšku krajiny. Dodali však, že Washington a Teherán naďalej komunikujú a posielajú si návrhy v snahe oživiť platnosť uzavretého memoranda o porozumení a dosiahnuť prímerie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre britskú televíziu Sky News uviedol, že Rusko pripravuje masívnu mobilizáciu 300 tisíc až 500 tisíc vojakov. Podľa neho sa tak stane po voľbách do Ruskej štátnej dumy vypísaných na 21. septembra. Rumunsko vyhostilo člena personálu ruskej ambasády a predvolalo si ruského veľvyslanca. Ide o reakciu na narúšanie vzdušného priestoru ruskými dronmi, ktoré útočia na Ukrajinu. Poľsko požiadalo Spojené štáty o zadržanie a vydanie bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Ten v Poľsku čelí 26 obvineniam vrátane podozrení z riadenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť a zneužívania právomocí pri nakladaní s prostriedkami Fondu spravodlivosti určeného na pomoc obetiam trestných činov. Na Islande sa začalo predčasné hlasovanie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Občania v referende rozhodnú, či krajina po viac než 10 ročí znovu otvorí rozhovory o vstupe do únie. Riadny termín referenda je 29. augusta. Nemecká spolková prokuratúra pre nedostatok dôkazov prepustila druhého podozrivého, ktorého polícia zadržala v súvislosti so sobotnejším útokom automobilom na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia smrteľne postrelila. Žena, ktorá pri útoku zahynula, pochádzala z Poľska. Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý na severe francúzskej metropoly nožom zranil tri ženy. Dve sú v kritickom stave, spresnil denník Le Parisien, podľa ktorého motív činu nie je zatiaľ známy. Útočník pravdepodobne trpí psychickými problémami.
3: Brusel pristúpil k radikálnemu kroku. Z ulic belgickej metropoly od budúceho roka zmiznú všetky zdieľané elektrické kolobežky. Dôvodom je bezpečnosť, divoké jazdy, zranenia aj preplnené chodníky. Brusel sa tak pripojí k mestám ako Paríž, Madrid či Praha, kde už zdieľané elektrické kolobežky zakázali.
10: Pre jedných sú symbolom modernej mestskej mobility, pre druhých zdrojom chaosu a nehôd. Aj preto sa Brusel rozhodol, že zdieľané elektrické kolobežky z jeho ulíc zmiznú. Dôvod pre Slovenský rozhlas vysvetlil François Decamp z bruselského ministerstva mobility.
11: Minulý rok sme v uliciach zaznamenali viac ako 650 nehôd s kolobežkami. Naším cieľom je 0 zranených ročne a zdieľané kolobežky nám v dosiahnutí tejto vízie skrátka bránia.
10: Firmy, ktoré elektrické kolobežky v Bruseli prevádzkujú, hovoria o sklamaní. Tvrdia, že ich popularita rastie. Službu podľa nich využívajú desiatky tisíc ľudí denne. Zmiešané pocity majú aj užívatelia.
12: Nemyslím si, že by ich mali zakázať. Je to dobrý spôsob, ako sa dostať z jedného miesta na druhé.
13: Podľa mňa je to dobrý spôsob dopravy, aj keď je pravda, že sú trochu nebezpečné.
10: Brusel má v rukave ešte jeden argument a tým je kriminalita. Samospráva zaznamenala približne 25 prípadov, keď kolobežky poslúžili pri trestnej činnosti, vrátane predaja drog či streľby. Mesto očakáva, že ľudia po zákaze presedlajú na zdieľané bicykle. Ich počet plánuje zvýšiť a ponuku rozšíriť o elektrobicykle. Prevádzkovatelia naopak tvrdia, že zákaz problém nevyrieši. Z písomného vyjadrenia spoločnosti Bolt vyberáme.
11: Zákaz zdieľaných kolobežiek ľudí od ich používania neodradí. Časť z nich jednoducho prejde na súkromné, neregulované a oveľa horšie sledovateľné kolobežky, prípadne na znečisťujúce formy dopravy. Zrušenie služby tak nerieši bezpečnostné ani parkovacie výzvy, len odstraňuje tú jedinú časť systému, ktorú je možné skutočne kontrolovať.
10: Zdieľané elektrické kolobežky zmiznú z bruselských ulíc 1. januára 2027. Mesto pritom nevylučuje, že sa jedného dňa vrátia. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Uplynulo 40 rokov od nezabudnutelného koncertu britskej skupiny Queen v Budapešti. V bývalom socialistickom bloku bolo nevídané, aby vystúpila kapela takého formátu za železnou oponou. O koncert bol obrovský záujem. Queen na čele s Freddie Mercurym chceli vidieť aj mnohí z vtedajšieho Československa.
14: Koncert usporiadali na legendárnom futbalovom NEP štadióne. Dnes na jeho mieste stojí moderná aréna. Medzi asi 80 tisícmi divákov bol aj vtedy 23-ročný Ivan Sviľakova. Do Budapešti cestoval už 5 dní vopred.
15: Išlo o to, lebo aby sme lístky vedeli zohnať, lebo už neboli lístky. Museli sme sploty preskakovať, to bolo šialené. To veľké boom to bolo vtedy.
14: A výkon skupiny?
15: Jednička.
14: Menej šťastia mal Richard z Lučenca.
16: Vyskočilo mi koleno, preskakoval som nejakú lavičku. Nejakí policajti ma tam vedeli, že sa trápim s tou nohou. Odviezli ma na sanitke a skončil som v Semovejskej nemocnici.
14: Vystúpenie si nenechal uísť ani líder vtedy vychádzajúcej hviezdy našej hudobnej scény Martin Ďurinda z Tublatanky.
17: Cítili sme slobodu. Náš vytúžený Queen, ja Queen mám strašne rád. Freddie Mercury bol vo veľmi dobrej kondícii. Veľmi krásne spieval. Na štadióne bol dobrý zvuk.
14: Azda najemotívnejší okamih prišiel, keď Freddie Mercury zaspieval časť maďarskej ľudovej pesničky. Martin Ďurinda, po ňom Ivan Haueter.
17: To bolo niečo nádherné, ja som mal tiež zimomriavky z toho, jak sa Freddy zavďačil maďarskému publiku.
15: Myslím, že 75% plakal.
14: V Budapešti si na Queen spomínajú dodnes. Nedávno otvorili výstavu venovanú Freddiemu Mercurymu. Na Budinskom hrade odohrajú na počesť výročia symfonický koncert. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
8: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Pri príležitosti z tého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu sa dnes pozrieme na jeho začiatky, ktoré sa u nás začali písať v roku 1925. Pokusné vysielanie z obce Haniska pri Košiciach bolo kľúčovým technickým experimentom, ktorý dokázal, že bezdrôtové šírenie hlasu a hudby má na Slovensku budúcnosť. Rádiožurnál vám bude celý týždeň pripomínať, aký vývoj má za sebou vysielanie a rozhlasové spravodajstvo. Dnes budeme hovoriť o úplných začiatkoch rozhlasu ako média.
18: Pri historicky prvom pokuse o vysielanie v Haniske pri Košiciach bol aj technický zamestnanec vtedajších spojov Karel Janoušek, ktorý viedol skupinu nadšencov a tí doslova rozvysielali anténny systém, pôvodne určený na letovú prevádzku.
19: To sme proste, jak si z fandovství, z takového zájmu, z takového elánu, prispôsobili vysielačku, ktorá sloužila k tomu vodiť letadla Praha, Košice, Moskva. Telefunken vysílačka 10 kW, která byla jenom telegrafní. No tak jsme to upravili všelijakýma zákrokama, takovýma, řekl bych, na dnešní dobu směšnýma.
18: Ale čo v prvom pokusnom vysielaní vysielať, poslúžila gramofónová platňa. Opäť Karel Janoušek.
19: To byla jediná deska, kterou jsme tam měli, takovou kvalitnější. To byla deska, kde na jedné straně byl Strausův Netopír, víte, nahranej, a na druhé straně byly Veselé ženy Vincorské. A to jsme pořád obraceli. To byla tak ohraná deska, že to byla hrůza, než zase se něco upravilo a tak dále.
18: O rok neskôr, v roku 1926, už hľadali technici v Bratislave miesto na pravidelné vysielanie. Hre boli súkromné byty aj izby v hoteli. Nakoniec voľba padla na vládnu budovu pri nábreží Dunaja, dnešné sídlo Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, približuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
20: V sále, ktorá dodnes tam je, armádni inžinieri to postavili v štýle viedenskej secesie. V tejto sále bolo za Rakúsko-Uhorska dôstojnické kasíno a ministerstvo sa dohodlo o prenajatí pre rozhlasové potreby.
18: Dnes túto sálu poznáme pod názvom Mojzesova sieň. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra má byť jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, cez deň 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Katarína Štepánová a Nina Belicová-Alžbetkinová. So spravodajským súhrnom tu pre vás budeme aj o 22. Dovtedy pekný večer z Rádiom Slovensko.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 18 hodín 27,5 minúty.
8: Zelená vlna.
21: Nehoda na D1, kolóny pri Kráľovanoch, pokračujeme správami z dopravy.
1: Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. Nehodu z cesty číslo 18 pri Kráľovanoch odstránili. Kolóny sa pomaly rozbiehajú, stále sa však zdržíte hodinu v oboch smeroch. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
21: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
8: Rádio Slovensko, Športžurnál.
22: Futbalisti majstrovského Slovana odštartovali Nike Ligu presvedčivým víťazstvom 4-0 na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice. Craig Ramsey a Michal Hamzuš sú novými členmi Siene slávy slovenského hokeja. Hokejisti majstrovskej Nitry začali prípravu na novú sezónu. Nezastaviteľný Slovinec Tadej Pogačar už 5. raz ovládol Tour de France a zapísal sa medzi legendy. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Jana Mikovičová a Ľuboš Vaško.
8: Futbalová Mikeliga.
22: Futbalisti Slovana Bratislava vykračili za obhajobou majstrovského titulu úspešne. V prvom zápase novej ligovej sezóny včera zvíťazili na pôde Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Bol pritom aj Adam Bohuš.
23: Tréner Belasih Jaja Touré urobil v základnej zostave v porovnaní s kvalifikačným zápasom Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi až 7 zmien, ale Slovan napriek tomu dokázal byť dominantný. Jeho ligová premiéra tak dopadla výborne.
24: A good game. Very, very pleased.
25: So zápasom som spokojný. Rozhodli sme ho už v prvom polčase, ktorý sme vyhrali 3-0. Mužstvo musím pochváliť za prístup, mentalitu aj vieru. Herný plán, ktorý sme mali, hráči zrealizovali výborne.
24: Yeah, very happy with the performance.
23: Pekný príbeh včera napísal Manase Kianga. 24-ročného anglického krídelníka vytiahol Jaja Touré z rezervy Slovana a rovno ho nasadil do základnej zostavy. Odvďačil sa mu gólom aj asistenciou.
24: Feel very happy.
26: Som veľmi šťastný. Slovan je úžasný klub a v prvom rade sa chcem poďakovať trénerovi za príležitosť. Spoluhráči ma tiež prijali výborne a som veľmi rád, že môj prvý veľký ligový zápas dopadol takto.
24: So it's good to start off well, so I'm very happy.
23: Kiangu pochválil aj včerajší kapitán Slovana Kenan Bajrič.
27: Trénoval 2 dni iba s nami, ale ukázal, že má veľkú kvalitu, že prídeš takto rýchlo na zápas k nám, to myslím, že není ľahké, a ukázal tú kvalitu, dal asistenciu, dal gól a myslím, že odigral top zápas.
23: Dukla si svoj návrat medzi elitu po roku určite predstavovala inak, ale rozdiel medzi víťazom prvej a druhej ligy bol značný. Kapitán Banskobystričanov Robert Polievka.
28: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte, a sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne, a to ma trošku mrzí. Chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne veľa nám to ukázalo, máme na čom pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádzať flintu do žita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
23: Nováčik má v úvode sezóny poriadne náročný žreb, ale brankár Dukli Jakub Trefil sa po prvej prehre rozhodne nevzdáva.
29: Ja si bych teďka nechtěl nejaký do nejakého negativního nebo něco. Je to první zápas teďka po postupu vlastně do první ligy. Myslím si, že my jsme v tom zápase dobrý pasáže, teďka samozřejmě ten program je takový, jaký je, že máme vlastně Slovan velkou kvalitu, Dunajskou Středu velkou kvalitu, Trnavu obrovskou kvalitu, Žilinu, ale jsme v první lize, takže tyhle ty zápasy si myslím, že chce hrát každý. Musíme každý den pracovat a já věřím, a si myslím, že to bude v pořádku, to bude všechno fajn.
22: Zápas mezi poslednými finalistami Slovnaft Cupu Žilinou a Košicami priniesol divadlo v podobe 8 gólov, čo je v modernom futbale už pomerne nevídané. Po viacerých obratoch sa súperi napokon rozišli po remíze 4-4. Na štadióne pod Dubňom bol Peter Štern.
0: Šošoni sa trikrát dostali do vedenia, no raz museli aj otáčať nepriaznivý vývoj stretnutia. Gólový koncert odštartoval half-volley Timoteja Hranicu spoza 16-ky.
2: Zaujímavý zápas, spadlo 8 gólov. Nemôžeme vlastne stratiť dvakrát alebo trikrát vedenie. Ten prvý počas nebol možno z našej strany ideálny, možno vstup bol dobrý, ale potom sa to nejako zhoršilo. Začiatok druhého polčasu zase výborný a musíme si dať pozor na tie chyby a diery v tej obrane.
0: Remíza viac voňala hosťom, ktorí raz vyhrávali a napokon dvakrát dokázali vyrovnať. Z náročnej žilinskej pôdy si tak odviezli cenný bod. Oparádny zásah do ľavej Šibenice sa gólom na 2-1 z pohľadu východňarov postaral Dávid Galovič.
29: Tak myslím si, že na prvé kolo celkom divoký výsledok, 4-4 naozaj nečakal nikto, ale myslím si, že pre oko diváka výborný zápas, veľa gólov, takže ľudia verím, že boli spokojní, naopak tréneri asi nie, keďže padlo až toľko gólov, ale prišli sme tu s cieľom neprehrať, čo sa nám podarilo. Berieme domov bod, takže sme radi.
0: S deľbou bodov bol po záverečnom výzde spokojný aj tréner FC Peter Černák, hoci priznal, že jeho zverenci mali pasáže, počas ktorých mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu.
4: Po tom prebehu, že sme naozaj dvakrát v druhom polčase doťahovali vedenie domácich, tak samozrejme musíme byť spokojní, ale tie situácie v defenzíve si musíme rozobrať, lebo takisto aj z našej strany tam boli góly lacné a nakoniec bod bereme. Samozrejme pred zápasom každý pomýšľa na tie 3 body, ale myslím si, že ten priebeh zápasu bol taký, že ten bod musíme brať.
0: Žilinčanov čaká vo štvrtok odveta druhého predkola konferenčnej ligy na ihrisku poľských Katovíc. Kormidelník Pavol Staňo prispôsobil základnú zostavu náročnému programu. Na lavičke zostali hráči ako brankár Bačgoň, kapitán Káčer, Ilko, Bari či Bzdil. Poslední dvaja menovaní napokon do hry zasiahli.
5: Myslím si, že to mužstvo aj tak malo svoju kvalitu a vôbec to není o tom, že sme zarotovali a išli sme slabším mužstvom ako do toho zápasu. Absolútne nie. Myslím si, že sme chceli s týmto mužstvom bojovať o víťazstvo a myslím, že aj striedania potom celkom vyšli. Tí chalani, čo prišli, tak sa presadili a za mňa OK.
22: Ešte dramatickejší bol v závere duel na Liptove. Ružomberok remizoval s Dunajskou Stredou 1-1. Prvé dejstvo presný zásah neprinieslo. Domáci vyrovnali z pokutového kopu v 98. minúte. Zápas sa hral 100 minút a vracia sa k nemu Vladimír Ochodničan.
6: Futbalisti predviedli bojovný výkon, no divákov príliš neoslnili. Góly padali až v druhom dejstve. Ružomberok na domácej pôde od 72. minúty prehrával po góle Ramadana a Dunajská Streda bola blízko k trom bodom, no brala iba jeden, kapitán Taras Kačaraba.
7: Samozrejme, bol to ťažký zápas, pretože bol to prvý zápas, myslím, na aké ligy. Samozrejme, Ružomberok dobre sa pripravil a my sme také dobre pripravili, že vedeli, že budú sedieť v nízkom alebo v strednom bloku, budú čakať na nejaké breaky, budú čakať na nejaké lopte za obranu. Bohužiaľ, že sme po ich chyby, keď sme dali góla, bohužiaľ sme to nedodržali do konca tento zápas, pretože mali sme ho pod kontrolou a potom proste dve špatné veci, myslím ten prvý faul zbytečný a potom tá penálta. Byli sme za to potrestaní a bohužiaľ iba bereme jeden bod z Ružomberka.
6: Dianí na hracej ploche vyvrcholilo v nadstavenom čase a divákov to zdvihlo zo sedadiel. Po konzultácii s VARom hlavný rozhodca Choreň ukázal na biely bod. Napokon v 98. minúte z pokutového kopu vyrovnával striedajúci Martin Boďa.
10: Ja si myslím, že sme dobre do toho vstúpili. Myslím si, že aj ten prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Tak myslím si, že takticky sme ten zápas výborne zvládali až na ten jeden únik, čo nám dali z toho gól, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon.
6: Zápas trval neuveriteľných 100 minút. Liptáci od minulej sezóny stále hľadajú optimálnu zostavu. Káder by chcel doplniť aj lodivod Jaroslav Kestl, ktorý pridal takéto zaujímavé slová.
11: Sme tady mali pripravili nejaký hráče, sme Tomáš Ipšmana tom dělá měsíc, dva. Některý tady byl už na hotelu a prostě, já když vidím, že ten hráč poráží Spartu v dresu Brna, který tady prostě mohl být a byli to prostě další, tak mi to rve srdce, protože jsou to hráči, kteří by nám určitě přinesli další kvalitu a říkám, je to tady někdy trošku složitější než možná jako v jiných klubech, protože si myslím, že majitel tím žije a chce tady mít jako dobrý tým, ale není možný, aby jsme prostě tady měli připravený nějaký hráče a potom se to někde zaseklo a zjišťovali jsme, jestli já nevím, babička toho hráče, jestli se podepisuje pravou nebo levou rukou, takhle se fotbal jako za mě úplně dělat nedá, tam musíte být rychlí prostě, to jsme tady nebyli.
22: Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z Feyenoordu Rotterdam do Stuttgartu. Vedenia klubov súhlasia s transferom a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s nemeckým tímom aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma je približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do konca roku 2031. Naša futbalová súťaž sa cez víkend rozbehla, ale aj v susednom Česku. Tréner Liberca Branislav Fodrek si lepší štart v novom pôsobisku ani nemohol želať. Jeho mužstvo zvíťazilo na pôde Viktorie Plzeň 3-1 a hneď v prvom kole vyslalo jasný odkaz konkurencii. Bývalého kormidelníka Dunajskej Stredy oslovil Peter Štern.
0: Tak aké boli vaše pocity po takomto vydarenom štarte?
3: Tak bol to špecifický zápas samozrejme pre nás všetkých. Prvý zápas sezóny a prvý zápas náš v Českej lige, takže samozrejme ja som bol osobne plný očakávania, ale na druhej strane som veľmi rád, že nám to vyšlo tak, ako nám to vyšlo a dneska sa tešíme z úspešného štartu, aj keď ten zápas bol veľmi ťažký, ale ja si myslím, že sme nás konečne vyhrali, takže tie príjemné pocity sú určite na mieste, ale na druhej strane sme znova na zemi stále, je to iba jeden zápas prvý a ja pevne verím, že nám to pomôže všetkým a v ďalších zápasoch budeme pokračovať tak, ako sme začali.
0: Predsa len mali ste turbulentné leto, po konci v Dunajskej Strede ste zamierili do Česka, tak padol vám po záverečnom výzde veľký kameň zo srdca?
3: Tak ja by som nepovedal kameň, tak susedil som sa na mužstvo. Asi málo kto čakal, že sa nám podarí takto uštartovať a pred zápasom boli tie prognozy asi pre domácich tým, že majú veľké ambície. Sme tam išli samozrejme s rešpektom, pokorou, ale ja si myslím, že podarilo sa nám podať taký zdravý sebavedomý výkon a podarilo sa nať góly a to si myslím rozhodlo.
0: V Liberci ste už nejaký čas, tak aké sú vaše dojmy z nového pôsobiska?
3: Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo a nebol čas na nejak si to nejak veľmi uvedomovať, takže sme sa pustili do roboty od prvého dňa, prakticky začala príprava, takže tie ciele ako všade, keď dojde nový tréner, z hľadiska môjho bolo vždycky samozrejme navnímať čo najskôr to mužstvo, tých hráčov, takže ja si myslím, že za ten mesiac, za 5 týždňov, ako bola príprava, sa nám to podarilo a ja verím tomu, že postupom času ešte aj ďalšie veci budú sa dať a ja pevne verím, že budeme úspešní, preto sme tam došli.
0: Máte za sebou síce iba jedno ligové kolo, ale ak by ste porovnali Českú a Slovenskú ligu, tak v čom vidíte ten najvýraznejší rozdiel?
3: Ja nechcem, ani sa nechcem púšťať do týchto vecí. Veľakrát je naša liga podceňovaná a ja nebudem ten tréner, ktorý povie, že teraz všetko je lepšie inde alebo tak, takže naša liga má svoju kvalitu, aj keď je to špecifická česká liga, je to úplne trošku možno iný štýl futbalu, viacej intenzívnejšie, bojovnejšie, ale zase to vyplýva z toho, že je to väčšia krajina. Ja by som rád porovnal Slovenskú českú ligu. Každá má svoje špecifika, takisto aj naša liga je výborná, česká liga, ťažká liga, veľa mužstiev, ambície z nich, veľa mužstiev má vysoké ambície, takže to je to, čo pridáva možno ešte väčší cvenk tej českej lige.
0: Aké sú ciele Slovana Liberec v novej sezóne, s čím by bolo možno vedenie, ale aj vy osobne spokojní?
3: Tá pohárová Európa z toho dlhodobého hľadiska boli by sme radi, keby sa vám podarilo získať, ale tieto ambície má prakticky 80% mužstiev v českej lige, takže kolo čo kolo je tuhý boj a tie zápasy sú ťažké, vyrovnané a ja pevne verím, že budeme my tí šikovnejší a podarilo sa nám dosiahnuť také výsledky, aby sme splatili dôveru či pána majiteľa alebo vedenia klubu a celkovo ten klub, ktorý na dôležitejší bol úspešný, takže za tým si pôjdeme a robíme všetko preto.
22: Sieň slávy slovenského hokeja sa tento rok rozrastie o dve nové mená. Počas gale večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. 75-ročný kanadský odborník sedel na lavičke národného tímu 8 rokov. Slovensko viedol na 6 svetových šampionátoch a na 2 zimných olympiádach. V Pekingu 2022 získal pre Slovensko historický olympijský bronz.
12: Zavolal mi Miro Šatan a oznámil mi, že by ma chceli prijať do Siene slávy slovenského hokeja. Bol to pre mňa veľký šok, no na druhej strane veľmi príjemný. Netušil som, že v slovenskej Sieni slávy je napríklad aj Stan Mikita. Teraz tam budem spolu s ním a s ďalšími veľkými osobnosťami. Je to veľká podsta, veľmi si to vážim, pretože za 8 rokov práce mi slovenský hokej, ale aj celá krajina prirástli k srdcu. Som jednoducho nadšený.
13: So
22: Michal Hanz už odohral za slovenskú reprezentáciu 55 zápasov. Zbierke má 3 zo 4 cenných kovov z majstrovstiev sveta. V roku 2002 v Göteborgu oslavoval zlato a na šampionátoch 2000 v Petrohrade aj o 12 rokov neskôr v Helsinkách získal striebro. Zahral si aj na troch olympiádach. V NHL hral za St. Louis, Phoenix, Philadelphia, Los Angeles, San Jose a Chicago. Práve v drese Black Hawks sa v roku 2013 spolu s Marianom Hossom tešil zo zisku Stanleyho pohára.
1: Keď sa pozrite na tie mená, ktoré sú v siene, tak to sú všetko legendy a ľudia, ktorí mali fantastické kariéry a povyhrávali veľa vecí a veľa tých mien, to boli moje vzory, som sa snažil niečo si z nich zobrať, takže byť súčasťou tohto menoslovu je niečo, čo si veľmi, veľmi vážim. Je to ocenenie toho, ako som hral a aký som bol hráč. Neviem úplne povedať, či je to zadosťučinenie, lebo ja už nad sebou nerozmýšľam ako hráč. Moja kariéra skončila a vyvíjam sa niekde úplne inde. A takto sa v podstate ako keby znova vraciam do tej svojej hráčskej kariéry a spomínam, čo je veľmi pekné a je to ocenenie, ktoré veľmi si vážim a dostanem sa menám, na ktoré som ja vzhľadol.
22: Hokejisti majstrovskej Nitry dnes začali spoločnú prípravu na novú sezónu. Cestu za obhajobou titulu odštartujú s novým trénerom, obmeneným kádrom, no starým cieľom. Opäť bojovať o najvyššie priečky. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
26: Extraligovú sezónu odštartujú Corgoni 15. septembra, keď pred vlastným publikom v repríze finále privítajú bratislavský Slovan. Ešte predtým ich však 4. a 6. septembra čakajú dva duely Ligy majstrov. Aj tie odohrajú pred vlastnými fanúšikmi. Otázne však je, či v Nitre, ktorá nespĺňa podmienky nadnárodnej klubovej súťaže.
9: Veríme, že sa ešte vyrieši, kde budeme hrať, poznáme nejaké problémy, ale je to veľa hokej na žiadku, čo si myslím, že je OK. Dobrý súper. Musíme sa namotivovať na to, aby sme každý zápas išli, čo to dalo.
26: Aj kvôli úpravám zimného štadióna na Ligu majstrov odštartovali Corgoni spoločnú prípravu na lade haly na Klokočine. Nový tréner Erik Čaládi už mal k dispozícii väčšinu kádra. Chýbali mladíci, ktorí si plnia reprezentačné povinnosti. Okoličáni a Krištof sa pridajú neskôr.
9: Prvý tréning, na to sa netreba veľmi, veľmi pozerať. Ani ten lad nie je úplne ideálny, ale tak to nechceme sa vyhovárať. Ten lad bol taký prvý dotyk, aby si chalani zvykli, aby sme mohli od zajtra ísť naplno.
26: Majstrovský káder prešiel zmenami. Opustili ho Buček, Čedrle, Pesold, Lorenz či Patrikajnen. Nitranom sa naopak podarilo dotiahnuť príchod bývalého hráča Košíc, Breta Poloka a po troch rokoch sa do dresu Corgoňov vrátil Adrián Holešinský.
13: Nastali nejaké situácie, ktoré nastali a som rád, že som späť a že sa to všetko sfinalizovalo. Nitra v živote nevyhrala dva tituly po sebe, takže je to určite nejaký cieľ, ktorý by sme chceli s chalanmi dokázať. Budem rád, ak tomu priložím ruku k dielu a spravím preto maximum.
26: Otázne je, či sa v novej sezóne v nitrianskom drese objaví aj Tomáš Chrenko, ktorého si v drafte NHL vybral tým New York Rangers. Minimálne úvodné dva zápasy Ligy majstrov by však mal hrať. Následne ho v zámorí čaká nováčikovský kemp, po ktorom sa rozhodne o jeho budúcnosti.
14: Samozrejme, keby ich tam nejak extra ohúrim alebo čo, tak samozrejme, že môže sa stačili čo a môžem tam aj ostať, ale pochybujem a myslím, že AHL-ku nemôžem hrať ešte. Nitra asi bude tá cesta.
26: Corgoni majú v kádri množstvo mladíkov. Kapitánom je čoskoro 46-ročný obranca Branislav Mezej. Ten vo svojej 13. sezóne v drese Nitry prepíše štatistiky slovenskej súťaže. Na tróne vystrieda historicky najstaršieho hráča extraligy Popradčana Arného Krotáka, ktorý mal v čase posledného svojho zápasu 45 rokov, 7 mesiacov a 20 dní. Nitrianský kapitán si život bez hokeja ešte nevie predstaviť.
15: Je to súčasť môjho života strašne dlho a stále to vnímam, že ma to baví a že ma to naplňa. Preto práve ešte stále to chcem robiť. Uvidíme, jak dlho, jak to pôjde. Samozrejme, človek sa musí cítiť aj dobre, aj musí si zvážiť, že či to stále funguje, či je prínos aj pre to mužstvo. A tak sa vlastne rozhodujem. Nedávam si žiadne mety.
22: Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa zapísal medzi legendy. Piatým celkovým víťazstvom na Tour de France sa vyšplhal na cyklistický olymp a zaradil sa tak k velikánom tohto športu. Pokračuje Martin Balážik.
8: Ladies and gentlemen, the win number 5 for the winner of the yellow jersey, Tadej Pogačar.
26: Nedotknutelný, neúprosný, neústupný, Pogačarov žltý trón je nedobytný. Piatá hviezda ho katapultuje do galaxie gigantov Tour de France. Paríž korunoval cisára. To sú len niektoré titulky svetových médií, ktoré oslavovali Pogačarové veľké víťazstvo. Piatým celkovým triumfom na Tour sa zapísal do histórie, pričom to dokázal ako najmladší. Vo veku len 27 rokov sa vyrovnal najväčším cyklistickým legendám Anquetilovi, Merksovi, Inoltovi a Indurainovi.
16: Je to neuveriteľné, ale nemyslím na žiadnu históriu ani na nič podobné. Či je to moje piaté alebo prvé víťazstvo, nezáleží na tom. Je neuveriteľné nosiť žltý dres v Paríži a prekročiť v ňom cieľovú čiaru. Každé jedno víťazstvo má iný príbeh, iný význam, iné emócie. Každé z nich je pre mňa neuveriteľné. Teraz si chcem len oddychnúť, vrátiť sa domov a užívať si malé veci v živote a užívať si tento moment.
26: Slovinský fenomén má na konte celkovo 127 profesionálnych víťazstiev, vrátane 13 triumfov na monumentoch, najväčších jednodňových klasikách. Chýba mu len úspech na Paríž-Roubaix. Za jeden jediný rok dosiahol to, čo sa mnohým nepodarí za celú kariéru. Iba v tejto sezóne sa na najvyšší stupienok postavil 19 krát. Pri jeho dominancii v uplynulom období by v budúcej sezóne mohol získať rekordný 6. triumf na Tour de France a osamostatniť sa na čele historických tabuliek. A nie len to, mohol by dokázať niečo, čo sa ešte nikomu pred ním nepodarilo. Vyhrať Giro d'Italia, Tour de France aj Vuelta a Espania v jednej sezóne. To je však ešte ďaleko. Významné podujatia ho čakajú ešte v tomto kalendárnom roku. Jedným z nich je Vuelta a Espania, ktorá štartuje 22. augusta. Triumf na nej Pogačarovi v zbierke chýba. Či o Vavrin víťazstva o mesiac zabojuje, je však momentálne otázne.
16: Uvidíme, ak by sa Vuelta začala zajtra, hovorím nie, ale rozhodnúť sa môžem aj o 2 týždne. Teraz sme dokončili jeden veľký sen a chcem si len vychutnať moment víťazstva na Tour.
26: Triumf na Tour de France si bude vychutnávať, od cyklistiky si ale dlho neoddýchne. Už v piatok organizuje v rodnej Komende vlastné preteky. Tie odštartujú charitatívny víkend nadácie Tadeja Pogačara aj s viacerými hviezdami nedávnej Tour de France.
22: Naše mladé hádzanárky, ktoré pred rokom vyhrali majstrovstvá Európy do 17 rokov, čaká od stredy ešte väčšia výzva. V Rumunsku sa predstavia na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Do dejiska šampionátu odcestovali dnes ráno. Stretla sa s nimi Svetlana Barátová.
17: V príprave na šampionát odohrali Slovenky od marca 10 zápasov. Po 2 so Španielskom, Poľskom, Dánskom, Nemeckom a na záver s Maďarskom. Trénera Pavla Štrajchera potešila bilancia. 8 víťazstiev, 1 remíza a 1 prehra. Okrem Poliek to boli všetko účastníčky blížiacich sa majstrovstiev sveta.
18: Všetci máme pocit, že tá naša hra sa zrýchlila. Stali sme sa takí variabilnejší. Sme aj v tých zápasoch prehrávali a napriek tomu sme to dokázali otočiť a zvíťaziť. Tam tým ukázal znovu tú veľkú súdržnosť a bojovnosť, to, čo nás dobilo aj pred rokom v Podgorici, a myslím si, že na tom sa dá stavať.
17: Do Rumunska dnes odcestovalo 15 zlatých medailistiek z minulého roka. Chýba však najlepšia strelkyňa majstrovstiev Mária Bartková, ktorá má dlhodobé zdravotné problémy.
18: Museli sme hrať prakticky 10 zápasov už bez nej. Už sa aj tým na to určitým spôsobom adaptoval, takže ja verím tomu, že napriek tejto strate budeme konkurencieschopní.
17: Kapitánkou slovenského tímu zostala Barbora Karkušová, ktorá priviedla družstvo aj k minuloročnému zlatu. Svetový šampionát je pre všetky dievčatá ešte väčšou výzvou.
19: Určite chceme akože ukázať hlavne to, že minulý rok to nebola náhoda. Si myslím, že sme si viacej zase prirastli k srdcu. Viac nás to v podstate spojilo a možno niektoré to aj viac tak našlapol, že by chceli hrať tú hádzanú akože ešte viacej, a dúfam, že to bude tak aj pokračovať.
17: V základnej G skupine sú Slovenky jediným európskym tímom. V stredu o 10:45 otvoria šampionát súboj s Brazíliou. Vo štvrtok v rovnakom čase hrajú s Angolou a v sobotu o 13:00 s Japonskom.
19: My sme si už pozerali dopredu takú taktiku, aspoň aby sme približne vedeli, že čo nás čaká. Každý ten tím hrá úplne iný štýl hádzanej, takže sa budeme musieť na to dobre pripraviť a hlavne podľa mňa dôležité bude, aby sme sa neprispôsobili k ich hre, lebo by to nemuselo dopadnúť veľmi dobre.
17: Ciele majú úradujúce európske šampiónky vysoké, minimálne postup medzi 8 najlepších. Nereálna však nie je ani medaila. Bratislava, na ktorú tréner Pavol Štrajcher zatiaľ vôbec nemyslí.
18: Lebo sa jedná o turné s 32 týmami, tam musí sa tým presadiť jednak v základnej skupine, potom v tej medziskupine a potom v tej štvrťfinálovej skupine, takže my pôjdeme ako pred rokom do každého zápasu s tým, že chceme zápas vyhrať.
22: Na majstrovstvách Európy v talianskom Trente podľahla naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov vo svojom záverečnom vystúpení v základnej skupine Turecku 63-93. Zverenci trénera Danila Rakoveviča obsadili v B skupine tretiu priečku. V stredajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku. Slovenskí bejzbalisti úspešne vstúpili do turnaja B kategórie majstrovstiev Európy. V úvodnom stretnutí vo Vroclavi zdolali Litvu presvedčivo 11-1. Naši reprezentanti v skupine nastúpia zajtra proti domácemu Poľsku, v stredu proti Írsku, vo štvrtok proti Ukrajine a základnú časť uzavrú duelom s Norskom. Víťaz podujatia si zabezpečí účasť v hlavnej kategórii majstrovstiev Európy 2027. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Jana Mikovičová a Ľuboš Vaško.
2: Športžurnál.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Michalovce a okolie zasiahla silná búrka s krúpami. Ak rokovania s Iránom zlyhajú, uskutočníme razantnú vojenskú akciu, tvrdí americký prezident Donald Trump. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Michalovce a okolité obce zasiahla popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím. Mesto vyslalo do terénu pracovníkov, aby situáciu monitorovali a zisťovali rozsah prípadných škôd. Hasiči aktuálne zasahujú aj v obci Palín, kde búrka poškodila strechu rodinného domu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred silnými búrkami pre okresy Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné a Snina. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na európsky vlakový zabezpečovací systém ETCS do 10 dízlových rušňov. Ide o technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku. Hovorca spoločnosti Jan Baček doplňa, že predpokladaná hodnota celého riešenia je viac ako 9 miliónov eur.
2: Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku.
1: Železnice by mali po dokončení pripravovaných projektov disponovať spolu 178 vlakmi vybavenými systémom ETCS. Bezpečnosť majú podľa spoločnosti zvýšiť aj kamery v kabínach rušňovodičov. Zároveň sa pripravuje aj inštalácia 164 palubných záznamových zariadení, tzv. Black box do vybraných rušňov. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios prezradil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovania. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Rokovania sa zameriavajú na uzavretie novej dohody, ktorá by otvorila Hormuzský prieliv a obnovila rokovania o komplexnej nukleárnej dohode. Donald Trump plánuje o situácii v Iráne hovoriť zajtra s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, ktorý príde na návštevu Bieleho domu. Český premiér Andrej Babiš plánuje aj s ministrom priemyslu Karlom Havlíčkom budúci rok cestu do Číny. Minulý týždeň krajinu navštívil predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomio Okamura. Podľa premiéra bola jeho cesta úspešná a Čína má záujem vrátiť vzťahy s Českou republikou na úroveň z minulosti.
3: Čína tradične prodáva k nám 13-násobek toho, co my prodávame, takže ten prostor tam obrovský je a myslím si, že je dôležité pro naše firmy, aby sme Čínu navštívili.
1: Jemenskí proiránski povstalci Husíovia oznámili, že uskutočnili niekoľko dronových útokov na ropnú infraštruktúru Saudskej Arábie. Operácia bola podľa nich reakciou na údajné vpády saudsko-arabských dronov do jemenského vzdušného priestoru. Riad sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadril. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok pozor na dobrzdevanie do kolóny, postojíte si 15 minút. O niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte ďalších 10 minút. Pri Kráľovanoch bola nehoda. Na rýchlosť pozor na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Želáme vám príjemný čas po 19. Dúfame, že na dnes už máte všetko dôležité vybavené a oddychujete a sme radi, ak ste si za večerného spoločníka vybrali Rádio Slovensko. Grilovanie je taká víkendová záležitosť, no možno si niekto dopraje grilovanú večeru aj v pondelok. Máme odporúčanie, ako grilovať zdravšie a už o chvíľu zhodnotíme rok fungovania petržalskej električky.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer.

0: Samozrejme, Lady Gaga a Poker Face. No tak pred rokom, keď prišla prvá električka nakoniec Petržalky, tak asi nikto na blízku neudržal kamennú tvár. 1 200 000 cestujúcich za mesiac, približne 40 000 denne. To je základná štatistika prepravených pasažierov na električkovej linke do južného mesta v Bratislave. Prepravnú ponuku zabezpečuje 500 spojov denne. Električkám v jazde pomáha tzv. Preferencia na 10 križovatkách. A ešte dve čísla. Podiel prepravených cestujúcich v električkách z Petržalky do mesta stúpol z 19% na 34%. Výročie spustenia električky na koniec bratislavskej Petržalky si všimol Ľuboš Kasala.
1: Takto pred rokom 27. júla 2025 o 5:30 ráno bežní cestujúci, ale aj fanúšikovia verejnej dopravy odprevádzali na trať prvý spoj linky číslo 3 v smere z Petržalky do Rače. Prevádzka

0: električiek do južného mesta v Bratislave Petržalke má teda jeden rok. Otázka k prvej námestničke primátora Bratislavy, Tatiane Kratochvíľovej. Popri kolejovej trati sa ešte stále niekde pracuje. Čo je ešte potrebné dokončiť?
1: Úplne dokončiť ešte treba jeden chodník pod mostom na Kutlíkovej ulici. To je vlastne posledný objekt, ktorý sa dokončieval a na ktorý samozrejme Petržalčania čakali a my tiež. Súčasťou tohto mostu je tiež veľmi pekné prepojenie popod ten most, lebo tam to vlastne bol úzol, kde sa prechádzalo tiež cez takúto šikanu, zase teda to iná časť Petržalky, úrovňový príchod prechodcov, teraz množstvo ľudí využíva chodníky, ktoré sú na obidvoch brehoch chorvátskeho ramena, jeden je asfaltový, jeden ešte teda nie je úplne dokončený, tam sa bude vysypať mláto, to bude mlátový, taký prírodnejší charakter bude mať tento chodník, súčasťou je samozrejme verejné osvetlenie, to je vlastne akoby pokračovanie alebo teda doplnenie toho, ktoré robilo mesto ešte predtým, osvetlenie chorvátskeho ramena. No a teraz, keď vidia Petržalčania pracovať na stavbe nejaké firmy, tak je to vlastne odstraňovanie vád a nedorobkov, pretože samozrejme všetky tie vady a nedorobky máme spísané a zhotoviteľ stavby ich musí teraz odstrániť.
0: Poďme teraz z mestskej časti Petržalka do ďalších častí. Aj my informujeme o tom, že v rámci hlavného mesta sa plánujú aj ďalšie kolejové trate.
1: Teraz pripravujeme, alebo respektíve sa bude realizovať už koncom tohto roka modernizácia Ružinovskej radiály. To je jedna vec. Druhá vec je tá, ktorú pripravuje dopravný podnik ešte v letných mesiacoch. By sa mala robiť oprava časti Račianskej radiály. Je to úsek medzi Hečkovou a Hybešovou. O tom ešte budeme teda obyvateľov samozrejme presnejšie informovať. No a tak ako sme už komunikovali predĺženie Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov a predĺženie električkovej trate alebo Dubravsko-Karlovskej radiály na Bori.
0: Čo sa týka budúcnosti električkovej dopravy v Bratislave, ďalší projekt, ktorý je na stole, električka Košická, teda okolo Slovenského národného divadla. V akom je stave tento projekt, pretože okolo tohto projektu sa veľmi veľa diskutuje?
1: Máme hotovú EIU a momentálne prebieha pripomienkové konanie, čiže je to stále v štádiu prípravy. Tento projekt má veľký význam pre rozvoj električkovej dopravy v Bratislave, pretože vlastne na túto električku trať sa bude potom napájať aj tá podunajsko-rakúnska radiála.
2: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Ako grillujete? Tak povediac bez veľkej prípravy, že mäso, zeleninu dávate priamo na grill a potom dochucujete, alebo si starostlivo pripravíte marinádu a necháte v nej mäso aj 24 hodín. Marináda na grillovanie vonia korením, niekedy aj cukrom a najmä nechýba v nej olej. Pre naše zdravie to ale nevešte nič dobré, tak sa s Barbarou Štubňovou teraz pokúsime nájsť zdravý variant.
1: Rádio Slovensko, vieme čo jeme.
2: Povedzme si úprimne, grilované mäso alebo zelenina bez marinády to naozaj nie je ono. Nám však pôjde nielen o to, aby boli tie marinády dobre a šťavnaté, my sa posnažíme, aby to všetko bolo aj zdravé. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pri marinádach všeobecne platí, čím menej cukru a tuku, tým zdravšie. Avšak, aby sme to neprehnali s tukom a s cukrom, snažme sa všetky potraviny robiť šťavnaté. Ku mesku alebo ku sírom si dávajme vždy nejakým spôsobom šaláty, nie je problém ani so zálievkami.
2: Tak sme asi pochopili, že pri zdravom grilovaní sa marinády nevyskytujú.
3: Čo sa marinád týka, odporúčam nepoužívať žiadne. Radšej priamo na meso naneste trošku grilovacieho korenia, bylinky a máte vybavené to. Jedlo bude naozaj dostatočne dochutené a šťavnaté, ide o to, s čím ho jete. Akákoľvek marináda má väčšinou základ veľké množstvo tuku. Takže dávate si pozor pre výbere dôležitých ingrediencií na grilovanie, aby boli zdravé a potom to všetko namočíte do marinády, ktorá má príliš veľa tuku. Úplne zbytočne.
2: Rozumeli sme, ale ešte to predsa len skúsim. Je totiž aj olivový olej a olejové marinády v spreji.
3: Čo sa týka marinád v spreji, je to, dá sa povedať, to isté, akurát to nanášame iným spôsobom. Komfortnejším, pretože si pri tom v úvodzovkách nezašpiníme ruky, ale nemáme moc pod kontrolou, koľko toho oleja na to reálne dáme. Ak niečo sprejujete, neviete, či ste tam dali lyžičku čajovú alebo polievkovú lyžici, alebo sa to náhodou netopí v tom oleji. Jedlo vie byť šťavnaté aj bez toho, aby sme do marinády pridávali nejaký olej, pretože pokiaľ jeme toto jedlo so šalátom a s nejakým dressingom, napríklad jogurtovým, s troškou cesnaku a citrónu, jedlo bude dostatočne šťavnaté.
2: Chutne, zdravo a bez marinád plných cukru a oleja. Takto by malo vyzerať naše grilovanie.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Alenka Karlubíková.
3: Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku 2026 podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. V regiónoch Slovenska pribudlo 245 nových nájomných bytov. V blízkosti amerického konzulátu v kanadskom Toronte zaznela nad ránom streľba, pri ktorej sa nikto nezranil. Ide už o druhý podobný incident pri diplomatickom objekte za uplynulé 4 mesiace. Českí hasiči po takmer troch týždňoch od vypuknutia požiaru výškovej budovy v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70 tisíc párov obuvi, zásah ukončili. Majiteľ musí zabezpečiť odstránenie už čiastočne zrútenej budovy. Hamburská polícia po sobotnejšom útoku v Berlíne plánuje posilniť bezpečnostné opatrenia pre podujatia Pride, ktoré sa konajú tento víkend. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Presný čas je 19 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na východe Kompa na rakúskych hraniciach nepremáva. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dokumentujú v Kojaticiach pri Cintoríne, prejdete striedavo. V Boleráze smerom na Trstín pozor na odstavenú dodávku. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne ešte počkáte 10 minút. Rýchlosť si ustrašte na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín. No a Kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
4: Slovensko. Niekto si vyberie počas dovolenky more, niekto hory a niekto spoznávanie histórie. My si teraz vyberáme hory a spolu s kolegyňou Silviou Hofmanovou o chvíľu vyrazíme do Roháčov a na miesta, kde nenájdete až tak veľa turistov. Pozývajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: my teraz vyrážame na túru. Ak sa chcete vybrať do Roháčov na menej zaľudnený chodník, zamierte do Látanej doliny. Zobrali sme vás tam v sobotnom rádio víkende, teraz sú tú túru môžete zopakovať. Látanou dolinou prechádza žltá značka, ktorá sa začína pri chate Zverovka. Asi po hodine kráčania zbadáte vedľa chodníka informačnú tabuľu o významnom lesníckom mieste. Práve pri nej sa zastavila Silvia Hofmanová a vedúci ochranného obvodu Orava správy TANAPu Juraj Majerčák.
1: Kolegovia z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene pri lesoch Slovenskej republiky tabuľu urobili tak, že ak si návštevník číta nejakú historickú informáciu, tie hravé deti, aby sa príliš nenudili, tu majú skladačku, je zobrazený na nej hlucháň a hlucháň má prvky na tele, bradu, zrkadlo, rúžu, VR. Deti môžu priradiť pohyblivé prvky k jednotlivým častiam hlucháňa.
2: Teraz pohyblivé koliesko rúža je pri chvoste, je to tam správne?
1: Nie, je to správne. Potrebujeme dostať na chvost VR, má typický VR. Tvar a ten máme kde? No.
2: Dole.
1: Takže ho musíme presunúť.
2: To musíme rozmýšľať, ako popresúvať kolieska, aby vedeli sa obísť.
1: Má to také malé výhybky, malé koľajničky, takže to vieme dostať na správne miesta. Celkom je to aj náročné pre mňa, lebo nie všetko sa dá tak jednoducho presunúť. Tu sa mi to nepodarí. Zábavka aj na niekoľko minút pre mladších návštevníkov. Teraz by sme to mali mať správne.
2: Teraz čítam nadpis tabule Významné lesnícke miesto, chatka Hluchaniarka.
1: Významné lesnícke miesta sa všetky dotýkajú histórie lesníckej činnosti, vedeckej činnosti. Tuná je tá situácia taká, že chatka sa ocitla dnes mimo turistického chodníka, je priamo v Národnej prírodnej rezervácii, čiže v 5. stupni ochrany. Bez doprovodu sa k tejto chatke nedostaneme. Musíme rešpektovať návštevný poriadok, musíme rešpektovať, že je to 5. stupeň ochrany.
2: Pohodlne si kráčame hore chodníčkom po žltej značke. Došli sme k smerovníku, pri ktorom sa musíme už rozhodnúť, či chceme pokračovať po žltej, alebo si vyberieme zelenú.
1: Určite si vyberieme zelenú značku. Budeme pokračovať smerom na Lúčnu. My sa vlastne turistickými chodníkmi približujeme k tomuto významnému lesníckému miestu a ten záver bude na divoko národnou prírodnou rezerváciou Kotlovžľab.
2: Pred chvíľou nás zelená značka previedla po mostíku cez Látanský potok, už sme nad ním.
1: Aj toto, áno, je jedna z našich činností. V Tatranskom národnom parku značenie turistických chodníkov, udržiavanie bezpečnosti, premostenia, nejaké oddychové miesta, to všetko robí správa Tatranského národného parku.
2: Vidno, že mostík je naozaj nový.
1: Robili sme ho v jeseni. Položila si mi otázku, že čo je to také nahnedle pri odkôrnenom dreve. Najkrajšie odkôrnite drevo v máji. Strom, ktorý ťahá vodu, čiže sa výborne odkôrňuje.
2: Kôra ide dole ľahko vďaka tej vode.
1: Áno. Ale trvácnosť takéhoto mostíka je práve najkratšia, lebo je toto jarné drevo plné vody. A tento mostík bol robený v jeseni, mimo vegetačného obdobia, a vtedy to odkúrnenie nejde tak ideálne, tá voda sa skmeňa stráca po vegetačnom období a zostanú tam takéto nahnedalé flaky, postupom času zoxidujú, odpadnú. V princípe je tento mostík robený v čase, keď drevo je oveľa trvácnejšie. Dlhšie vydrží, veríme.
2: Máme za sebou výškové prevýšenie, pred sebou vidíme Lúčnu, vyšli sme na lúku, z ktorej je krásny výhľad.
1: Vidíme skoro celý hlavný hrebeň Roháčov. Od Brestovej cez Salatíny na pozadí je Pachola, pred ňou Spálená, Baníkov ako najvyšší vrch Roháčov, Tri kopy a vidíme ešte aj Volovec.
2: Za nami už vidno kríž na Lúčnej, dokonca aj nejakí ľudia tam sú.
1: Lúčna je hraničný kopec, dá sa na tento kopec vystúpiť z Chocholovskej doliny, čo chodí asi najviac návštevníkov. Poliaci predsa majú tých hôr trošku menej a je ich viac, takže hustota návštevnosti je vyššia než z našej strany a samozrejme aj z našej strany po turistickom chodníku, po ktorom putujeme dnes.
2: Ale my nebudeme pokračovať ďalej po zelenej už teraz?
1: Teraz sa nachádzame na mieste, kde turistický chodník opustíme. V podstate sa vydáme už takým divokým priestorom k samotnej chatke Hluchaniarke.
2: Kráčame si dolu svahom v starom lese.
1: Veľmi starý. Dimenziami určite nepripomína nejaký starý les, ako sme naučili niekde na podhorí. Tie stromy majú mnohé priemer 20-30 cm, ale je to starý les. Nachádzame sa v Národnej prírodnej rezervácii Kotlovžľab. Tento rok je storočnicou, ako vznikol návrh na vyhlásenie tohto prostredia za Národnú prírodnú rezerváciu. Teda stalo sa tak v roku 1926. A vyhlásená bola za účelom osobitnej ochrany pralesovitých zvýškov smrekových lesov hornej hranice lesa v podstate v Roháčoch, takže to bol dôvod, no a dneska je tomu 100 rokov.
2: 100 rokov od prvotného nápadu. Kotlovžľab, prečo sa to volá Kotlov?
1: Prvotná NPR-ka bola vyhlásená v menšom rozsahu, ona bola potom rozširovaná, ale je to taký miestny názov, nachádzame sa pod kopcom Roh.
2: Niekto by si predstavoval prales, a teda my sme v pralese, ako súbor poriadnych hrubých stromov, no teraz sa pozerám na jeden smrek, ten je celkom statný.
1: My sa nachádzame v nadmorskej výške skoro 1500 metrov, ten smrek je tu už, hoci je to naša v rámci usporiadania lesných vegetačných stupňov najvyššie rastúca drevina, v podstate posledná pod kosodrevinovým pásmom, ale už aj pre ňu sú tie podmienky tu na náročné pre ten smrek. Takže tie dimenzie nie sú zďaleka také, ako sme naučení možno z niektorých iných pralesov. Tie stromy sú krátke, pomerne tenké, ale staré sú. To drevo je naozaj veľmi husté, tie stromy rastú veľmi pomaly. 180-200 ročné jedince tu nie je problém nájsť. Aj staršie určite.
0: A viete, prečo v tomto pralese nenájdete pod stromami množstvo kvetov? A ste zvedaví, prečo kedysi chatka Hluchaniarka vznikla? Počúvajte nás aj po pesničke, budeme v reportáži pokračovať.

0: Kým vznikla reportáž Silvie Hofmanovej, ktorú vám ponúkame, musel vedúci ochranného obvodu Orava správy TANAPu Juraj Majerčák vybaviť pre Silviu povolenie na vstup do Národnej prírodnej rezervácie. Pohybovali sa totiž mimo turistických chodníkov, keďže chceli dôjsť k hluchaniarke chatke, o ktorej hovorí informačná tabuľa pri chodníku v Látanej doline. Je to významné lesnícke miesto a vy to máte ľahšie. Stačí počúvať, netreba nič vybavovať. Poďte s nami na miesta, kde sa dostanete len výnimočne v sprievode pracovníkov TANAPu. Už sme v rezervácii medzi starými sprekmi, pod ktorými však skoro nič nerastie. Juraj Majerčák vysvetľuje.
1: Vysoká nadmorská výška, krátke vegetačné obdobie, to svetlo, ktoré tu my vidíme v podmienkach, kde sú živnejšie pôdy, teplejšie, umožní existenciu oveľa väčšieho súboru rastlín než v týchto podmienkach, kde aj by sa nám zdalo, že svetla je dosť a tých bylín je tu okrem čučoriedia skoro nič. Ale no, to som trošku neskopoval, botanici by tu toho našli určite veľa, ale nie je to tu také pestré, ako sme naučení možno niektorých iných pralesoch nižšie položených.
2: Už sa tu preplietame aj pomedzi skaly. Pohyb je ťažký, treba dávať pozor, lebo môže noha sa zvrtnúť alebo zostať medzi skalami. Juraj, hovoríš, že ešte je jeden dôvod, prečo tu nie je bohatá kvetina.
1: Keď sa pozrieme okolo seba, to vidno, že to je vlastne všetko jedna skalná suť. Na mnohých miestach vystupuje priamo na povrch, a kde tá pôda je len naozaj v páru centimetroch, čiže tie pôdy sú veľmi plitké, bylinné spoločenstva sú o to chudobnejšie. Pôdotvorný proces tu na je veľmi pomaličký. Čiže aj preto takéto oblasti si zaslúžia takú osobitnú opatrnosť, pretože erózie v takýchto častiach znamenajú odplavenie, poviem, 2-3 cm pôdy, ktorá sa tvorila možno stovky rokov.
2: Sme už pri chatke Hluchaniarka. Najprv vysvetlíme, aký máš osobný vzťah k nej.
1: Postavil môj starý otec, on pracoval ako strážca Tatranského národného parku. Toto bolo vtedy ešte ochranným pásmom vlastného územia TANAPu. Vtedy, keď tu pracovne pôsobil a keď tu trávil kopec pracovných dní, tak sa rozhodol postaviť tu takéto zariadenie, ktoré mu umožnilo tu zotrvať vo veľmi skromných podmienkach niekoľko dní po sebe.
2: Chatka má sklené okná.
1: Viacero materiálu tu musel doniesť. Je to postavené na suchom kamennom základe. Drevo samozrejme vtedy zobral z okolia, ale už len strešnú krytinu, okná, okenný rám, komín. Bola tu piecka, taká veľmi skromná, teda ešte je. To musel vyniesť, takže určite vyniesol niekoľko stoviek kg materiálu, lebo len samotná pec musí mať nejakých 70 kg. Určite to bolo aj veľké odhodlanie a nasadenie, keď to staval.
2: Obchádzame chatku a pozrieme sa dovnútra. Dvere dajú sa aj zavrieť?
1: Už nie. Už to ten zub času všetko pohol. V čase, keď to bolo vyhlásené ako významné lesnícke miesto, už len došlo ako keby k zakonzervovaniu stavu. Predsa sme v Národnej prírodnej rezervácii. Tu nie je cieľom to nejakým spôsobom obnovovať. Určite postupom času si príroda mnohé z tohto vezme späť, ale každopádne to už bude historicky zaarchivované v činnosti Lesníckeho a drevárskeho múzea.
2: Poďme dovnútra. Podlaha je len taká udupaná.
1: Je to veľmi spartianské, áno. Jediný trošku betónový základík je pod pieckou, na ktorú sa pozeráme, a ostatné je taká dupaná hlina. Vidíme tu len dve prične, ale čo si ešte pamätám, ako to mal starý otec vymyslené, tie dve prične priečne spojil nosníkmi, na to sa nakládlo spod posteli ďalšie dosky, takže na plnej šírke nocovali, no, štyria ľudia, ale aj to museli byť asi chudší, než sme my dnes, lebo neviem, či by sme tu dneska štyria vošli.
2: Kto potreboval túto chatku? Volá sa chatka Hluchaniarka.
1: Názov Hluchaniarka nie je ten, s ktorým sme my žili ako v rodine. My sme volali chatka pod Lučnou. Starý otec ju postavil preto, že on strávil tu ako strážca Tatranského národného parku vtedy niekoľko dní, a toto mu umožňovalo zotrvať dlhodobejšie pod hornou hranicou lesa. Najviac si musíme predstaviť, že dneska sa nám tie vzdialenosti skracujú. My prídeme autom, on mal tak maximálne motorku, autobusy neboli pravidelné, čiže pre neho vzdialenosť od jeho domu v Zuberci bola pomaly jednodňová. Keď tu už prišiel, tak zotrval dlhšie. A keď som povedal, že sme ho nevolali Hluchaniarka, ten názov tomu možno dali skôr ľudia, ktorí tu prežili nejakú časť svojej práce alebo vedeckej činnosti. Chodilo tu viacero vedcov, prírodovedcov, samotný Kotloužľab bol zaujímavý pre vedecké kruhy. Chodili tu študenti, vzniklo tu viacero diplomových prác. Ja som tiež tu robil diplomovú prácu. Chodili tu aj nadšenci pozorovania hlucháňov ako druhu, ktorý vedel v apríli, máji tokať v týchto priestoroch. Práve od ľudí, ktorí ho takýmto spôsobom v minulosti využili, vznikol ten názov Hluchaniarka, ale prapôvodne sme volali chatka pod Lučnou.
2: Odkedy tu stojí?
1: Starý otec ju postavil v 60. rokoch minulého storočia. Môžeme rátať, že má 65 ku 70. rokom. Všetko je tu pôvodné a v týchto podmienkach, kde bežne, možno posledné zimy žiaľ nie, ale bývalo 2-3 metre snehu úplne bežne. Takže v týchto podmienkach, že to taký dlhý čas vydržalo, sa niekedy človek môže až čudovať, ale ten stav je už naozaj zakonzervovaný, ale pokročilý.
2: Toto asi ale nie je jediná chatka hluchaniarka, respektíve chatka, ktorá slúžila účelu, o ktorom si hovoril, v našich horách.
1: Keď Lesnícke a drevárske múzeum sa rozhodlo vyhlásiť toto miesto za lesnícky významné miesto, tak možno celkovo tá myšlienka bola širšia. Takýchto chatiek po Nízkych Tatrách, po Roháčoch, v Západných Tatrách, po Liptovských dolinách bolo viacero. Možno mali každá trošku iný zámer a účel, ale určite nie je ojedinelá. Myšlienka toho významného lesníckeho miesta počiarkuje takú skromnosť, ochotu vtedajších ľudí, v akých podmienkach dokázali pracovať, ale naprieč horami celého Slovenska. To nie je len tu tak.
0: Chcete vedieť, ako chatka hluchaniarka vyzerá a aký je starý les v jej okolí? Pozrite si fotografie z nahrávania na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Nájdete tam aj dlhú verziu reportáže. Dozviete sa z nej, kde vedú turistické chodníky Zlatanej doliny a ako vyzerá dráha lavíny, ktorá spadla pred takmer 20 rokmi. Dlhú reportáž môžete počúvať aj ako podcast.

prázdniny, dovolenky, cestovanie, turistika, to sa nám v týchto dňoch prelína. Naše letiská hlásia zvýšený záujem cestujúcich o lety, a to aj do nových destinácií. Po 20. zistíme, kam našinci cestujú.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Búrka sprevádzaná krupobitím a vetrom spôsobila popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Sené. Krúpy poškodili strechy, skleníky, okna na autách a na vozidlách zanechali preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
2: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkov stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo strany Smer SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž. Imatrikuláciou študentov sa dnes začal prvý ročník letnej Univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje približne 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
3: Poslaním letnej Univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
1: Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a nadväzuje na tradíciu Detskej Univerzity Komenského. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Vedenia klubov súhlasia s transferom a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s účastníkom nemeckej najvyššej súťaže aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma má predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkame aj pohľad na cesty. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radary nám hlásite v Bratislave na Rybničnej pri predajni Hydroflora v oboch smeroch, na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok a na výjazde do Košických Olšian z Košíc. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Tento rok pribudli lety do nových destinácií z bratislavského aj košického letiska. Pribúdajú aj cestujúci a zisťovali sme, aký je záujem.
6: Jún 2026 bol zároveň najsilnejším júnom v histórii letiska Košice s vyše 127 tisíc vybavenými cestujúcimi.
5: Lietame väčšinou do zahraničia, ale s Richardom Dedekom brázdime Slovensko. Ponúkneme vám ďalšiu časť jeho rýchlej poznávacej návštevy ďalšieho zaujímavého regiónu.
0: Dobrý večer, Slovensko! Dobrý večer, Slovensko!

0: Hex a Pridaj sa k nám. Leto pre mnohých znamená najmä oddych, dovolenku a samozrejme cestovanie. Keďže naše letiská pridávajú stále nové destinácie, Adrián Tordesere sa na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pýtal, ako rastie počet cestujúcich a kam vlastne majú namierené.
1: Niektoré odpovede ma celkom pobavili.
2: Kde to ideme? Na Ischiu, do Talianska.
1: Je to prvýkrát, alebo už ste takto boli?
2: Na Ischiu prvýkrát.
1: Čo vás tak zaujalo na tej destinácii?
2: To je termálne pramene a blízko more.
3: Na Malorku prvýkrát. Tuto svokra druhý, štvrtý. Ešte sme tam neboli, chceme sa tam pozrieť.
4: Letíme do Neapolu a odtiaľ trajektom na Ischiu. Máme radi malé ostrovy.
1: Kým jedni odchádzajú, druhí sa domov vracajú. Aj s rôznymi zážitkami.
5: Z Palerma. 4 dny to vychází.
1: Čo sa vám páčilo?
5: Ježiš, všechno, tak Italové. To myslím jako ježiši. Jako jídlo, prostě krásný. Moře, boží, prostě skvělý všechno.
6: Co se mi nejvíc líbilo, že mi holky nechali popřát v letadle na celý letadlo, protože mám dneska narozeniny. Děkuji. Děkuji.
1: Jsem slavná. Kam to cestujúcich tento rok najviac láka, som sa pýtal aj hovorkyne Veroniky Demovičovej.
7: V prvom polroku boli najvyužívanejšími destináciami Barcelona, Košice, Rím, Malaga, Londýn. Zároveň napríklad aj Neapol alebo Kutaisi v Gruzínsku bolo veľmi obľúbené a veľmi naplnenou linkou, ďalej Palermo napríklad.
1: V júni zaznamenalo letisko dôležitý míľnik. Po prvý raz v celej svojej histórii prekonalo hranicu 500 000 odbavených cestujúcich v jedinom mesiaci. Vyžaduje to poriadnu prípravu aj viac personálu.
7: Pomáha nám do 200 brigádnikov, najmä na bezpečnostnej kontrole, na odbavovaní cestujúcich, čiže tí čekinári alebo sprevádzajú cestujúcich od lietadla do príletovej haly. Aj nakladači batožiny pribudli, boli posilnené dopravné služby, bola rozšírená pasová kontrola zo 4 vybavovacích boxov pre policajtov na 6 odbavovacích boxov, takže už aj tá pasová, tzv. Hraničná kontrola je plynulejšia a rýchlejšia.
1: Personál a služby posilnili aj na košickom letisku, ktoré zažíva tiež historické čísla. Manažér pre rozvoj obchodu Juraj Tóth.
8: Za prvých 6 mesiacov tohto roka vybavilo vyše 461 tisíc cestujúcich, čo je o 43% viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Jún 2026 bol zároveň najsilnejším júnom v histórii letiska Košice s vyše 127 tisíc vybavenými cestujúcimi. Košické letisko tak potvrdzuje kontinuálny trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave z východného Slovenska.
1: A kam sa z Košic lieta najčastejšie?
8: Z čartrových destinácie je najväčší záujem o tureckú Antáliu, cyperskú Larnaku a egyptskú Hurgadu. Veľmi populárna je naďalej aj sezónna linka do chorvátskeho Zadaru.
9: Letné Rádio Slovensko.

0: Pred chvíľou sme skloňovali zahraničné destinácie, teraz pôjdeme po slovenských trasách. S Richardom Dedekom sme už spoznali mnohé krásne miesta našej krajiny. Kam nás vezme dnes?
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Celý tento týždeň budeme v Bachledovej doline a okolí. Je to nádherný a pre mnohých ešte nepoznaný kút Slovenska. Centrom doliny je rázovitá gorálska obec Ždiar, kde si dodnes zachovávajú tradície. A je to vidieť aj na tamojších domoch.
3: Pre Ždiar máme typické farby, ako je červená, biela, modrá a hnedá. Boli tam rôzne vzory na červených okienkach, nakreslené bielou farbou. V Ždiari nemáme kominy. Sa využíval na pecov iba taký dymník.
2: A to sa využívalo na údenie. A keď tam budete, vypýtajte si moskoľ, tradičnú gorálskú zemiakovú placku, ktorá sa pečie na suchej panvici alebo priamo na platni.
4: Tak kvások nám vykysol, teraz preosejeme múku hladku do toho, aby sa tak skyprila tá múka. Pridáme ešte soľ a sodu bikarbonu. No a teraz už umiesime.
2: A ideme sa schladiť do Belianskej jaskyne. Ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách a zároveň najnavštevovanejšiu zo všetkých jaskýň na Slovensku. No už aj samotný výstup je trocha makačka.
5: V našej jaskyni máme 874 schodov s výškovým prevýšením 112 metrov. To, čo vykračate hore turistickým chodníkom z parkoviska ku jaskyni, to isté pôjdete do hora aj v našej jaskyni.
2: No a na záver prehliadky jaskyne si môžete užiť aj úžasnú akustiku.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravuje Lenka Karlubíková.
3: Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od rána akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Nový britský premiér Andy Burnham povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Británia stojí pri Ukrajine a dodrží všetky záväzky, ktoré jej dala. Rakúska vláda oznámila zámer predĺžiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval Izrael, aby ukončil okupáciu rozsiahlých oblastí na juhu Libanonu a zastavil ničenie domov. Uviedol to počas návštevy Libanonu niekoľko dní pred ďalším kolom priamym rokovaní medzi predstaviteľmi oboch krajín. Pridávam aj počasie, zajtra bude jasno až poloblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Teraz je 20:31.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Momentálne nám hlásite iba radary v Bratislave na Rybničnej pri predajni Hydroflora v oboch smeroch, na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok a na viazde do Košických Olšian z Košíc. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
4: Príjemný večer vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. O 8:30 je vonku príjemne, niekde už môže byť aj tak sviežo, ale už v najbližších dňoch sa nám vraj opäť to celé prehreje. Na podrobnosti sa opýtame o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: bola Barbara a jej legendárna trúbka, teda hrala na trúbku. Stručnú predpoveď počasia sme pred chvíľou počuli od Lenky v Karlubíkovej, no zaujíma nás viac. Podrobnejšie informácie, na to sa opýtame Davida Frndu, dobrý večer.
1: Príjemný večer prajem.
0: David, vráťme sa k tomu, čo sa dialo dnes na Zemplíne. Tá búrka s krúpami, to bolo niečo.
1: Áno, išlo o supercelanú burgu, ktorá vyprodukovala krúpy až do veľkosti 6 cm, pardon. Tak, čo som videl fotky, ešte samozrejme čakáme na ďalšie informácie ohľadom tejto burky, tejto oblasti. Zrážkovo nebola až taká výrazná, priniesla dokopy nejakých 26 mm zrážok v priebehu jednej hodiny. Samozrejme, išlo teda o stanicu, niekde tých zrážok mohlo byť viacej, ale táto burka bola teda veľmi výrazná a priniesla aj materiálne škody a verím, pevne teda dúfam, že nešlo nejaké aj škody na zdraví, prípadne nejaké ublíženie, takže áno, bola to výrazná burka, asi jedna z tých najvýraznejších v tejto sezóne. Mm-hmm.
0: Čo sa deje aktuálne, aké hodnoty sa objavujú po Slovensku?
1: Momentálne máme jasno až polooblačno, na severe a východe je miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinelo sa tam vyskytujú prehánky. Čo sa týka teploty, tak momentálne najteplejšou lokalitou je Hurbanovo, tam je 24 stupňov, a najchladnejšie obci Motičky len 13, pozrime sa ešte do krajských miest, Bratislava 23, Trnava 22, Trenčín 21 a Nitra 21, Žilina, Banská Bystrica 19, Košice 22, Prešov 19, no a fúka slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Čo prinesie noc?
1: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelo najmä na severe prehánky. Nad ranom sa v údoliach môže vyskytnúť hmla, pôjde najmä oblasti, kde teda počas dnešného dňa napršalo. Nočná teplota 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami 12 až 7. No a bude bez vetra, ale bude fúkať slabý. Na západe a východe spočiatku miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Čo hovorí predpoklad na útorok?
1: Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a znova ojedinelé najmä na severe prehánky, z rana ešte teda v údoliach spomínaná hmla, no a denná teplota 21 až 26 stupňov, ale na západe a juhu to bude väčšinou 26 až 31 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov, no a postupne sa nám na väčšine územia rozfúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, no ale k večeru opäť zoslabne.
0: Ale aj vy v SHMu už niekoľko dní avizujete, že sa vrátia tie vysoké teploty až na 35 stupňov. Bude to už túto stredu?
1: Áno, stredu očakávame, že najvyššia denná teplota bude na úrovni tých 35 stupňov, teda už bude platiť Bystra 2. stupňa pred vysokými teplotami, ale väčšinou to bude teda 30 až 35, ale v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 25 až 30. Nočné teploty ešte relatívne nízke, 18 až 12, v údoliach miestami 12 až 6. No a tento deň jasno až polojasno, no a bude teplo a na západe až veľmi teplo.
0: Tak, ako to bude ďalej, to sa spýtame zajtra. Za tieto informácie ďakujem Davidovi Farndovi. Pekný večer.
1: Pekný večer, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Tom Brennan a Diamond, akýmsi diamantom mala byť falošná rímska pamiatka. Ako sa skončil asi najväčší podvod tohto druhu, nám povie Rado Tomeš.
2: V Taliansku odsúdili kurátora amfiteátra Berico Maritime po tom, čo zistili, že amfiteáter nebol postavený v 3. storočí nášho letopočtu, ale nedávno. Nachádza sa nedaleko Verony a Franco Malos von Rosenfranz zrovnal zo zemou kopec a postavil tam falošné archeologické nálezisko so vstupným 40 eur. Mal to byť najstarší amfiteáter pod holým nebom na svete. Po obhliadke archeológovia zistili, že je to podvod. Stĺpy boli z betónu, rovnako ako schodisko a ostatné artefakty. Kauzu tak po 10 rokoch vyšetrovania ukončili a súd poslal falošného staviteľa do väzenia na 2 roky a 4 mesiace. Musí zaplatiť aj pokutu 3000 eur a vyčistiť celú oblasť. Znečistenie ovzdušia v Európe rapídne klesá. Ukázali to najnovšie dáta z výročnej hodnotiacej správy o kvalite ovzdušia v Európe monitorovacieho systému Copernicus. Emisie oxidov síry a dusíka od roku 2010 klesajú o 3 až 5 % ročne, a to najmä vďaka ekologizácii priemyslu a dopravy. Európania tak reálne dýchajú najčistejší vzduch za celé 10 ročia. Copernicus vo svojej správe zároveň upozorňuje, že hoci celkové emisie vyprodukované človekom klesajú, kvalitu vzduchu čoraz viac ovplyvňujú klimatické extrémy, najmä prach z letných vln horúčav a zimné inverzie. Jedným z riešení a odporúčaní je rýchlejšia výsadba mestskej zelene, ktorá slúži ako prirodzený filter. Zbieranie psích exkrementov z ulíc miest upravujú miestne vyhlášky. Tá zo švajčiarskeho mestečka Chiasso je však mimoriadne prísna. Najnovšie upravuje aj odstránenie psieho moču. Obyvatelia sú povinní opláchnuť miesto dostatočnou dávkou vody. Počas prvých týždňov budú mať prechodné obdobie s upozornením, potom dostanú pokutu 100 frankov. Mesto má približne 7500 obyvateľov a eviduje 500 psov. Miestna rada argumentuje páchnúci historickým centrom mesta, čo je nepríjemné pre miestnych, ale aj pre turistov. Chiasso je najjužnejším cípom Švajčiarska a nachádza sa medzi Luganským a Komským jazerom.
0: Euroskop.

0: Ako absolvovať dovolenku so zvieracím spoločníkom? Barbara Štubňová je tentoraz zvedavá, ako sa dá zvládnuť turistika so psom pod stanom.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ako náhle idem s obsom na turistiku pod stan, to znamená, že ideme viac dní po sebe aj veľa kilometrov a medzi tým prespávame v stane, je veľmi rozumné samozrejme zobrať psovi zase to jeho nejaké drobné prenosné teritorium. Ale existujú už dnes veľmi odľahčené také prepravky pre psov, ktorá síce psa neunesie, ale plní účel takého brlohu, do ktorého si psík môže zaliesť a zrelaxovať tam. Na takúto viacdňovú turistiku ja by som ešte určite zobral živočíšny tuk pre psa, ktorý mu dodáva energiu, lebo samozrejme ten psík zrazu na turistike spáli niekoľkonásobne viac kalórií počas dňa a práve tuk je podobná vec, ako my ľudia si dávame hroznový cukor. Dodá nám to instantnú energiu. A musím myslieť na pitný režim. Toľko, koľko beriem vody sebe, musím zobrať aj psovi a to môže byť naozaj náročné, keď to mám od dnes zrazu na chrbte, preto ja s mojimi psami, keď idem na turistiku, dám im postroj, v ktorom si nesú svoju vlastnú vodu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio

Po prázdninách sa začiatkom septembra vrátia deti do škôl, mnohí do intenzívnejšieho pracovného tempa. Pre vodičov sa však zmenia pravidlá na priechodoch prechodcov. Vysvetlíme, na čo sa treba pripraviť po správach a zelenej vlne.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
4: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia otvára prípad spred dvoch desaťročí, realizuje akciu Nemesis. Portugalská armáda v reakcii na hrozby zvýšila počet vojakov na Slovensku. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od rána akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Bližšie informácie polícia poskytne zajtra. Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Sené. Búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila skla alebo spôsobila ďalšie škody. V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobytie podľa starostu Miroslava Čičáka, najmä eternitové strechy. Z viac ako 300 rodinných domov môže byť podľa predbežného odhadu poškodených približne 40.
2: Momentálne opravujú v našej dedine 4 partie strechy, dvakrát dobrovoľný hasičský zbor Hatalova a spolovec nad Duhom prišli nám pomoc chlapci, plus dve strechárske partie, plus dobrovoľníci z našej dediny. Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí a ostatné škôd budeme upratovať zajtra postupne.
1: Portugalská armáda zvýšila počet svojich jednotiek nasadených na Slovensku v rámci posilnenej prítomnosti NATO na 156 vojakov. Náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferrao pre agentúru Lusa uviedol, že dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a návrat konvenčnej vojny do Európy. Portugalsko je súčasťou mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku od roku 2022. Skupina vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu s cieľom posilniť prítomnosť aliancie, odstrašenie a kolektívnu obranu na jej východnom krídle. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
3: V prvom polroku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
1: Rakúska vláda oznámila zámer predložiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Koalícia teraz plánuje rokovať s opozičnými zelenými a slobodnou stranou Rakúska. Na prijatie zmeny je totiž potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027. Dôvodom na tento krok je podľa expertnej komisie zásadná zmena bezpečnostnej situácie v Európe po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V prvom kole nového ročníka futbalovej Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Maloženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Košiciach uzávera na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Košicami a Seňou na kruhovom objazde pri Haniskej sa zrazili dve autá. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radary ste videli na D2 za hraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu a v Dolnom Kubíne smerom na Oravský pod zámok. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Boli roky, keď sa hovorilo o tzv. Absolútnej prednosti chodcov na priechodoch a nebolo to celkom tak, alebo inak vodič musel dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na priechod, ale ten nesmel vstupovať, ak to nebolo bezpečné vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť auta. Pravidlá sa budú meniť, no pre obe strany tejto bežnej dopravnej situácie. Povieme, v čom bude zmena.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Od septembra budú platiť na priechodoch pre chodcov nové pravidlá. Vodiči budú musieť dať prednosť chodcovi už vtedy, keď sa na cestu len chystá vstúpiť. Sprísňujú sa však aj pravidlá pre samotných chodcov. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Čísla z našich ciest nepustia. Za posledný pol rok sa stalo vyše 450 nehôd s účasťou chodcov a takmer polovica z nich priamo na priechode. Dôsledky bývajú tragické, čo potvrdzuje aj hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Za toto obdobie bolo usmrtených 32 chodcov, z toho 9 priamo na priechode. Chodci zavinili 131 nehôd, z čoho bolo 32 na priechode pre chodcov.
1: Zmenou zákona síce chodci získavajú väčšiu právnu ochranu, no už sa nemôžu vyhovárať na nepozornosť. Mobil v ruke a slúchadlá na ušiach. Podľa dopravného psychológa Karola Kleinmana práve takíto ľudia najčastejšie komplikujú situáciu na cestách.
3: Pridávajú falošný pocit bezpečia tým, že vytvárajú ako keby nejakú bublinu, v ktorej sa človek cíti chránený. Hoci vieme, že pred autom ho nechráňa vôbec. Hlavne generácia Z je všeobecne známe, že odpojiť sa dnes od telefónu je pre nich reálne nepríjemné, fyzicky je to nepríjemné.
1: Ponovom, ak prechádzame cez cestu s mobilom v ruke, ide o priestupok. Ak chodec pre sledovanie telefónu nevníma premávku, polícia mu môže dať pokutu 50 eur. Dopravný analytik Jozef Drahovský zdôrazňuje, že ani nové pravidlá nezaručujú nesmrteľnosť.
4: Keď ten vodič im tú prednosť nedá, môže dostať za to vodič pokutu, ale to neoprávňuje skočiť do jazdnej dráhy.
1: Popri prísnejších pravidlách a pokutách sa však ponúka aj iná cesta. V niektorých krajinách pomáhajú nepozorným chodcom technológie priamo pod nohami.
4: Na zem nainštalovali LED pásy, ktoré svietia buď na červeno alebo na zeleno, tak ako semafor. Mladí ľudia pozerajúci do mobilu na zem vidia ten pás, tú farbu a podľa toho reagujú. Má to priazný vplyv poklese stretov chodcov a vozidiel.
1: Či sa svietiacich priechodov dočkáme aj u nás, ukáže čas. Dovtedy platí nové pravidlo. Vodiči musia pred priechodom spomaliť a chodci odložiť telefón a sledovať premávku.
5: Počúvate Rádio

0: Áno, aká nás čaká budúcnosť, svojou troškou k nej môžeme prispieť aj my sami. O tom je dnešné zamyslenie kňaza Vladimíra Slováka.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Bolo to v piatok popoludní. Odbehol som na bicykli do Krupiny niečo vybaviť. Tam i späť na Bzovík som šiel po oficiálnej značenej cyklotrase. Ako to však na Slovensku býva, tá často ide aj po frekventovaných cestách. Keď som sa zo Štrkovej na jednu potreboval zaradiť, došlo ku kolízii. Z hlavnej cesty odbočovalo doľava auto s vozíkom. Aj keď som stál presne tam, kde som mal, ani ho nenapadlo ma obísť. Namieril si to priamo na mňa. Narýchlo, strachu, že ma zrazí, som uhol 2 metre doprava. Aby pán vodič mohol ísť, kade chcel, nie kade mal. Najviac ma však zarazila jeho reakcia. Keďže mal otvorené okno, počul som nadávky na poondiatého cyklistu. Už dávno som nepocítil také rozhorčenie a doslova chuť na bitku. Po príchode domov som počúval správy. Istý slovenský politik kydal na svojich oponentov také nezmysly, že som sa čudoval, ako môže dostať mediálny priestor. A kto ho vôbec môže voliť? Vtedy mi to došlo. Predsa onen vodič, to je jeho volič. Veď je prirodzené, že sympaticky sú nám ľudia, ktorí sa správajú ako my. Večer moje kroky viedli do kostola. Okrem povinných a zvyčajných modlitieb som dlho prosil za svoju vlasť, za náš národ. Aby tu vládlo právo a spravodlivosť. Aby sme sa nedali viesť takýmito vodičmi.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Spravodajský servis večer sleduje Lenka Karlubíková.
5: Britský premiér Andy Burnham pri svojej prvom bilaterálnom stretnutí so zahraničným lídrom prisľúbil Ukrajine novú elektronickú technológiu Stone Cloak, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany. Rumunsko si predvolalo ruského veľvyslanca v Bukurešti Vladimíra Lipaeva v rámci dôraznej reakcie na opakované narušenia vzdušného priestoru krajiny. Zároveň vyhostili jedného zamestnanca ruskej ambasády. Bukurešť zároveň potvrdila, že povolá svojho veľvyslanca v Moskve späť do vlasti na konzultácie. Rusko je pripravené na politické a diplomatické riešenie rusko-ukrajinského konfliktu a k diskusii o nových nápadoch, ako to dosiahnuť. Podľa ruskej agentúry Interfax to uviedla hovorkyňa tamojšieho rezortu diplomacie, ktorá zároveň tvrdí, že Moskva nikdy diskusiu ani rôzne návrhy neodmietala. Pridávam aj počasie, zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Presný čas je 21 hodín 30,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Košicami a Seňou na kruhovom objazde pri Haniske sa zrazili dve autá. Na rýchlosť pozor na D2 za hraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu a v Dolnom Kubíne smerom na Oravský Podzámok. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: A na spravodajské témy nadväzujeme aj ďalej. Drony sú užitočné, zábavné, malé lietajúce stroje, ale majú svoje negatívne poslanie. V našom príbehu na týždeň budeme hľadať slovenských výrobcov, ktorí sami vyrábajú alebo sa podieľajú na výrobe dronov. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Pomáhajú v každodenných praktických činnostiach, ale vedia aj zabíjať. V Poľsku je to slovo roka. Drony sú hitom vo všetkých ich podobách. A áno, vyrábame ich aj my. Príbeh s podtitulom Drone Made in Slovakia pripravila Petra Strišková.
2: Budeme lietať štandardným čínskym dronom DJI Metri 4T, ktorý je využívaný na zber videozáznamov. Má niekoľko kamier, štandardnú širokouhlu, zoomovaciu a termovíznu. Je to profesionálne zariadenie, ktoré sa využíva na termovízne inšpekcie, napríklad solárnych panelov alebo tepelných únikov. Dronik si zapneme. Položíme si ho na vhodnú vzletovú plochu, pozrieme sa dookola, či okolo seba nemáme žiadne nezúčastnené osoby, zapneme si diaľkové ovládanie. Takže máme prepojenie s bezpilotným lietadlom, štartujeme vrtule. A ideme do vzdušného priestoru. Na kamere vidíme budovu Slovenského rozhlasu z táčej perspektívy, kde si vieme prepínať rôzne druhy kamier od štandardnej širokouhlej po špeciálnu zoomovaciu, kde vieme skontrolovať konštrukčné prvky, či nemáme popraskanú fasádu. Bezpilotné lietadlo nie je hračka, pilot na diaľku pred tým, ako vzlietne, má poznať pravidlá v konkrétnej časti vzdušného priestoru a má presne vedieť, aké sú jeho limity, za ktorých môže lietať a nemôže lietať.
3: Zvukový úvod do nášho príbehu na týždeň nám spravil Štefan Dusa. Drony nezostavuje ani ich neprogramuje. Ani nie je macher v zákonoch aerodynamiky. Aj napriek tomu je považovaný za výraznú postavu bezpilotného letectva na Slovensku. Zajtra si o ňom povieme viac. Teraz sa však presúďme na miesto, kde sa koncentrujú mladé mozgy, budúci vývojári a vývojárky dronov.
4: Keď si kúpite nejakú skladačku moderársku v nejakom hobby obchode, tak to podľa návodu, ako viete poskladať a viete s tým začať lietať. Ale sú samozrejme potom kategórie dronov, ktoré sú ďaleko náročnejšie, no a hlavne samozrejme z hľadiska vedy a výskumu. My sa práve tým softverom zaoberáme, z hľadiska toho riadenia, aby to bolo čo najviac efektívne. Čiže nebude to mať takú vysokú spotrebu batérie, aby to vedelo niečo samostatne vyhľadať, aby to vedelo autonómne lietať, nepadlo to. Čiže to sú tie veci, ktorými sa my tu zaoberáme.
3: Profesor František Duchoň je vedúcim Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Technológia robotov vrátane dronov stále dozrieva a vyvíja sa. Kedy a kde vznikol prvý dron?
4: Práve o týchto štvorvrtulových dronoch, ktoré si každý štandardne bežne predstaví, sa bavíme možno od roku 2004, čiže je to pomerne mladá technológia, by som povedal, stále oproti možno nejakým jadrovým reaktorom. Prvý takýto štvorvrtulový dron tohto charakteru bol spustený vo Švajčiarsku na ETH Zürich. Samozrejme tie vojenské rôzne drony, bezpilotné všelijaké lietadielka, lietadla, to je oveľa, oveľa staršie. Sa to tak trošku niekedy dá pritiahnuť až za vlasy, že aj bratia Mongolfierovci stavali drony, pretože oni tie balóny púšťali najskôr bez ľudí, aby videli, či sa to dokáže pohybovať vo vzduchu. Takže takto nejak by som to charakterizoval trošku aj s ohliadnutím sa do histórie.
3: Celý vývoj smeruje k autonómnym dronom, teda k takým, ktoré človek priamo nepilotuje. Zatiaľ na Slovensku povolené nie sú, ale smerujeme k tomu. Bez využitia umelej inteligencie to nepôjde.
4: Keď to ako operátor hľadáte práve nejaký objekt tým dronom, tak musíte byť veľmi sústredení do toho obrazu, pozerať, či to tam vidíte, nevidíte. Ale my napríklad práve s využitím tej umelej inteligencie vieme natrénovať software, ktorý hľadá niečo, čo možno aj ľudským okom nie je viditeľné, čiže ten ľudský faktor sa naozaj z hľadiska všeobecnej automatizácie snažíme dostať von. Ľudský faktor je vždy zdrojom chýb.
3: Drony sa v Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU trénujú v laboratóriu. Zobral ma tam doktorant Eduard Zelenaj.
5: Toto je štvorvrtulový dron, typ dronu FPV. Je to relatívne malý dron. Používa sa u nás na fakulte najmä na to, aby sa študenti naučili princípy lokalizácie, navigácie, hlavne teda aj autonómneho navádzania.
3: Púšťate vysielačku a mal by sa rozbehnúť? Do polmetrovej výšky sa vzniesol. Otáča sa, cúva, vstúpa do výšky, pomaly sa ku mne blíži.
5: Mňa dosť zaujal jeden projekt, na ktorý som bol aj prizvaný, a to je teda testovať odolnosť bežných dronov voči radiácii. Tento dron bol navrhnutý kvôli takým situáciám, ktoré nastali, ako vlastne Fukushima alebo Černobyl. Zameriava sa na to, že akým štýlom vieme upraviť tieto lietajúce robotické systémy, aby sme boli schopní zachytávať nejaké radiačné oblaky v postihnutej oblasti.
0: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Turínske plátno vedci skúmajú už celé 10 ročia. Teraz sa však naň pozreli ako na veľký archív DNA. Namiesto odpovede na otázku o jeho pravosti našli stopy ľudí, rastlín, zvierat aj mikroorganizmov. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím vedený vedcami z univerzít v Padove a Pavii analyzoval pomocou moderného metagenomického sekvenovania vzorky, ktoré odobrali z turínskeho plátna ešte v roku 1978. Našli niekoľko línií ľudskej mitochondriálnej DNA. Veľká časť z nich však pochádzala od ľudí, ktorí prišli s plátnom do kontaktu. Zachytili aj DNA baktérií ľudskej kože, mikroorganizmov prispôsobených slanému prostrediu, plesní, ale tiež genetické stopy pšenice, zeleniny, arašidov, ale aj rôznych hospodárskych zvierat od ošípaných po mačky. Výsledky zverejnené v časopise Scientific Reports nepotvrdzujú vek ani pravosť relikvie. Ukazujú skôr to, v akom množstve prostredí sa plátno nachádzalo a koľko biologických stôp sa na ňom počas stáročí nahromadilo. Tým vedcov pod záštitou Beninského inštitútu pre výskum rybolovu a oceánov sa vydal k pobrežiu Beninu preskúmať koralový útes, ktorý v 60. rokoch identifikovali, ale považovali za mŕtvy. Jeho polohu hľadali niekoľko dní pomocou sonaru a potom k nemu vyslali diaľkovo ovládanú miniponorku. Na miesto podmorského cintorína objavili v hĺbke približne 54 metrov živé koraly a medzi nimi húfy rýb. Zábery odhalili najmenej 8 typov koralov a 8 druhov rýb. Podľa vedcov ide o prvý potvrdený živý koralový ekosystém s obmedzeným prístupom ku svetlu na kontinentálnom šelfe Gvinejského zálivu. Zatiaľ preskúmali iba malú časť oblasti a neodobrali žiadne vzorky, takže ešte nie je jasné, či bol útes v 60. rokoch živý, alebo sa po 10 ročiach obnovil.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
6: 400 stovčí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar po prvý raz vypovedal v kauze Očistec. Je obžalovaný zo založenia zločineckej skupiny. Mohutné požiare vo Francúzsku a Španielsku stále nie sú pod kontrolou. Situáciu môže zhoršiť aj vlna horúčav. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, najviac 32 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: V kauze Očistec dnes pred senátom špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici prvýkrát vypovedal obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Bývalý policajný prezident od začiatku všetky obvinenia odmietal. Prokuratúra mu kladie za vinu, že spolu s podnikateľom Norbertom Böderom založil v polícii zločineckú skupinu, ktorá mala podľa obžaloby zneužívať policajný zbor na politické ciele strany Smer SD.
2: Tibor Gašpar vo svojej výpovedi odmietol účasť na všetkých skutkoch, ktoré sú mu kladené za vinu. Zároveň poprel výpoveď Bernarda Slobodníka, ktorý na minulotýžňových pojednávaniach detailne popísal činnosť skupiny, ktorá mala zasahovať do policajných vyšetrovaní a stretávať sa v budove spoločnosti Transpetrol.
3: Ja to považujem za škandalozne, čo sme tu dnes videli. Bernard Slobodník ako kajúcnik spolupracujúca osoba svojimi výpovediami zapričiňoval obvinenia množstva osôb a dlhé mesiace až roky trvajúce väzby.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar naopak potvrdil pravidelné stretnutia v pivnici Radošina spájanej s Norbertom Böderom. Podľa jeho slov však išlo o koncoročné pracovné stretnutia venované hodnoteniu činnosti polície. Spornou a diskutovanou sa stala časť znaleckého posudku. Prokurátor Matej Izakovič.
4: Každopádne na teraz by som sa nechcel k tomuto dôkazu vyjadrovať bližšie. Bude to samozrejme predmetom ešte ďalšieho dokazovania. Predpokladám, že ďalšie listiny, ktoré boli predložené obhajobou, takisto ich budú chcieť nejakým spôsobom zverifikovať, aby boli súčasťou súdneho konania. Uvidíme, čo je v týchto materiáloch.
2: Všetci prítomní obžalovaní na dnešnom pojednávaní spochybnili minulotýžňovú výpoveď jedného z kľúčových svedkov procesu, a to bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície, vtedajšej NAKA, Bernarda Slobodníka, ktorý je tiež obžalovaný. Ten však v piatich skutkoch vinu priznáva, v jednom ju popiera, hovorí jeho obhajca Jan Dulovič.
5: Explicitne dnes aj odznelo od pána Gašpara, že teda nikdy za svoj život sa nestretol s pánom Bodorom a s pánom Slobodníkom v Transpetrole. Myslím si, že len v tomto spise je viacero svedkov, ktorí to vedia potvrdiť. Počkáme sa aj na výpoveď pána Maka.
2: Pojednávanie bude pokračovať zajtra výpovedou Tibora Gašpara. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
6: Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od rána akciu s krytým názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Bližšie informácie polícia poskytne zajtra. Búrka sprevádzaná krupobitím spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká, Sené. Búrka poškodila aj vozidla, na ktorých rozbila skla alebo spôsobila ďalšie škody. V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobitie podľa starostu Miroslava Čičáka najmä eternitové strechy. Z viac ako 300 rodinných domov ich môže byť podľa predbežného odhadu poškodených približne 40.
7: Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí a ostatné škody budeme pratovať zajtra postupne.
6: Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí. Portugalská armáda zvýšila počet svojich jednotiek nasadených na Slovensku v rámci posilnenej prítomnosti NATO na 156 vojakov. Dôvodom má byť zhoršujúca sa bezpečnostná situácia, návrat konvenčnej vojny do Európy.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze.
8: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici, pokračuje premiér Robert Fico.
9: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
8: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér dnes v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
10: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
8: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
11: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
8: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Zajtra premiér Robert Fico navštíví aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s výstavbou tejto nemocnice eviduje viacero podnetov. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
12: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Vojenskú nemocnicu začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo Smeru SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž.
0: Stručne zo sveta.
6: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlych vojenských operácií. Nový britský premiér Andy Burnham povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Británia dodrží všetky záväzky, ktoré jej dala. Zároveň jej prisľúbil novú elektronickú technológiu Stone Claw, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany. Rumunsko si predvolalo ruského veľvyslanca v Bukurešti Vladimíra Lipajeva ako reakciu na opakované narušenia vzdušného priestoru krajiny. Zároveň vyhostili jedného zamestnanca ruskej ambasády. Rusko tento krok označilo za novú inscenovanú propagandu a zároveň kritizovalo jeho neúnosnú podporu Ukrajiny. Jemenskí proiránski povstalci Husíovia oznámili, že uskutočnili niekoľko dronových útokov na ropnú infraštruktúru Saudskej Arábie. Operácia bola podľa nich reakciou na údajné vpády saudsko-arábskych dronov do jemenského vzdušného priestoru. Riad sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadril.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Postup mohutných požiarov vo Francúzsku a v Španielsku sa spomalil, hasiči ich však stále nemajú pod kontrolou. Na nasledujúce dni navyše hlásia ďalšiu vlnu horúčav, ktorá by mohla podmienky opäť zhoršiť. Francúzske úrady upozorňujú na vzácny meteorologický úkaz, ktorý plamene v zasiahnutej oblasti pomohli vytvoriť.
13: Európska únia informovala, že jej členské krajiny a Turecko spolu vyslali do Francúzska a do Španielska 17 lietadiel a vrtuľníkov. Požiar neďaleko francúzskeho Bordeaux už spálil viac ako 40 tisíc hektárov porastov. V teréne tam zasahuje aj posádka zo Slovenska. Plamene sa k 4-miliónovému mestu na juhozápade krajiny prestali približovať. Minister vnútra Laurent Nunez však po krízovom rokovaní vlády hovoril o nepriaznivej situácii.
14: Tento požiar si žije vlastne ľudským životom. Silu mu dodávajú nielen poveternostné podmienky, ale aj zloženie miestnych lesov, vďaka čomu sa správa absolútne nepredvídateľne. Šíri sa všetkými smermi a v už uhasenej časti sa dokonca opäť sám znietil.
15: K Španielsku ďalej horia rozsiahle plochy neďaleko Madridu a pri Valencii. Aj tamojší hasiči hlásia spomalenie postupu požiarov. Úrady preto umožnili časti z 10 000 evakuovaných vrátiť sa späť domov. Vo Francúzsku aj v Španielsku však v najbližších dňoch hlásia ďalšiu vlnu horúčav, keď by teploty mohli prekročiť 40 stupňov Celzia. Pri návšteve jednej zo zasiahnutých oblastí na to upozornil španielský premiér Pedro Sánchez.
16: Je pred nami náročné obdobie. Už v najbližších hodinách pocítime vzostup teploty. Meteorológovia predpovedajú horúčavy naprieč celým Pirenejským poloostrovom. Vyzývam preto občanov, aby boli obzvlášť opatrní a prijali každé možné preventívne opatrenie.
14: Živel zapríčinil vo Francúzsku vznik vzácneho meteorologického javu. Horúci vzduch

0: Reaguje, že svoje kroky komunikuje so samosprávami a hovorí o politických útokoch strany Hlas SD.
1: Obstaranie bezemisných autobusov je súčasťou plánu transformácie regiónu. Ten vznikol ako reakcia na zatvorenie baní v oblasti Handlovej a Novák. Samosprávy Hornej Nitry preto vyzývajú ministerstvo investícií na opätovné vyhlásenie výzvy. Rovnako tak po stretnutí s primátormi urobil aj predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, aby zasadli, aby prediskutovali, ako má byť výzva pripravená, ale hlavne aby rešpektovali to, že peniaze pre kraje, ktoré sú vo Fonde spravodlivej transformácie, sú určené na projekty a na priority, ktoré sami definovali.
1: Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Partizánskeho Jozef Božík. Ten pripomenul, že určitý podiel prímestských autobusov musí byť bezemisný, respektíve nízkoemisný.
3: Sme pripravení pri opakovanej výzve naplniť tie kritériá tak, aby elektroautobusy alebo vodíkové autobusy boli súčasťou mestskej hromadnej dopravy v rámci našich miest okresov Prievidza a Partizánske a takisto aj v rámci Trenčianskej župy.
1: Ministerstvo investícií reaguje, že po nástupe Samuela Migaľa rezort neodložil tému Hornej Nitry bokom a hľada zákonné finančné riešenia. Pokračuje vedúci odboru komunikácie Ivan Bindas.
4: Nerozumieme dnešným vyjadreniam predstaviteľov strany Hlas, ktorí namiesto toho, aby ocenili, že ministerstvo hľadá konkrétne riešenia problému, snažia sa o vytvorenie politickej témy.
1: Richard Raši zdôraznil, že prioritou nie sú politické odkazy, ale skutočné problémy ľudí v regióne. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Slovenskí vodní slalomári sa dnes večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadke získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a 8. priečku si vybojovala v kajakrose.
7: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je, hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvo sveta nemôžem nič povedať.
6: Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Vedenia klubov súhlasia s transferom a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s účastníkom nemeckej najvyššej súťaže aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma má predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. V prvom kole nového ročníka Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Malženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom góle. Syn slávy slovenského hokeja sa tento rok rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stane bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník Michal Hanzuš.
8: Keď sa pozriete na tie mená, ktoré sú v siene, tak to sú všetko legendy a ľudia, ktorí mali fantastické kariéry a povyhrávali veľa vecí a veľa tých mien, to boli moje vzory, som sa snažil niečo si z nich zobrať, takže byť súčasťou tohto menoslovenského je niečo, čo si veľmi, veľmi vážim.
6: Úradujúci šampión hokejovej Tipsport ligy HK Nitra odštartoval prípravu na novú sezónu. Nový tréner klubu Erik Čaládi.
9: Prvý tréning, na to sa netreba veľmi, veľmi pozerať. Ani ten ľad nie je úplne ideálny, ale tak to nechceme sa vyhovárať. Ten ľad bol taký prvý dotyk, aby si chalani zvykli, aby sme mohli od zajtra ísť naplno.
6: Corgoni odštartujú cestu za obhajobou titulu s obmeneným kádrom, no jasným cieľom útočník Adrian Holešinský.
10: Nitra v živote nevyhral dva tituly po sebe, takže je to určite nejaký cieľ, ktorý by sme chceli s chalanmi dokázať. Budem rád, ak tomu priložím ruku k dielu a spravím preto maximum.
6: Na majstrovstvách Európy v talianskom Trente podľahla naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov vo svojom záverečnom vystúpení v základnej skupine Turecku 63-93. Tréner Danilo Rakočevič.
11: Bo úplne som sklamaný z toho, ako my sme nastúpili na tomto zápase dneska proti jednému superovi serióznemu, kde nemáte čo strátiť. Musíme mať trošku nejaké seba motivácie, niečo vnútri, musíme mať nejakú športovú motiváciu, aby sme vyzerali oveľa lepšie.
6: Naši mladíci obsadili v B skupine tretiu priečku. V stredajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku. Slovenskí bejzbalisti v úvodnom zápase turnaja B kategórie majstrovstiev Európy vo Wroclave zdolali Litvu 11-1. Zajtra odohrajú zápas proti domácemu Poľsku. V skupine si ešte počas týždňa zmerajú sily s Írskom, Ukrajinou a Norskom. Víťaz podujatia

0: zabezpečí účasť v hlavnej kategórii majstrovstiev Európy 2027.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude teplejšie 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Lenka Karlubíková a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok večera.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 22 hodín 17 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda uzávera aj dvojica radarov. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na obchvate Rožňavy pri čerpacej stanici Shell smerom na Sorošku. Premávka sa spomaluje. Na diaľnici D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 387. kilometri blokuje pravý pruh odstavený kamión. Na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozor. No, úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. A hlásiť aj radary merajú na diaľnici D1 pri Liptovsko-Mikuláši smerom na Ružomberok a v závadke nad Hronom v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, Bezpečná plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analógových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko. Počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
5: Obľúbený slovenský herec, aktuálne už je na penzii, ale stále je aktívny, pracuje v dabingu i v Slovenskom rozhlase. Je súčasťou tímu, ktorý pripravuje program Bola raz jedna povesť. Venuje sa aj prednesu poézie. Za prednes má kryštáľovú ružu, bol členom poroty Podebradské dni poézie a teraz píše laudácia slovenských hercov. V Levoči pravidelne nahráva knihy pre nevidiacich. Pochádza z Malaciek, rád fotografuje, chodí na futbal i do prírody. A najradšej je so svojimi vnúčatami. Alfred Cvan je u nás. Vitaj, dobrý večer.
6: Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom, ktorí nás počujú.
5: Budeme si týkať, to treba povedať, pretože je to pre nás prirodzené. Pretože si týkame. Ak sa nemýlim, tak sme si potýkali tuto niekde na chodbách Slovenského rozhlasu.
6: Je to možné, lebo my nie sme prvý raz v Nočnej pyramíde spolu, my sme už boli spolu v Nočnej pyramíde.
5: Ja myslím, že nie.
6: Ja si myslím, že áno.
5: Ja si myslím, že som bola s tvojou manželkou v Nočnej pyramíde a ty si bol s niektorou z mojich kolegyň. Ak sa neviem, tak so Zuzkou Šebestovou.
6: Aj Šebestovou, aj s tebou.
5: Áno?
6: Áno.
5: Že by už som
6: ja si tak pamätám,
5: mala.
6: Však...
5: No ale tak rozhovor som vypracovala
6: možno
5: na
6: novo. Možno máš pravdu ty.
5: Lebo keby som ho mala, tak by som mohla použiť aj ten starý, ale musela som na novo vypracovať.
6: Lebo už zapomínam, jak říkaval horníček, to povedal pán Verich.
5: Ale je to tak, no, tak tá pamäť. Akurát sme si pred chvíľočkou na nejaké meno nevedeli spolu spomenúť, tak dúfam, že nám to pôjde lepšie.
6: Áno, to sa mi stáva často.
5: Alfred Svan s nami bude až do polnoci. Krásny večer želá Kata Martinková.
1: Rádio Slovensko,

0: Herec a recitátor, dlhoročná súčasť Slovenského rozhlasu, niekdajší člen divadla Nová scéna v Bratislave, Alfred Svan je hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Začneme kde inde, ako pri tvojom jubileu, ktorého si sa nedávno dožil, 75 rokov si oslávil, tak v prvom rade veľká gratulácia.
1: Ďakujem pekne.
0: No a zaujíma ma, že čo sa ti na tomto veku páči?
1: Tak najdôležitejšie je to, že som sa dožil. A ja si myslím, že takéto jubileá by sa už nemali oslavovať. No ale keď mi Ľudka, moja manželka, na tablete ukazovala, že tie stovky gratulácií od aj neznámych ľudí, si hovorím, tak to je neuveriteľné, to som ešte nezažil. No a čo mi prinieslo ešte? Staroba teda, čo mi priniesla? No tak krásne vnúčatá, štyri. Jedno je dospelé, už študuje kdesi v Prahe a teraz ďalší bude maturovať, no a tie ostatné sú ešte malé. No potom mi starova priniesla doktorov, veľa návštev u doktorov, veľa známostí medzi doktormi a to, že zabúdam. No, tak nedávno sme išli v aute a pýtam sa manželky, ako sa volá tento spevák? Skoro jej vypadli oči, že to je Jožo Ráš. Odpusť Jožo.
0: No tak čo by si želal v súvislosti s tvojim jubileom? Lepšiu pamäť?
1: Lepšiu pamäť, bezbolestné kĺby. Musím cvičiť každé ráno, čo je dosť únavné. Aby som teda sa ako tak udržal v tej kondícii, aby sa moja chrbtica nezhoršovala. No, tak to je, čo ešte by som k tomu povedal. Načtrkni niečo.
0: No načtrknem, že keby sa dal vrátiť čas, tak by si niečo dnes urobil inak ako kedysi.
1: O, áno.
0: Čo napríklad?
1: Veľa vecí. Sú také veci, o ktorých ani nechcem hovoriť, ale tak by som využil isté príležitosti, najmä vo svojom povolaní, ktoré som nie že zahodil, ale z titulu svojej povahy takej utiahnutej. Ja viem, že to nie je povaha pre herca dobrá, ale ja som taký, že ja som skôr taký skromný, utiahnutý a práve preto to ma možno minuli veľké príležitosti v hereckej práci. Nechcem to konkretizovať, ale mám také, že si spomeniem, Bože môj, to, keby som bol odvážnejší, tak toto som mohol hrať.
0: Chopil by si sa toho plnou silou.
1: Chopil by som sa príležitosti.
0: Ale ty stále pracuješ, ty si stále veľmi aktívny. Ja za seba poviem, že milujem počúvať nedeľné príhody, príbehy. Bola raz jedna povesť, tuto Janka Mikovičová mi je svedkom, pretože často spolu ráno vysielame v nedeľu a vždy poviem, že tak teraz sa ideme sústrediť práve na ten ďalší príbeh. Takže stále pravidelne chodívaš do rozhlasu, pravidelne recituješ, takže máš niekedy už aj pocit, že je toho veľa, že treba vypnúť, alebo uberáš si?
1: Teraz nemám pocit, že je toho veľa, lebo to sa samo sebou uberá nejako, že stále je toho menej a menej. Tie povesti tie sú ešte pravidelné, ale možno už dlho nebudú. A tam som sa občas tak aj vybúril, že sme kadečo hrali, som hral Koberec a Zrkadlo a neviem čo, také veci. Teraz budem hrať Kaplnku.
0: Perfektné, to naozaj je úžasné, ako vy sa vždy chopíte všetci aj so Zuzkou Kapralikovou, Martinom Kapralikom tých úloh a zahráte. Pamätám si, keď Zuzka hrala Bránu napríklad.
1: Áno,
0: tiež.
1: Áno,
0: takže to sú krásne postavy a dokážete to do tých hlasov dostať, dokážete zahrať v rozhlase aj vec.
1: Dôležité je aj, ako sa to napíše. Niekedy proste zhodou okolností, že si poviem, ej, toto je výborné, to je dobre napísané a potom sa to aj lepšie hrá. Ale to je všade, že niečo je slabšie, niečo je lepšie a to človeka vždy tak poteší, keď si tak zgustne. Napríklad, keď som hral Máriu Teréziu, no tak to bolo niečo úžasné, na to veľmi rád spomínam.
0: Je veľmi špecifické rozhlasové herectvo. Čo si musí herec osvojiť na to, aby naozaj ovládol tú rozhlasovú prácu, tak ako ju ovládate vy bravúrne?
1: No tak najdôležitejšie je to, že poslucháč už nie je divák a nevidí ma pri tej postave, ktorú práve počúva v mojom podaní, takže tam sa to herectvo mení oproti televíznemu alebo filmovému alebo divadelnému, že ja musím do toho hlasu dať čo najviac toho, aby si divák, teda poslucháč, vedel predstaviť tú situáciu, ktorú teraz ja prežívam ako tá postava. To je asi to najdôležitejšie. No a potom v neposlednom rade je dôležitá artikulácia. To nám profesor Záborský ako prvé povedal, že najdôležitejšie je to, čo hovoríme a musí nám poslucháč alebo divák rozumieť. Lebo keď to zašmodrcháme, že on nerozumel, tak potom znervoznie a už nemá takú dobrú pohodu, aby tú hru pochopil. No. Občas sa stane, že keď sa nám niečo nepáči, nejaká vetička, no tak si ten slovosled možno zmeníme, alebo čo tak, aby sa nám to lepšie vyslovovalo.
0: Alfred Svan je v nočnej pyramíde Rádia Slovensko.

0: Od 10 rokov hrá divadlo náš dnešný host, herec Alfred Svan. Tvoje začiatky sa viažu k ochotníckému divadlu, samozrejme, keď si mal 10 rokov. Najskôr si ho hral v Dome osvety, to bol divadelný súbor Mladosť, a potom aj divadlo na strednej škole si navštevoval a hral tam mnoho postav. To museli byť krásne časy.
1: To boli nádherné časy. Nebolo to, že veľa postav, ale každý rok profesor Popelár, Ivan Popelár, ktorého všetci milovali, všetci študenti, bol ináč aj spevák, mal nádherný hlas, tak každý rok s nami nacvičil jednu komédiu, no a s tým sme chodili po Záhorí, sme vystupovali v kultúrnych domoch a samozrejme aj to bolo na tom zaujímavé, že sme sa ulievali z vyučovania, ale už vtedy som ako divadlo miloval, lebo naozaj som od 10 rokov ochotníčil a veľmi rád som hrával divadlo.
0: A spomeneš si aj na nejakú konkrétnu postavu?
1: No, všetky si pamätám.
0: No, tak nám
1: moja prvá hra bola vtedy Emil a detektívy podľa Ericha Kestnera, dramatizácia, a ja som hral postavu Otta a mal som dve repliky a dodnes si ich pamätám. Naša hotovosť činí 5 mariek. Najlepšie by bolo rozdeliť tieto peniaze medzi viacerých ľudí. A aké máš telefónne číslo? 0579.
0: Perfektne.
1: Moja prvá postava.
0: To si takto pamätáš všetky svoje postavy?
1: Nie, všetky nie, lebo potom texty už pribúdali a potom som hral hlavné postavy. V prvom ročníku Spoločný byt, fantastickú komédiu juhoslovanskú, potom sme robili Starého zalúbenca Chalupkovho a v treťom ročníku kriminálnu komédiu Šejkov jed, a tam som hral komisára Harta a na to spomínam najradšej.
0: Veľmi aktívne si hral aj futbal, takže sa natíska otázka, že kedy si ty vlastne chodil do školy, keďže si hral ochotnícke divadlo, futbal si hral, zostával čas na školu?
1: Áno, veď tréningy bývali až podvečer, po obede futbalové a zápasy v nedeľu. No a to s futbalom nebol problém, len potom som sa rozhodoval teda, že čo neskôr, teda, že či futbal alebo divadlo, lebo keď ma prijali na herectvo, tak som išiel do auly na prvú hodinu herectva a dobehol ma profesor Zachar a sa ma pýtal, že ako je v Malackách a tak, vedel, že som odtiaľ. Ja hovorím, no tak mali sme zápas včera, vyhrali sme v Petržalke 3-0 a čo hráš? Ja hovorím, ľavú spojku. Tak chvíľu bol ticho a po chvíli, no dúfam, že Malačania sa zaobídu bez ľavej spojky. A už som vedel, že som s futbalom prestal.
0: Ty si naozaj zažil tých najväčších bardov na vysokej škole, keď už si teda spomenul pána profesora Zachara, ale ty si zažil pána profesora Buckého, Petra Karvaša, Hanku Kováčikovú, takže to sú naozaj veľké mená.
1: Áno.
0: Aká je spomienka na týchto ľudí? A čo ti títo ľudia do života dali? A do hereckého života?
1: No to najdôležitejšie, veď profesor Záborský ma naučil hovoriť ľ. Toľko ma cepoval, až to zo mňa dostal. Lebo
0: čo pre Záhoráka nie je
1: zo ľahké. Zo Záhoráka dostať mekké ľ. A len ma hnevá, že niektorí moji kolegovia ho v súčasnosti nepoužívajú. A dokonca, no ale o tom sa nebudem rozširovať, no my by sme mali hovoriť v médiách tou spisovnou slovenčinou, aby ľudia vedeli, ako to je správne, a nie, že idem do Národného divadla a tam sa hovorí pekne po slovensky a príde herečka na javisko a povie, pozrite, kto to prišiel.
0: No. Je to tak.
1: Tak to je smutné.
0: Je to smutné, že profesionáli naozaj čoraz menej slovenský jazyk ovládajú. Až som dostala strach, že či ja dnes všetko správne poviem tak, ako sa má.
1: A vieš, prečo to je? Môžem povedať ešte? Lebo oni, keď sú v civile, tak rozprávajú kade ako to bratislavčinou a potom to tomu hercovi ujde aj na javisku, lebo je tak zvyknutý.
0: Tak ale mal by to ten herec, alebo teda povedzme aj rozhlasový pracovník rozlišovať, keď stojí za mikrofónom alebo stojí na javisku a rozpráva rečou, ktorou by mal rozprávať. No tak je to, mal by mať nejaké červené svetlo, kedy si zapne ten správny jazyk. Pretože človek dokáže hovoriť viacerými jazykmi aj viacerými nárečiami. Veď aj ty prepneš niekedy zrejme, keď
1: no, pravda, prídeš že,
0: na Záhorie, tak tam hádam, nerozprávaš ľubo
1: zvučno slovenčinou. Ja som dokonca jednu povedz preložil do záhoráčtiny, lebo keď som počul, že Gajarčania, tak hovorím, že to sú Gajarané. Tak som to preložil a volalo sa to Jak sa Gajarané radzili.
0: To je jeden z príbehov, bola raz jedna povesť?
1: Áno.
0: No, ešte sa vráťme na vysokú školu, pretože tam sa odohrala jedna veľmi dôležitá vec v tvojom živote. Tam si ty našiel svoju pani manželku, Ľudmilu Svanovú, ktorá je tiež herečka, ale ja som ju spoznala ako hlásateľku tu u nás v Slovenskom rozhlase, ešte keď som bola študentka, chodievala som sem na externé spolupráce, na externé služby, tak ona bola chvíľočku moja kolegyňa. Čo ti sa na tvojej manželke za študentských čias imponovalo, že si si ju vybral za svoju družku?
1: No, ja sa už budem opakovať, lebo už som toto spomínal veľa razy. My sme robili štafáže. V prvom ročníku nebolo nič, to bola spolužiačka Ľudmila Želenská a my sme robili štafáže v Národnom divadle u profesora Zachara v Herodesovi a v rôznych hrách. A posledný honorár za sezónu v júli, začiatkom júla, som si bol vybrať a moja mama bola tiež so mnou a vtedy bola pokladňa na Gorkého ulici na riaditeľstve a vošiel som do brány a tak som sa pozrel na schodište a odtiaľ schádzali dve krásne nohy. Vlastne štyri, ale tie dve ma viac zaujali.
0: Tie boli krajšie.
1: A to bola Ľudmila Želenská. A odtedy som si ju začal viacej všímať. Potom sme po skúškach išli do kina a to bolo naše prvé rande.
0: Ani sa nebudem pýtať, že komu patrili tie druhé nohy.
1: No to bolo, ja to môžem povedať, ona sa poteší, keď to bude počuť. Maďarská herečka Etela Pelechová-Kucman, ona bola jediná Maďarka v našom ročníku a potom išla do Komárna, do divadla. A to bola tiež pekná baba. Aj mala pekné.
0: Alfred Svan je v nočnej pyramíde.

0: Z Malaciek pochádza náš dnešný hosť v nočnej pyramíde Rádia Slovensko, herec Alfred Cvan. Čo máš rád na svojom rodnom meste na Malackách?
1: Na Malackách, to nie je moje rodné mesto, musím pripomenúť, lebo ja som sa narodil v Bratislave u Kocha, v Kochovom sanatóriu, tam, kde Ľudka, mesiac pred Ľudkou, v tom istom, v tej istej pôrodnici.
0: Ale tak lebo pochádzaš z Malacie.
1: V Malackách vtedy nebola pôrodnica, takže sa chodil, už bola tendencia rodiť v nemocniciach, tak mama išla rodiť do Bratislavy. No ale vyrastal som 20 rokov v Malackách. No a najradšej mám na Malackách to, čo je staré, čo mi pripomína detstvo. A je mi veľmi ľúto, že veľa tých budov krásnych zmizlo z povrchu zemského. Z toho som taký smutný a chodím na miesta, ktoré mi pripomínajú detstvo. Mám tam veľa kamarátov, chodím, keď sa dá a mám čas, chodím na futbal, hoci momentálne nemá valnú úroveň. Ale stretnem tam chlapcov, s ktorými som ja hrával futbal a spomíname si.
0: Na tie časy, keď mal valnú úroveň?
1: Áno. My sme vyhrali súťaž dorasteneckú zo skóre 83-8 a z tých 83 gólov som ja dal 33, takže to bola radosť. To boli také góly, že ľudia mi to dodnes pripomínajú. Ty si dal z 30 metrov gól.
0: A kde bol vtedy brankár?
1: Brankár sa len tak pozrel, že čo to veľa okolo neho preletelo a to bola lopta.
0: O záhorákoch sa toho veľa hovorí, existuje o nich množstvo vtipov. Sú podľa teba teda záhoráci naozaj iní ako ostatní obyvatelia Slovenska?
1: Myslím si, že veľmi nie. V každom kraji slovenskom sa nájdú aj dobrí ľudia, aj zlí ľudia, aj vtipní, aj smutní, aj kadejakí, aj leniví, aj pracovití. Ale záhoráci majú jednu takú zvláštnu vlastnosť, že sú takí trošku zaťatí, že sú hrdí na to, že sú záhoráci a majú vtipné nárečie.
0: Veľmi krásne nárečie, ho veľmi rada počúvam. Ja chodím vám na Záhorie ku kaderničke a počúvať. Tam, keď sa stretnú dve záhoráčky, aj počúvať, a tak to je úplne úžasné ich počúvať. Ako
1: oni kričia, napríklad Gajaranky, moja mama sa narodila v Gajaroch, Gajaranky kričia. Sa zídu na ulici, stoja vedľa seba a celá dedina ich počuje.
0: Ja milujem slovičko, že prídem skúrej.
1: Áno, dojdem skúrej.
0: Dojdem skúrej.
1: No, pán Machata,
0: to je akože skôr.
1: Pán Machata to krásne využil, toto slovičko, v pokuse o lietanie. Áno, tento človek, on všetko skôr ví. Akože skôr vie.
0: I mimochodom, Karol Machata je tiež rodák z Malaciek. Teda neviem, či rodák, či tiež sa nenarodil u Kocha.
1: Je rodák, hej. A ja som sa vždy tešil, keď som sa stretol s ním v rozhlase, lebo pred nahrávaním sme si hovorili o Malackách.
0: Takže sa rád vraciaš k záhoráckému nárečiu. Používaš ho, keď ideš do Malaciek dnes?
1: Veľmi rád. Chodím vám spolupracovať do Mestského centra kultúry a tam je jeden chlapec záhorák, môj rovesník, a keď ho poviem niečo po slovensky, čo sa mu nepáči, tak povie, co si to povedal? A jak je to po našem? Tak potom sa snažím po záhorácky s ním hovoriť, lebo on to vie dobre.
0: Ty si zažil záhoračtinu, ktorou ešte hovorili tvoji starí rodičia, povedzme, alebo tvoji predkovia. Je tá dnešná záhoračtina už trošku iná? Už
1: pravda,
0: sa prispôsobila?
1: Áno, lebo vtedy sa hovorilo aj po maďarsky, aj po nemecky v Malackách, lebo za Rakúsko-Uhorska to boli bežné, tam bolo veľa Nemcov, veľa Maďarov. A proste tá záhoráčtina bola v tých okrajových štvrtiach, častiach. No. A teraz to už ustupuje. Už len na tých dedzinách sa vypravia po záhorácky. Sem tam niekto aj v miestečku, ale už málo.
0: Najkratšie slovo si
1: áno, my máme
0: povedať.
1: Najkratšie slovo na svete. I. Vieš, čo
0: ako
1: to znamená?
0: Je.
1: Je, áno. To je nepravidelné časovanie. Ja im, ty íš, on í, my íme, vy íte, oni jedzá.
0: Jedzá, presne tak. To som už niekde počula.
1: Áno.
0: No, možno, že aj od teba v tej pyramíde,
1: možno,
0: ktorú sme údajne spolu odvysielali. No a tá hádanka záhoracká?
1: Ja, to je, že či vieš, čo je to hoé, ohoé, oje.
0: Tak to neviem.
1: No, tak to je holé, ohnuté, oje. Hoé, ohoé, oje.
0: Poďme sa ešte porozprávať o tvojich rodičoch. Tvoja mama bola krajčírka, aj keď ona bola vlastne domáca.
1: Vyučená krajčírka bola.
0: Tak vy ste chodili krásne, zrejme poobliekaní so svojimi bratmi.
1: No hlavne zaplátaní.
0: Ty si mal ešte dvoch bratov?
1: Hlavne zaplátaní, lebo vtedy po vojne to nebolo bohviečo, lebo otec, keďže sám zarábal, ona bola domáca pri troch deťoch, takže tých peňazí nebolo veľa, takže ona to tak udržovala, tie textílie, aby sa to dalo nosiť. No a sem tam si privyrobila tak doma, že niekomu niečo ušila, alebo zaplátala a tak.
0: A otec bol síce úradník, ale pôvodne pracoval ako koniar u grófa Pálfilho. O tomto čo vieš?
1: No on, môj otec bol britský občan pôvodom, mám aj pas jeho britský odložený a čo si sa to pýtala?
0: Čo vieš o tom, že bol koniarom u grófa Pálfilho?
1: Vyučil sa u správcu statkov Pálfiovských, ten sa volal Křemenák, to bol asi Moravák, a potom bol, že teda vyučený koniar, dali mu aj taký Erzeugnis, vysvedčenie, že môže pracovať ako koniar, no ale potom sa dostal do úradu a zostal už úradníkom.
0: Alfred Svan je s nami a bude s nami aj po 23. hodine, teda po správach.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O prípadnej rekonštrukcii vlády sa v koalícii momentálne nerokuje, tvrdí predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter. Ruské útoky v Dnepropetrovskej oblasti zabili najmenej troch ľudí. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Príjemný neskorý večer pre Lenka Karlubíková. O prípadnej rekonštrukcii vlády sa podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera v koalícii momentálne nerokuje. Reagoval tak aj na slova ministra investícií Samuela Migaľa, ktorý v relácii TA3 rekonštrukciu vlády nevylúčil. Predseda SNS Andrej Danko kritizuje predsedu Smeru SD Roberta Fica za to, že si podľa neho neplní svoje sľuby.
2: Táto vláda neplní sľuby, že by mali niektorí ministri byť vymenení, ale všetko je na rozhodnutí predsedu vlády a je to v jeho rukách, či jeho vláda bude mať výsledky, alebo sa bude ďalej trápiť, ako sa trápi.
1: Zároveň potvrdil, že národniari trvajú na výmene Tomáša Tarabu a Filipa Kufu na poste ministra životného prostredia. Od budúceho roka sa povinná elektronická fakturácia dotkne aj miest a obcí a tiež ich organizácií. Finančná správa v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska preto spúšťa informačnú kampaň zameranú na samosprávy. Finančná správa im rozposlala praktický manuál vysvetľujúce nové povinnosti, odporúčané postupy a odpovede na najčastejšie otázky z praxe. Praktické informácie získajú zástupcovia samospráv aj na sérii odborných konferencií o e-faktúre, ktoré budú v septembri naprieč v Slovenskom. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Finančná správa chce byť pre samosprávy partnerom počas celého procesu zavádzania elektronickej fakturácie. Našim cieľom je poskytnúť mestám a obciam včas všetku potrebnú podporu, aby bol prechod čo najjednoduchší.
1: Pri rozsiahlých ruských útokoch v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších 6 osôb utrpelo zranenia. Ruské sily podľa gubernátora Alexandra Hanžu podnikli v regióne na juhovýchode Ukrajiny viac ako 50 útokov. Zamerali sa najmä na oblasti v okolí mesta Nikopol, ktoré leží na severnom brehu rieky Dnieper a patrí medzi časté ciele ruských úderov. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas upratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia v latinskom jazyku. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Má ísť o epitaf mešťana a senátora z Košíc Petra Molnára z Budina, ktorý mal vlastniť dom v Prešove, pravdepodobne na Slovenskej ulici. Slovenskí vodní slalomári sa dnes večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bol našim najlepším kanoistom Marko Mirgorodský. 53 stotín mu chýbalo k bronzu, napokon skončil na 4. mieste, čo je jeho najvýraznejší úspech v kariére.
4: Úprimne musím povedať, že ma to stále trošku mrzí a škrie, pretože to bolo veľmi blízko a hlavne z toho pohľadu, že tie výkony v tej Oklahome z mojej strany boli, si myslím, veľmi dobré v každej jednej jazde, takže mrzí to, ale 4. miesto stále výborný výsledok a verím, že túto formu, ktorú ešte mám, dokážem pretaviť na nejaké dobré výsledky na svetových pohároch.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27 na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude teplejšie 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: U závera oprava vozovky aj priecestia. Počúvate dopravné správy. Na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. No a úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na výjazde do Kráľovej Prisenci smere z Osenca opravujú vozovku. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kostolnu pri Dunaji. A v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné prieceste. Obchádzka vedie cez obec a po ceste prvej triedy. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
6: Herec Alfred Svan je hosťom v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No prichádzajú pozdraví, nikto sa nič nepýta z našich poslucháčov, ale napríklad Terézia z Michaloviec ti želá pevné zdravie k tvojim narodeninám.
7: Ďakujem pekne.
6: A napísala nám aj Alena na Facebook a píše, že známy hlas bola raz jedna povesť, ktorá v nedeľu musí byť, tak nech sa jej darí, až ďakuje za výber hostia, tak to je opäť asi tvoj fanúšik, Alenka.
7: Dobrý večer, Alenka.
6: No a ráda by som sa dostala v tomto vstupe ešte k tomu futbalu, ktorý už sme vlastne celkom prebrali. Hral si za Malacky, bol si veľmi úspešný hráč, pretože keď si dal 30 gólov za sezónu, tak to už teda je nejaký počet. Ako je to s futbalom dnes? Povedal si, že do Malaciek občas zájdeš na futbal, ale sleduješ futbal aj doma? Musí byť v televízii futbal zapnutý, keď sa dejú nejaké dôležité zápasy?
7: Áno, rád pozerám na futbal, keď už o niečo ide. Napríklad majstrovstvá Európy, keď hrali naši, a tak majstrovstvá sveta, však sme boli aj v Juhoafrickej republike, myslím, na
6: Áno.
7: majstrovstvách sveta, tak to som veľmi pozorne sledoval. A keď sú aj pohárové zápasy Slovana, tak veľa vody tam nenamúčili, ale stále som dúfal, že niečo sa podarí. No
6: to, ale tak v Lani sa im darilo, v Lani aj do Ligy majstrov
7: postupili. Ako tak, áno. Hej,
6: no,
7: hej.
6: Tak to je zase veľký úspech. Tento rok už to tak nie je, ale veď nemusí každý deň svietiť slnko, ako sa
7: to
6: hovorí.
7: To je pravda.
6: Takže si slovanista.
7: Áno, som slovanista a moje srdce bije za ten Slovan, ktorý v Bazileji vyhral nad Barcelonou 3-2 finále. Ten zápas som videl v televízii a to sa odvtedy nezopakovalo.
6: A tvoj futbalista?
7: Môj futbalista bol, no tak z tých mladších, Peter Dubovský, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, ale obdivoval som Karola Jokla, to bol technik par excellence, potom Čapkovičovci a to mužstvo okolo Ondruša, to bol tiež dobrý manšaft, bohužiaľ to rozpredali vtedy a odvtedy nejako, odvtedy tam hrajú cudzinci a už to nie je taký Slovan ako za mojich čias.
6: Alfred Svan s nami bude, ja tvoje meno neviem celkom dobre vysloviť, zdá sa. Alfred Svan s nami bude až do polnoci.
0: Rádio Slovensko.

0: Alfred Cvan je hosťom v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No poďme opäť k rozhlasu. Už sme hovorili o Bola raz jedna povesť, o cykle, v ktorom účinkuješ od začiatku až do dnes a v ktorom si stvárnil už naozaj stovky postav. Ale ty v rozhlase pracuješ od roku 1970,
1: áno,
0: čo je naozaj na veľmi dlhý čas. Najskôr sa pozrime na to, že ako si sa k tej práci dostal.
1: No to bolo zvláštne, lebo už v prvom ročníku štúdia na VŠMU prišiel inžinier Bradáč do auly a pýtal od pána Zachara, že dievča, chlapca, že potrebuje do experimentálnej redakcie. A pán Zachar povedal, že Svan Alešková. To bola neskôršia Zimková Milka. No a tak sme nahrali takú jednu reláciu, kde sme aj Romea a Júliu dialógy hrali a súčasných mladých ľudí. Ja som si to aj nahral na magnetofón. A potom, keď už som bol profesionál, tak som si to tak pustil a si hovorím, bože moje, to je strašné, to sa nedá počúvať. A zmazal som to, ja somár sprostý. No, bola to taká zaujímavá pamiatka.
0: Ale možno by sa to našlo ešte niekde v archíve.
1: Nie. Pýtal som sa na to, ale aha, to asi bolo zmazané.
0: A bola tá práca v minulosti v rozhlase iná, ako je dnešná práca v rozhlase? Bo je to asi rýchlejšie dnes vďaka počítačovej technike.
1: Áno, lebo vtedy zvukári museli byť 4 hodiny pred nahrávaním.

0: tej práce bolo oveľa viacej. No po nežnej revolúcii sa to už trošku skresalo a už je tam tak prázdno na tej chodbe pri hereckých štúdiách.
1: Nedávno to u nás v Rádiu Slovensko presne toto spomínal Peter Kočiš, ktorý 55-ročnú kariéru má, 60 rokov, 55-ročnú hereckú kariéru a 50 rokov v Slovenskom rozhlase pracuje. Presne, že mu je smutno, keď chodí po tých opustených chodbách, ktoré vlastne kedysi boli určené na nahrávanie rozhlasových hier a na hereckú prácu a režisérskú dramatickú prácu, dá sa povedať. Na ktorú z postav svojich rozhlasových nikdy nezabudneš?
0: Teraz myslíš rozhlasových?
1: Rozhlasových.
0: No tak najmä na tú prvú, to teda v žiadnom prípade. A potom som robil veľa, veľa tých mládežníckých hier. Ja som robil, hádam, so všetkými režisérmi, čo vtedy aj teraz ešte sú v rozhlase. To sú desiatky mien. A dostával som krásne postavy, ale tie tituly si bohužiaľ nepamätám. Jediné, čo si pamätám, že som hral Razusovho Maroška s režisérom Ruskom.
1: Vaša rodina je s rozhlasom aj inak spojená ako prostredníctvom tvojej hereckej práce. Už sme to spomenuli, že tvoja manželka Ľudmila Svanová bola roky hlásateľskou súčasťou Slovenského rozhlasu. Ty si sledoval jej služby?
0: A samozrejme, hej, počúval som ju a aj keď robila správy alebo program hlásila, tak, lebo vtedy bola prísna kontrola a ona sa mi občas aj posťažovala, že toto jej vyčítali, hento jej vyčítali, tak z toho titulu som to tak kontroloval, že či právom ju kritizujú.
1: To jazykovedci volali hneď po správe, keď niečo hlásateľ nezvládol, tak zavolal niektorý z pánov profesorov.
0: Ale nielen sledoval, ale ja som si dokonca aj raz zahlásil, ako som sa zahral na hlásateľa, lebo ona so svojím šéfom vybavila, že či by si Svan mohol vyskúšať hlásateľskú funkciu. Tak som jednu celú službu Devína
1: odčítal.
0: Koncerty som uvádzal. Tak bola to veľmi zaujímavá práca, bolo to naživo samozrejme. No a bolo to také poučné.
1: Si aj dnes rozhlasový poslucháč? Počúvaš rozhlas?
0: Tak pre spätnú väzbu počúvam povesti v nedeľu ráno a toho času už nie je toľko a stále mi hovoria, že ma počujú v rozhlase, že to išlo, hen to išlo, ale väčšinou sú to reprízy aj na iných staniciach, nie na Slovensku, takže ja keď som v aute, tak si pustím Radio Niederösterreich a si zlepšujem svoju nemčinu a málo počúvam rádio. Pracujem, ale vždy, keď niečo nahrám, tak to si skontrolujem, ako to vyznelo, ale ako tie ostatné veci už menej.

0: Marieta napísala do nočnej pyramídy Rádia Slovensko nášmu dnešnému hosťovi Alfredovi Svanovi. Veľmi sa teším výberu dnešného hostia. Na začiatku hovoril, že možno by v profesijnom živote niečo zmenil, možno viac hral v divadle, vo filme, ale jeho hlas je predurčený na počúvanie a my, poslucháči, môžeme váš hlas počúvať. A pýta sa, že ako sa tvoj otecko zoznámil s maminkou, ako píše, a vôbec čo robil v týchto európskych končinách, Angličan?
1: Tak to, poviem to čo najstručnejšie, tak môj starý otec sa narodil pri Edinburgu v Newtne v Škótsku a odišiel na kontinent a staral sa najprv aj vo Viedni, myslím, že aj Lipicány cvičil a proste bol koniar. A vo Viedni, do Viedne sa zatúlala aj jedna Londýnčanka so svojou mamou a s otčimom a tam niekde sa zoznámili asi, potom sa vzali na ambasáde britskej a chodil starý otec po tých grófstvách a staral sa o kone a tam sa mu rodili deti. Najprv v Maďarsku, v Tatabáni, tam sa narodili dve dievčatá. Dve dievčatá sa narodili v Angerne, to je oproti Záhorskej vsi cez Moravu a tam sa narodil aj môj otec. Ten kaštiel už nestojí, neviem, či ho zbombardovali alebo podpálili vo vojne. A potom dvaja strýkovia, tie posledné dve deti, sa narodili v Malackách, keď bol starý otec u grófa Pálfiho.
0: Takže ty si Škót.
1: Taký štvrtinový.
0: Tak áno, štvrtinový. No ešte dočítam PS, postscriptum od Mariety. Snáď tie povesti v nedeľu neskončia. My ich v rodine milujeme.
1: Tak, to som rád.
0: Takýto krásny odkaz ti prišiel. No a poďme teda, zostaňme v tvojej rodine, pretože ty vôbec so svojou manželkou nie si jediný známy a slávny človek, ktorý sa povedzme aj herectvu venuje, pretože vy ste rodina Jozefa Kronera.
1: Áno. No proste mama mojej sestra mojej mamy bola Terka Hurbanová, ktorá sa vydala za Jožka Kronera v Martine, no a doviedla ho do Malaciek ako svojho manžela. No a my sme si ho úplne šialene obľúbili, vždy keď prišli neskôr už aj so Zuzkou do Malaciek, tak sme sa tam proste nanominovali na ten dolný koniec k starenke a vešali sme sa na neho a on stváral s nami kadejaké pestvá a ničil tam starenke záhradu, teda spolu s nami, čo keď sme boli sami, tak my sme tam nesmeli hrať futbal, lebo rýbezle sme im okopávali a jablká sme zrážali, ale keď bol strýček Jožo tam, tak vtedy bolo dovolené všetko.
0: Vtedy sa mohlo všetko. A ja som robila o ňom nedávno k jeho storočnici príbeh na týždeň a z toho príbehu presne vyplynulo to, že on miloval deti.
1: Áno, áno. No lebo on aj šialene chcel, no a Zuzka mu teda nakoniec porodila dve krásne vnúčatá a bolo to dosť neskoro, ale teraz sú to už dospelí ľudia, plnohodnotní Tereska a Adamko. Adamka už málo vídame, ale s Tereskou som bol tento rok na futbalovom turnaji v Staškove o pohár Jozefa Kronera. Konečne,
0: v rodnom Staškove?
1: Áno, Jozefa v rodnom Kronera. Staškove. Pozrel som si tam ten železničný domček, kde sa narodil a bolo to úžasné, tí ľudia ho tam milujú.
0: Tvoji synovia ho poznali tiež?
1: No pravda, že no, tiež ho milovali.
0: Tak zostaňme pri nich, pretože tvoji synovia ťa naozaj nenasledovali vo výbere povolania, ani tvoju manželku. Starší Marek je veterinár a ten mladší Martin, ten je ITčkár, IT inžinier. Aký ty máš vzťah k domácim zvieratám? Vy ste chovali doma nejaké zvieratá, že sa z tvojho syna stal veterinár?
1: Áno, áno, áno. On vždy si niečo vymyslel. Mal rybičky, mal škrečka, potom neskôr sme mali psa, niekoľko rokov, a takže zvieratám sa aj vtáčiky sme mali, kanáriky, dokonca sme sa nám vyliali malé kanáriky doma v kuchyni a ešte korelu sme mali, no a potom to prešvihol trošku, že keď začal študovať tú veterinu, tak doniesol dve biele myši a to tak zapáchalo, že sme mu to vyhodili hneď.
0: Ojha, nepríjemná situácia. Vyhodiť nejaké zviera, predpokladám, že ste niekomu
1: ho venovali. On to zobral naspäť, áno, tak, áno. Lebo to boli pokusné myši.
0: No a tvoj druhý syn, IT inžinier, tak to, tam neboli s pachmi problémy, predpokladám, keď mal vzťah k technológiám, k informačným technológiám. Ty máš vzťah k moderným výrobitkom techniky?
1: Nie, on mi vo všetkom pomáhal, kým bol tu. Všetko, čo bolo od počítačov a týchto vecí, vždy som mu zavolal, on dobehol, urobil mi, napravil, opravil a teraz je už tretí rok v Holandsku, pardon, s celou rodinou, lebo manželka robí na ministerstve zahraničných vecí a musela ísť na ambasádu pracovať, tak išla do Hágu. No a tak občas sa, teda vidíme sa takmer denne na obrazovke tabletu.
0: Prostredníctvom tých technológií.
1: Takže tie detičky krásne, naše vnúčence vidíme, no ale vystískať ich môžeme len tak raz za čas, keď majú prázdniny.
0: A chodívate do Hágu za nimi?
1: Ja som bol, ale manželka vtedy mala nejaké zdravotné problémy, tak nebola. A bolo to veľmi zaujímavé. Ale nie, o tom sa nejdem rozširovať a sľúbili sme, že na budúci rok pôjdete v apríli obaja. Pôjdeme pozerať tulipány do Amsterdamu.
0: Štyri vnúčatá máš?
1: Áno.
0: Umelec ani jeden?
1: No, tie staršie, chlapec a dievča od toho veterinára, tak tí chodili do Kremienka folklórneho súboru a krásne tam spievali a na každú premiéru sme utekali, veľmi sa nám to páčilo. No teraz Ema je v Prahe, študuje, takže tam má menej času, tak sa tomu prestala venovať a Daniel povedal, že keď Ema nebude chodiť, tak ani on. Tak hrá futbal.
0: Takže predsa len niečo po tebe podedil.
1: Áno.
0: Dá sa povedať. Čo najradšej robíš so svojimi vnúčatami?
1: No tak keď prišla prvá vnúčka, tak to my sme len otvorila oči a už sme ju videli na obrazovke, lebo syn ju natočil a to bolo ako zjavenie po dvoch synoch, také nežné stvorenie a často bola u nás, lebo oni pracovali, rodičia, no tak to bola úžasná väzba, také veci sme s ňou zažívali. Nevesta jej založila denník, teda občasník to nazvala, z toho sa stal denník a ja som zapisoval všetky hlášky, všetko, čo sa stalo s ňou, čo bolo vtipné a teraz, keď pripisujem niečo, tak sa občas zastavím v tých starších rokoch a nahlas sa smejem na to, že čo všetko ona povedala.

0: Krásny večer želáme z nočnej pyramídy Rádia Slovensko aj s našim dnešným hosťom, hercom Alfredom Svanom. Napísala nám pani Iva z Nitry, píše, že je veľmi rada, že naživo počuje dobre známy hlas, že bez mihnutia oka dala prednosť pyramíde pred ponocovaním pri audioknihe a nechala som vojsť do mojej izby vás, pán Svan. Želám vám ku krásnemu jubileu do života všetko len to dobré, hlavne veľa, veľa tvorivých síl do ďalších dní.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a pýta sa, že rada by vedela, na čo sa v tvojom podaní môžeme tešiť. Pre tých, čo nevedia, pán Svan aj s rovnako skvelou pani manželkou Ľudmilou chodí čítať zvukové knihy pre nás zrakačov do Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči a ešte raz praje tú správnu nočnú pohodu. Chceli sme sa dostať k tejto téme, takže Iva nám pomohla. Čítaš knihy pre nevidiacich?
1: Áno, áno. Naposledy som prečítal Sandru Brown, ten titul si už nepamätám, ale to bolo v lete, lebo väčšinou v lete sa tam zastavíme, keď ideme do Tatier a no teraz som si spomenul, že môj posledný najväčší výkon bol pred pár rokmi Vojna a mier, ktorú som čítal 2 týždne 8 hodín každý deň a keď som to čítal ako povinné čítanie v škole, tak ma to nebavilo a teraz som si to doslova vychutnal. To je skvelý román.
0: No tak to človek, keď číta takéto knihy ako dieťa alebo ako mládežník a potom po nich siahne naozaj v zrelom veku, tak to si úplne iné veci uvedomí. Ja som takto tiež niekoľko kníh si prečítala v mladom veku a v staršom veku a to sa nedá porovnať. Samozrejme, no povedzme bratia Karamazovovci, to tiež človek vlastne mladý ani tomu nemôže celkom dobre porozumieť. Ako to robí pán Svan, že jeho hlas pôsobí stále veľmi mlado, pýta sa Zuzana?
1: Áno, no to ma prekvapilo, že som taký mladý a jarý hlasovo. Tak ono, človek, keď má nejakú techniku, tak dokáže zahrať aj starca, aj chraplavo vyhovoriť, ale snažím sa, keď hrám mladšie postavy, tak proste dokážem ešte sa vrátiť do tých rokov.
0: Ešte pamäť slúži na toľko. No a pýta sa Zuzana aj na to, že či máš nejaké obľúbené texty, ktoré recituješ, ku ktorým vlastne takýmto textom, alebo si môžeme povedať aj ku ktorým autorom máš najbližší vzťah?
1: No v rozhlase mi kvalitné básne prihrávala najmä Zuzka Belková. S ňou som veľa, veľa básni natočil.
0: Súčasná intendantka Rádia Devín.
1: Áno. A keď som dostával Kryštáľovú rúžu mesta Podebrady na Podebradských dňoch poézie, tak tam som musel 15 minút recitovať, tak teda do 15 minút, tak tam som si môjho obľúbeného básnika Jána Kostru Ave Eva zobral a to je moja obľúbená báseň a veľmi mám rád Jana Smreka, ten má nádherné básne.
0: A splnil si si aj domácu úlohu, pretože ja som ťa poprosila, keďže ty si naozaj skvelý recitátor a roky sa venuješ recitovaniu, dokonca teda máš aj ocenenia a chodievaš na súťaže, v Porote si bol na významnej súťaži Podebradské dni poézie, tak som ťa poprosila, aby si pripravil nejaké verše a priniesol si si báseň, ktorá sa volá...
1: Syn hovorí o matke.
0: A napísal ju?
1: Napísal ju Jan Smrek a proste môj obľúbený básnik.
0: A takže... chceš ju venovať svojej mame, ktorá?
1: Áno, to som chcel povedať, že včera bolo 111. výročie narodenia mojej mamy. Takže 3 jednotky, tak som si vybral túto báseň o matke. Moja matka je taká žena, čo strašne mladé srdce má. Kde teraz je? Či sa jej sníva? Či slepá je? Či vidíma? Či vravieť mám o svojej matke? Či o jej láske vravieť mám? Ja brázda som, jej čelo hladké. Ona je husľa, ja len hrám. Ak moja matka učila ma, jak miluje sa pekná žena, ona mi bola... láska sama, lúpeň a kvet a mliečna pena. nesvítni ráno v dnešný deň. Ja nechcem jasť, čo deň mi núka, lebo ja mám svoj dlhý sen, v ňom matky mojej tvár a ruka. Tá ruka teraz drží ma. Vraví mi, syn môj, nezaspávaj, som tvoja diaľka, rozvlň ma, som tvoje more, po mne plávaj, som tvoje oko, cez mňa hľaď a cez mňa zaplač, ak si smutný. Ak budeš mdlý, sa ku mne vráť a ostaň vo mne, v svojej studni.
0: Alfred Swan je v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko a keď sme už hovorili o tvojej mame a naozaj, keďže si jej takúto báseň venoval, musela to byť veľká láska medzi vami. Rada by som ešte hovorila o dvoch ženách z vašej rodiny, ktoré neboli tvoje pokrvné príbuzné, ale boli to pokrvné príbuzné tvojej manželky Ľudmily. Jedna sa volala Mária Vancíková a druhá Darina Vancíková. Mária bola mama tvojej manželky Ľudmily. Tu si zrejme nepoznal ty.
1: Tu som poznal len z filmu Jergu Šlapín a potom neskôršie z ďalších filmov, keď cielene som si už pozeral, lebo ona, Ľudka osírala, keď mala 11 rokov, ja som mal vtedy tiež 11, takže ja som ju nemohol poznať. No a potom neskôr, keď sme sa zobrali s Ľudkou, tak som spoznal jednu veľkú osobnosť, Darinu Bancíkovú,
0: prvú
1: slovenskú evanjelickú farárku. A ona vlastne svojou prácou a prednáškami prerazila, aby mohli byť aj ženy ordinované za farárky.
0: A veľmi náročným spôsobom, to vôbec nebolo ľahké.
1: Áno, áno.
0: Veľmi to... ťažkú tú situáciu.
1: Hej.
0: Aká bola takto osobne?
1: No, tak bola to obrovská osobnosť. Ja si pamätám na naše prvé stretnutie, keď ona, keď prišla do Bratislavy, tak spávala u Ľudky, keď už mala Ľudka garsonku, tak keď sme mali rande, tak teraz nemôžeš ísť hore, lebo je tam teta Darina. No ale potom ma zobrala, asi teta sa chcela so mnou zoznámiť, tak keď som vošiel, tak si pamätám tú postavu, krásne. Ona nikdy nebola neupravená, vždy mala krásne urobené vlasy, tmavé obočie, okuliare s tmavým rámom.
0: Hlboké oči, veľmi hlboký pohľad.
1: Áno. Sa postavila a s úsmevom ma privítala, sme sa zoznámili a ten okamih mi zostane navždy v pamäti. To už bola výdená z basy, kde po nespravodlivom obvinení ju súdili, tak bola v base rok a pol, no a potom bola rehabilitovaná v 68. čiastočne a neskôr úplne. No, mali sme ju veľmi radi aj naši chlapci, keď bola u nás, vždy spala u nás, tak teda v Bratislave, keď bola. Ona, raz sme boli s Ľudkou nakupovať, sme sa vrátili a stôl bol zramovaný a uprostred boli knižky postavené a oni hrali ping-pong s tetou Darinou.

0: Ešte jeden vstup nás čaká v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko s Alfredom Svanom. Napísal posluchač Stano z Trenčína a chce vedieť, či zdravie pánovi Svanovi ešte dovolí chodiť darovať krv. Píše, že ste sa stretli pred rokmi pri darovaní na Kramároch a keď si prehovoril v chodbe pred ambulanciou, tak 100% vedel, že tento hlas odniekiaľ pozná a bolo to veľmi milé stretnutie, ako píše. A želá ti veľa zdravia. Tak ty si darca krvi?
1: To je pekná spomienka. Veľmi pekne ďakujem za blahoželanie. Ja som bol darca krvi. Ľutujem, že som nezačal skôr, lebo dotiahol som to len na striebornú janského plaketu a zlatá je až za 50 odberov.
0: Koľkokrát si ty daroval?
1: 25, 27, no tak za 25 je strieborná plaketa. No a to sa dá len tak do 60-ky alebo 65 maximum, potom už nemajú záujem, pretože človek už je starý na také niečo.
0: Akú máš krvnú skupinu?
1: A2 RH pozitív.
0: Tak ju poznáš. No a poďme do divadla teraz. Ešte sme nespomenuli totiž novú scénu v Bratislave, kde ty si prežil 27 divadelných sezón, takže si bol dlho súčasťou tohto súboru, takže aké sú spomienky tvoje na tieto časy?
1: No pekné, lebo tam boli fantastickí herci, aj milí kolegovia. Veľmi mi chýbajú už tí, čo odišli, ako Ivan Krivosudský, pán Bindas a Julo Satinský, Marian Labuda, aj pán Lasica, lebo s Julom som si potýkal, pán Lasica si so mnou nepotýkal.
0: S Malokým si pán Lasica týkal.
1: Uznával ma, mal ma rád, to som cítil a sme zažili tiež veľa, veľa spoločných pekných vecí. Ľubo Roman, tam bol, ktorý sa neskôr stal riaditeľom. Veľmi rád spomínam na jednu osobnosť a to nebol herec, ale vrátnik, Wendelin Pinter, invalid, ktorý chodil na trojkolke na ručný pohon a bol nesmierne vtipný človek a bavil nás tam. A ja som prišiel s Katkou Orbánovou do divadla a ona bola vtedy krásna, krv a mlieko, dievča a mal sa nám narodiť druhý syn a ja hovorím, Pinter báči, mne sa asi narodí dcera, poradte mi nejaké pekné dievčenské meno. A on prižmúril oči a hovorí, Urbánová. On miloval dievčatá pekné. Keď videl baletku v minisukni, tak sa naklonil z tej svojej vrátnice a videli ste tú vysokú vodoinštaláciu?
0: Tak bolo veselo na novej scéne v Bratislave. A keď robím rozhovor s niekým z tejto, poviem to, tak starej gardy z novej scény v Bratislave, tak často spomínajú veľmi radi ľudia aj na pána herca Vlada Müllera, ktorý bol vynikajúci kuchár, ktorý vás hostieval. Ty máš aj na toto spomienky?
1: No, Vlada som mal veľmi rád, lebo sme aj nejaký čas strávili, hlavne keď som prišiel do divadla, tak ma pozval na pohárik a sme sa veľa rozprávali, bol som aj u neho na chate, aj so svojimi synmi. Zopár razy mi hral otca a s ním sa hralo veľmi dobre. On bol taký dobrý herec, nádherný hlas mal.
0: Impozantný zjav.
1: Ale bol to trošku ješitný, keď robil Majde Pavolekovej 50-ku pohostenie. Ja som mal nejakú telku, tak som prišiel posledný, som zagratuloval Majde a on, poďte si zajesť, Vladko Müller mi pripravil akože, tak najprv kapustnicu, tak nabrali mi kapustnicu. Ja som teraz načeril lyžicou tú kapustnicu. Niesol som ju k ústam a odrazu taká veľká ruka ma poťapkala po hlave. Tak čo, chutí? To bol Vlado. Aha. Hovorím, počkaj, však ešte som sa neochutnal. On strašne mal rád, keď ho chválili za jeho výtvory.
0: To je kuchárske. Veľa takých kuchárov. No, ja tiež preto žijem, preto varím, že keď sú spokojní tí strávnici, tak to je taká najväčšia odmena vlastne, čo človek môže mať. No, divadlo Nová scéna v Bratislave malo aj aj výraznú hudobnú zložku, tam sa naozaj uvádzalo veľa operiet, veľa muzikálov. Ty si spieval niekedy? Ty spievaš?
1: Ja som spieval aj v televízii, aj v divadle, však v rozprávkach. Ja som dve rozprávky hral, kde boli pesničky, takže tam som spieval sóla. No ale to bolo ešte také nenáročné. Keď prišli muzikály a Braňo Kostka, veľký odborník, to chytil do ruky, čo teda bolo šťastie pre tie muzikály, lebo on je fantastický, tak tam už som nemal na nejaké postavy veľké, ale bol som rád, že som pri tom, že Buda, ako sa hovorí, hľadisko je plné a že už do tej penzie to nejako doklepem, ale spieval som trošku aj Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Pokrvní bratia a dokonca v Grand Hoteli som si zaspieval jednu menšiu postavu, takže spieval som aj v televízii, no ale bol to taký ten herecký spev, nebol v muzikáloch som sa skrátka neuplatnil.
0: Divadlo Nová scéna už dnes nie je tvojim domovským divadlom, ale stále tým divadlom, ako si žiješ, pretože chodievaš do Malaciek, kde sa venuješ ochotníkom.
1: Áno.
0: Takže im odovzdávaš zrejme svoje skúsenosti. Akí sú ochotníci v Malackách?
1: No veľmi talentovaní.
0: Ako sa volá to divadlo?
1: Prvé divadlo založil Vlado Zetek.
0: Divadlo na Hambálku.
1: A tam som sa stal krstným otcom spolu s Mišom Dočolomanským, lebo on tam mal rodičov. Dušan Targel mal odtiaľ manželku, takže on bol Petra Vančíková a teraz si na všetkých ani, no aj Mara Kráľovičová. Tak? No a potom jedna dievčina, taká veľmi šikovná, Bejna Rajfová, tá sa nejak oddelila o to, že ona to chce nejak svojím spôsobom skúsiť, tak vzniklo divadlo Falangír a ona ma tam prizýva občas, tak keď skúšajú niečo, aby som im poradil, takže spolupracujem aj s nimi a chodím do porôd, hlavne do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína, potom A slovo bolo u Boha, to je taká náboženská poézia, takže v tomto smere som veľmi činný.
0: Veľmi obdivujem ochotníkov, že sa na to dajú a že naozaj aj vypiplajú tie hry. Ja som niekoľkokrát sa ocitla na ochotníckom divadelnom predstavení. Ja som si hovorila, že toto je neuveriteľné, pretože človek, keď naozaj po 8,5 hodinovej pracovnej dobe a často aj ťažkej práce príde namiesto toho, aby prišiel domov, tak ide do divadla, niečo po ceste zhltne a do večera, do noci skúša. To je obdivuhodné.
1: Áno. A ja sa veľmi rád s nimi stretávam. Dokonca som si s nimi zahral, lebo Stano Belan, Malačan, v záhoráčtine mi napísal jednu postavu. Volala sa tá hra Naša pani Firštka, kde som hral správcu ako majetku Palfiovského. Tak tam som stále hovoril po záhorácky a malo to veľký úspech. Tak veľmi šikovní ľudia tam hrali so mnou a bohužiaľ prišiel COVID, tak sa to rozpadlo.
0: A zajdeš do divadla aj ako divák? Sleduješ divadelné dianie?
1: Samozrejme, že chodím, keď niečo, o niečom spočujem, že je dobré, tak si idem pozrieť. V Národnom som videl, predtým sme hovorili o tom, ako sa to volá Dimrava zdramatizovaná, no pomôž, ale tak...
0: Deti,
1: áno.
0: Prvý bol bál a teraz sa hrajú deti.
1: Aj bál som videl, hej. Tak zo pár predstavení som videl, ale keď som bol na Novej scéne, tak som veľmi nechodil do Národného, lebo keď som nemal predstavenie, som bol rád, že som doma, tak nešiel som sa pozerať. No takže tam som veľa zmeškal.
0: Známy hlas, a nie, zlý som začala čítať. Freddy, pozdravujeme. Dobre sa to počúvalo dnes. Pri tomto jubileu už sa patrí zájsť aj na to sľúbené pivo. Bedami pozabudol som. S pozdravom Kristián a Ikonito.
1: Jejda, Kristián, to bola krásna spolupráca, keď sme spolupracovali na tom videu, čo je tá nádherná pesnička, ako sa to volá, Korene.
0: Alfred Svan bol hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ďakujem za pozvanie a verím, že ešte budem môcť potešiť poslucháčov rozhlasu nejakými peknými vecami.
0: Pokojnú noc želá Kata Martinková.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: Českého rozhlasu.
1: Český premiér plánuje cestu do Číny. Rumunsko odstaví jadrový reaktor pre nízku hladinu Dunaja. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Pokojnú noc praje Barbara Čierna. Český premiér Andrej Babiš plánuje aj s ministrom priemyslu Karlom Havlíčkom na budúci rok cestu do Číny. Minulý týždeň krajinu navštívil predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomio Okamura. Podľa premiéra bola jeho cesta úspešná a Čína má záujem vrátiť vzťahy s Českom na úroveň z minulosti.
2: Čína tradične prodáva k nám 13 násobek toho, co my prodávame, takže ten prostor tam obrovský je a myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili.
1: Rumunsko od dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišlo poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky na najnižší úroveň za 30 ročia. Chýbajúce množstvo elektriny sa bude musieť podľa tamojšieho rezortu hospodárstva doviesť. Pri streľbe v americkom meste Seattle zomreli traja ľudia. Ďalšie 4 osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia. Do prestrelky sa zapojili najmenej traja strelci. Polícia jedného podozrivého zadržala. Jeho známy zomrel a tretí podozrivý, ktorého identita nie je jasná, je na úteku. Motív činu nie je známy. Polícia predpokladá, že išlo o vzájomnú prestrelku a verejnosti podľa nej nehrozí nebezpečenstvo. Zástupca Spojených štátov odišiel zo zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v okamihu, keď slovo prevzal francúzsky stály zástupca. Vyjadril tým protest proti vyjadreniu Paríža, ktorý ostro kritizoval nesúhlas Washingtonu s predĺžením mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka. Spojené štáty boli totiž v piatok jednou z 10 krajín, ktoré odmietli predĺžiť jeho mandát. Pridali sa tak k prevažne autoritárskym krajinám, ktoré hlasovali proti. Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov a do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie, hovorí Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
3: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopásoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci, 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti. Takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
1: Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Vedenie klubov súhlasia s transferom a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s účastníkom nemeckej najvyššej súťaže aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma má predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Denná teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Cestári v Bratislave aj uzávera na Záhorí. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na moste SNP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. A na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Bal. Ucho je bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po vysielaní Rádia Slovensko po polnoci pokračuje dvojica Robo Berger a Milan Jeluš. Želáme vám príjemné počúvanie. Už o chvíľu vysvetlíme nové pravidlá, ktoré budú platiť na priechodoch prechodcov.

0: Bratislava z našich ciest nepustia. Za posledný pol rok sa stalo vyše 450 nehôd s účasťou chodcov a takmer polovica z nich priamo na priechode. Dôsledky bývajú tragické, čo potvrdzuje aj hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
1: Za toto obdobie bolo usmrtených 32 chodcov, z toho 9 priamo na priechode. Chodci zavinili 131 nehôd, z čoho bolo 32 na priechode pre chodcov.
0: Zmenou zákona síce chodci získavajú väčšiu právnu ochranu, no už sa nemôžu vyhovárať na nepozornosť. Mobil v ruke a slúchadlá na ušiach. Podľa dopravného psychológa Karola Kleinmana práve takíto ľudia najčastejšie komplikujú situáciu na cestách.
2: Pridávajú falošný pocit bezpečia tým, že vytvárajú ako keby nejakú bublinu, v ktorej sa človek cíti chránený, hoci vieme, že pred autom ho nechráňa vôbec. Hlavne generácia Z je všeobecne známe, že odpojiť sa dnes od telefónu je pre nich reálne nepríjemné, fyzicky je to nepríjemné.
0: Po novom, ak prechádzame cez cestu s mobilom v ruke, ide o priestupok. Ak chodec pre sledovanie telefónu nevníma premávku, polícia mu môže dať pokutu 50 eur. Dopravný analytik Jozef Drahovský zdôrazňuje, že ani nové pravidlá nezaručujú nesmrteľnosť.
3: Keď ten vodič im tú prednosť nedá, môže dostať za to vodič pokutu, ale to neoprávňuje skočiť do jazdnej dráhy.
0: Popri prísnejších pravidlách a pokutách sa však ponúka aj iná cesta. V niektorých krajinách pomáhajú nepozorným chodcom technológie priamo pod nohami.
3: Na zem nainštalovali LED pásy, ktoré svietia buď na červeno alebo na zeleno, tak ako semafor. Mladí ľudia pozerajúci do mobilu na zem vidia ten pás, tú farbu a podľa toho reagujú. Má to priaznými vplyv poklese stretov chodcov a vozidiel.
0: Či sa svietiacich priechodov dočkáme aj u nás, ukáže čas. Dovtedy platí nové pravidlo. Vodiči musia pred priechodom spomaliť a chodci odložiť telefón a sledovať premávku.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Turínske plátno vedci skúmajú už celé 10 ročia. Teraz sa však naň pozreli ako na veľký archív DNA. Namiesto odpovede na otázku o jeho pravosti našli stopy ľudí, rastlín, zvierat aj mikroorganizmov. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím vedený vedcami z univerzít v Padove a Pavii analyzoval pomocou moderného metagenomického sekvenovania vzorky, ktoré odobrali z turínskeho plátna ešte v roku 1978. Našli niekoľko línií ľudskej mitochondriálnej DNA. Veľká časť z nich však pochádzala od ľudí, ktorí prišli s plátnom do kontaktu. Zachytili aj DNA baktérií ľudskej kože, mikroorganizmov prispôsobených slanému prostrediu, plesní, ale tiež genetické stopy pšenice, zeleniny, arašidov, ale aj rôznych hospodárskych zvierat od ošípaných po mačky. Výsledky zverejnené v časopise Scientific Reports nepotvrdzujú vek ani pravosť relikvie. Ukazujú skôr to, v akom množstve prostredí sa plátno nachádzalo a koľko biologických stôp sa na ňom počas stáročí nahromadilo. Tým vedcov pod záštitou Beninského inštitútu pre výskum rybolovu a oceánov sa vydal k pobrežiu Beninu preskúmať koralový útes, ktorý v 60. rokoch identifikovali, ale považovali za mŕtvy. Jeho polohu hľadali niekoľko dní pomocou sonaru a potom k nemu vyslali diaľkovo ovládanú miniponorku. Na miesto podmorského cintorína objavili hĺbke približne 54 metrov živé koraly a medzi nimi húfy rýb. Zábery odhalili najmenej 8 typov koralov a 8 druhov rýb. Podľa vedcov ide o prvý potvrdený živý koralový ekosystém s obmedzeným prístupom ku svetlu na kontinentálnom šelfe Gvinejského zálivu. Zatiaľ preskúmali iba malú časť oblasti a neodobrali žiadne vzorky, takže ešte nie je jasné, či bol útes v 60. rokoch živý, alebo sa po 10 ročiach obnovil.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Cestári, uzavretá ulica aj železničné priecestie, pripravené sú informácie z dopravy. Cestu za Trnavou smerom do Zavaru opravujú, blokovaný je jeden pruh. V obci Šaštín stráže je pre rekonštrukciu uzavretá ulica Za školou a v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez obec. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Palducha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Plynie nám sladký čas prázdnin a dovoleniek. Možno nás práve v tejto chvíli počúvate aj cestou na letisko. Veľa dovolenkových čarterových letov štartuje práve v noci. Na našich letiskách pribúdajú lety aj cestujúci. Opýtame sa, ako sa to vyvíja. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Leto pre mnohých znamená najmä oddych, dovolenku a samozrejme cestovanie. Keďže naše letiská pridávajú stále nové destinácie, Adrián Todezere sa na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pýtal, ako rastie počet cestujúcich a kam majú zvyčajne namierené.
1: Niektoré odpovede ma celkom pobavili.
2: Kde to ideme? Tajský do Talianska.
3: Je to prvýkrát, alebo už ste takto boli?
2: Tajský prvýkrát.
3: Čo vás tak zaujalo na tej destinácii?
2: Tie termálne pramene a blízko more.
4: Na Malorku prvýkrát, tuto svokra druhý, štvrtý. Ešte sme tam neboli, chceme sa tam pozrieť.
5: Letíme do Neapolu a odtiaľ trajektom na Ischiu. Máme radi malé ostrovy.
1: Kým jedni odchádzajú, druhí sa domov vracajú, aj s rôznymi zážitkami.
6: Z Palerma, 4 dny to vychází.
1: Čo sa vám páčilo?
6: Ježiš, všechno, tak Italové. To myslím jako ježiši. Jako jídlo, prostě krásný, moře, boží, prostě skvělý všechno.
7: Co se mi nejvíc líbilo, že mi holky nechali popřát v letadle na celý letadlo, protože mám dneska narozeniny. Děkuji. Děkuji.
1: Děkuji.
7: Jsem slavná, jsem slavná.
1: Kam to cestujúcich tento rok najviac láka, som sa pýtal aj hovorkyne Veroniky Demovičovej.
8: V prvom pol roku boli najvyužívanejšími destináciami Barcelona, Košice, Rím, Malaga, Londýn. Zároveň napríklad aj Neapol alebo Kutaisi v Gruzínsku bolo veľmi obľúbené a veľmi naplnenou linkou, ďalej Palermo napríklad.
1: V júni zaznamenalo letisko dôležitý míľnik. Poprvý raz v celej svojej histórii prekonalo hranicu 500 000 odbavených cestujúcich v jedinom mesiaci. Vyžaduje to poriadnu prípravu aj viac personálu.
8: Pomáha nám do 200 brigádnikov, najmä na bezpečnostnej kontrole, na odbavovaní cestujúcich, čiže tí čekinári alebo sprevádzajú cestujúcich od lietadla do príletovej haly. Aj nakladači batožiny pribudli, boli posilnené dopravné služby, bola rozšírená pasová kontrola zo 4 vybavovacích boxov pre policajtov na 6 odbavovacích boxov, takže už aj tá pasová, takzvaná hraničná kontrola je plynulejšia a rýchlejšia.
1: Personál a služby posilnili aj na košickom letisku, ktoré zažíva tiež historické čísla. Manažér pre rozvoj obchodu Juraj Tóth.
9: Za prvých 6 mesiacov tohto roka vybavilo vyše 461 000 cestujúcich, čo je o 43% viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Jún 2026 bol zároveň najsilnejším júnom v histórii letiska Košice s vyše 127 000 vybavenými cestujúcimi. Košické letisko tak potvrdzuje kontinuálny trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave z východného Slovenska.
1: A kam sa z Košic lieta najčastejšie?
9: Z čartrových destinácií je najväčší záujem o tureckú Antáliu, cyperskú Larnaku a egyptskú Hurgadu. Veľmi populárna je naďalej aj sezónna linka do chorvátskeho Zadaru.
10: Rádio

0: Nie len jedlom je človek zdravý, zdravie ovplyvňuje aj spánok.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Nedostatok spánku je už vlastne celosvetovou pandémiou. Človek je jediný tvor, ktorý sa vedome oberá o spánok. Výsledky spánkovej štúdie komentuje doktor Igor Bukovský.
2: Ľudia, ktorí normálne spávajú 7 až 8 hodín, tak už po období 6 týždňov obmedzenia spánku o 80 minút. Oni skrátili spánok vlastne o hodinu 20 iba. A po 6 týždňoch už vykazovali závažné zmeny v zmysle zloženia tela, pribrali v priemere 0,5 kg. Čo sa nemusí zdať veľa na prvý pohľad, ale väčšina ľudí žije v tom spánkovom deficite dlhodobo a chronicky, čiže v priemere to za rok môže robiť aj 5 kg.
0: Čo mohlo byť príčinou?
2: Zistili im narušené koncentrácie látok, ktoré v mozgu regulujú príjem potravy. A čo je veľmi zaujímavé, tak zistili u týchto ľudí, že sa nielen teda zvyšuje tendencia jesť viac, ale títo ľudia znižujú svoju fyzickú aktivitu. Napriek tomu, že boli o hodinu a 20 minút dlhšie bdeli, tak mali počas dňa menej fyzickej aktivity.
0: Nedostatok spánku pôsobí spolu s ďalšími faktormi.
2: Oni boli monitorovaní náramkom. No a okrem iného zistili, že v priemere sedeli tí ľudia v tej 6-týždňovej fáze spánkového deficitu o 17 minút každý deň dlhšie v priemere, ale najhoršie boli na tom muži a postmenopauzálne ženy, ktoré boli o 30 minút dlhšie pasívne počas dňa. O niečo vyšší kalorický príjem, o niečo menší kalorický výdaj, spočítané za 6 týždňov plus 0,5 kg, spočítané za rok plus 5 kg.
0: A spôsobuje to veľa ďalších zdravotných ťažkostí.
2: U ľudí, ktorí už majú nábeh povedzme na cukrovku alebo na ischemickú chorobu srdca, tak spánkový deficit má závažné zmeny, zvyšuje to riziko vzniku tej cukrovky, urýchľuje tú cukrovku, poškodzuje to celý metabolizmus, zvyšuje to riziko centrálnej obezity, viscerálneho tuku. A u ľudí s nábehom na ischemickú chorobu srdca, spánkový deficit spôsobuje zvýšenú prítomnosť bielých krviniek, ktoré sú zápalového charakteru priamo v srdcovom svale, čiže prispieva to k zápalovému poškodeniu srdcového svalu, spánkový deficit. Človek, ktorý dlhodobo vstáva ráno unavený a nevyspatý, veľmi zásadne zvyšuje riziko mnohých ochorení.

0: je Rádio Slovensko.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátny fond rozvoja bývania schválil podporu na bývanie za takmer 122 miliónov eur. Ak rokovania s Iránom zlyhajú, Donald Trump avizuje razantnú vojenskú akciu. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Pokojnú noc praje Barbara Čierna. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
2: V prvom polroku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
1: Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Takéto rušne jazdia s rýchlikmi Ponitran medzi Bratislavou, Novým Mestom a Prievidzou a Gemeran medzi Zvolenom a Košicami, informoval o tom hovorca spoločnosti Ján Baček.
3: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy. Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku. Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku.
1: Po dokončení pripravovaných projektov by mal mať národný dopravca 178 vozidiel alebo vlakov so systémom ETCS. Postupne zavádza aj kamery v kabínach rušňovodičov, ktoré majú pomôcť pri objektívnom vyhodnocovaní udalostí a nastavovaní preventívnych opatrení. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Nový britský premiér Andy Burnham povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Spojené kráľovstvo dodrží všetky záväzky, ktoré jej dal. Zároveň jej prisľúbil novú elektronickú technológiu Stonecloak, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany. V prvom kole nového ročníka Monaco Bedligy Šamorín zdolal Malženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom góle. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe, prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26 na západe a juhu aj do 31 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý most ponad diaľnicu aj železničné prieceste. Počúvate dopravné správy. Na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. No a úsek Malacký-Pernek obchádzajte cez Rohožník. A v Brodskom na ulici Martina Člena je pre opravu uzavreté železničné prieceste. Obchádzka vedie cez obec. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balbucha, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pol hodina po jednej býva zákrutová, zvyčajne motoristická. Samozrejme, že bude reč o doprave, ale tentoraz s výrazným ekologickým odkazom. Vyhodnotíme kampaň Do práce na bicykli a rok prevádzky petržalskej električky. Vysielajú Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko. Yeah!

Rekordných 15 tisíc účastníkov sa tento rok zapojilo do kampane Do práce na bicykli. Cieľom je motivovať mestá, firmy aj jednotlivcov, aby vymenili auto za bicykli.

0: veci.
1: V tom spojení kampane a aj vo využívaní európskych fondov v rámci napríklad plánu obnovy a odolnosti samosprávy vyčerpali peniaze na budovanie cyklistickej infraštruktúry. V tom je spojené nádoby kampane a budovania cyklotras.
0: Vyhlasovateľom súťaže do práce na bicykli je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. K mikrofónu som pozvala štátnu tajomničku ministerstva Denisu Žilákovú a poprosila ju o krátke zhrnutie.
2: Sme veľmi radi, že 13. ročník kampane bol rekordný. Zapojilo sa doň viac ako 15 000 účastníkov, ktorí vytvorili až 4464 tímov. Spoločne absolvovali na bicykli pešo alebo verejnou dopravou takmer 3 milióny kilometrov. Ušetrili 671 tón emisí CO2. My z ministerstva dopravy sa nielen zapájame do cyklodopravy vyhlásením súťaže, ale aj líniou, ktorá sa volá výstavba cyklotras. Staviame ich z eurofondov, z plánu obnovy a momentálne môžem konštatovať, že sme podporili až 95 projektov cyklistickej infraštruktúry a vďaka týmto investíciám vzniklo až 250 kilometrov nových tras po celom Slovensku.
0: Poďme teraz k víťazom. V kategórii zamestnávateľov do 249 zamestnancov je to základná škola Jozefa Gregora Tajovského z Osenca. Zo samosprávnych krajov je Zlatý Trenčiansky kraj a ja mám teraz pri mikrofóne primátora Dolného Kubína Jana Prílepka. Mesto Dolný Kubín obhájilo zlato v kategórii samospráv.
3: Ja som veľmi vďačný naozaj všetkým kolegom na mestskom úrade, ale všetkým zapojeným cyklistom, či už Kubínčanom, alebo ľuďom z okolia, ktorí prichádzajú do Dolného Kubína za prácou, že sa veľmi intenzívne tohto podujatia zúčastňovali. Obrovská vďaka patrí ale aj všetkým firmám, zamestnávateľom. Vytvárajú fantastické podmienky, podporujú túto iniciatívu, ale zároveň aj pomáhajú vytvárať komunitné prostredie vo svojich spoločnostiach, podporujú ich aj v ďalších športových aktivitách.
0: Zamestnávateľia nad 249 zamestnancov. Víťazom sa stala firma Vaillant Industrial Slovakia SRO. Prečo táto firma skočila od minulého roku až na prvé miesto, povie
4: Jan Gaži, skupinový vedúci výroby. V prvom rade je to infraštruktúra, ktorá sa v okolí Trenčína vybudovala, čo sa týka cyklochodníkov. A tiež nie je problém sa aktuálne dostať priamo do našej firmy po cyklochodníku zo všetkých okolitých obcí z mesta. Takisto snažíme sa udržiavať športového ducha firemného a motivovať ľudí po tých minimálne 10 rokoch, čo to organizujeme v našej firme. Tí ľudia sa už na to tešia, že hej, stanem aj za horšieho počasia a musím ísť na bicykle, lebo ma ten kamarát predbehne. Je to furt také provokovanie, ale v zdravom zmysle slova.

0: 1 200 000 cestujúcich za mesiac, približne 40 000 cestujúcich denne. To je základná štatistika prepravených pasažierov na električkovej linke do južného mesta v Bratislave. Prepravnú ponuku zabezpečuje 500 spojov denne. Električkám v jazde pomáha tzv. Preferencia na 10 križovatkách. A ešte dve čísla. Podiel prepravených cestujúcich v električkách z Petržalky do mesta stúpol z 19 na 34%. Výročie spustenia električky na koniec bratislavskej Petržalky si všimol Ľuboš Kasala.
1: Takto pred rokom 27. júla 2025 o pol piatej ráno bežní cestujúci, ale aj fanúšikovia verejnej dopravy odprevádzali na trať prvý spoj linky číslo 3 v smere z Petržalky do Rače. Prevádzka električiek do južného mesta v Bratislave Petržalke má teda jeden rok. Otázka k prvej námestničke primátora Bratislavy Tatiane Kratochvílovej. Po kolejovej trati sa ešte stále niekde pracuje. Čo je ešte potrebné dokončiť?
2: Úplne dokončiť ešte treba jeden chodník pod mostom na Kutlíkovej ulici. To je vlastne posledný objekt, ktorý sa dokončieval a na ktorý samozrejme Petržalčania čakali a my tiež. Súčasťou tohto mostu je tiež veľmi pekné prepojenie popod ten most, lebo tam to vlastne bol úzol, kde sa prechádzalo tiež cez takúto šikanu, zase teda to je iná časť Petržalky. Úrovňový príchod prechodcov, teraz množstvo ľudí využíva chodníky, ktoré sú na obidvoch brehoch chorvátskeho ramena. Jeden je asfaltový, jeden ešte teda nie je úplne dokončený. Tam sa bude vysypať mláto. To bude mlátový, taký prírodnejší charakter bude mať tento chodník. Súčasťou je samozrejme verejné osvetlenie. To je vlastne akoby pokračovanie alebo teda doplnenie toho, ktoré robilo mesto ešte predtým, osvetlenie chorvátskeho ramena. No a teraz, keď vidia Petržalčania pracovať na stavbe nejaké firmy, tak je to vlastne odstraňovanie vád a nedorobkov, pretože samozrejme všetky tie vady a nedorobky máme spísané a zhotoviteľ stavby ich musí teraz odstrániť.
1: Poďme teraz z mestskej časti Petržalka do ďalších častí. Aj my informujeme o tom, že v rámci hlavného mesta sa plánujú aj ďalšie kolejové trate.
2: Teraz pripravujeme, alebo respektíve sa bude realizovať už koncom tohto roka modernizácia Ružinovskej radiály. To je jedna vec. Druhá vec je tá, ktorú pripravuje dopravný podnik ešte v letných mesiacoch. By sa mala robiť oprava časti Račianskej radiály. Je to úsek medzi Hečkovou a Hybešovou. O tom ešte budeme teda obyvateľov samozrejme presnejšie informovať. No a tak ako sme už komunikovali predĺženie Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov a predĺženie električkovej trate alebo Dubravsko-Karloveskej radiály na Bory.
1: Čo sa týka budúcnosti električkovej dopravy v Bratislave, ďalší projekt, ktorý je na stole, električka Košická, teda okolo Slovenského národného divadla. V akom je stave tento projekt, pretože okolo tohto projektu sa veľmi veľa diskutuje?
2: Máme hotovú EIU a momentálne prebieha pripomienkové konanie, čiže je to stále v štádiu prípravy. Tento projekt má veľký význam pre rozvoj električkovej dopravy v Bratislave, pretože vlastne na túto električkovú trať sa bude potom napájať aj tá podunajsko-rakúska radiála.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Zelená vlna.
2: Pracoviska cestárov aj uzavretá ulica. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na moste SNP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Cestu za Trnavou smerom do Zavaru opravujú, blokovaný je jeden pruh. A v obci Žaštín stráže je pre rekonštrukciu uzavretá ulica za školou. Doprava 5,5 hodinku. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Drony sú užitočné, aj zábavné, malé lietajúce stroje, ale majú aj svoje negatívne poslanie. V našom príbehu na týždeň budeme hľadať slovenských výrobcov, ktorí sami vyrábajú alebo sa podieľajú na výrobe dronov.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pomáhajú v každodenných praktických činnostiach, ale vedia aj zabíjať. V Poľsku je to slovo roka. Drony sú hitom vo všetkých ich podobách. A áno, vyrábame ich aj my. Príbeh s podtitulom Dron Made in Slovakia pripravila Petra Strišková.
2: Budeme lietať štandardným čínskym dronom DJI Metri 4T, ktorý je využívaný na zber videozáznamov. Má niekoľko kamier, štandardnú širokouhlu, zoomovaciu a termovíznu. Je to profesionálne zariadenie, ktoré sa využíva na termovízne inšpekcie, napríklad solárnych panelov alebo tepelných únikov. Dronik si zapneme, položíme si ho na vhodnú vzletovú plochu, pozrieme sa dookola, či okolo seba nemáme žiadne nezúčastnené osoby, zapneme si diaľkové ovládanie. Takže máme prepojenie s bezpilotným lietadlom, štartujeme vrtule. A ideme do vzdušného priestoru. Na kamere vidíme budovu Slovenského rozhlasu z táčej perspektívy, kde si vieme prepínať rôzne druhy kamier, od štandardnej širokouhlej po špeciálnu zoomovaciu, kde vieme skontrolovať konštrukčné prvky, či nemáme popraskanú fasádu. Bezpilotné lietadlo nie je hračka, pilot na diaľku predtým, ako vzlietne, má poznať pravidlá v konkrétnej časti vzdušného priestoru a má presne vedieť, aké sú jeho limity, za ktorých môže lietať a nemôže lietať.
3: Zvukový úvod do nášho príbehu na týždeň nám spravil Štefan Dusa. Drony nezostavuje ani ich neprogramuje. Ani nie je macher v zákonoch aerodynamiky. Aj napriek tomu je považovaný za výraznú postavu bezpilotného letectva na Slovensku. Zajtra si o ňom povieme viac. Teraz sa však presúďme na miesto, kde sa koncentrujú mladé mozgy, budúci vývojári a vývojárky dronov.
4: Keď si kúpite nejakú skladačku moderársku v nejakom hobby obchode, tak to podľa návodu, ako viete poskladať a viete s tým začať lietať. Ale sú samozrejme potom kategórie dronov, ktoré sú ďaleko náročnejšie, no a hlavne samozrejme z hľadiska vedy a výskumu. My sa práve tým softvérom zaoberáme, z hľadiska toho riadenia, aby to bolo čo najviac efektívne, čiže nebude to mať takú vysokú spotrebu batérie, aby to vedelo niečo samostatne vyhľadať, aby to vedelo autonómne lietať, nepadlo to. Čiže to sú tie veci, ktorými sa my tu zaoberáme.
3: Profesor František Duchoň je vedúcim Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Technológia robotov vrátane dronov stále dozrieva a vyvíja sa. Kedy a kde vznikol prvý dron?
4: Práve o týchto štvorvrtulových dronoch, ktoré si každý štandardne bežne predstaví, sa bavíme možno od roku 2004, čiže je to pomerne mladá technológia, by som povedal, stále oproti možno nejakým jadrovým reaktorom. Prvý takýto štvorvrtulový dron tohto charakteru bol spustený vo Švajčiarsku na ETH Zürich. Samozrejme tie vojenské rôzne drony, bezpilotné všelijaké lietadielka, lietadla, to je oveľa, oveľa staršie. Sa to tak trošku niekedy dá pritiahnuť až za vlasy, že aj bratia Montgolfierovci stavali drony, pretože oni tie balóny púšťali najskôr bez ľudí, aby videli, či sa to dokáže pohybať vo vzduchu. Takže takto nejak by som to charakterizoval trošku aj s ohliadnutím sa do histórie.
3: Celý vývoj smeruje k autonómnym dronom, teda k takým, ktoré človek priamo nepilotuje. Zatiaľ na Slovensku povolené nie sú, ale smerujeme k tomu. Bez využitia umelej inteligencie to nepôjde.
4: Keď to ako operátor hľadáte práve nejaký objekt tým dronom, tak musíte byť veľmi sústredení do toho obrazu, pozerať, či to tam vidíte, nevidíte. Ale my napríklad práve s využitím tej umelej inteligencie vieme natrénovať software, ktorý hľadá niečo, čo možno aj ľudským okom nie je viditeľné, čiže ten ľudský faktor sa naozaj z hľadiska všeobecnej automatizácie snažíme dostať von. Ľudský faktor je vždy zdrojom chýb.
3: Drony sa v Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU trénujú v laboratóriu. Zobral ma tam doktorant Eduard Zelenaj.
5: Toto je štvorvrtulový dron, typ dronu FPV. Je to relatívne malý dron. Používa sa u nás na fakulte najmä na to, aby sa študenti naučili princípy lokalizácie, navigácie, hlavne teda aj autonómneho navádzania.
6: Púšťate vysielačku a mal by sa rozbehnúť? Do polmetrovej výšky sa vzniesol. otáča sa, cúva, stúpa do výšky, pomaly sa ku mne blíži.
5: Mňa dosť zaujal jeden projekt, na ktorý som bol aj prizvaný, a to je teda testovať odolnosť bežných dronov voči radiácii. Tento dron bol navrhnutý kvôli takým situáciám, ktoré nastali, ako vlastne Fukushima alebo Černobyl. Zameriava sa na to, že akým štýlom vieme upraviť tieto lietajúce robotické systémy, aby sme boli schopní zachytávať nejaké radiačné oblaky v postihnutej oblasti.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

Dievčatám rástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Od historického momentu pre slovenský šport uplynulo 30 rokov. 27. júla 1996 vybojoval Michal Martikán prvú zlatú olympijskú medailu pre samostatnú krajinu. Vtedy iba 17-ročný vodný slalomár ovládol súťaž kanoistov pred Čechom Lukášom Polertom. Na výnimočný deň si spolu s Michalom Martikánom zaspomínala Svetlana Barátová.
1: Aké sú tie 30-ročné spomienky na historicky prvé slovenské olympijské zlato?
2: Fantasticky, ako zajazdil som o mnoho lepšie, o mnoho rýchlejšie, kvalitnejšie preteky, ale ten pocit z tej prvej olympijskej medaily je nezabudnutelný a ten čas, to je uveriteľné, ako to letí a skvelé spomienky stále sú a z tých športových najzážitok pre mňa.
1: Vy to máte v takej čerstvej pamäti, alebo naozaj musíte si pospomínať, že ako to bolo?
2: Práve, že tie spomienky sú hneď a myslím si, že dosť veľké, že si pamätám na množstvo vecí odtiaľ, z iných pretekov si toľko nepamätám, ale z tej Atlanty veľmi veľa.
1: Aké to bolo, keď mladý 17-ročný Michal Martikán išiel na svoju prvú olympiádu? Čo ste vy vlastne od tej Atlanty čakali?
2: Vždy som na to odpovedal, že na jar pred olympijskými hrami v Atlante na tej istej trati, na tej istej vode som vyhral preteky svetového pohára, takže to mi dodalo takú seba dôveru, že nešpekuloval som, nerozmýšľal som. Jednoducho som veril v to, že pokiaľ sa budem sústrediť čo najlepšie a tá príprava od začiatku až do posledného dňa bude dostatočne dobrá, tak sa to všetko tak dobre zbehlo, že som vyhral. Sice bolo to naozaj o pár stotín, 14 stotín, ale nejak som nemal nejaké obavy pred pretekmi a to mi dávalo seba dôveru, že som tam vyhral na jar.
1: Vy ste cítili počas toho dňa, že to bude taký naozaj zlatý deň od rána?
2: Nie, to určite nie. Navyše ešte prvú jazdu som pokazil, ale tak sa to jazdilo, že tá prvá jazda, aspoň teda u mňa, som si vždycky tú trať ako keby skúsil a zistil, kde ešte môžem pridať, kde nie. A možno 80-90% tých pretekov som vždy jazdil na tú druhú jazdu a z tej som mával lepšie výsledky. Takže určite to nebolo tak, že od rána som videl len zlatú medailu a nič iné. Bolo sa treba sústrediť do poslednej sekundy a to sa mi zrejme podarilo. No, ten výsledok to aspoň tak napovedá.
1: Ten prvý pocit, keď ste vedeli, že ste olympijský víťaz?
2: To bolo fantastické. No, slzy radosti a naozaj veľmi silné emócie a myslím si, že vtedy by som sa nezmohol na slovo a tak to asi aj bolo. No.
1: Predsa len už vám to nikto nikdy nezoberie, že vy ste vôbec prvý olympijský víťaz, zlatý olympijský medailista zo samostatného Slovenska, tak má to ešte aj takúto váhu aj pre vás?
2: Určite je to milé, je to samozrejme, že som si toho vedomý a o to viac ma to teší, ale aj keby to tak nebolo, tak tie samotné preteky a ten pocit asi by nebol iný, aj keby som bol nie úplne prvý. No.
1: Kde je medaila zlata? Kde ju máte?
2: Skrytá, ako sa patrí.
1: Čo zostalo po 30 rokoch z toho mladého 17-ročného Michala Martikána z tej Atlanty? Čo je ešte vo vás?
2: Tá hlava, to rozmýšľanie a tie názory, ako sa k tomu dobrému výsledku dopracovať, sa moc počas toho obdobia nemenili. Tým chcem povedať, ako keby tá hlava ostala a telo sa samozrejme zmenilo. No, tak. Ale ja sa cítim to podobne, aj keď to znie divne po 30 rokoch, ale asi som o trochu ťažší. No. Vtedy som mal asi o 4 kg menej určite, minimálne.

0: nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident sa má stretnúť s americkými senátormi, očakáva sa aj hlasovanie o sankciách. Predseda parlamentu apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na nákup bezemisných autobusov. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters sa tiež očakáva, že senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý presadzoval Lindsey Graham. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na európsky vlakový zabezpečovací systém ETCS do 10 dízlových rušňov. Ide o technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku. Hovorca spoločnosti Jan Baček doplňa, že predpokladaná hodnota celého riešenia je viac ako 9 miliónov eur.
2: Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku.
1: Národný dopravca by mal po dokončení pripravovaných projektov disponovať 178 vlakmi vybavenými systémom ETCS. Bezpečnosť majú podľa spoločnosti zvýšiť aj kamery v kabínach rušňovodičov. Predseda Národnej rady Richard Raší a zástupcovia samospráv Hornej Nitry vyzvali ministerstvo investícií, aby vyhlásilo druhú výzvu na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy. Samosprávy deklarovali, že sú pripravené čerpať európske peniaze z Fondu spravodlivej transformácie na nové elektrobusy alebo vodíkové autobusy, pokračuje šéf parlamentu Richard Raši.
3: Sú to peniaze, ktoré sú určené pre tri kraje. Trenčiansky kraj a spomenutá Horná Nitra, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Je to suma 440 miliónov eur. Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, ktorí sa zaoberajú výzvami na eurofondy, aby zasadli.
1: Ministerstvo investícií podľa neho oznámilo, že namiesto pôvodnej výzvy na autobusy vyhlási výzvu len na nabíjacie stanice. Rezort sa v minulosti vyjadril, že rešpektuje právo samospráv prezentovať svoje požiadavky a dôvody nevyhlásenia novej výzvy vraj zástupcom samospráv už viackrát vysvetlil. Výzvu na nabíjaciu infraštruktúru označil rezort za potrebnú. V líbyjskom hlavnom meste Tripolis boli rozsiahle demonštrácie proti výpadkom